0: Yes, it has. Whoa. Got deep inside my soul.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Masca am purtat și voia să râs și nu m-am supărat.

Cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu să-l mai ci ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață, întreaga viață.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Bună dimineața, Marian.
4: Bună dimineața,
2: Petrișor. Bună dimineața, ventilatorule, ia mai taci un pic.
3: Bună dimineața, Dunăre.
2: Sunt echipat de sport, m-a văzut lumea la TV. Da, de aici plec la sport. Băi,
3: nu credeam că pleci pe Dunăre.
2: Pe Dunăre?
3: Da.
2: Băi, ce, că e până la gleznă, până unde?
3: S-a dus și tu două găleți de acasă.
2: Mai întâi de toate, nu avem nevoie de multe. Două, trei teste pe WhatsApp, vă rog frumos. Vă rog frumos, că de astăzi lucrurile merg nemaipomenit
3: externe,
2: și pe WhatsApp și la Brașov, adică suntem câțiva eroi pe aici.
3: Ia să vedem, se aude la Brașov?
2: Hai să vedem, cam Brașov de vreme, mă, frate, că nu știu că le merge.
3: Lasă-mă că sunt...
2: Ia, niște teste pe WhatsApp, dați-ne niște teste, poate să scrieți test sau... Ia uite. Gata, e unul suficient, nici nu mai trebuie. Bună dimineața. Bun, deci am rezolvat-o și cu WhatsApp-ul și aici o să zbârne tot. Cu căldura, nu știu, astăzi... Păi, acum era
3: azi
2: frumos.
3: Mai bine.
2: Era plăcut, da, acum dimineață. Trebuie să recunosc acest lucru, dar dacă mă uit pe prognoză, când plecăm de la radio, sunt aproape 30. Așa că
3: știu.
2: Și cu asta, basta, știi?
3: Când am fost eu sâmbătă la meci, erau 30 la ora 11 și 32 la ora 12.
2: Așa da.
3: De la oră la oră mai sunt două grade. Dar oricum, erau fost 34 sau 35 și azi vor fi 32.
2: Da, e mai bine. Da. Am spus că ieri era anunțată cea mai călduroasă zi a săptămânii în București. Da,
3: am
2: în
3: scăpat.
2: București.
3: Am scăpat.
2: Da, am scăpat, e adevărat. Vă trimit o poză mișto. Ia să vă uitați un pic ca să putem, discuta. Ia fii atent, uite-te pe execuții matinale. Așa.
3: Trebuie să mă uit pe telefon, că în partea asta.
2: Ia fii atent aici. Nu, pe WhatsApp. Execuții matinale pe WhatsApp. Ai deschis tu, Mariane?
5: Da.
2: Ați văzut, mă, schema? Cum l-au transportat pe Trump cu catering-ul alături?
3: Da.
2: Ca să se păzească?
3: A fost frică de iranieni.
2: Băi, fraților, e unic. Îți dai seama, în primul rând e obsedat că vor să-l omoare iranienii. Dar un om obsedat, nu poate să fie, deci el e obsedat că vor să-l omoare mulți. Știi, l-au întrebat la conferința de presă de acum două zile, ce părere aveți despre faptul că fostul președinte Joe Biden, în cazul lui cancerul, s-a extins? Nu-mi pare deloc rău, a făcut rău, deci după ce a spus o tâmpenie și ceva lipsit total de empatie, după aia a acoperit-o de minciuni. Iar multă lume spune că de acum s-a lămurit planeta când va fi sărbătoare. Cred că înțelegeți ce vreau să spun. Așa da? Că este obsedat că toți vor să-i facă rău, toți vor să-l omoare. Dacă a acceptat el să fie transferat dintr-un avion în altul cu catering-ul, cu track-ul de catering. Mă întreb dacă era băgat și într-o cutie din aia.
3: Da.
2: Nu mai prea încăpea.
3: Am mai făcut o declarație ieri că ăștia de la FIFA ar comite o greșeală teribilă.
2: Asta este ultima, asta e mai nou.
3: Pe Infantino, da. Cred că aseară sau ieri, nu știu.
2: Ieri, asta e mai nou, asta e mai nou,
3: adică
2: da.
3: Adică îți dai seama, simți nevoia să intervină.
2: Păi, dar era averea lui. Adică viitorul averii familiei.
3: Cum e, într-o altă lume sau acum 20 de ani sau de măcar tăcei din gură, știi, nu spune nimic. Adică, bă, vedeți, bă, băieți, că tot au fost multe reacții din Europa, de peste tot. Bă, băieți, aveți grijă că e o greșeală teribilă cu băiatul ăsta. Băiat bun.
2: Da. Asta e ce să
3: facem. Nu, dar îi face mai mult rău, să știi. Adică, eu dacă eram în locul Infantino, i-aș fi spus, băi, Donald, trebuie eu frumos. Bă, taci, următoarele două luni, taci că mă descurc eu cu ăștia.
2: Eu am o părere așa de neofit. Dar Biden era senil, iar ăsta este dement. Nu, serios, e demenția, da? Intervine de la o anumită vârstă.
3: Da, problema e că sunt 2 ani și jumătate din mandat.
2: Să fac?
3: Nu, n-ai de să nu mergi. Nu mergi zilele. Ce
2: băi, dar tu îți dai seama, a trecut un an și... Stai așa, un an și...
3: Păi jumătate.
2: Și 8 luni.
3: Da.
2: Aproape 8 luni.
3: Da.
2: Și parcă ar fi trecut 4-5. Deci deja ne-a obosit pe toți. A obosit toată planeta.
3: A rezolvat vreo 8 războaie și am început vreo 2, știi? Ce vezi? Asta este.
2: Se aude pe strada Brașov, ne bucurăm că se aude pe
3: strada Brașov sau în Brașov, că e o diferență.
2: Strada Brașov din Brașov sau nu din Brașov?
3: Vezi că poate e strada Brașov din București.
2: Mai avem strada Brașov în București? Avem?
5: Da.
2: Serios?
5: În drumul
2: taberei? Ia auzi.
3: Ia uite pe unde a umblat domnul Marian când era mai tânăr. Că el stă mai la nord aici.
2: Ia spune-ne, domne, veștile alea... Hai că am început cu vești bune.
3: Care
2: cu WhatsApp-ul, cu Brașovul. Vei... Continuă cu niște vești bune.
3: Bune sau rele? Adică ești ironic?
2: Și că Brașov e în Ghenci, auzi, în cartierul Ghenci.
3: Auzi, dar tu acum ești ironic sau... Adică vrei știri bune, bune? Da, da, sau bune în ghilimele?
2: Nu, bune.
3: Bune, păi ce să... Păi, n-avem, cu Dunărea n-avem știri bune, cu căldura nu, cu inflația nu, cu Europa care arde și rămâne fără apă nu. Nu știu, nu cred că... S-a mai deschis un lot de autostradă.
2: Asta e știre bună.
3: Păi asta e, păi singura, pe aia, pe Transilvania, știi, de la Zimbor la Poarta Sălajului, pe A3. Bine, nu mult, 13 km, adică să nu-ți faci probleme. Gata, mă, la Brașov merge FM, ne-a scris cineva.
2: Da, da.
3: Bravo, Petrișu.
2: Bravo, Eugen. Au fost amândoi.
3: Da, da, Eugen a condus.
2: A condus ce? Operațiunea sau mașina?
3: E ca la polițist, pe la unul ține scaunul, altul învârte becul, știi?
2: Bă, fraților, știți ce se întâmpla în 1981? Ceva foarte important. Acum, asta era o veste bună în 1981. Pe 12 august 1981... a fost produs primul PC, adică primul personal computer. Da, fraților, da. Era vorba de un personal computer de la IBM. Au trecut 45 de ani.
3: 206, cât era?
2: Nu, 200...
3: Cum era? Cum mai țin?
2: Eu am avut prin 90 ceva un 386 sau 486.
3: Așa, 386. Deci
2: asta era după 90. 186,
3: 286...
2: Nu știu care a fost primul, pe cuvântul meu, nu știu. Nu știu, că oricum nu era în România.
3: Eu știu că de la 3, parcă, de la 386. Dar poate
2: a fost și 286, nu? A fost, da? Și 286. Da, da, sigur a fost și 286. Da, nu știu ce a fost înainte de 286, a fost un 86.
3: Cum fac ăștia acum cu 3310 la telefon, da?
2: Da.
3: Ce a fost înainte de Nokia 3310? Mai ține minte cineva?
2: Da.
3: Da, da. Ăștia mai bătrâni. Ăștia mai tineri.
2: Înainte de Nokia... De la Telefonica Mobil, dar nu mai știu, nu mai știu cum se cheamă.
3: Am avut un Motorola, mi se pare, la un
2: moment. E posibil să-i fost Motorola.

0: ăla de la Telefonica mobil. Era aia spanioli care veniți, nu, nu era mic, cum să fie mici, bă, înseamnă că vorbești.
1: Sau Alcatel erau alea.
0: În 94 mici, erau mari, mă. În 93-94 erau mari, erau, uite așa erau. Și aveau
1: Alcatel One Touch, uite,
0: o antenă mai lungă așa, ca uciucus.
1: 98 sau 99 era Alcatel One Touch ăsta.
0: Ai târziu,
1: erau mai mic așa.
0: Mai devreme. Da. Mai devreme, eu vă spun de 93.
1: Da. Îți mai, hai să-ți dau o veste bună.
0: Hai, pe asta aștept.
1: Air China operează 3 curse pe săptămână București-Beijing din 4 septembrie. Deci dacă vrei să mergi la Beijing direct, te sui frumos la Otopeni și cobori la Beijing. Zborurile vor avea loc luni, miercuri și vineri.
0: Păi se vor folosi de ele mulți și știi că se fac o grămadă de tururi de astea, circuite în China. Bănuiesc că agențiile se vor folosi acum chiar de Air China. Adică, știi ce? E nasol de ăștia din Croația, că avionul pleacă de la Zagreb, da, face scală la București și după aia se oprește la Beijing. La întoarcere se oprește la București. Deci noi avem zbor direct cu Beijingul. Mm-hmm. Știi când a fost primul zbor direct cu Beijingul în România?
1: Cred că prin anii 70.
0: 74. Da, în 74
1: când aveam noi relații bune cu
0: păi,
1: poporul chinez.
0: Poporul chinez.
1: Prieten.
0: Da, păi, urmăream revoluția culturală a lor, adică nenorocirea aia. Da,
1: noi
0: rog.
1: Nu, altcineva, dar nu mai...
0: Pe aia din 80 cu Deng Xiaoping n-am urmărit-o. Am urmărit-o pe aia lui Mao, nenorocirea aia, știi? Da. Da.
1: Azi mai e și eclipsa aia de care am vorbit ieri, la 20-20, vizibilă foarte mult din zona de nord a țării. Da, e aici și un grafic. Partea de sud-est nu se vede absolut deloc. Am o hartă aici.
0: Așa.
1: Se vede cel mai bine din colțul țării, cum ar veni, în partea asta spre Arad, Timișoara. Aici se vede cel mai bine din România. Uite, Satu Mare, Salonta, Arad și Baia Mare. Începe în jurul orei 20-20, iar faza maximă la noi în țară va avea loc la apus.
0: Bă, cred că e o glumă asta, dar nici măcar nu mi-intră la stomac gluma asta, mă enervează. Bună dimineața și ne lasă Uniunea Europeană să călătorim în China?
1: Nu, nu ne lasă.
0: Nu, asta e o glumă, scuză-mă, Florine, dar e o glumă enervant de proastă.
1: Chiar,
0: nu știu cum să-ți spun.
1: Chiar i-am spus colegului Gabriel ieri,
0: așa,
1: că niște colegi de-ai noștri merg în China de 2 ori pe an. Sunt pasionați de zona asiatică.
0: Eu am pe cineva care merge de 6-7 ori pe an în China.
1: Da, și n-are, adică nu i-a cerut, n-a cerut voie la Uniunea Europeană, să știi. Adică
0: nu, dar nu înțeleg gluma asta, adică e, chiar nu înțeleg, da.
1: Ce,
0: nu vă place în Uniunea Europeană? Vreți să fiți alături de Rusia și de Serbia, de exemplu? Vă vreți chestia asta?
1: Unii merg și cu mașini chinezești pe aici. Au cerut voi?
0: Da.
1: Au o viză de la ambasada Chinei să poată, de la Uniunea Europeană să poată. Băi, fii atent, epidemia de Ebola din Congo a depășit 2000 de morți. N-a mai fost Ebola de mult.
0: Da, mă, dar nu-i de joacă.
1: Păi nu-i de joacă, da. Ci că ultima epidemie serioasă a fost 2018-2020, care a făcut cele mai numeroase victime din istoria acestei țări. E vorba de Republica Democratică Congo.
0: Danelu Varga e în Republica Centrafricană.
1: Nu, nu? E ferit de...
0: E ferit de chestia asta.
1: Are alte probleme.
0: Da. Danelu Varga n-are antrenori, Jesus! Da, nu mai are... Jesus de,
1: am citit
0: de Cluj nu mai era antrenor.
1: Că așteaptă banii de la UEFA pentru participarea în cupele europene, care vin undeva pe la sfârșitul septembrie.
0: Și care sunt 170.000.
1: Am văzut 700.000 parcă.
0: 700.000? Da. Pentru că a trecut un tur?
1: Da, un tur și a pierdut.
0: Păi cum, un tur 700.000?
1: Așa am citit știrea, acum nu știu cât de adevărat e sau cum e adevărat. Sau poate se laudă el că sunt mai mulți.
0: Băi, mi se pare mult. Dar să ia, Doamne ajută să ia.
1: Da, nu ia acum.
0: Păi nu, când i-o lua, dar stai puțin.
1: Bine, și 170.000 sunt importanți. 133.000 de euro pe remiză.
0: Deci gură de aer pentru CFR după calificarea în turul 3. Bine, ea nu mai e.
1: Da.
0: Stai că ajung acum. 550.
1: Da.
0: A, pentru calificarea...
1: Și poate mai au puncte ceva.
0: A, poate... Păi nu, trebuie să ia punct mâine.
1: Da, poate au și pentru punctele alea.
0: Deci calificarea în play-off-ul conference ar fi egală cu 750.000 de euro. Deci
1: ceva
0: n-are cum. E 550.000 de euro pentru că el va fi eliminat CFR-ul. Deci 550.000. Și cu ăștia 550.000 ce faci?
1: Orice.
0: Păi cât plătește încă un salariu jumate sau ce?
1: Orice și 10.000 sunt bun.
0: Păi da, dar până vin ăștia 550.000 se mai acumulează vreo 2-3 salarii.
1: Auzi, dar am aflat cât avea salariul Muhar. Cât crezi tu că avea salariul Muhar?
0: 22.000.
1: 35.000 de
0: euro. Ai, lasă-o încolo.
1: Așa am înțeles.
0: Ai, lasă.
1: Păi da. Dacă ăla vrea 35.000, lui Gigi cât?

0: sincer. De-aia nici nu-l bagă Gigi în seamă.
1: Mă, da, acum...
0: Că a venit liber de contract, probabil.
1: Noi tot timpul ne luăm de șumudică pentru alte chestii. Bă, de data asta, iată demnitate. Că a făcut ce trebuia.
0: Da.
1: Dacă, acum stai puțin, că dacă acceptă totuși să se ducă, se duce. Dar mie mi se pare normal ce a făcut acum. După ce s-a convins că... Eu cred că nu știa cât de gravă e situația
0: s-a
1: acolo.
0: S-a mai maturizat un pic. Adică măcar a stat de vorbă. Altă dată se ducea direct.
1: Nici nu da, mai da, da,
0: întreba.
1: Da.
0: Am văzut că acum a apărut a doua variantă. Dacă nu vrei șumudică, las Lobalint.
1: Aia e o variantă de disperare a antrenorului și a clubului și a antrenorului.
0: Stai să vedem dacă vrea antrenor. Că nici aici nu știm dacă vrea antrenor. E o variantă de discutat, hai să vedem. Eu dacă aș fi antrenor, nu m-aș duce acolo, spun sincer. Și dacă m-ar chema și Mudică și Mutu și Edi și Laszlo Banc, eu nu m-aș duce. Pe cuvânt.
1: Da.
0: Da, acum na, sunt antrenori care au nevoie de bani. Și
1: mă,
0: atunci...
1: Sar de la una la alta.
0: Sar că, de la Cluj unde?
1: Că mă uitam pe Digi Sport și am văzut o știre... de pe Digi24 și mi-am adus aminte de cum mi-ai, nu tu, tu mi-ai trimis știrea asta prezentată într-un ziar de sport. E vorba de cutremurul ăla de 4,3 da, care s-a produs ieri.
0: Care era major.
1: În, cei de la Gazeta Sporturilor, cum au scris, mă, cutremur major.
0: Major, cutremur major.
1: Bă,
0: în România.
1: Poți să le dai pușcărie ăstora care scriu așa ceva? Eu vorbesc foarte serios. Băi, doar discutăm de o chestie gravă, de un cutremur. Tu spui oamenilor că s-a produs un cutremur major în România?
0: Nu, da. Ți-am spus, săptămâna trecută am văzut la CNA, în ședința respectivă, foarte multe derapaje astea cu medicamente. Cu... Bă, asta nu e o chestie de CNA? Vorbesc serios.
1: Da, dar nu intră în atribuțiile CNA-ului, pentru că e presă scrisă, să zic așa,
0: păi
1: dar virtuală.
0: Și internet acum, dacă sunt o felul de chestii pe internet, am înțeles că intervin. În fine, nu știu. Da, mi se pare... Eu știu de ce au făcut-o. Îți și spun dacă vrei.
1: Zi de ce, zi de ce.
0: Traficul ăsta care se calculează în fiecare zi, lupta între site-uri și
1: așa.
0: La un moment dat, pe parcursul zilei, sunt unii înainte, unii înapoi.
1: Și zic, hai bă, băgați ceva cu care
0: să... Cele mai mari enormități sunt pe sfârșitul zilei.
1: Și asta a fost pe sfârșitul zilei.
0: Da,
1: că s-a produs că cutremurul la 20.
0: Este o luptă acolo între alea și zic, bă, hai să dăm ceva tare.
1: Să recuperăm sau
0: să
1: ce?
0: Să recuperăm sau să câștigăm ziua respectivă sau nu știu ce. Altfel nu pot să-mi explic. Adică de ce la o astfel de știre spui, bă, poți să spui, un cutremur a fost detalii despre cutremur sau nu știu, alte chestii, dar nu cutremur major.
1: Mintea normală a unui om din presă este așa. Cel care supervizează site-ul respectiv la ora aceea,
0: EOD-ul,
1: Editor of the Day, ar trebui să nu fie de acord cu un astfel de titlu.
0: Știu, dar dacă dar e presa
1: el,
0: de...
1: Nu, el este de acord pentru că știe că nu va păți nimic. Din partea... Nu este legislație care să pedepsească o dezinformare atât de cruntă și pe un, cum să spun, un subiect extrem de sensibil. Extrem de sensibil.
0: EOD-ul respectiv se va lăuda a doua zi că a avut nu știu ce trafic față de alte EOD din altă zi, înțelegi? Să spun, ai văzut, bă, cât am făcut ieri?
1: Da.
0: 500
1: da.
0: De mii de unici, nu, dau un exemplu. Nu știu câte milioane de afișări. Lumea nu mai vede sau nu mai e atentă sau poate a trecut peste aia să vezi ce enormități s-au spus acolo.
1: Da.
0: Dar... Asta este, ce să faci?
1: Mai încă o chestie care s-a rostogolit absolut aiurea ieri în internet și tot despre un cutremur. Sigur, cutremur serios, nasol de tot.
0: Chiar
1: în,
0: major.
1: Major, da. În Columbia. Dar a apărut informația, o informație legată de cum alertul lor, da, i-a informat pe oameni și că în alea câteva zeci de secunde s-au salvat nu știu câte mii de vieți. Și imediat pe la noi face și drege. Măi, oameni buni, în nicio țară din lumea asta, roalertul pe cutremur nu poate să salveze zeci de mii de vieți. E o chestie care funcționează în special și ne-a explicat cineva atunci când a fost pentru sistemele energetice, pentru gaz și alte chestii de genul ăsta. Să-mi spui mie că într-un bloc, și în Columbia sunt multe, și în România, într-un bloc de 7-8 etaje, apuci cu roalertul să mai ieși din bloc, în cazul, Doamne ferește, în care blocul ăla cade. Asta este o minciună. Dar s-a rostogolit și asta ieri în presă. Ce poți să mai faci? Nu știu
0: să
1: ce
0: spun
1: poți
0: ceva.
1: Să mai faci.
0: Din punctul meu de vedere, alerta aia poate să creeze și panică mai mare, să știi.
1: Da, da, este dată, ți-am spus, în special pentru cei care trebuie
0: știu.
1: Să oprească sistemele.
0: Dar
1: da.
0: Am văzut la cutremurul celălalt, unde a fost? În Venezuela, nu?
1: Da,
0: la,
1: da,
0: la
1: da, da, da.
0: Am văzut niște clipuri pe rețelele sociale cu oamenii care stăteau

0: în sufragerie sau așa și se uitau pe telefon, îi anunța tot la fel. Cu 5 secunde, 7 secunde înainte, știi?
1: Da.
0: Nu te ajută foarte mult. Exact cum spune Gabi, dacă ești la etajul 6, cu ce te ajută?
2: Dacă ești la curte, da, sigur, da, normal, normal,
0: sau
2: da,
0: la birou, sau la, undeva jos.
2: Sau cel mult la etajul 1 într-un
0: dar
2: bloc.
0: Dar la
2: sau...
0: etajul 7 ce faci? Aștepți liftul, o e pe scări, dacă o e pe scări e mai periculos.
2: Da, de asta spun s-a rostogolitul. Uite, Doru ne dă o știre din 11 august, de ieri, mă, de ieri seară. Așa. Un jurnalist, apropo despre ce discutăm noi, despre responsabilitatea postărilor, da.
0: Da,
2: jurnalistul
0: da.
2: De sport turc care a fost reținut pentru scurt timp,
0: da.
2: După o postare pe un cont de al său, de pe o rețea de socializare,
0: da. Da.
2: În care susținea că starul echipei germane, Muziala,
0: așa, Muziala
2: a fost, Muzlera era
0: da,
2: portar,
0: da, da.
2: Așa, nici nu știu ce mai face, a fost da. Aproape de un transfer la formația turcă Galatasaray. Jurnalistul este investigat pentru propagarea publică a unor informații eronate, a relatat rețeaua de televiziune privată NTV. El a fost eliberat luni seară. În mediul online scrisese că Musial a fost aproape de o mutare la echipa din Istanbul. Așa notează DPA, asta e agenția germană, citată de Agerpres.
0: Știi ce cred eu că a fost aici?
2: Zi.
0: Asta e clar că a fost o știre falsă, dar foarte mult jurnalist în legătură cu impresarii, știi? Uh-huh. Impresarul negociază cu echipa aici.
2: Da, așa, așa, da? Așa, da, da.
0: Și ăla postează, bă, bagă și tu că îl vrea Bayern München, că să-i mai crește și noi cota. Înțelegi?
2: Da, da, da.
0: Și cred că aici cineva a făcut un denunț sau ceva și l-a umflat. Da? Adică da. N-a fost o chestie că domne a avut el o informație eronată, i-a spus cineva și a dat-o și l-au arestat pe ea. Nu, aici e o chestie de... poți să merg până la șantaj, nu? Adică propagi o informație
2: sigur,
0: falsă.
2: Sigur, aici este o...
0: Eu așa văd lucrurile aici.
2: Eu nu sunt pentru reținerea așa, pentru... Adică, dacă un cutremur e un cutremur. Un cutremur e ceva care afectează toată populația țării. E o chestie foarte... Aici, cu transferul, unii vor spune, bă, chiar... Da, și eu zic la fel, îl reții pentru chestia asta, mi se
0: ceva
2: pare cam mult.
0: Acolo,
2: adică,
0: ceva.
2: Nu le rețin, că îl investighez e una, dar nu m-a pus să le rețin pentru așa ceva. Dar pentru aia cu un cutremur, măi, omule, acolo te rețin. Ești în legătură cu vreo agenturile străine? N-a ca să zic și pe chestia asta. Vrei să provoci haos în țară? Nu, pe bune! Gândește-te un pic. Poate provoca haos o astfel de știre?
0: Bineînțeles, dar eu am văzut în urmă cu mai mulți ani niște seismologi, în ghilimele, Jean Mărmureanu și aia care sunt așa, care au venit la televizor și au spus că mâine vine cutremur. Știi foarte bine
2: da,
0: la cine mă
2: bine, asta e
0: bine de... erau alte vremuri, da. O să-mi spui, da, domne, nu era deja. Dar uite că au trecut 20 de ani de atunci și acum e cutremur major când ne anunță cineva. Înțelegi?
2: Da, da, da.
0: Astea sunt exagerări. Lumea spune, domne, face intenționat sau e prost sau nu știu ce. Nu, da, sunt exagerări da. Pentru trafic. Asta e părerea mea. Eu așa cred.
2: Da.
0: Iar la ăla în Turcia e o chestie cu impresarii acolo. Adică e clar. Nu te arestează că ai dat o știre. Nu știu, spun eu acum că vine Olaru înapoi la Steaua, la FCSB.
2: Da.
0: Mă arestează cineva? Nu mă arestează nimeni.
2: Da. Acum nu vorbim despre știri false, vorbim că chiar eram aseară pe transmisie și mi-a adus aminte acum un ascultător.
0: Da, cu David Popovici.
2: Da, soția se uită, m-am uitat și eu, dar eu m-am uitat doar la curs, un pic după curs am plecat de acolo, soția, și strigă la mine, zice, ia uite-i pe imbecilii ăștia de la TVR, au dat reclamă imediat. N-a fost, după care auzeam de acolo, l-auzeam iar pe Emil și zic, îi zic, băi, dar a fost scurtă. Nu zice că a mutat pe TVR Sport. Da, este absolut jegos ce a făcut televiziunea publică. Așteaptă-mă, dai reclama, dar las-o un pic, înțelegi?
0: Eu nu cred că ea de la Raiffeisen au zis, bă, dă-o repede, că nu știu, e o chestie a TVR-ului, clar.
2: De absolut.
0: Era în calupă acolo, probabil când se termina transmisia, dar nu înțeleg de ce, știi ce mi se pare? Că a făcut un deserviciu și companiei respective. Toate nebunia asta care s-a creat în presă.
2: Da.
0: Că ăia n-au nicio vină, că nu aia au apăsat pe buton.
2: Bine, butonul a plecat din MCR sau de unde a plecat Marian.
0: Da.
2: Așa,
0: adică
2: da.
0: Ăia au făcut un prejudiciu, ăștia că toată lumea înjură TVR-ul, asta deja nu mai. Dar acum înjură și pe ăia, știi? Și n-au nicio vină.
2: Da.
0: Banca respectivă, că nu...
2: Nu, nu, unde e vorba?
0: Păi asta zic, da. Lumea zice, ia uite, băi, și pe nesimțiți. Așa
2: gândești. Păi da,
0: lumea.
2: Normal. Da, dar să știi că, uite, reacția soției ne arată, da, mi-arată că nu, lumea nu s-a îndreptat asupra...

0: reclame în sine sau a produsului, ci asupra TVR-ului, care a băgat imediat reclama. Da. Da, adică reacția firească asta este. Zice cineva, păi Mândruț a dezinformat acum câțiva ani că va fi un cutremur major. Trebuia aresta nesimțitul ăsta.
1: A fost altceva cu aplicația respectivă.
0: Eu nu știu ce spui, adică eu ți-am citit mesajul, dar habar n-am despre ce vorbești.
1: Nu, era vorba de aplicația de cutremur care te-ar anunța și nu știu ce a fost altceva. Nu că a zis el că va fi cutremur.
0: Păi vezi, asta este o știre tip tiktocistă sau așa cum ne dai tu mesajul ăsta.
1: Am memoria foarte bună. Adică
0: nu, dar cum ne dă mesajul Gabriel, este exact ce urâm noi în momentul de față în propagarea asta. Asta urâm. Modul ăsta. Nu sar de la una la alta. În conferința aia de presă de acum două zile, când a anunțat că face vaccinuri, copiii din America se vor vaccina mai puțin și că a spus că e aiurea ca un copil să primească a bottle of vaccine. Îți dai seama ce a spus Trump? Că într-un copil se bagă o sticlă de vaccin. Nu mai discutăm. A fost întrebat. Acum trei luni spuneați că vaccinurile mRNA-ul ăla sau mRNA pe care acum le-au acceptat experimental, spuneați că sunt nocive sănătății și că nu trebuie făcute. Și știi ce a spus președintele planetei în fața publicului? Auzisem și eu de la niște persoane.
1: Da.
0: Asta, așa și cu ascultătorul. Când Mândruța a zis nu știu ce, eu nu știu că n-am auzit Mândruța să spună că va fi un cutremur major. Eu n-am auzit. Dar tu zici că ai auzit? Sau de fapt ai auzit de la niște persoane? Și vine și îți spune Daniel Nazare că el a vorbit de fapt despre o aplicație. N-a spus Mândruță că va fi un cutremur.
1: Da, mă, era cu o falsă avertizare de cutremur de 10 grade. A fost o discuție atunci la...
0: Dar n-a zis el că va fi un cutremur. Cum spune ascultătorul, e exact ca Trump. Am auzit și eu de la cineva. Dar hai să zicem, el e un ascultător, e un om normal ca și noi. El ar ai președintele Statelor Unite, știi?
1: Da.
0: Da.
1: Cei care au prezis cutremur în România sunt, cum îi chemam pe ea? Deveneau la tucă. Nu mai ții minte? Hâncu?
0: Hâncu, da, ăla cu biluțele lui sau ce, da. Dumnezeu, avea el un pendul pe acolo și făcea el ceva cu pendulul. Da.
1: Iar la aia era cu o aplicație care a dat o avertizare falsă de un cutremur de 10 grade Richter. Nu înseamnă că a spus el.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da,
1: da. Da, în fine.
0: Mă rog, așa ca idee. Deci una este cum propagă iurea site-urile gen GSP
1: și alta
0: cum propagă oamenii, după ce am auzit.
1: Și nu era Mândruț, era Moise Guran atunci. Dacă
0: nu știu, eu chiar nu știu. Adică eu am uitat chestia asta.
1: Era vorba de o aplicație Busy Day.
0: O știu aplicația,
1: așa,
0: da.
1: Și
0: da.
1: Au dat într-o seară, da. Au dat un mesaj. Da, era o greșeală de așa.
0: Da, da, da.
1: Că va veni un cutremur de 10.
0: Asta o țin minte. Păi bun, și Mândruță ce treabă are cu chestia asta?
1: Păi nu știu, l-a confundat cu Guran.
0: Păi vezi, iată exact ce spuneam. Exact ce spuneam.
1: Nu era Maricescu, era Nazare, dar de fapt nu era Nazare, era Regen.
0: Și era Banciu.
1: Da, nu, mai bine Sile sau nu.
0: Nu, da, este exact ceea ce se întâmplă cu noi astăzi. Dacă nu e un site chipurile serios care să vină să-ți dea o gâlmă cum a dat Gazeta, este telefonul fără fir, cum se spunea pe vremuri, al utilizatorilor de rețele sociale.
1: Deci ca să reparăm fake news-ul, da?
0: Da.
1: Deci n-a dat știrea Mândruț, a dat o aplicație. Nu era aplicația lui Mândruț, era aplicația lui Moise Guran.
0: Asta e ca la Radio Ereva, exact, cum zice un ascultător, da.
1: Da, zice... Da.
0: Băi, deci, nu, mă, vedeți că avem dreptate când insistăm pe subiectul ăsta? Băi, nu mai puneți pe românește botul la orice.
1: Le amestecă, le amestecă.
0: Nu mai fiți urechiști. Vă rugăm frumos că vă faceți rău vouă, în primul rând. Da?
1: Nu mai ne spune cineva dacă îl sunați pe Mărmureanu. Mărmureanu, am înțeles că a ieșit la pensie.
0: A ieșit la pensie. Nu mai e de mult Mărmureanu.
1: Directorul Institutului Național de Fizica Pământului.
0: Exact așa se chema. Acum nu
1: e un alt băiat. Acum am văzut eu că îl sună mereu când e un cutremur și îmi plac duduițele astea care... E un cutremur în Columbia. Sau, zice, există posibilitatea să avem un cutremur și în România, după ce s-a întâmplat acolo, și ăla, îți dai seama că explică iară cu plăcile tectonice, cu nu știu ce, n-ar trebui să...
0: Deci fii atent, glumește, dar de fapt nu-și dă seama că el a făcut o greșeală fundamentală, ascultătorul. Domnul Nazar, aveți dreptate, Guran, îi confund, recunosc, trebuie să fiu arestat, am dezinformat.
1: Nu,
0: asta
1: nu
0: e o glumă
1: fie.
0: Proastă pe care o
1: trebuie
0: face acum.
1: Trebuie să fii reținut și diseară îți dăm drumul.
0: Deci, da, adică, știi?
1: Ca jurnalistul
0: da,
1: turc.
0: Da, el dacă nu afla de la noi chestia asta, poate mai vorbea și cu alții. Și mai postai ceva pe internet. Da, Mândruță când a făcut și adres și uite așa se rostogolea ambulanța neagră.
1: Da.
0: Poftim. Da. Na, am mai vreți vreo explicație?
1: Pe ăsta de la Gazetă poate să-l ia ambulanța neagră? Care a dat știrea cu cutremur major?
0: Nu știu, ci că Banciu dă alerte numai cu decodoare.
1: Mi-a adus aminte, ia să mai intru pe deja.

0: Geanu.ro. Să văd ce s-a mai întâmplat cu ambulanța aia cu băieții.
1: Vrei, ești doritor de informații proaspete?
0: Nu vreau
1: ca
0: să văd ce
1: au
0: declarat ăia la poliție, dacă s-au uitat pe TikTok sau au avut ei o problemă cu...
1: Hai, caut-o că trebuie să luăm publicitate. O cauți înainte sau după publicitate?
0: Nu, după.
1: După?
0: Da.
1: Bine. Domnul Marian, a votr, a votr, gata.
0: Schimbă desfășurător.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hello!
2: Bună dimineața!
1: Să salutăm și aerul
2: condiționat.
1: Ventilator. Băi,
2: nu se mai închide.
1: N-am fost politicos cu el.
2: Nu se mai închide.
1: Domnilor, suntem la Metropola și Radio Sport Total FM. Și trebuie să vorbim musai despre situația grea a lui Darius Solaru. Un tip superficial. Așa scrie, mă, presa belgiană.
2: Păi de ce e, mă, superficial? A dat pasă de gol.
1: Iar mă luați, mă, cu... Mă, au fost eliminați, au fost eliminați, da?
2: Au fost eliminați.
1: Au fost eliminați, da?
2: Hai să... Greu.
1: Greu, ușor, păi mai contează. Contează că Levski este în play-off-ul...
2: Dublă victorie.
1: Champions? E, da. În play-off-ul Champions?
2: Da. Bun. Iar Aarhus a luat-o 4-0 la Baku.
1: Bă, cine a scos pe ăștia cu Sabah Baku? Cu cine a jucat, mă, Sabah?
2: Cu FCSB a jucat.
1: Numai acum, de curând.
2: A, de curând, nu știu.
1: Stai puțin.
2: A jucat cu FCSB, eu așa
1: stai,
2: mă, știu.
1: În Europa, stai, Daniel, un pic, dau la rezultate, imediat.
2: Deci iar, jucat un
1: cu
2: tură,
1: Cups a jucat, mă!
2: Ai văzut?
1: Cu Cups. Deci i-a tras-o lui Cups cu 3-0 în dublă manșe, 1-0 și 2-0. Asta era, aici am venit cu Cups.
2: Tu nu înțelegi că eu de Cups nu mi-aduc aminte, mi-aduc aminte de FCSB? Înțelegești tu, memoria mea...
1: Știu că
2: mea...
1: sângele apă nu se face, da?
2: Nu, dar memoria acum... mea, când a jucat cu 40.000 de spectatori și a bătut cu 5-2 FCSB sau 5-1, nu mai
1: știu. Și aventura lui Berșeva continuă, vom avea play-off de Champions League, unde... Unde?
2: La Plăiești sau la Îngiulești.
1: Îngiulești, mă.
2: Îngiulești.
1: I-au dat un comunicat.
2: Nu, dar mai sunt unii,
1: băi,
2: la Plăiești.
1: Fiți atenți. Nu, mă, ăștia cred că erau.
2: Nu, mai sunt unii care joacă la Plăiești prin Conference League. O altă echipă din Israel.
1: A, da? Hai să vedem. Da. Hai, dă-i la programul de mâine. Că ne convingem imediat.
2: Păi da, dar nu știu dacă joacă...
1: Hapoel Tel Aviv?
2: Ăștia s-ar putea, da.
1: Că joacă astăzi cu la Katowice.
2: Ia uite-te dacă...
1: La meciul tur?
2: Dacă joacă acasă. Știu că eu era un meci la Plăiești. Sau turul trecut a fost.
1: Stai un pic.
2: Ploiești.
1: E bun. Ok. Hai să vedem imediat. Deci, meciul tur 2-0 s-a jucat la...
2: Beitar au jucat acolo la Ploiești.
1: Ăștia au jucat la Miskolc în Ungaria. Da. Și cine? Beitar a jucat la Ploiești?
2: Da, cu AEK Larnaca în turul trecut.
1: Bun.
2: Da.
1: Fii atent.
2: Da.
1: Deci,

0: Bucureștiul va avea meci de play-off de Champions League.
1: Ai văzut?
0: Dacă, și fii atent, dacă intră în grupe, grupa mare, tot aici va juca.
1: Fai de
0: vom avea. Cine știe, poate cine știe, vine Barcelona în Giulești. Auzi, cred că dacă vine Barcelona nu mai joacă în Giulești.
2: Cred că joacă pe Arena Națională.
0: Sau poate joacă în altă țară, acum fie da, vorba da, între noi. Dar
2: păi trebuie să vândă bilete multe.
0: Ascult aici, după ce a venit comunicatul ăsta cu Beitar, cum îi cheamă, mă?
2: Maccabi.
0: Nu mă, ăștia, nu-s Maccabi, Maccabi ești tu. Ăștia-s Berșeva.
2: Hapoel Berșeva.
0: Așa, Hapoel Berșeva. Să vezi nemulțumirea urticare pe suporteri, pe unii, pe unii dintre suporterii Rapidului. În primul rând, ei nu știu că decizia n-a luat-o clubul FC Rapid, a luat-o CS Rapid.
2: Asta păi dacă ei închiriază stadion.
0: Așa, doi. După aia, dom'le, se strică stadionul. Știa, gazonul. Le-au explicat unii, auzi, dar dacă, prin absurd, sigur, că juca Rapid meciuri prin Europa.
2: Se strica și atunci.
0: Se strica și atunci, nu, gazon? Asta e. După care vine altă. Da, da, nu, nu că strică gazonul. Sunt răi suporterii lui Berșeva și vor distruge scaunele din Giulești. Mă, sunt unii oameni în țara asta pe care, cum să spun, prostia, nici cu, ei cu prostia mută munții, mă, nu știu cum să-ți spun. Deci e ceva incredibil, mă, incredibil. În loc să fii bucuros că avem un București, o echipă prin cupele europene, că dacă noi nu putem în București, că noi nu avem echipă în Europa prin București, vin unii și joacă pe la noi. Eu îți spun că dacă pentru CS Rapid va fi un mare succes economic dacă ăștia intră în marea grupă de Champions League. Facem pariu că va fi stadionul plin? Să duce lumea din curiozitate. Să vezi Champions League în România, de când n-am mai fost noi în Champions League?
2: Nu mai țin minte, dar...
0: Ia adu-ți aminte. Păi care a fost ultima? Care a fost ultima în Champions League?
2: Cred că...
0: FCSB?
2: FCSB, dar cu cine? Prin 2014, cu Legia Varșovia, parcă.
0: A fost FCSB în Champions League? N-a fost tot timpul eliminată? Ba de nu, Sporting, ba de...
2: Tu zici de meci de play-off din ăsta.
0: Nu, nu, zic de meci de grupă. De grupă,
2: pă, 15 ani, cred că.
0: Bun, ei, asta spun. Adică dacă ăștia ar fi să intre, stai, nici nu... Nu știu dacă intre sau nu, asta e partea a doua, dar dacă ar fi să intre... Gândește-te că eu, ar fi plin stadionul ăla.
2: Dar cu cine vor juca dacă...
0: Păi e că vedem acum.
2: Hai să ne uităm un pic.
0: Că n-am, recunosc că nu m-am uitat. Așa, așa, așa, așa. Beitar, Beitar, Beitar. Cu...
2: Nu Beitar.
0: Păi...
2: Hapoel Berșeva.
0: Berșeva. Deci după ce ai eliminat... Apropo și de fotbalul sârbesc, da? Și de investițiile din fotbalul sârbesc.
2: Pilaf sârbesc se numește.
0: Pilaf sârbesc. Se trage, nu, e deja tras la sort.
2: Nu cred că e tras, da, că toate sunt.
0: Dar aici nu avem play-off, finala, ia la fi. Avem Levski cu AEK, atenție, dai că le-am da, pe toate.
2: Asta, da.
0: Celtic cu LASK, Linz, da. Dinamo Zagreb cu Viking,
2: da.
0: Slovan Bratislava cu Celje,
2: da.
0: Cu Sabah Baku.
2: Victorie clară.
0: Deci poate să-i bată pe Sabah Baku, deci s-ar putea să avem la București marea grupă Champions League. Nu. Cum ar fi asta, domnul Nazar?
2: Nu știu dacă o să fie tot pe Rapid. Dar în România s-ar putea să fie.
0: Măi, acum depinde și de adversar.
2: Știi care e chestia? O să cazi cu una, Barcelona, Real Madrid.
0: În afară de alea, știi? Foarte mari, cu echipele mai normale poți să joci pe Rapid. Că totuși
2: știu, nu, dar mi se pare că trebuie să-ți dai un singur stadion. Nu știu dacă poți să ai două stadioane.
0: Păi ei ce că l-au dat pe ăsta. Inclusiv pentru Champions. Așa scrie,
2: da,
0: așa scrie în... Ei au dat un comunicat că nu e vorba de noi sau de CS Rapid.
2: Una din echipele alea bune, poți să-l pui pe Arena Națională. Că...
0: Mă, poți să joci în același oraș. Mi se pare că poți
2: da,
0: să schimbi.
2: Da, nu știu, habar n-am.
0: Nu știu, în orice caz, da.
2: Că probabil cu alte echipe nu, dar dacă joci cu Barcelona sau cu Real Madrid, o să vină mulți curioși.
0: Aolo! Aolo! Ci că și Angelescu s-a plâns de chestia asta.
2: Lasă-mă că Angelescu l-am văzut aseară mai enervat.
0: Mamă, fiți atenți, ci că Angelescu aseară s-a plâns că-i frică că ăștia de la Beitar îi strică stadionul.
2: Eu am văzut ieri la postul
0: Vai
2: respectiv.
0: De capul meu.
2: Știi ce m-a deranjat? A început ca meme, știi? S-a discutat de faza asta cu faza...
0: Știu, eu le-am citit declarațiile da. Legate de chestia nu, asta, dar asta spus, cu gazonul nu o văzusem.
2: Știi ce m-a deranjat cel mai mult la domnul Angelescu? A făcut el toate fazele care au existat, nu știu ce, că la Botoșani a fost ținere de tricou și de o reciprocă, și de unul și de altul. Adică și el exagerează la chestia asta, cum face meme.
0: Bineînțeles.
2: Adică
0: bineînțeles.
2: Cum a fost ținere reciprocă când l-a dat la treasă de la poartă.
0: Da,
2: asta
0: da,
2: discutăm
0: da,
2: aici, la Arad.
0: Da, vezi că meme stoi.

0: că a spus că Rapid trebuia să primească penalti.
1: Nu, a zis că e cea mai... Nu cred
0: cum
1: că
0: a zis asta?
1: Nu, nu a zis.
0: Dar cum a zis, mă?
1: Nu a zis, că am văzut eu
0: aseară. De ce te oftică? Pentru că spune cineva că Rapid trebuia să primească penalti.
1: Dar am văzut aseară, tu nu înțelegi, că am văzut eu aseară.
0: Cum, mă, eu am citit ce spuneau ăștia despre mine. Stoica a spus că Rapid ar fi trebuit să primească penalti.
1: Dar nu știu dacă în meciul ăsta să nu fie de alt meci.
0: Care, mă? Păi despre meciul ăsta se
1: discută. Eu l-am văzut aseară și la sala Ciondăl, că era cu Niculescu în studio și Niculescu s-a luat de Angelescu și Meme s-a luat de Angelescu. A zis că Rapid e cea mai avantajată echipă.
0: Cine a zis asta?
1: Meme.
0: Meme a zis?
1: Da, da. Păi. Și că ei fac scandal.
0: A, stai, că Stoica a zis că nu se impunea penalti pentru Rapid.
1: Asta spun, da, că am văzut emisiunea,
0: da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Okay. Erau, deși ăsta a fost destul de... Adică ei au făcut front comun, FCSB cu Dinamo, împotriva domnului Angescu, care înțeleg că a fost cu o zi înainte în studio, da, da, în da, același da, studio. Da, da, da.
0: Dar unde a zis Meme că a fost Rapidul cea mai avantajată?
1: Tot pe acolo a zis ceva, că s-a luat de Angelescu și că ei fac mereu scandal și nu știu ce și...
0: Dar când de ce e cea mai avantajată echipă Rapidul? Că asta chiar nu înțeleg. Bă, poți să spui că nu-i dezavantajată. Bun, da, ok. Dar avantajată cum
1: e? Când îl apucă... Nebunia, nu te înțelegi cu.
0: Bun, am înțeles. Da, bun, bun,
1: deci
0: bun,
1: suntem fan Levski acum, nu? Turul următor.
0: Da, da, da. Giuleștiul e dat pentru grupe de către Hapoel Berșeva, indiferent că e UCL sau Europa League.
1: Am înțeles, bun. Foarte bine.
0: Păi, eu asta spun. Eu vorbesc de București, că putea să fie pe Arena Națională trecut sau să fie pe Ghencea, nu știu.
1: Acolo.
0: Da. E, pentru București ar fi un avantaj.
1: Eu sunt de acord, dar la un meci din ăla cred că ar fi fost mai mult spectacol. Pentru rețeta lor, treaba lor, ce fac ei.
0: Da, mă, ei nu pot să-și permită un stadion mare în condițiile în care stadionul ăsta, de exemplu, Arena Națională, nu știi când se deschide.
1: Da, poate și asta.
0: Și asta e o treabă.
1: Deși meciurile sunt prin septembrie, spre sfârșitul
0: septembrie.
1: Și
0: dacă pe Arena Națională mai joacă două echipe, da? Când se deschide, Dinamo să joace toate meciurile acolo sau să joace iarăși când acolo, în funcție. E, și asta e o chestie. Și atunci ați mai multe meciuri care se joacă pe Arena Națională decât pe stadionul Giulești, unde joacă o singură echipă.
1: Deocamdată n-am aflat unde joacă FCSB luni, da?
0: Da.
1: Acum
0: da.
1: Tu vrei să știm în septembrie, octombrie și noiembrie unde joacă Hapoel Berșeva. Ce naibă? N-ai văzut? Auzi, dar explică-mi și mie. Că eu poate n-am înțeles. FCSB a solicitat meciul ăsta să joace la Botoșan, da? Botoșanul a fost de acord.
0: Hai că discutăm.
1: Da? Și LPF nu a fost de acord. Explică-mi și mie. Invocând articolul, nu știu nu, care...
0: Da, LPF a invocat doar un articol.
1: Am înțeles,
0: nu
1: da.
0: Nu există altă explicație da. Din partea domnului Justin Ștefan.
1: Da, anul trecut,
0: da.
1: În sezonul trecut, mi-aduc bine, o să... Acum s-a mai schimbat un tur cu retur, nu mai știu cine a fost, CFR Cluj sau U Cluj sau nu știu ce. Atunci cum s-a putut?
0: Nu știu cum s-a putut, dar eu de data asta dăm voie să spun,
1: așa.
0: Având în vedere motivația extrem de laconică venită din partea LPF, e că de fapt la mijloc sunt televiziunile.
1: Păi și ți-am scris, așa,
0: păi n-a vrut să pentru că așa. Ia bani de la televiziune.
1: Păi și dacă ei bani, doamne, nu au capacitatea tehnică și nu putem să facem chestia asta. Nu invoci un articol pe care l-ai încălcat.
0: S-ar putea să greșesc, dar eu sunt destul de convins, ca să nu zic convins 100%, că de fapt televiziunile își programează și ele, da? E vorba de producție, de deplasarea carului și așa mai departe. Și ei nu aveau planificată deplasarea la Botoșani. Era un meci în București, le era mult mai simplu. Eu așa cred. S-ar putea să mă înșel.
1: Nu e nicio rușine să spui chestia asta. Uite, noi am vrut să facem, da, LPF-ul, să ținem cont de cele două cluburi, dar deținătorul de drepturi a zis că nu are capacitate sau nu poate să deplaseze în ziua aia și te-ai spus și tu ca LPF.
0: Dar tu nu înțelegi că nu vor să se pună rău cu televiziunile?
1: De ce să te
0: că
1: pui
0: fără
1: rău?
0: Banii de la televiziune e mort fotbalul românesc?
1: Dar nu e nimic, că nu te pui rău. Spui doar
0: te pui rău, te pui rău.
1: Ce se gândește lumea că nu pot aia să transmită?
0: Păi
1: sau
0: nu, pentru că știi de ce? După aia lumea începe să înjure televiziunile. Hai că nu e așa de simplu pe cum crezi tu.
1: Eu cred că putea să fie mai nu să ne invoce nouă articole pe care le-a încălcat. Liga a încălcat regulamentul lor.
0: Eu te rog frumos să intri pe site-ul lpf.ro.
1: Nu mai intru.
0: Și să-mi spui dacă găsești vreun comunicat legat de știrea asta. De cererea celor de
1: la CCA. Facem retestare în secret. Nu trebuie să știe lumea.
0: Atâta vreme când nu-mi scrii nimic acolo.
1: Auzi, dar la Comitetul Executiv de Urgență ai senzația că afli tu când se întrunește? Afli când se iau decizii, atât.
0: Da, stai așa, că a răspuns...
1: Cine?
0: Nea Petre. Dar stai okay. Să întreb...

0: știi? Să spun ora.
1: FCSB da. Va juca la Târgoviște. Eu am auzit că nu va juca la Târgoviște, motivul fiind că acel stadion nu dispune de capacitatea de,
0: de ce?
1: Tehnologie VAR și de...
0: Păi tehnologia VAR este în hub-ul de la...
1: Păi este în hub-ul, dar tu trebuie să o instalezi acolo pe stadion. Toate camerele și toate nebuniile astea. Că nu, e doar, nu sunt doar camerele
0: mă,
1: astea...
0: Stai puțin, n-a apucat Târgoviștea înainte de a retrograda să joace meci cu VAR acolo?
1: Știu, dar nu era VAR atunci. VAR-ul s-a introdus imediat în sezonul următor.
0: Păi Daniel...
1: Păi este acum 3 ani.
0: Cred că faci o confuzie. Deci... Cum s-a introdus VAR-ul cu trei...
1: VAR-ul e de două sezoane.
0: Stai așa, Chindia Târgoviște a avut baraj pentru promovare?
1: Păi a avut anul trecut.
0: Anul ăsta a avut baraj.
1: Da.
0: A avut VAR.
1: A, că a avut VAR acolo?
0: Da.
1: Da, dar se știau, s-au trimis, știi din timp că e meciul respectiv. Aici tu afli cu 4 zile înainte că ai un meci. Sau cu 5 zile înainte.
0: Nu cred că asta e o problemă. Îmi pare rău să spun. Păi eu spun că... Păi stai puțin. Sunt niște camere pe care trebuie să le instalezi.
1: Nu sunt numai camerele respective.
0: Dar ce mai
1: sunt? Trebuie să fie la o anumită înălțime. Trebuie să mai ai, nu știu, camerele astea la...
0: Eu nu... Scuză-mă, eu nu cred că ăsta e motivul.
1: Dacă tu crezi că mâine poți să muți la... Ce, nu știu ce să... La Schellenberg să transmiți cu VAR în câteva zile, eu spun că nu
0: se poate. La Schellenberg nu.
1: Nu, la un alt stadion.
0: Dar pe un stadion care a mai folosit VAR-ul, am deja niște repere cunoscute. Eu la asta mă refer. Că tu ai spus că trebuie instalat nu știu ce. Am mai avut VAR pe stadionul din Târgoviște și unde am avut VAR punem din nou camerele respective.
1: Deci la Târgoviște, care e la 100 și ceva de kilometri sau 100 de kilometri,
0: da, da.
1: Se poate. La Botoșan la 450 nu se poate.
0: E foarte bună această. De fapt asta este
1: adică
0: problema.
1: Adică problema e de 350 de kilometri, nu?
0: Da. Îl avem pe Grig la 9:30. Da, da, da, da. Așa. Bun.
1: Deci Bucureștiul cu foarte multe stadioane n-are stadion pentru FCSB. Am înțeles.
0: Da, da, da. E aici într-adevăr. Sigur, distanța e mai mare, dar tot nu e în București. Știi? Dacă ar fi. Atunci, dacă e așa, cade, cum să spun, motivația pe care am găsit-o eu, că televiziunea a refuzat să transmită de la Botoșani, dacă se duc la Târgoviște.
1: Da, în fine.
0: Da, dar știi de ce trebuie să, nu poți să refuze chestia asta? Atâta vreme cât FCSB poate să-și, ca organizator, atenție, poate să-și, să schimbe stadionul. Că și asta, eu știam că nu poți să schimbi stadionul de pe zi pe alta.
1: Măi, regulamentul e cum vrem noi. Înțelegi? Nu e...
0: Dar nu era o chestie că eu trebuie să anunț unde joc?
1: Da.
0: Cu nu știu câte zile înainte?
1: Fii atent, ăsta e caz de forță majoră, domnul
0: Care
1: Marciu.
0: Mă, care?
1: Păi ei o să vezi că acolo e un regulament, e o liniuță și zice în caz de forță majoră.
0: Care e forța majoră?
1: Forța majoră e că nu e niciun caz om bun în București.
0: Extraordinar.
1: Nici cu tremur, nici
0: n-am
1: inundație,
0: n-am auzit că asta este forță. Stai puțin.
1: Forța majoră poate să fie
0: Nu sunt inundate, mă, stadioanele alea, cum era pe vremuri în Ghencea, de era apa până la glezne.
1: Termenul de-aia e pus. Forță majoră, că altfel puneai inundații cu tremure, cataclism natural, nu știu ce. Forță majoră înseamnă că nu e niciun gazon bun, de exemplu.
0: N-am auzit asta.
1: În accepțiunea LPF. Ce vrei
0: doare
1: să spun? Păi te doare capul. Ce? Noi râdeam de Valea Alexandru. Păi ești mai penibil ca Valea Alexandru. Valea Alexandru mai scotea cât un... Mai punea el la ceva acolo și găsea un articol. N-ai ce să faci. Uite, spune cineva, vedeți că anul acesta s-au băgat camere suplimentare 4K pe nu știu ce linii. Acum e VAR, era cel din sezonul trecut, anul trecut era fără acele camere, acum cu aceste camere. Eu știu că au făcut un upgrade la sistemul ăsta care ne-au promis înainte de startul sezonului, că nu vom mai sta nu știu câte minute la offside, se vor trage liniile mai repede și așa mai departe. Acum dacă o să se mute la Târgoviște sau pe un alt stadion, o să spună că nu funcționează bine.
0: Înțeles.
1: Se calibrează.
0: Da.
1: Înțelegi? Mi-a rămas termenul ăsta. Nu s-au calibrat liniile.
0: Mă doare cap.
1: Apropo de transmisii, Supercupa României la handbal feminin și masculin,
0: așa.
1: Competiție care va fi nu weekendul ăsta, celălalt la Bistrița,
0: da,
1: și băie și fete. TVR n-a avut bani să transmită competiția,
0: da,
1: și va fi la Digisport, care a plătit ceva, dar atenție, meciurile din campionat în acest moment sunt în aer. Pro TV nu mai plătește niciun ban, Antena 1 n-a vrut să dea niciun ban.
0: Da, da, stai puțin, că eu am televiziunile mari de sport.
1: Așa.
0: Au o problemă, pentru că ele au cupe europene. Și sunt meciuri sâmbăta și duminica. Asta e o chestie foarte proastă pentru campionatul României.
1: Da, dar poți să bagi meciurile la prânz dimineața. Nu cred că e o
0: păi
1: mare
0: unde? Nu, stai puțin.
1: Asta e o discuție la handbal.
0: Nu e deloc simplu. Pentru că încep campionatele de fotbal peste

0: De tot.
1: Am înțeles.
0: Unde dar... mai strecori meciurile în weekend, meciurile de handbal?
2: Dar nu, dacă ele făceau audiență, erau strecurate într-un fel.
0: A, bine,
2: problema
0: că
2: este
0: audiență, da,
2: că ei au pierdut acești 500.000 de euro pentru că audiențele
0: făcute la Voio, la Pro Arena.
2: Hai să nu, Voio nu mai contează. Da, la Pro Arena au fost 0-0. De asta au pierdut. Că dacă ăia făceau 0-3, 0-5, 0-7, dădeau 500.000 de euro. Problema e cum faci ca acest produs să-l vinzi. Bă, 500.000 de euro pentru Federația Română de Handbal și pentru așa, mie mi se pare o sumă destul de mare pe care o pierzi. Da, nici
0: o,
2: n-ai făcut,
0: e imensă
2: da,
0: sumă.
2: Nici n-ai făcut nimic în anii ăștia. Arbitrii sunt grași, sările sunt urâte, transmisiile sunt proaste, handbalul...
0: Bă, transmisiile nu au fost proaste la Pro Arena, de ce ești rău? Au fost ok transmisiile, dar nu prinde...
2: Da, nu-ți permite sala de la Brăila, de exemplu,
0: să transmiți
2: altceva.
0: Asta da, dar de la Bistisa sau din altă parte, transmisiile au fost bune, dar de la Mioven, nu? Sala la Mioven sau la Pitești?
2: Înțeleg că s-a votat acum în... Pe da, la Pitești
0: n-au handbal, asta e adevărat. Au dat, nu știu, a fost Cupa României, a fost altceva, Super Cupa, a fost ceva.
2: Știi care este ideea la handbal în momentul de față? Trebuie să faci o strategie să dezvolți produsul ăsta ca să poți să-l vinzi. Că tu, în momentul de față, nu ți-l ia nimeni. Și nici nu vor să-l dea gratis. Ăia la volei am înțeles că au dat gratis. La...
0: Deci, iade! Deci, ce spui? Uite, vezi dacă nu-l urmărim pe Meme Stoica? Că la Botoșan nu se poate...
2: Da.
0: Pentru că n-aveau timp să instaleze varul pentru meciul de luni. Deci o chestie de televiziune. Dar la Târgoviște poate să-l instaleze.
2: De ce? De că e mai aproape? Că
0: de
2: să...
0: ce?
2: Păi e mai aproape să...
0: Pui și tu niște întrebări. Veni neapărat să nu se joace la Târgoviște. Nu. Dacă ți-a spus Memea seară că se joacă la Târgoviște și că nu se joacă la Botoșan, că n-avea timp să instaleze varul.
2: Deci el se instalează, vezi? Deci nu rămâne pe stadionul respectiv.
0: Numai exact, deci se poate, mică. Asta e. Deci la Târgoviște poți să instaleze varul. E mai aproape,
2: e mai aproape,
0: e mai aproape, asta e.
2: 300 de kilometri fac diferență.
0: Asta e, în România fac, să știi. Fac.
2: Deci ei practic instalează și dezinstalează varul ăsta.
0: Așa întâlnă. Înțeleg și eu.
2: Da?
0: De fapt nu, așa e, sigur. Că n-ai var permanent pe toate stadioanele, că n-ai 16 varuri permanente. Nu ai așa ceva, nu am auzit. Eu nu știam de chestii. Eu știam că se instalează la fiecare meci.
2: Și atunci ce trebuie să instaleze dacă nu se instalează nimic? Că nu e folosit pentru...
0: Păi trebuie să instalezi, n-auzi că trebuie instalat la fiecare meci.
2: Adică era mai ușor la Botoșan unde sunt meciuri la două săptămâni decât la Târgoviște unde nu e deloc. Nu, eu așa înțeleg.
0: Ești într-una din acele zile. Las-o cu tehnica mai ușor. El se instalează la fiecare meci.
2: Așa.
0: Ăsta e un stadion mai aproape. El se instalează la fel de ușor și la Botoșani și la Târgoviște. La Târgoviște chiar mai bine pentru că e stadionul mai modern, mai făcut, mai nu știu cum. Problema e că e diferența de spațiu. Eu știu de unde atunci au varul ăla, de unde l-aduc, că ți-am zis că nu sunt 16 varuri în România. Ele se mută de la meci la meci.
2: Au niște tiruri din astea, 3 sau 4.
0: Și ăsta de aici, de la Târgoviște, nu știu de unde vine mai de aproape.
2: Păi cred că de la București vine.
0: Exact. Pe când la Botoșan era mai complicat. Gata.
2: Mi se pare ca unul pentru Transilvania și restul pentru...
0: Și atunci de ce îmi spui că se poate pune var oriunde, dacă ai timp să-l pui. Asta vreau să zic. Păi, nu aveau timp să-l pună la
2: Botoșan.
0: Cred
2: că nu mai aveau bani de benzină, că era prea departe.
0: Poate și așa.
2: Păi nu, dar altfel ce?
0: Ca să terminăm discuțiile cu ce s-a vorbit pe la TV, tot Meme. A zis Meme la TV că există un curent pro, îmi scrie un ascultător, un curent pro-rapid la o televiziune. Eu nu spun că nu există sau că există, dar lui nu e mă rușine să vorbească de un curent pro-rapid, dar de curentul pro-FCSB de la două televiziuni jumate, ca să zic așa, nu poate să ne spună nimic.
2: Mie mi s-a părut aseară că a zis despre în presă, s-a referit, nu la TV, că sunt site-uri care sunt pro-rapidiste.
0: Care să aleamă? Că dacă eu caut acum știri cu Rapid pe GSP, pe Golazzo, pe ProSport, eu nu le găsesc.
2: Nu știu la ce s-a referit, probabil la niște...
0: La ce?
2: Nu știu.
0: La ce, mă? Că intru acum, sunt pe gazetă. În afară de scandalul...
2: Că presa online este împotriva FCSB-ului. La asta s-a referit.
0: Deci, de fapt, nu-i pro-rapid, nu era mașină, era bicicletă și n-a primit-o, a dat-o, nu?
2: S-a referit la faptul că niște site-uri au știri mai puține cu Rapid, dar rapidiștii sunt lăudați, au multe știri cu FCSB, dar ei sunt criticați. Cred că asta a vrut să spun.
0: Dar gândește bolnav, rău de tot, iartă-mă că-ți spun.
2: Opinia lui.

0: Acum.
1: Nu, opinia, bă, e, nu stai.
0: Face și alte conspirații.
1: Bă, opiniile sunt opinii. Dar trebuie, opiniile, ți-am mai spus, când ai o opinie, trebuie să te referi la lucruri reale. Care sunt, care e realitatea aia pe care o vede el? A, că e criticată FCSB? Păi dacă se scriu 200 de articole despre FCSB, normal că proporțional vor fi mai multe articole negative tot despre FCSB.
0: Și el le vrea pozitive.
1: Le vrea pe toate. Dar ce e? Trump? Ce e?
0: Nu știu.
1: Vrea eventual să desfințeze site-uri sau pe fake news, să spună că ăla-i prost, ăla-i piggy, ăla-i nu știu
0: el
1: cum. Cine e, mă,
0: spune
1: că stoica ăsta?
0: Tănase, de exemplu, a fost criticat, deși s-a scris mult de FCSB.
1: Așa.
0: Tănase a fost criticat. Baciu a fost criticat, Meme a fost criticat, Gigi nu mai zic că e criticat, deși expunerea e foarte mare.
1: Păi când,
0: dar jurnaliștii îl critică pe Gigi. Păi
1: când te elimină Fece Anus, sau cum se cheamă, Auda, pe aia, ce ai vrea să spună? Când i-a eliminat pe Dinamo Cnat Spirnufelag, acum 30...
0: Punctual.
1: Când i-a eliminat, mă, Cnat Spirnufelag pe Dinamo?
0: 97, 98, nu știu.
1: Internetul și ce era față de acum? Și ce a fost în presa scrisă de atunci? Câte miștouri, câți pumni a luat Dinamo pentru că a eliminat Pescarii, dacă mai ții minte. Pescarii din Islanda. El ce vrea, mă, cu Auda asta, cu Anat sau cum se cheamă ăștia? Deci n-am auzit de echipa asta până acum. Băi, totuși FCSB, echipă și condusă de un om care are 190 de meciuri în Europa.
0: Discuția a pornit de la faptul că Angelescu a spus că FCSB face scandal și este ajutat la anumite fapte. Și de aici a răspuns el că, de fapt, presa critică FCSB, nu o laudă. Asta a fost contextul respectiv.
1: Băi, aici, într-adevăr, putem să discutăm de arbitraje. Că e... Dacă să-mi spui tu mie că presa din România e împotriva FCSB-ului, hai că asta e chiar cea mai mare gogomanie pe care am auzit-o.
0: Păi și ce presa laudă FCSB?
1: Când
0: că
1: e de laud...
0: Când eu văd că l-a criticat pe Gigi,
1: păi
0: mereu,
1: stai puțin.
0: Pe Tănase, pe Baciu, pe... Păi nu, dar aici are dreptate.
1: Dacă dă un gol... Vrei să-ți spun, mă, după 2-0 ăla cu... din prima etapă.
0: Așa.
1: Băi, tu ai citit presa din România?
0: Da, eu citesc în fiecare...
1: Păi da, ai citit ce era? Ziceai că au câștigat campionatul mondial.
0: Nu, era expunerea faptului că ei au vorbit și n-aveai ce să critici, că au bătut cu 2-0. Dar la, pe Meme știi cel de la
1: expunerea? Era referimentul celui mai talentat jucător din România, că nu știu ce, că fundașul stânga senzația... Haide, bă, Daniele!
0: Tu confuzi pozitivismul cu
1: pozitivism,
0: expunerea.
1: Ce sau pozitivism?
0: Adică lucrurile bune care se scriu pozitive despre o echipă. Expunerea e mare, asta am discutat.
1: Păi
0: e enorm,
1: ce
0: e...
1: să scrie, mă, după meciurile astea jucate prost?
0: Păi e critică, normal.
1: Păi
0: ce
1: nu e normal, dar asta nu înseamnă că este împotriva FCSB-ului.
0: Păi aici suntem de acord.
1: Păi asta dar nu înțeleg ce vrea.
0: Tu mi-ai spus că presa nu critică. Presa critică FCSB-ul.
1: Presa
0: în funcție
1: face așa.
0: De rezultate, bineînțeles.
1: Când e vorba de Auda, critica a fost dură pentru că n-ai cum să fii altfel.
0: Da.
1: Când e vorba de un egal cu Șep și e o critică, nu e chiar atât de virul, dar nu e chiar atât de mare că totuși e, nu e, e Șep și da, auziți-i de ea.
0: Știu,
1: dar de Auda
0: au fost
1: nu.
0: Critici. Nu e,
1: dar
0: nu,
1: după
0: nu.
1: Meciul ăla de 2-0 din prima etapă, da, ziceai că echipa zbârnâie.
0: Auzi, dacă România bate Țara Galilor mâine, nu laudă presa Evoluția României?
1: Ba da.
0: Păi, e același lucru.
1: Păi,
0: știi?
1: Da, da, și dacă o criticăm acum Naționala României, dacă Hagi pierde,
0: nu, da.
1: Face, ia un punct în primele două meciuri,
0: da,
1: și presa dă de pământ cu Naționala României, ce o să spune, că e trădătoare de țară presa?
0: Păi, Hagi o să spună că ne criticați degeaba. Nu, cum zice Meme acum. Păi, asta e. Când ai rezultate, presa te laudă, când nu ai rezultate, presa te critică. E simplu.
1: Cea mai bună dovadă în care lui Meme Stoica, lasă, Hagi e prea mare și n-are sens să... E că în momentul în care lucrurile merg prost, el ne trimite la trecut, la palmaresul lui.
0: Aici
1: asta e cea mai mare prostie pe care poți să o faci. Și e un om deștept. Că dacă era un prost...
0: Dar el este puțin că el nu e un om deștept să ne arate aici deșteptăciunea lui în intervențiile astea. Aici vrea să ne arate atașamentul față de, cum zicea tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de cauză.
1: Bă, am uitat să vă întreb ceva, dar trebuie să luăm publicitate. Vă întreb imediat după ce ne întoarcem. Marian, repejor la tine. Mulțumim.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari.

0: pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hola amigos.
2: Hola a todos.
1: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Aș fi vrut să vă dau astăzi niște informații zdravene și noi și importante din mercatoul internațional. Nu am, dar vreau
2: am
1: să
2: eu una din mercatul.
1: Ziua înainte, că vreau să lansez un subiect mai intelectual, așa.
2: Budescu a semnat cu Kids Tâmpa Sport.
1: Deci ați văzut.
2: La 37 de ani s-a relansat.
1: Jurnalist adevărat s-a compromis. Te-ai compromis.
2: Păi nu-i mercatul ăsta.
1: Mai mă las. Am spus mercatul internațional și tu mă frești cu țambalagiul ăsta.
2: Tu ai văzut cum se numește echipa? New Kids Tâmpa.
1: On the block. Bă, acum vreau să vă întreb, eu l-am devorat, recunosc. Ați văzut, tu nu mai ai nici Netflix. Ați văzut documentarul Mourinho?
2: Mourinho
1: nu. Păi nu, n-avei, cum că dacă n-ai Netflix, trebuie să găsești altă cale. Dacă vreau
2: după
1: să
2: ce ia titlul cu Real Madrid...
1: Vreau să văd în mesajele voastre dacă cineva măcar... Sunt trei episoade, e o miniserie. Dacă cineva a apucat să vadă...
2: După ce ia titlul, domnul Maricescu, până atunci n-am încredere.
1: N-ai Netflix, deci...
2: Nu o să am, când vreau am, ce mare problemă.
1: Bun, încă o dată. V-ați uitat? Nu, serios, chiar merită văzut. Eu care nu sunt fan Mourinho, lumea știe. Chiar am descoperit acolo niște chestii care, sigur, unele m-au surprins, dar am rămas pe final la fel de confuz despre acest personaj absolut senzațional din istoria fotbalului. Da, zi.
2: Știi cine cred că l-a văzut?
1: Cine?
2: Edi Iordănescu. Vorbesc serios.
1: Nu știu dacă l-a văzut.
2: Da, că e fan.
1: Dintre ascultători nu l-a văzut nimeni. Deci eu sunt singurul la care m-am uitat.
2: Pe
1: nu că nu răspunde, știi că sunt la noi ascultătorii spun imediat dacă l-au văzut sau nu. Poate Mourinho, știi că sunt mulți care nu-l suportă pe Mourinho și poate nu sunt, nu mă uit la Mourinho, că și eu fac la anumite chestii, bă, nu vreau să văd aia sau aia, nu mă uit, uite așa.
2: La arbitraje Mourinho e cam MS2, ca să știi, stai liniștit. 4 penaltiuri.
1: Măi, mai multe chestii așa m-au surprins. Relația lui cu jucătorii este de incredibil. Adică ori au fost jucători care l-au adulat pur și simplu. Băi, l-au adulat, înțelegi? Și astăzi vorbesc de el. Ori alții cu care a fost într-un conflict teribil. Dar să știi că adevăratele conflicte le-a avut, să zicem, în momentul în care a plecat de la Chelsea. De atunci au început de fapt conflictele lui cu jucătorii. La Chelsea n-a avut, la Porto n-a avut. În momentul în care la Inter n-a avut, dar în momentul în care a ajuns la Real Madrid, e de acolo au apărut foarte multe probleme în cariera lui. Că el e un tip dur, intransigent și așa mai departe, dar știe să-și apropie jucătorii. Ori la Real Madrid n-a știut. A intrat în conflict cu, știi cum e la Real Madrid, cu liderii ăia de opinie de acolo, cu Casillas, cu toți ăia, și de aici s-a stricat toată atmosfera. După care ultima parte, ultimii 10 ani sau să zic așa, sunt tratați foarte rapid în documentar. Adică despre anii de la Manchester United nu se spune mare lucru. Dar a luat 3 titluri și ocupa Anglia acolo, că e întrebat, da, acolo ne-a mai repetat performanțele. Ce performanțe? Zice, păi da, am luat totuși 3 titluri. Știi unde s-a simțit bine și jucătorii s-au simțit bine cu el? La Roma. La Roma a reușit să...
2: Și a luat și un trofeu acolo.
1: Da, și mai ales că Roma performanță e ioc de atâta vreme și a ajuns să fie iubit și de jucători și de public. După care s-a mutat la Fenerbahçe, știți ce s-a întâmplat, nici aici e tratat foarte pe scurt, la Benfica la fel tratat foarte pe scurt, sunt ultimele 5-6 minute, incorporează de fapt ultimii 10 ani, dacă mă întreb, și sigur prind și partea primele

0: antrenamente cu Real Madrid. Dar modul ăsta cum reușea să-și apropie totuși jucătorii, vezi că e un tip foarte complex așa. Mie mi-a plăcut, însă nici acum nu pot să-l citesc cu adevărat, pentru că, nu știu, el zice, domne, eu nu sunt așa și nici nu vreau, cum mă vedeți voi așa, și nu vreau să fiu cunoscut cum sunt eu. Că zice, voi faceți acum documentarul cu mine pentru că am câștigat trofee. Ați mai făcut documentare cu vreun antrenor care n-a câștigat nimic? Da. Adică are chestia asta, să nu te bagi în viața lui personală. Și el, mă, are o relație, totuși e un familist nebun. Este căsătorit din 1989.
1: Pare sau că are trei copii, dacă nu
0: da, adică eu cred că el, dar este un tip obsedat de fotbal și de performanțe. El de-aia și spus, zice, domne, Guardiola avea nevoie de un an sabatic. Eu nebunesc dacă un an sabatic. Eu vreau să câștig în continuare trofee, să fac și să trec. E foarte interesant, să știi. Adică am plecat așa, n-am vrut să am idei preconcepute doar pentru că îl știm ce urât a făcut în public. E interesant, să știți. Ia.
1: Eu cred că el este un tip care se bazează foarte mult pe psihologie, la fel ca și Guardiola. El intră în mintea jucătorului și știe cum să discute cu el. Dar sunt, așa cum ai spus tu, niște fotbaliști cu care a intrat în conflict pentru că nu s-au pliat. Dar la fotbaliștii cărora le-a intrat în cap, a știut ce să facă cu ei.
0: Da, mă, are această capacitate. Sigur, vestiarul Realului e un vestiar scârbos. Că uite ce s-a întâmplat cu băștia alții care au fost cu Xabi Alonso, da? Uite, cu Arbeloa. Acolo sunt, e un vestiar care cred că era mult mai greu ca vestiarul Barcelonei de pe vremea lui Messi, Xavi și toți ceilalți care erau regi pe acolo. Era, cred că e mult mai greu vestiarul Realului. Dar, repet, el aici nu s-a putut înțelege. Pe când la Chelsea i-a făcut pe jucătoria să creadă că sunt dumnezei, înțelegi? Dar dumnezei fotbalistici, nu să rămână modești și așa mai. Foarte interesant e, să știi. Foarte, foarte interesant este.
1: No, e clar că e un antrenor, dar cumva stilul lui a trecut, e deja cunoscut, el trebuie să se reinventeze, adică să facă un pic altceva față de ce a făcut până acum, ca să mai aibă rezultate. El totuși a venit la Real Madrid, dar el dacă nu ia titlul anul ăsta,
0: păi,
1: nu prea vă bine.
0: Cât s-a prins pe final, era așa, zice, se spune că nu-i bine să te întorci niciodată, știi? Păi, dar uite că el s-a întors. Da. Păi s-a întors la Chelsea, știi ce rău a fost când s-a întors la Chelsea? Dar acolo aflăm și de fapt, și măi, spune, uite, îmi pare rău că nu mi-am notat ce a zis la un moment dat. Apropo de ce înseamnă fotbalul și ce înseamnă implicarea patronilor, ar trebui să vadă patronii din fotbalul românesc filmul ăsta sau măcar bucățica aia când este vorba și despre ei. Băi, așa este, mă. Deci în momentul în care fotbalul nu mai aparține antrenorului, jucătorilor și spectatorilor, s-a terminat. Și de fapt la Chelsea știi când s-a stricat jucăria? Când n-au le mai aparținut lor. Când Roman Abramovici a vrut să fie implicat în toate. Venea la discuții, la antrenament. Când a fost implicat, lucrurile au mers bine. Da, sunt patron de genul ăsta. Iar cu Roman Abramovici, el spune acolo o chestie. Zice, dom'le, toți erau supărați că Abramovici vine fără, cu bani fără număr. Că la început, el a fost primul, de fapt, din fotbalul ăsta cu bani. Da, acolo este vina britanicilor. Nu pentru că a luat Chelsea titlul, pentru că i-au permis lui Abramovici. Abramovici ce a fost? A fost primul om băgat de Kremlin în Marea Britanie. Cu rezultatele alea pe care le-a avut acolo, au zis toți să vină și alți oligarhi să investească în Marea Britanie. Vorbesc serios, Daniel. El a fost calul troian al lui Putin, că după el a venit toată gașca de oligarhi la Londra și a devenit Londra centru. Vorbesc, păi, foarte mișto documentarul, foarte mișto documentarul. Mie îmi pare rău că au tratat prea pe scurt ultimii 10 ani. Deși cei mai suculenți ăștia la alții sunt, știi, cu up and down-urile lui de la început și apoi în partea a doua. Da, au zis că probabil e mai puțin interesant și da.
1: La el presiunea acum e mai mare decât în primul mandat.
0: Că nu se pune problema.
1: Da? Adică tu ai venit acum, băi, să salvezi pe Real Madrid care, uite, nu a mai făcut nimic, nu mai nu știu ce. De asta spune, adică el n-are voie să greșească în momentul de față.
0: Da. Da, mă, că zice da, cineva.
1: E echipă bună, nu?
0: Chivo a avut o relație foarte bună cu Mourinho. Păi la Inter relațiile au fost, să știi că de la Inter a plecat pentru că a vrut Real Madrid. El povestește foarte clar, el spune

0: că după ce au luat Champions League meciul ăla, bă, după ce au eliminat Barcelona, a fost finala Champions League cu Bayern München. Și el nu s-a mai întors. Nu s-a mai întors la, bă, la Milano, pentru că a spus: eu sunt un tip foarte sentimental. Dacă mă întorceam la Milano, nu mai plecam.
1: Rămâneai acolo.
0: Da, și atunci am preferat să nu mai mă duc. Pentru că ăia de la Real Madrid i-au zis: dom'le, semnați contractul înainte de finală. Și el a zis, zice, oi fi eu cum oi fi, dar nu pot să-mi bag joc de echipa asta. Semnăm contractul după final. Și zice, vă promit că vin acolo direct. Pentru că dacă vrea, să știi că e foarte sentimental. De fapt, nici nu poate fi altfel un tip ca el. De-aia e ca o ceapă. Știi că ceapa tot are mai multe straturi, așa e. Nu-l admir nici acum, dar e un tip special, să știi.
1: Bă, totuși a realizat ceva în fotbalul ăsta. Adică
0: da, e scandalagiu, a făcut multe chestii.
1: Bine,
0: dar
1: e și genul ăsta de antrenor care crede că dacă e scandalagiu, pune presiune pe arbitri.
0: Băi, a pus, să știi.
1: A pus, acum, dacă a reușit sau nu. Băi, rămâne de văzut.
0: Dar tu știi ce s-a întâmplat în momentul în care s-a dus la Chelsea și făcea toate declarațiile astea? Au început să curgă ofertele de reclame pentru el. Pentru că era cu totul altceva față de antrenorii ăștia care spunea, da, întâlnim un adversar greu. El nu vorbea așa. El făcea tot felul de cioace, vorbea despre rățuște, vorbea despre pate, vorbea despre o țară de chestii. Și atunci publicul a plăcut imediat, da? Da, în egală măsură unii l-au urât.
1: Da, păi îți crezi și dușman, ai ce să faci.
0: Da,
1: cum spunea Mircea Lucescu, prețul succesului e invidia. Deci asta
0: și
1: este.
0: Apropo de jucători români, sigur, despre perioada Chelsea, despre Mutu a fost o problemă pentru el, dar nu se vorbește nimic. A fost o problemă să ai un jucător dopat în perioada aia, drogat. De ăsta la altul, de Chivul vezi mai mult, pentru că e cu finala și așa mai departe, cu casca pe cap. Pe Chivul vedem destul de mult. Îl vedem. Și îl mai vedem, știi pe cine? Îl vedem pe Gică Popescu, dar nu se spune că nu dau nume, pentru că el a fost, știi, foarte multă vreme la Barcelona, da? Asistent, traducător și așa mai departe. Exact. Și el a prins exact perioada în care Gică Popescu era capitan, știi? Atunci. Da.
1: Când era secunda.
0: Și nu știu dacă cineva știe că el s-a aflat pe lista Barcelonei ca principal în momentul în care a fost pus Guardiola. Și publicul, ghiși pe cine l-a vrut atunci? Pe el. Că el era cunoscut la Barcelona și era îndrăgit, avea o relație cu suporterii. Numai că ăștia au ales varianta și el s-a simțit trădat și întotdeauna a vrut așa.
1: Să bată Barcelona.
0: A vrut întotdeauna să-i o dea peste bot când l-a întâlnit pe Roman Abramovici, că a avut un meci când s-a dus, după a plecat de acolo, înțelegi la el. Când s-a întâlnit cu Barcelona, a vrut să o tragă lui Guardiola, pentru că Guardiola i-a luat postul, el vrea să fie antrenor la Barcelona. Și tot așa. A avut, să știi, răzbunări de astea și a dorit în permanență.
1: Și în general cam câștigă chestiile astea, când ai ambiție.
0: A mai început să și piardă, e adevărat, dar a și câștigat foarte multe.
1: Da, la început a câștigat.
0: Da. Nu, lasă, nici eu nu suportam pe Mourinho și nici acum nu, stai că așa, că când o începe Barcelona cu Real Madrid să vezi ce-l înjur. Dar documentarul merită. Adică nu locoliți pentru că nu vă place Mourinho.
1: Eu cred că momentul lui de vârf în care a ajuns antrenor la un nivel foarte ridicat a fost după perioada aia cu Porto atunci.
0: Atunci, bineînțeles.
1: Când a făcut dintr-o echipă care nu era, sigur, aveau câțiva jucători.
0: Nu, dar n-avea. Nu, avea doi jucători pe care i-a făcut mari. Deci e vorba de John Terry care era acolo și Frank Lampard. Mm. Și lui Terry i-a zis așa, e cel mai bun fotbalist din lume. Și Terry zicea, Lampard, e cel mai bun fotbalist. Și Lampard zice, știu că nu e cel mai bun, dar mișto, îmi place.
1: Nu, eu zic de FC Porto, când de la Porto.
0: Păi da, dar de la Porto a trecut aici unde au venit banii, dar până să vină jucătorii, i-a avea pe ăștia doi. Și i-a zis lui Lampard, tu ești cel mai bun jucător din lume, iar tu ești cel mai tare fundaș din lume. Și ia echipa asta în spate. Și a intrat în mintea lor, cum spui tu. După care a intrat în mintea lui Drogba, mintea lui Carvalho, tot ce a început el să aducă pe acolo, știi?
1: Trecerea de la Porto la Chelsea l-a propulsat pe el.
0: Păi, Porto l-a propulsat în primul rând, iar la Chelsea a luat campionatul din primul an.
1: A bătut pe Manchester United atunci, într-un meci, pe final, nu mai țin minte.
0: Nu, pe Manchester United a bătut-o în prima etapă a campionatului. A fost campionatul în care bătea cu 1-0.
1: Bătea era la Porto, zic, a bătut în Champions League.
0: A bătut-o.
1: Pe Ferguson.
0: Corect. Da. Pe Ferguson s-a dus la cabină atunci și l-a felicitat. Da. Sunt și cu Ferguson e prezent, îți dai seama la greu, că ei sunt într-o relație foarte bună, știi?
1: Da. Bătut pe Monaco atunci cu 3-0, parcă, Porto.
0: Da. Bine, poate...

0: poate credeți că am vorbit prea mult despre documentarul ăsta, având în vedere că nu l-ați văzut și nu știu cât o să-l vezi, cât o să-l vedeți, să știți că e chiar interesant. Da, domnul Nazare, hai să schimbăm...
1: Calimera.
0: Da,
1: când mă gândesc... Noi avem Supercupa astăzi.
0: Dar câți ori să joace din cei care au fost la mondiale?
1: Nu știu, eu te întreb dacă știi cine arbitrează meciul.
0: Nu.
1: Somalezul.
0: Ah, da, că i-au dat, așa da, e, că anunțaseră da. Ca o reparație din partea exact. UEFA. Că nu
1: și aia a fost
0: da.
1: O palmă da. Pentru
0: da,
1: FIFA,
0: da, sigur că da, sigur,
1: adică
0: sigur.
1: Asta
0: așa e, așa e, da.
1: Somalezul va fi la centru, bravo tată. Omar Artan, îl cheamă, are 34 de ani. Și considerat unul dintre cei mai buni arbitri din lume, da? Știți ce s-a întâmplat în America și
0: da.
1: Așa că vom avea prima supercupă europeană arbitrată de un african.
0: Da. Să vedem, repet, câți vor fi disponibili, pentru că...
1: Uite că n-am văzut primele 11 la fiecare, dacă e, dar vedem diseară.
0: Vedem diseară, nu e asta o problemă.
1: Meciul e la Salzburg, atenție, da?
0: La Mozart.
1: La Mozart, da.
0: Da. Să revenim un pic la meciul de aseară, cel dintre Bodo Glimt și Royal Union Saint-Gilois, pierdut cu 3-2 de belgieni. Presa belgiană a scris că este superficial.
1: E o caracterizare doielnic, ar spune Cornel.
0: Nu e adevărat, l-am văzut superficial și în multe meciuri la FCS. Noi le vedeam, de fapt, nu neapărat suficient. Avea momente de suficiență când da. Simula și făcea o gramă și protesta mereu. Mai ții minte?
1: Știi cine a arbitrat meciul?
0: Cine a arbitrat meciul?
1: Șeful nostru. Ișvan Kovac.
0: Șeful tău, poate. Al tău și al lui Chivulet.
1: Șeful arbitrajului românesc. Omul Vasărăs.
0: Omul Vasărăs, da. Lyon le-a dat cu ca să nu mai apară titlul că echipa de 250 de milioane. Echipa de 200 sau 300 cât a e Lyonul. Este în play-off-ul Champions League și bine, rezultatul ăsta lui Berșeva, despre care tot am vorbit, le-a dat cu terenul cap Stelei Roșii Belgrad. No. Stelei Roșii Belgrad nu-l luase pe la mă, pe Arnautovic și plătea.
1: Păi,
0: fii atent că a jucat!
1: Păi și uite-te aici!
0: Deci Arnautovic a intrat în... Deci el a intrat în repriza a doua. Deci jucător plătit cu cât era? Cu
1: 2 milioane.
0: A intrat abia după pauză.
1: Fii atent, Alex Muzio, patronul belgenilor, i-a aruncat o privire ostilă lui Ișvan Kovac și s-a îndreptat spre arbitrul român. La finalul partidei și a părut că l-a lovit. A părut, așa scrie pe RGSP. Kovac s-a uitat la rândul său peste umăr către oficialul lui Union Saint-Gilois. Din imaginile disponibile nu se poate stabili cu exactitate dacă cei doi s-au atins.
0: Dacă nu se poate stabili cu exactitate...
1: Vezi, domnul Maricescu, că este lucruri mai grave. Gigi Becali nu și-a permis niciodată să facă lucrul ăsta. Nici Rotaru, nici Șucu. Așa că fotbalul românesc e civilizat.
0: Auzi, dar dacă spun numele ăsta de echipă, Bran, din Norvegia, de ce ți-aduce aminte?
1: De Stan și Bran. Mi-aduc aminte de meciul cu
0: Cluj.
1: Da?
0: Iată în play-off-ul...
1: Da, spune câte goluri au dat.
0: 4-2 la Apollo. Da, stai că după prelungiri. După prelungiri, păi 4-2 la Apollon.
1: Prelungiri la penaltiuri sau prelungiri?
0: Nu, prelungiri.
1: Păi și?
0: Păi bine? Stai că spun așa. Deci a fost minutul 86 1-1, 1-2 minutul 90 plus 6, da. Pentru că ăștia de la Apollon câștigaseră în deplasare.
1: Da.
0: După care 2-2 minutul 92 și goluri minutele 95 și 105
1: remontadă.
0: Date de Bran.
1: Remontadă.
0: Deci Bran ăștia, care, Bran care l-a scos pe Stan din Cluj, din Cluj.
1: Deci Bran și Levski merg mai departe.
0: Da, din păcate, ȚSKA 1948 Sofia a fost eliminată de Panathinaikos tot după prelungiri.
1: Da.
0: Tot după prelungiri. Dar asta e de Conference League. Iar din Europa League, un meci memorabil, a ajuns în play-off Iberia 1999 din Georgia.
1: Da.
0: A, ce zici de chestia asta? Cu Larne din... Mă, ăștia, Nir...
1: Larne sunt din Irlanda
0: de Nord. Irlanda de Nord, Nir, nu? Da. Northern Ireland. Da. Bun. Echipe de mare prestanță, trebuie să recunoaștem chestia asta.
1: Tu-ți dai seama, dacă intră Levski în Champions League, ce o să ne spună ăștia de la Craiova? Ce bună echipă e Levski?
0: Reinaldo a dat gol aseară.
1: Faide.
0: Reinaldo. Ăla de la a făcut viața grea și oltenilor, nu?
1: Da.
0: Păi avem o musculiță pe aici și numai pe microfon stă, frate.
1: Deci fii atent, am discutat noi de Mo Salah, colegul lui Drăguș, că va câștiga 18 milioane de euro, dar Romelu Lukaku... Fener s-a înțeles cu Napoli pentru transferul lui Lukaku. Internaționalul belgian a efectuat deja vizita medicală la noul său club. Turcii l-au convins pe patronul lui Napoli cu o ofertă de 6 milioane de euro plus 3 milioane sub formă de bonusuri și 10 milioane de euro va

0: avea salariul Lukaku.
1: Aha.
0: Apropo de salariile din Turcia, da?
1: Da, da, ai văzut 5 milioane...
0: Cine?
1: Suma aia de... Sau 5 milioane salariu pe an.
0: Da, da, el ia 10 milioane.
1: A, și 5 milioane suma de transfer.
0: Da, da, da. Da, da. Da, 10 milioane, mă. Deci ăla ia 18 pe ăsta 10.
1: Bă, da, și ce? Da, da.
0: Bă, chiar sunt curios, uite, o să-l întreb o dată pe Hulubei când mai intră aici. Bă, la ăștia la turci funcționează fair play-ul financiar? Că poate nu funcționează. Poate îi amendează, poate se întâmplă ceva, nu știu. Mi se pare...
1: Dane, zici și tu...
0: Dane, ce... Dane.
1: Da, nu tu, Dan. Tu ești Daniel. Tu ești... Ce treabă are UEFA cu arbitru din Somalia? Stai, las, că știu că ești pornit. Ce treabă are UEFA cu arbitru din Somalia? De ce să le recompenseze ei pentru greșeala americanilor?
0: Niște nesimțiți.
1: Ia răspunde tu, mă. Că de, deci? Un Dan te întreabă
0: pe tine. Dacă v-a pățit acolo, a vrut să-l recompenseze.
1: Nu, da, de... de...
0: Nu l-au lăsat
1: și de
0: să
1: partea
0: intre.
1: Umană nu spune nimic.
0: E
1: adică...
0: și partea umană, e și partea revanșardă.
1: Bineînțeles, adică, da, zău, că asta
0: dar
1: nu
0: eu mă
1: înțeleg.
0: Bucur, eu pe bune, eu. Ce, da. Care-i problema? E o chestie, nu înseamnă că la fiecare supercupă a Europei va fi un arbitru de pe un alt continent. Acum a fost o chestie care are legătură cu Cupa Mondială și cu modul cum s-au comportat americanii acolo.
1: Mm-hmm.
0: Despre asta este vorba. Dacă vreți să înțelegeți, dacă nu...
1: Da, nu mai revin la Mourinho, mai scrie cineva niște chestii adevărate de acolo. Da, nu. Vedeți miniseria.
0: E arbitru din Serbia la Craiova. E bine sau rău? Sunt supărați cu Steaua Roșie.
1: Nici nu știu ce să zic, pe cuvântul meu.
0: Sunt supărați cu Steaua Roșie.
1: Băi, primim de la un site, primesc o informație. Nu spun site-ul că nu știu dacă e adevărată știrea.
0: Zi știre.
1: Arnold Garita s-a înțeles cu FCSB. Mă, mai ții minte? Asta a fost la Pitești?
0: A FC Argeș, da. A jucat prin Arabia Saudită.
1: Da.
0: Păi ăștia caută atacant.
1: Arnold Garita. Câți ani are, mă, Garita ăsta?
0: Nu, problema e pe unde a mai jucat.
1: Are 31 de ani. E camerunezul și ultima dată a jucat la... A, uite, am găsit știrea.
0: În da. China a jucat.
1: La...
0: Dar n-a jucat, că văd că n-are niciun meci. Apare doar echipa legitimată, dar nu... Pe 21 ianuarie 2026, Garita s-a dus în China, la Shenzhen Juniors. Deci 21 ianuarie... A, au trecut 7 luni.
1: Și văd o știre de acum 3 săptămâni. El semnase cu Shenzhen Juniors. Shenzhen, îți dai seama, s-a dus în orașul viitorului, frate. La de Shenzhen. De. Tare! Așa. Și a scos de pe listă în China. Ce a făcut? A devenit cel mai... După 14... Dar și ce a făcut, mă? A fost dat afară că ce?
0: Dar n-a jucat niciun minut totuși în 7 luni să nu juci un minut. Ceva s-a întâmplat.
1: Titlul este lovitură golgheterul campionatului Garita dat afară după cea la roșu. O glumă ce mi se întâmplă. Asta era o știre din 23 iulie anul ăsta. Adică acum 3 săptămâni sau
0: da,
1: ceva de genul ăsta.
0: O să-l vede. Mă rog. Da, FCSB se bate la campionat cu atacanți de... Probabil că îl ia liber, de asta aici se bucură, dar rest...
1: Bă, acum, care-i problema, mă? Care-i problema mea, ta, cu cine? Să ia pe cine vrea, mă, că nu sunt nici Barcelona, nici Real Madrid, îți nici Arsenal, nici...
0: Tu crezi
1: așa și cu Rapidul, așa și cu FCSB,
0: tu crezi
1: cu Craiova.
0: Că ăsta l-a urmărit Gigi prin China? Nu, spun eu, i-a zis meme, bă, uite, l-avem pe ăsta pe liber de contract, îl știi pe Garita, nea Gigi? Care, mă, ăla care am vrut eu să-l
1: păi
0: iau?
1: Păi da, a vrut el să-l ia, zic, păi da, ce?
0: E liber? Ia vorbește, mă, meme, cu ăștia să vedem. Așa cred că s-a făcut chestia asta. Adică să nu crezi tu că l-a urmărit meme pe acolo. Au aplicații de astea în care văd jucătorii liber de contract și le-a sărit în ochii Garita că a fost pe aici, pe la noi. Dar la FC Argeș, să știi că a dat niște goluri atunci. Când era Prepeliță antrenor.
1: Băi, fii atent aici. Și aici tu ești vinovat. Că, știi, da. Tu ești antidinamovistul, da?
0: Da, eu sunt anti.
1: De ce? Despre transferul lui Dinamo?
0: Care? La Belgiano?
1: Nimic?
0: Ba da, a explicat aseară cât au lucrat cu
1: Anton
0: el.
1: Anton Pan, cine a explicat?
0: Ăsta, Niculescu, că a fost un meme în studio.
1: Mă, și ce ai explicat?
0: Și cum l-au luat și cât s-au bătut
1: și
0: pentru
1: cum?
0: El.
1: Zai, dă-ne niște detalii. Că...
0: E foarte bun. Așa a zis. Că îl urmăresc de nu știu câte luni și l-au luat acum, barii au căzut din serie B în serie C, am impresia.
1: Așa.
0: Și l-au reușit să-l ia de acolo, el trebuie să mai dea niște bani la ăia și o să vedem acum, să-l vedem cât de bun.
1: Bă, nu știu despre cine e vorba.
0: Belgianul cu dublu V, nu mai știu cum îl cheamă.
1: Gata!
0: Belgianul...
1: Nu e cu dublu V, e cu dublu R.
0: Sau... Nu mă, Veret.
1: Matias Veret.
0: Da,
1: e cu doi de R, nu e cu dublu V. Și cu doi de T în Matias.
0: Și că veni din serie B de la Bari. Păi da, retrograd.

0: A dat în serie C, nu mai în serie B. A jucat sezonul trecut.
1: A, bă, că citesc ce a spus
0: și domnul. Și vezi că au dat bani pe el.
1: Citesc ce a spus domnul Angelescu.
0: Așa, te rog.
1: Era numărul 1 pe lista noastră. De peste o lună vorbim cu el și după aia trebuie să luăm pauza publicitară, că azi e miercuri, vine Mihai. Da. Atitudinea lui și dorința lui de a ajunge aici. Am întâmpinat ceva probleme pentru că agenții vara asta au dat niște predicții care nu s-au potrivit niciodată. Spre exemplu, am avut un atacant din Franța de 150.000 și facem transferul, iar apoi ne-am trezit cu o contraofertă de 7.

0: Necoordonarea a complicat mult lucrurile. Noi trebuia să-l avem acum o săptămână. Am dat bani pentru el, nu mulți, deci nu 700 de mii. Dar nu credeam că o să dăm.
1: Câteva sute de mii.
0: S-a dat puțin totul peste cap. 6 minus 8 e profilul. Jucător de numărul 6 sau 8. Are multe din Olsen, e compatibil și cu Soros și cu Mărginean. E greu de comparat ca profil cu Niaore, nu se compară și așa mai departe. Bă, dar n-a dat 700 de mii, că dacă dea 700 de mii se lăuda. 200-300
1: de mii.
0: Da, una e 200, altă e 700.
1: Păi cum în fotbalul ăsta dai 200-300 de mii? Dinamo e club mare, mă, ce
0: mai omule, un milion jumate a costat Osișoara ăla de la...
1: Elisor.
0: Eu așa zic. Băi, toți fotbaliștii ăștia care vin și nu confirmă, de ce aș fi obligat să le rețin numele, mă? Păi, dacă îți dai noștri, îți dai noștri. Eu sunt mai patriot, așa.
1: Butatu, ei rețină numele? Au costat un milion.
0: Păi Butatu, da, el e Butatu pentru mine cu B-U, Buta, T-A-T-U. La mine e Butatu, așa se scrie. Ca Monseur se scrie, Monseur să zici.
1: Da, domnule Nazare, vezi că Levski a fost o echipă mai tare decât Schindigia, dacă vă întreabă cineva. Nor macedonienii, fără cratimă, după ce au scos-o pe FCSB din UCL, au retrogradat succesiv până au ajuns în conferență. Spre deosebire de Levski, care o să joace play-off de UEFA Champions League și în cazul în care va... cu cratimă, fie eliminată, va juca în Europa League. Am primit o adevărată lecție.
0: Da, ne aduce aminte Adrian de ceva și așa este. Apropo de, că noi tot ne mirăm cu banii pe care îi plătesc turcii, dar așa e. Acolo nu există fair play financiar. Vezi că la Barcelona acum se discută cum îi plătește salariul dacă se încadrează cu...
1: Întreb.
0: Așa, zice, datoriile cluburilor în Turcia, și asta știam, sunt asumate de bașcani, periodic în funcție de influență, că vorbim de influența politică, statul șterge din datoriile clubului și implicit ale bașcanilor. Există și varianta în care bașcanul nu mai vrea să plătească și atunci clubul retrogradează sau mai rău chiar se desfințează. Bine, asta e pentru echipele mici, evident.
1: Asta a fost discuție și la Salah, de ce are salariul atât de mare?
0: Pentru că
1: bașcanul sau bașcanii,
0: cred că-s mai mulți.
1: Da, ar fi plătit ei o parte din salariul respectiv, o parte clubul, dar eu te întreb.
0: Da.
1: Se poate întâmpla așa ceva? Nu știu, e legal? Poate în Turcia e legal. Eu în
0: România... Păi în Turcia e legal.
1: Da, asta spun, că păi în Turcia se poate.
0: Dar Turcia nu e Uniunea Europeană, Turcia nu e nimic, e doar NATO.
1: Nu poate să-l ia FCSB pe Garita,
0: așa.
1: Să plătească clubul un milion și Gigi Becali două. Nu cred că se poate.
0: Păi da, Garita e liber de contract.
1: Da, dar nu contează, adică să-i plătească salariul sau ceva, nu contează. Asta vreau să spun. Adică Gigi nu plătește din buzunarul lui. Gigi face altceva. Împrumută clubul. Clubul plătește sau ce are de plătit.
0: Exact.
1: Și el își recuperează banii dacă vrea peste un an, 2, 5, 7.
0: Cum a mai făcut?
1: Dar la noi nu se pot face pe lângă societatea comercială.
0: Nu, asta vreau să spun.
1: Dar uite, subiectul ăsta când vorbim cu Emilian să-l întrebăm, pentru că el mi-a mai zis altceva. Din toate litigiile astea care există în fotbalul european, noi suntem pe locul 2. Știi cine pe primul loc?
0: Cine?
1: Turcia. Da? Adică noi avem vreo 700 de litigi pe an și au vreo 1500.
0: Știi ce se poate legal în România? Dar chiar se poate legal. Să obții, cum să spun, sprijinul unui sponsor și să-i ofere, să facă publicitate prin intermediul jucătorului respectiv și jucătorul să încaseze pentru publicitatea aia niște bani. E adevărat, bani contorizați, dar care sunt trecuți la publicitate, nu sunt trecuți la veniturile lui ca jucător. Înțelegi ce vreau să zic?
1: Da.
0: Asta se poate întâmpla și știu că s-a întâmplat în România cu o jucătoare de handball.
1: Da.
0: Mai știi minte despre cine e vorba?
1: Nu mai știu la cine.
0: Ba, a fost la un club bucureștean și avea peste 20.000 salariu. Și o parte din banii mai veneau și din altă parte. Dar, cum să spun, prin asumare înainte, nu pentru că a venit sponsorul la ea ulterior și a făcut o reclamă. Pur și simplu a fost o înțelegere. Adică nu spun că nu i-ar fi acordat după aia publicitate, da? N-ar fi luat-o ca imagine, dar au luat-o deliberat ca să o determine și să vină. Nu știu, poate am făcut, înțeles, nu vreau să dau nume, că e o chestie de... Da. Bun? Publicitate?
1: Știi care e
0: Hai repede, numai că vine Mihai.
1: La Salah și la asta, dacă Bașcanul nu mai vrea la anul, ce se întâmplă cu fotbalistul?
0: Nu, vrea pentru că e Trabzon. Nu este Ergeziuspor sau nu știu ce.
1: Nu contează.
0: Sunt patru echipe care nu se vor desfința niciodată. Cele trei din Istanbul și cu asta de în Trabzon.
1: Nu, dar dacă nu ai un contract și las dă banii de la el, dacă nu mai ți dă la anul, tu poți să pleci.
0: Dacă nu-i trecut în contractul de salarizare
1: cu clubul, ăla nu e, că
0: atunci,
1: e separat ăsta.
0: Păi da, atunci da, evident.
1: Că ăla poate Bașca nu zice, știi ce, băi, Salah nu ai jucat bine anul ăsta, nu-ți mai dau
0: bani. Eu cred că banii, eu cred că, după cum îmi spune și Adrian, banii sunt trecuți în contract. Dar numai că dacă se acumulează ca dat

0: categorie este ștersul, numai că în cazul lui Salah banii se dau. La fotbaliști ăștia mari i-au plătit întotdeauna, preferă să nu-i plătească pe alții.
1: Și cred că se mai întâmplă și altceva, s-ar putea să ia Salah banii pe tot anul acum la început.
0: Să fie și o chestie, cuvânt, ca da, să fie sigur
1: să
0: că...
1: Să fie sigur că stă un an da. Măcar, știi?
0: Bine, după aia la anul... banii de bonus și astea, aia e altceva, trebuie da. Să și îndeplinească. Gata, hai
1: sărăcuț.
0: Că va fi o problemă cu Mihai.
1: Sărăcuț.
0: Hai pa. Gata, Marian.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Come on, join the journal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Da, mergem direct la telefon. Aș fi vrut să uite după telefon să vorbim despre pepeni un pic. Da, nu mai avem timp de pepeni. Cum e? Am ajuns, cum se spune, mă, expresia, am ajuns la pepeni? Sau cum e?
2: Da.
1: Am ajuns la pepeni.
2: La pepenii mari.
1: Am ajuns la pepeni. Pepeni, pepeni, pepeni. Ce se întâmplă, domnul Nazare?
2: Mai greu ajunge semnalul în Germania.
1: Da?
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Guten Morgen, guten Morgen! Ce mai fac bunții Pădurea Neagră și cu izvorul Dunării, care la noi e secată?
3: Deocamdată 35-36 de grade și la sfârșitul săptămânii se anunță o căldură mai mare.
2: Mihai, am găsit o știre, cred că aseară, și vreau să-mi spui dacă e adevărată. Germania introduce pentru prima dată în peste 25 de ani bilete pentru locuri în picioare la meciurile de acasă ale echipei naționale masculine. A anunțat ieri Federația Germană de Fotbal.
3: Da, așa este. Da.
2: Dar da. Care-i motivul? Adică de
1: au artroză.
3: Motivul este, cred, o revenire așa la tradiția populară, pentru că în echipele în Bundesliga sunt peluze. Atunci, cum au existat peluze, pentru că stadioanele erau stadioanele interbelice și stadioanele după 1950 și 1960, deci până când să vină arenele în 2000, atunci erau tradiționale, erau locurile populare care erau foarte, foarte ieftine. Costa, de exemplu, aici în stadionul olimpic, în 1977, când am venit eu și când în fiecare sâmbătă mă duceam la meci ori Bayern, ori München în 1860, și la peluză costa maximum 10 mărci, 12 mărci. Deci totdeauna peluza era plină, pentru că mai puțin cu suporteri, ci mai mult pentru că biletele erau ieftine și venea puștimea. Era și o măsură, dacă vreți, așa de PR, dincolo de comerț. Apropo de PR, vreau să încep cu campionatele europene de atletism, care se desfășoară la Birmingham, și aici stadionul are 23.000 de locuri. Din păcate, vin numai 13.000 de spectatori, sau au fost până acum, în primele două zile. Biletele sunt foarte scumpe, ajung până la 170 de euro. Un hot dog costă 12 euro, o apă minerală 4,60 euro. Ceea ce este și pentru englezi foarte mult. Deci iată că...

iată că și Federația Internațională merge pe aceeași linie, dar în, la alte proporții cu FIFA. Sigur, Campionatul Mondial de Fotbal a avut alte prețuri. Dar acum să trecem la partea sportivă, pentru că aseară am urmărit câteva probe, dintre care două sunt foarte spectaculoase. Finala 100 metri garduri femei, 8 alergătoare, 4 albe, 4 de culoare. A câștigat o olandeză, Nadine Visser, a câștigat după ce a fost controlat din nou aparatul video, și aici avem un fel de VAR. Și în felul acesta, victoria olandezei de 31 de ani arată că în Olanda, și spunea și comentatoare, există un sistem foarte bine pus la punct pentru atletism. Atletism pentru băieți, pentru fete, junior, junioare, până la senioare. Deci aici vorbim de un atletism în care practicanții și practicantele nu sunt profesioniști, ci învață, adică merg pe sistemul american. Deci pe lângă olandeză, locul 2 o poloneză, și Sovska, da? Și pe locul 3 o franțuzaică, Bapte, foarte frumoasă, de culoare, o gazelă. De altfel, echipa Franței este constituită, cel puțin din 50% din echipă sunt atleți și atlete de culoare. Sunt curios ce va spune Marine Le Pen în 2027, dacă va câștiga președinția Franței, pentru că este contra străinilor și contra acelora de culoare. Dramatism pur în proba de 100 de metri bărbați. Sprint este una dintre cele mai interesante probe. Favoritul italian, cu un nume foarte frumos, Laurent Marcel Jacobs, iată, Laurent francez, Marcel francez, Jacobs american, dar el este italian, campion olimpic, a pierdut cursa, s-a accidentat, și aici am avut trei alergători albi, 5 de culoare, iar campionul european este a fost câștigat de britanicul Glave. Pe locul 2, un alt alergător din Marea Britanie, Atsu, și pe locul 3, neamțul Owen Anzach. Și echipa Germaniei are în componență cam 40% sportivi de culoare, adică sunt copiii emigranților, în general din Africa, care au venit în Germania și a căror copii sunt foarte talentați și care au predispoziție genetică către sport și în special către alergări. Și aici trebuie să spunem că copiii nemților, aceia care sunt înstăriți, n-au nevoie să alerge sau nu le place să chinuie sau nu le place să alerge sau nu le place sportul. Și eu văd chestia asta în fiecare zi la tenis. Dar îl fac numai de plăcere, fără deranj. A fost aici și în cursa de 100 de metri, a fost o bătălie între marile concernul Nike. Culmea, câștigătorul britanic Glave îmbrăcat în Adidas, în timp ce medaliatul cu bronz, Owen Anzach, neamțul, în Nike. Și acum vine partea neplăcută acestui alergător neamț, pentru că Agenția Națională de Control Antidoping cere suspendarea lui pe 4 ani, după ce a fost, sau el nu a refuzat, și atunci când a fost, când trebuia să fie testat, i-a spus inspectorului: doamne, nu pot să dau, să fac testul, pentru că trebuie să mă duc la aeroport, trebuie să zbor. Inspectorul a spus: bun, de acord, bine, drum bun. Și această declarație a inspectorului are o importanță juridică, pe care o folosește avocatul alergătorului neamț. El a primit dispensă specială din partea Federației Germane să alerge la 100 de metri și 200 de metri plat, nu la ștafetă, pentru că în cazul în care, și se ajunge acum la Monte Carlo, se ajunge la Federația Internațională de Atletism, se poate ajunge și la Lausanne, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în situația în care el va fi suspendat, atunci nu intră și colegii lui de la ștafetă și în felul acesta nu va alerga la 4 ori 100 de metri. Și acum, care situația este așa, pentru aceia care se interesează de dopaj, există, cine refuză 3 teste antidoping într-un an de zile, în 12 luni, sunt 3 controle,

0: atunci fie că va fi suspendat. Și acum interesant este o altă chestiune juridică. A refuzat sau a respins? Aici și aici sunt nuanțe, avocații se joacă cu aceste declarații și vom vedea care va fi situația germanului Owen Anzach, care este acum medaliat cu bronz la sprint la campionatele europene de la Birmingham. De la Birmingham trecem la Frankfurt pe Main, pentru că azi încep campionatele mondiale de gimnastică ritmică. Și aici întrebarea care preocupă pe antrenori, pe antrenoare, pe sportive, pe coregrafi, pe aceia care stabilesc echipamentul fetelor, cât de sexy poate să fie echipamentul, cât de sexy pot fi exercițiile, ca să nu ajungem la trivialități. Deci aceasta este o întrebare, sau sunt două întrebări foarte importante. Gimnastica și gimnastica ritmică, care a fost, scuturată, cutremurată de abuzuri, are astăzi un nou cod. Antrenorii și antrenoarele respectă acest cod față de sportive. Gimnastica ritmică este o disciplină foarte complexă cu minge, cu cerc, cu măciuci, are o eleganță formidabilă, are un rafinament tehnic, este un show, are multă acrobatică, deci este poate cea mai spectaculoasă disciplină din punct de vedere a show-ului. Gimnastica sportivă este mai mult acrobatică cu dificultate sportivă. Aici eleganța este în prim plan. Și avem scandalurile și din Federația Internațională de Gimnastică, sunt la ordinea zilei. De exemplu, în 2024, la campionatele europene, o arbitră din Cipru a avantajat o sportivă din Rusia, pentru că avem în gimnastica ritmică rusească, avem două rusoaice, una domnișoara sau doamna Kabaeva acum, care, sau Maria Weiner, care sunt toate putiniste și care, bineînțeles, exercită o influență formidabilă, în așa fel încât fetelor să câștige cât mai multe medalii. De altfel, echipa germană este, în lotul german se vorbește rusește, pentru că marea majoritate a gimnastelor vin din Rusia. Campioana europeană olimpică Daria Varfolomeeva vine din Siberia și a găsit aici, Federația Germană le-a acordat, le-a dat cetățenie și le oferă condiții de pregătire formidabile și au venit aici pentru că erau altele înaintea lor rusoaice mai bune. Iată care este cadrul de desfășurare al campionatelor mondiale de gimnastică ritmică de la Frankfurt pe Main. Există și fete din România?
1: Da, există sportivi români, 11 sportivi români.
0: Aha, bun. Deci le vor urmări prezența. Înainte de a trece la Liga Campionilor, vreau să fac așa o analiză comparativă, și anume despre antrenori. Și la Energia Cottbus, o echipă din Bundesliga a doua, care a promovat din Bundesliga a treia în Bundesliga a doua, care este antrenată de un tip care timp de 10 ani a fost la Cottbus, se numește Klaus Dieter Wollitz. Acest fost fotbalist profesionist este, după părerea mea, extrem de realist. Rar am văzut un antrenor care să fie atât de exact în analize și în critici. Echipa lui a bătut Hanovra, echipa lui Ghiță, Virgil Ghiță, cu 3-1. Și spune antrenorul după meci, dacă jucăm așa în continuare, vom retrograda. Deci am câștigat cu 3-1 din 3 situații imprevizibile, o greșeală, o pasă, un 11 metri, totul aiurea, nu am jucat fotbal cum trebuie. Nu trebuie să ne lăsăm acum, să fim acum orbi după această victorie. Rar am văzut ca un antrenor, și mai ales în Germania, să fie atât de realist. În marea majoritate a cazurilor, antrenorii când pierd și apără jucătorii, rar se întâmplă și nu au curajul să-și critique jucătorii, că spun, doamne, nu se critică în mod public. Iată, Klaus Dieter Wollitz este pe această linie. Pe o altă linie este José Mourinho, care la 63 de ani își câștigă banii la Real Madrid, un tip vanitos, un tip autoritar, un tip cârcotaș, un tip pragmatic, un tip care vrea să se impună în fața jucătorilor și care provoacă întotdeauna conflictele cu jucători. De partea cealaltă îl avem pe Jürgen Klopp, care a revenit în antrenorat la echipa federală a Germaniei, un tip care rămâne social, nu-i place circul, un tip care folosește dialogul, un tip care este foarte meticulos și care eu nu l-am înțeles când a plecat de la Red Bull, de la concernul, unde avea 7 milioane de euro și a venit la Federația Germană de Fotbal, antrenor selecționer federal, cu 3,5 milioane de euro și cu o presiune colosală de ale antrenorilor. Și acum trec la Liga Campionilor. Liga Campionilor avem câteva cunoscute care sunt calificate: Fenerbahce, Olympic Lyon, Dinamo Zagreb, Levski Sofia, și din prima grupă, pentru că joia viitoare va avea loc tragerea la sorți la Monte Carlo a grupelor cu cele 36 de participante, vreau să vă anunț primul compartiment care grupează cele mai bune echipe din Europa: Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, Inter Milano, Manchester City, FC Arsenal Londra, Atletico Madrid și cu FC Barcelona, în această ordine după coeficientul UEFA. Deci să așteptăm joia viitoare și vom vedea și cum arată grupele cu cele 36 de participante din Liga Campionilor. Până atunci vă doresc o zi bună și ne reauzim vineri dimineață.
1: O zi bună, toate cele bune.
2: Da, ce să-i facem lui Mihai? Știu că lumea e nemulțumită de ce spune pe acolo.
1: Afla că sunt 11 români.
2: Da, e adevărat, știe probabil despre mari sportivi din Finlanda că sunt la campionatul european de atletism.
1: Da.
2: Hai, gata, lasă-mă că deja...
1: Dacă vrei să vezi pe Manchester United,
2: ce să fac?
1: Cu Leeds United amical pe voi astăzi.
2: Da?
1: Ora 19:30, da.
2: Ba, poate. Spune-i domnului Drejan.
1: Asta vreau să...
2: Spune-i domnului Drejan să dea pe voi și să vadă, să-și vadă echipa
1: poate
2: favorită.
1: Poate e plecat undeva, poate nu-i la localitate.
2: Măi, omule, Cosmin Lăruiu, căruță de bani.
1: 1-4.
2: Așa.
1: Cupa și campionat.
2: Vezi, de ce mai stăm în țările alea? Că bani are. Uite, Mourinho, de exemplu, tot caută să se ducă tot mai sus, tot mai sus. Uite, a revenit sus la Real Madrid. Olăroiu să ce joacă la Jebeleu sau unde joacă?
1: Este îndrăgostit de fotbalul arab, asiatic.
2: Asta
1: uite,
2: e...
1: Mă, voi o mai două meci azi, Everton cu Newcastle la 17.
2: Păi nu schimba subiectul. Mie nu schimba subiectul. De ce îl protejezi pe Olăroiu?
1: Păi nu-l protejezi, eu spun ce face. Nu protejez. Ce treabă am eu cu Olăroiu? Am restaurante cu el. Omul se simte bine acolo, câștigă bani mulți, e respectat. Unde vrei să pleci? În Italia, în Belgia, unde?
2: Da, du-te!
1: La Union Saint-Gilloise.
2: Ăsta și-a luat an sabatic, Guardiola. Nu poate, mă, și ăsta un an sabatic prin Europa.
1: Nu
2: acasă, nu România. Am înțeles că nu
1: poate.
2: Nu știu, ce stă în Italia, că lui îi place Italia.
1: Detestă Europa, n-ai văzut că a spus cu Uniunea Europeană. Cu
2: a, detestă Europa? Păi să stea acolo, mă, dacă detestă. Să stea acolo, mă, la... Auzi, și-a schimbat și religia cumva?
1: Nu știu, dar vreo 5-6 milioane intră în fiecare an în cont. Asta știu sigur.
2: Asta e adevărat.
1: Înțelegi ce să... Mai construiește pe la Dubai, pe acolo, că a spus Mitică. Are restaurant, are blocuri, are nu știu ce. Frate, bine, lasă-l la pace. Marea problemă e să nu vină în România aici, la Nea Gigi. Că poate îl cheamă Nea Gigi.
2: Nu mai vine.
1: Pe nu, dar Nea Gigi poate îl cheamă să-i mai împrumute niște bani. Știi că el a mai luat cu împrumut de la Nea Oli.
2: Și că Olăroiu stă pe acolo că n-are presiune.
1: E, n-are presiune, are.
2: E, are un fel de presiune, dar nu înțeleg ce vrea să spună ascultătorul. Acolo, bun, cu o tonă de bani, mai bine să ai presiune pe o tonă de bani. Ce să faci tu? În Europa, presiunea e mai mare, îți spun eu. Acolo, nu e la Al Jazeera, e la Al-Făcălia. Nu e la Al-Făcălia, e la Al-Folticeni. Nu e la Al-Folticeni, e la Al-Vaslui. Și așa mai departe.
1: Se plimbă, păi, dar în Emirate e cel mai bine, că acolo e cel mai respectat.
2: Acum, dacă are și cota asta e uriașă... Da.
1: Vezi că am aflat cu cine joacă Universitatea Craiova dacă trece de Cupiu. S-a stabilit deja.
2: Așa, cum?
1: Cu Ararat, Armenia.
2: Așa. Da?
1: Drum lung.
2: Cu Radio Erevan.
1: Drum lung. Trebuie să ia domnul Rotaru iară charter, plecare...
2: Da, dar ăștia au bani, nu-ți caia de la CFR.
1: Da.
2: Plus că dacă trece de Cupiu, are banii asigurați din Conference League.
1: Da.
2: Adică...
1: Da. Dar poate să încerci Europa League, e mai importantă competiție și mai mult. Bun. Mm-hmm.

0: Ești pregătit pentru 19.52?
1: Ce e 19.52?
0: Ora. Ora.
1: Eclipsa e la 22.20.
0: Nu, e vorba de finala la 100 de metri. Da, de la Paris. Da. De la Paris. Băi, ce dezastru pentru federația noastră. Bine, el a trecut, a ajuns până în finală. Dar din serii n-a trecut nimeni. Și am avut, număram noi ieri sportivi, erau vreo 7 probe sau ceva de genul ăsta. Niciun sportiv român n-a trecut de serii. Cum e cu... în notul românesc.
1: De notul românesc produce, dar nu mai produce calitate.
0: Păi, dar noi
1: tu cât vrei să fie 50?
0: Noi vârf. Stai bă că nu ne-am... Stai mă, dar
1: suntem
0: noi...
1: Suntem 11, suntem suficienți după părerea mea.
0: 11 ce?
1: 11 sportivi la competiție.
0: Unde?
1: La...
0: Păi de, vorbim de natație.
1: Păi și aici tot la fel. Sau?
0: Păi da, dar vreau să mai pici și cât un bronz pe lângă. Știi, excepția numită... El e excepție, da? Cum Potec a fost excepție, pe Mocanu a fost excepție și așa mai departe. Adică eu așa văd în notul maghiar că vorbeam, ăla n-avea, nu știu dacă a avut vreodată un vârf. A avut vârfuri, dar nu știu dacă a fost unul chiar de nivelul, e posibil să fie pe la fete. Dar în permanență lua câteva medalii cu mai mulți înotători. Da. Asta aș vrea să văd. Adică, da, mă rog, poate suntem noi prea...
1: Dar... Am luat de la diving, nu știu la ce am luat ceva, parcă.
0: A, diving?
1: La Cristi Preda ăla sau cum îl cheamă.
0: Da, mă, bravo lui, dar
1: da, bine, e diving, mă. Natație, da,
0: adică, e... da.
1: Cristi Preda, mi se pare, nu? Cred că așa îl cheamă. Da. Cristian Preda.
0: Păi ce înseamnă propaganda asta?
1: Ce a făcut?
0: Nu, apropo, zic că bună dimineața, poate a spus până acum la ora 18 pe YouTube.
1: Așa?
0: E basket, România-Franța, să-l vedeți pe Lăpuște.
1: Când, mă, dimineața la... acum?
0: Nu, la ora 18. A, măi, Daniele.
1: Am înțeles 18.
0: La 18, nu, eu vorbesc cu ore, nu zic 18. La ora 18,
1: 8 și, 18
0: și este la Under 16, sferturi la Eurobasket. Mă, copii, de ce spun de propagandă? Lăpuște este băiat. Nu-i fost basketbalist. Dacă voi puteți să spuneți că Lăpuște, băiețelul ăsta la 16 ani, e deja mare sculă, vă rog eu, calmați-vă un pic. Am văzut propaganda federației și a oamenilor de pe lângă federație. N-am realizat nimic încă. Suntem, promovăm de la aia la aia. Hai să vedem ce se întâmplă peste 5-6 ani. Lăpuște, știi câți de Lăpuște găsesc prin țară care nu joacă basket?
1: Știu, dar la vârsta asta ăla e cel mai bun. La
0: nu, dar fac pariu cu tine că dacă mă duc îți găsești de ăștia streetballeri care nu vor să facă basket și care sunt la fel de talentați ca Lăpuște. Fac pariu cu tine. Pe cât vrei. Pe cât vrei.
1: Dar acum e moda asta cu 3x3. La 5x5 mai greu să...
0: Da. Nu, de streetball, street înseamnă street basket care nu era 3x3. Aia cum joacă americanii pe la ei prin... ground-uri și așa mai departe. Sunt
1: problema
0: se joacă,
1: e la
0: da.
1: Noi că nu rămân să joace basket în continuare, asta e. Se lasă foarte mulți. Exact, da. La vârsta asta, 16, 17, 18 ani, pentru că nu au continuitate și nu li se oferă nimic.
0: Adică eu mă bucur, dar nu vreau deja să ne pierdem mințile, cum își pierd unii acum cu rezultatele astea la basket. Sunt niște rezultate drăguțe, frumușele. Da, mai mult de atâta. Ci că Laszlo Cech, ne scrie un ascultător, Teodor Stoica, a avut cele mai multe medalii din istoria notului maghiar. Laszlo Cech, da. Nu era Cech, era Laszlo Cech.
1: Era ca Cech de la Chelsea.
0: Care era Cech.
1: Care era Cech.
0: Vezi că e puternic în documentarul cu Mourinho. Și e din asta pro-Mourinho. Mai... mi-e foarte greu să mă uit la campionatul ăsta european de atletism, pentru că pe podium sunt numai de ăștia fără țară care vin din Rusia. Din Rusia și din Belarus. Am văzut că există două echipe. Fără țară A și fără țară B. Sau 1 și 2. Nu știu dacă ai văzut chestia asta. Da. Nu știu care e diferența. Unii din Rusia și alții din Belarus? Sau...
1: Probabil că da.
0: Probabil.
1: Două țări care
0: da.
1: Cu probleme.
0: Okay. Am și eu chestia asta. A terminat războiul? Nu mai omoară oamenii Putin? Sau nu știu. Care e diferența?
1: E pauză față de acum.
0: E pauză până diseară?
1: Până diseară, când mai termin niște obuze.
0: Mm-hmm. Bun, ok. Da. Cristina Egerșeghi, da, de 5 ori campioană olimpică. Ei au avut vârfuri, dar pe lângă vârfurile astea aveau și alți medaliați la fiecare competiție. Noi, dacă n-ar fi, dacă Popovici, de exemplu, nu participă la o competiție, nu luăm nimic.
1: Păi, dai seama.
0: Asta e.
1: Dar cum va fi viața după Popovici?
0: Și după aia ajungem la vorba lui Marica... Nu? Care ne spunea Ciprian Marica, de ce nu e ca să facă toți cum face Popovici?
1: Păi da, dar după ce se retrage Popovici o să fim bun la alt sport. Eu zic că nu o să mai fim, asta e problema.
0: Ia.
1: Ce vrei, ne agățăm și noi de Popovici, cum ne agățăm de canotaj, cum ne-am agățat de Halep și tot așa, ce vrei să facem?
0: Hai să-ți dau un titlu din ProSport care te va bucura. Arnold Garita, măcar ne spune de la început despre cine e vorba, transfer bombă la FCSB. Deci e bombă, mă.
1: A plecat din China și e bombă. Băi, știi ce n-am vorbit noi astăzi?
0: De cum să fii, da, zi.
1: Atanas Stric a plecat de la Ucluj.
0: Ce pierdere, bă, nene.
1: Nu, dar știi ce nu înțeleg eu la Ucluj?
0: Da, de ce l-a luat?
1: Nu, jucătorii tineri sunt vânduți.
0: Păi, dar l-au vândut?
1: Păi l-au vândut la Arnaca, 450.000 de euro.
0: Mă, și de la Arnaca, vai de cap.
1: Știi, că plătesc bine, ciprioții.
0: Știi, mă, dar... Ca antrenor de copii. Ce vezi tu la trică ăsta ca fotbalist? Nu te întreb și eu pe tine, în afară de fizic, ce are?
1: Nu, alta e discuție aici. Noi ne văităm că nu sunt promovați jucătorii români în campionatul intern.
0: Păi dacă sunt scumpi!
1: Și eu văd că toți cei mai buni pleacă. Îți dau trei exemple. Borza, Coubiș, Trică. Dacă și în afară de Coubiș, care să zici că a plecat într-un campionat unde restul pleacă în Cipru, Turcia și așa mai departe.
0: Da, da, pe Borza s-a obținut tot niște bani.
1: Păi și pe ăsta s-a obținut. 450.000 și pe la 3 milioane.
0: Da, adevărul e că la ce nu e, adică nu e fotbalist ăsta Trică, 450.000 mi se pare pomană. Pe cuvânt și aici, ăia și-au făcut pomană din Cipru, nene, cu Trică ăsta. Ce Trică ăsta, de exemplu, îți se pare, nu știu, mai ții minte pe Ivan, pe câți bani a plecat Ivan?
1: Nu știu, dar...
0: 3 milioane și ceva. Spune-mi și tu, ce nebun dădeau 3 milioane și ceva? Că ai văzut Ivan ce fotbalist a fost de atunci.
1: Dar ce atacanți avem noi buni ca să zici, băi, uite, ăsta e...
0: Păi n-a venit niciunul.
1: Păi despre
0: păi nu, dar ăsta e... Dar pentru mine Trică, ăsta există în fotbal pentru că îl cheamă Trică. Asta e părerea mea.
1: Eu
0: acum...
1: nu înțeleg pozițiile unor cluburi și mă refer și la FCSB cu Târnovanu și la Ucluj cu Trică. Bă, de ce nu-l... Bun, nu-l bași tu, că nu vrea Bergodi sau nu cred. Dă-mă la o altă echipă să joace. Că eu cred că ea la Botoșani, la Cixtăre, dar la Sepsi l-ar vrea...
0: Dar și ce plătea Botoșani?
1: Ce se plătește? Păi plătește-i tu dacă îl împrumuți. Da? Uite Târnovanu, pe Târnovanu îl ține rezervă.
0: Stai, mă,
1: dă-l,
0: stai,
1: mă, să joace undeva.
0: Știi de ce l-au
1: vândut? Tavi Popescu iar îl ține
0: l-au
1: rezervă.
0: Vândut las. Pentru că, unu, pentru că a avut ofertă și în fotbalul românesc când dai oferte acum din partea unor cluburi, cam îți dai fotbaliștii, lasă pe nea Gigi că ține la visează că ai vers pe pereți și doi la mână, tu nu joci că nu joacă la tine.
1: Nu-l bagă în primul rând.
0: Păi nu joacă pentru că e bun, slab. Dacă tu pun fotbalist slab, iei 450.000, îl dai.
1: Nu, dar eu spun dacă tu ai niște fotbaliști pe care nu-i bagi, ori îi vinzi, ori îi dai. Nu? Ori îi împrumuți. Asta am vrut.
0: Păi nu, știi care e riscul cu împrumutul? Sincer îți spun. Pătrică, de exemplu, dacă îl împrumută, din punctul meu de vedere e atât de slab încât există șanse în ghilimele foarte mari să nu joace nici la ăia.
1: Eu nu cred.
0: Ba, eu așa cred. Dacă le împrumuți în Liga a doua, da.
1: Nu, nu, în Liga întâi. Eu mă refer
0: nu știu, la Cixere, da, de exemplu, poate joacă.
1: Păi nu, dar e la o echipă mai slabă, normal.
0: Păi da, da.
1: Nu, da. Hai să-ți mai dau un alt. Tu ți se pare normal ca pe Târnovanu să-l ții rezervă? Un an de zile?
0: Dar tu știi cum a venit Târnovanul la FCSB?
1: Am văzut că
0: a explicat.
1: Păi nu, dar eu vreau să spun.
0: Dacă așa distrugi a venit...
1: Distrugi niște jucători, mai bine lași cum e Trică, îi dai drumul să plece, du-te bă, ia 400.000. Pe Târnovanul acum nu poți să-l vinzi. Că el n-a jucat, a greșit, da, nu știu ce. Dar poți să-l dai împrumut la o altă echipă să joace. La Liga 2, cum zici tu. Sau la Liga 1, la Cixereda. Dar nu, îți bagi joc de jucători. La fel cum își bate
0: aici,
1: joc și de David
0: aici
1: Popescu.
0: Sunt de acord că în cazul lui Târnovanu poți să-l împrumuți.
1: Adică, dar băi, de
0: okay, Târnovanu, dacă îl împrumuți la anumite echipe, joacă sigur titular în România. Da. Dar Trică nu!
1: Nu, dar Tavi Popescu joacă titular în România dacă îl dai la Botoșani?
0: Da, da, Tavi Popescu, păi, e titular, joacă la...
1: Unde-i titular?
0: Că ce care... Acum... Păi iese și Butatu ăsta repede din primul 11.
1: Că pe Butatu a dat bani, stai liniștit.
0: Da, da.
1: Nu, dar bun, Tavi Popescu se zice acum de când a venit Baciu l-a băgat și a jucat și nu știu ce. Dar sezonul trecut cât a jucat Tavi Popescu? Și l-a ținut acolo.
0: Va explica presa din România după primul meci că e în reviriment încă de la finalul sezonului trecut. Ce n-ați înțeles cu George Popescu ăsta?
1: Mie mi se pare că fotbaliștii ăștia tineri pe care noi îi visăm under 21, că sunt buni, că sunt nu știu ce, îi vindem pe niște prețuri derizorii în campionate slabe.
0: Fiaden, corect ce spune un ascultător. De Trică nici nu se mai pot, se folosea înainte ca under. Nu mai e under.
1: Da, am înțeles.
0: Păi ei l-au avut de fapt de slab de under. Cam așa l-au avut. Și acum zice cineva că au și 20% dintr-un viitor transfer.
1: Da, pe așa se fac.
0: Păi și atunci acum, nene. Stai puțin. Salut și că fii atent că ai greșit profund.
1: Așa.
0: Și atunci schimbăm.
1: Așa.
0: Este 50.000.
1: Nu, 450.000 am văzut pe un site. Și caut acum, cineva.
0: Băi, mi-au scris 2 de 50 de mii.

0: Doi
1: am
0: scris.
1: 50 de...
0: Bă, nu știu. Trică în Cipru. Doi ascultători ne scriu de 50.000.
1: Înseamnă că am văzut eu greșit pe un alt
0: site. Nu, el e cotat la 450.000 de Transfer Market. Tu ai luat cota.
1: Bun, cu atât mai mult nu l-aș fi dat pe 50.000. Nu pe cuvânt. Dacă erai la Ucluj, îl dădeai pe 50.000? Sincer. Mai zice, bă, mai bine mai stă un an.
0: Deci informațiile pește prăjit.
1: Așa.
0: Clujul s-a ales cu 50.000 de euro.
1: Da.
0: Mă miram eu să plătească ea 450.000, de-aia am zis că suma era senzațională.
1: Bun, cu atât mai mult cu argumentul meu.
0: Totodată
1: că nu-l dai pe 50.000.
0: Vicecampioana României a păstrat 20% dintr-un viitor transfer.
1: L-a dat cu 50.000 și a păstrat 20%.
0: Daniel, astăzi suntem într-o zi a contradicțiilor.
1: Da, nu, eu nu pentru, înțeleg.
0: Da, noi doi, dar nu, e foarte bine că suntem. Dar eu doar atât vreau să se explice despre Trică. Este foarte, foarte slab.
1: Nu este cel mai slab atacant din Super.
0: E, mai, e la fel ca de slab ca Iambor, e bine? Iambor e... nu poate să joace pe nicăieri, tu nu vezi?
1: Nu e mai slab ca Iambor.
0: Cum să nu-i mai fie nu mai, slab? Mai slab? Haide mă, lasă-mă.
1: Eu zic că este un fotbalist de mijlocul Superligii.
0: Stai
1: atacant,
0: da,
1: mă refer.
0: Nu, ce este? Jucător, poate vrei
1: da,
0: să zici.
1: Da, jucător, da.
0: Fotbalist,
1: dar
0: niciun caz.
1: Dar nu e cel mai slab, asta vreau să spun. Ți se pare că Dumitru
0: păi
1: e mai
0: slab,
1: mai bun,
0: că s-a luat 50 de
1: Roșia e mai bun. Îți dau bă, 20 de exemplu.
0: Faceți mișto că îl cheamă Chică Roșia.
1: Nu,
0: nu
1: mișto,
0: e rușine, mă.
1: Nu joacă.
0: Bă, e rușine să Chică Roșia.
1: Ți se pare că e fotbalist? E la voluntari acum, dar tot nu e fotbalist. Poate să supere Robert pe mine. Da? Da? Și mulți alții, îți mai dau 7.000 de exemple.
0: Hei, Doamne Dumnezeu.
1: Coftaliu, ăla de la FC Botoșani e fotbalist?
0: Și că m-a sunat Eugen, lăsați copilul în pace.
1: Care Eugen?
0: Trică.
1: A, Trică. Poate se supere. Nu,
0: nu mai, eu cred 450.000 mi se părea ceva extraordinar.
1: Nu, mă, și 50, păi, hai să zici că la 450.000 luai niște bani, dar la 50.000 ce ai făcut tu?
0: Cineva zice
1: ai
0: că
1: scăpat de el.
0: Și 50.000 e mult, iar Chipirliu e peste Trică, mai zice cineva.
1: Da, cam pe acolo e.
0: Da. Alex Pop e fotbalist, dar cine a zis? Hodorong Tron. Dar cine a zis mă că Alex Pop e fotbalist?
1: Chipirliu este fotbalist de Liga 2, că îți dă câte 15 goluri pe sezon. Da, când a fost la Liga 1, nu ai... Așa, Trică nu vrea să joace la Liga 2. Vrea să joace la Liga 1. Da, nici nu l-a băgat Bergud.
0: Cristi,
1: poate că nu e bun.
0: Cristi zice că Trică e la fel ca Marcovici, doar fizic de ei. Băi, Marcovici, Marcovici știa ceva cu mingea. Dar că era
1: da,
0: gras și puturos.
1: Asta
0: e serios. Asta este serios, deci nu comparăm.
1: Și știi
0: da.
1: Ce mai are Trică? Dar nu se folosește chestia. Are un fizic foarte bun pentru un atacant.
0: Păi asta am spus, e singurul lucru pe care îl are. Da. Dar și Iambor are fizic de atacant. Și ce? Și l-a dat un milion pe el.
1: Pe cine?
0: Pe Iambor.
1: Ah, da,
0: are fizic de atacant, l-a dat un milion și e chiftea.
1: Vorbeam de fotbaliști români aici, nu facem comparație cu
0: tânăr, tot un fotbalist tânăr, că așa l-a luat Rapidul de fotbalist tânăr.
1: Cu Chică Roșie, cu Dumitru. Cu cine mai vrei tu? Păi ia de pe la Oțelu și bine, acolo sunt mulți portughezi.
0: Portughezi, îmi pare rău, acolo sigur. Acolo, portughezi, sigur, da.
1: Da, bine. E mai bun, știi cine e mai bun? Dar a plecat și ăsta, am văzut. Bună ceara, domnul Becali. A plecat...
0: Bună ceara, a plecat?
1: A plecat, da.
0: Unde a plecat?
1: Cum îl cheamă, mă, ceară și mai cum?
0: Da, mai contează. Bună
1: păi
0: ceara.
1: Nu se dau căutare.
0: Seara era jucătorul. Seara,
1: așa,
0: ca așa se pronunța.
1: A refuzat de Gigi Becali și Nelovara. A plecat din România. Stai
0: unde
1: să
0: a plecat?
1: Vedem.
0: În Panama?
1: A plecat la Al Ahly în Egipt.
0: Ca că ăia din Egipt atât au putut.
1: Este dorit și că a plecat la Istanbul să întâlnească cu ei.
0: A,
1: și...
0: e dorit, stai că e dorit.
1: Păi nu, a plecat, sunt poze de pe aeroport.
0: Păi da, a plecat și e dorit.
1: Face vizita medicală și l-anunță după aia. Nu zicea meme că e accidentat, că are genunchiul praf. Văd că a jucat și la ăștia și pleacă și în Egipt.
0: Da. Uite așa și cu Trică. Deci titlu spune tot pentru mine de ce este Trică în fotbalul românesc. Atanas Trică a fost vândut de Ucluj în străinătate. Unde va juca nepotul lui Ilie Balaș? De fapt asta e că ăsta, Atanas Trică e un mediocru ca majoritatea fotbaliștilor români care au apărut în ultimii 10-15 ani. În rest...
1: Eu nu cred că e, ți-am spus, nu cred că e mai slab ca mulți străini care sunt atacanți în fotbalul român.
0: Aici e de discutat, că unii totuși sunt slabi, dar mai vin și mai dau și goluri.
1: Problema e că poți să aștepți încă un an, doi ani cu Trică decât să iei niște jucători de 30 de ani din străinătate. Asta e filozofia mea, da? Fine, Bergodi poate știe mai bine. Nu cred că s-a făcut transferul peste capul lui Bergodi la 50.000 de euro. Dacă erau 2 milioane, da, zicea, băi, Nea Bergodi nu ne interesează ce crezi tu, trebuie să luăm 2 milioane. Cum a fost la COU.

0: vorbiști, nu?
1: Mă, timpul te va confirma exact. Sau te va distruge. Dacă se întoarce în țară după un an de la Apollon ăștia,
0: sau poate e convocat de Hagi direct de la Apollon. Poate să fie și varianta asta. Oh, poate dă niște goluri pe acolo. Da. Ca să știi că ciprioții dau salarii foarte bune. Vorbesc serios, în ultimii ani. Sunt foarte mulți străini acolo pentru că ei
1: sunt oligari care conduc.
0: Da, da, nu, da, dau.
1: Păi nu de au bani, sunt oligari. Unde se refugieze, mă, și rușii ăștia, te întreb eu. În Turcia se duc la mare, dar nu, sunt mulți prin Cipru, să știi. Cum sunt aia de la Pafos, acolo e conducere sovietică, cum zic eu, oligarho-sovietică. Da, ăștia sunt patroni la Pafos.
0: Voi ați văzut cel mai scump atacant din Superliga? Ne întreabă cineva, mai scump decât Bălige. Cine-i?
1: Nicine.
0: Păi stai să vedem, că nu știu.
1: Mm-hmm. Păi nu știu.
0: Justin Doicăru. Cum e cel
1: mai... A, nu mă, lasă mă.
0: Are clauză de reziliență.
1: Nu. A apărut o declarație a nu știu cui că e cel mai tare și că va costă peste 5 milioane. E mai tare ca Bălige. Nu știu cine a declarat chestia asta.
0: Are 19 sau 20 de ani.
1: Vezi, așa începe minciuna. Cum a început cu mulți de la Academia Hagi. Scoate unul capul și dă un gol, gata, dintr-o dată Doicăru ăsta este... Trebuie să vândă ceva Hagi, nu înțelegi?
0: Hagi și... nu mai vinde, Popescu trebuie să...
1: Lasă, nu uita,
0: frumos.
1: Nu uita că Academia asta are mulți prieteni în presă. Ce vorbești, mă? Ai de
0: eu știu vreo doi, nu atât de
1: păi mult. Are și prieteni și impresari și nu știu ce, lăsați.
0: Nu l-am vinde sub 5 milioane de euro. În momentul ăsta e mai bun decât Bârligea. Dă Bârligea golul.
1: Cine a zis asta, mă?
0: Stai puțin. Dă Bârligea golul ăla din lovitură liberă cum a dat Doicăru. Îl întoarce pe Kipciu cum l-a întors la Cluj. A declarat Ciprian Marica la Voio Sport Live.
1: E, ăsta e viitorul fotbalului românesc. Când Ciprian Marica, acționar într-un club, vorbește bazaconii de genul ăsta, pe păi așa o să citește Doicăru ce a spus Marica și cu asta
0: că s-a mai făcut un transfer de care nu știi.
1: Păi nu știu.
0: Robert Niț a plecat de la Fanatic la Voio Sport și l-a trădat pe pește prăjit. Da, mă, e știre reală. Tu ai văzut că nu mai e la pește prăjit?
1: Păi, da, eu nu-l vedeam nici la pește prăjit. Auzi, așa, da, că ce
0: apropo
1: vrei?
0: Apropo de sezonul de pește prăjit, s-au scurs 3 etape și n-a fost nicio emisiune și la 4-a etape a apărut, apropo de profesionalismul peștelui prăjit. Nu? Nu vii de la prima etapă? Dar omul a fost în vacanță, s-a plimbat, s-a odihnit.
1: Vezi ce ai făcut din oameni, băi. Cineva a apelat la inteligența artificială să vadă cum să facă o comparație între Chică Roșie și Atana Strică.
0: Și ce e aici?
1: Ia atent aici. Trebuie să luăm pauză că avem telefon. Auzi,
0: înseamnă că e mai bun asta.
1: Și că Atana Strică, 5 goluri în prima ligă în 42 de apariții, conform statisticii GSP. Un gol 21-22, da. Un gol 23-24, da. 3-25-26. Da. Adrian Chicăroșe, da. Cel puțin 10 goluri în Superliga.
0: Da, dar ia uite-te tu câți ani are Trică și câți ani are Chicăroșe.
1: Chicăroșe e o confirmare, dragul meu.
0: Da, peste ce? Știi ce a făcut Chicăroșe? La 18 ani vindea crizanteme în Olanda.
1: Așa, foarte
0: bine. Și culegea.
1: Păi da, ce el avea, tată fotbalist?
0: Ăsta la 18 ani era la Naționala de Tineret. Asta e diferența.
1: Bunic fotbalist?
0: Dați exemplu Chicăroș. Ce naibă?
1: Păi da, tu l-ai adus pe Chicăroș. Să vedem câte bate joc de numele
0: să
1: lui.
0: Să vedem câte goluri dă acum la FC Voluntar, că l-au adus atacant.
1: Băi, CV-ul lui Chicăroș este peste CV-ul lui Atanastric.
0: De la cules de crizanteme.
1: Diferența. Păi da, mă, dar a învățat ceva în viață. Atanas s-a trezit în familie de fotbalist, da, mă, și a crezut că e mare fotbalist. Ăsta a luat viața
0: are
1: în piept.
0: 8 ani diferență.
1: Știu, bă, da.
0: Păi, hai să vedem la 28 de ani ce face Atanas Crică și ce a făcut până acum.
1: Nu uita că un mare fotbalist pentru noi a fost tâmplar la început și a făcut carieră la CFR Cluj, un argentinian. A fost tâmplar. Ai uitat de Culio?
0: Da, mă, dar tu îl compari pe Culio cu...
1: Da, știi când s-a apucat Culio de fotbal? Și îți mai dau un exemplu de român care e și astăzi în ligă la 37 de ani și s-a apucat târziu de fotbal. Ce? Este vorba de cea mai galerie.
0: Da, Nisor, da.
1: Ai văzut? Păi de ce nu-i dai șanse și lui Chică Roșie să fie pe același...
0: Eu îi dau șanse, dar mai are 2 ani de jucat și la mai are 10.
1: Asta 2 ani de jucat Chică Roșie?
0: Păi la 28 de ani cât mai joc.
1: Așa îți place să îmbătrânești oamenii.
0: De ce? E mai tânăr?
1: Păi nu, dar este născut în 98.
0: Pare 29.
1: Deci tu am observat, am observat, să știi, tu la tine fotbaliștii de 30 de ani sunt bătrâni.
0: Păi stai-mă puțin.
1: Am observat chestia
0: asta. Am zis că are 28, cu ce am greșit?
1: Păi zic că mai joacă 2 ani.
0: Păi da, până la 30. E ce joacă, cum o să joace?
1: Păi tu mor, la 51-52? Nu, păi trăiești până la 75-80. El joacă fotbal doar până la 30 de ani?
0: Păi da.
1: Cine a zis asta, mă? După ce criterii?
0: Adică tu crezi
1: Aici că Pogonit sau care?
0: El are 10 goluri în Superliga până la 28 de ani și de la 28
1: Sunt de ani fan chicăroși în acest moment.
0: O să dea
1: vreo
0: 70 de goluri după aia.
1: Adriane, zdrobește-l pe domnul Nazare.
0: Spune-mi și mie ce fotbalist n-a dat goluri până la 28 de ani și de la 28 de ani a dat o grămadă de goluri. Bă, ăsta e atacant, nu-i fundaș. Dacă era fundaș, ziceam, băi, nu are... Câte goluri are?
1: Ne scrie cineva ca fan petrolist? Sunt cel mai fericit că a plecat Chicăroșe de la petrolul.
0: Ai văzut?
1: Așa, cine e pește prăjit, vă rog? Vai, ești ascultător nou, înțeleg.
0: Mai ascultă puțin.
1: E bine de ascultător nou,
0: când mai crești mai mare, îți explicăm. Și cine e?
1: Ci că portarul Niță n-a fost brutar? Mă, nu știu.
0: Da.
1: A fost brutal.
0: O copilărie din
1: vedeți,
0: asta.
1: Vedeți? Combăteți-l pe domnul Nazare. Daniel, hai să luăm pauză, că vine, vine cetatea după noi. Da. Gata, Marian, la tine.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Am revenit, prieteni, la Metropola și Radio Sport Total FM. Războiul ăsta, Pătrică versus Chicăroș, ar fi continuat până la finalul emisiunii dacă n-aveam acest telefon programat.
2: Dintr-un alt colț al țării.
1: Dezbaterea asta profundă între doi mari fotbaliști ai României, despre doi mari fotbaliști, ar fi continuat cu siguranță. Ia să vedem. Vorbim cu Moldova, nu?
2: Moldova, dacă Moldova e acasă.
1: Dar o să fie. Are meci, are meci în weekend. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața!
1: Moldova e acolo? Vorbim? Am nimerit în Moldova? E bine?
3: Bună dimineața, vă rog!
1: Bună dimineața, domnul Grigoraș!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața!
2: Zâmbiți, dacă vă sunam săptămâna trecută, nu erați așa de zâmbăreți!
3: Eu ne v-ați dat seama că zâmbesc, că-s foarte supărat și am emoții, că am meci de cupă.
1: A, aveți astăzi da, dai meci de cupă,
3: așa
1: măi,
3: că,
1: da,
3: așa
1: da.
3: Că nu
1: cu Olimpia Sat, cu
3: de
1: cu cine jucați în cupă?
3: Jucăm la Iași.
2: La Iași. Cu echipa de Liga 3, nu?
3: Care s-a
1: care a
3: fuzionat cu Poli.
1: A, și după peste 3 zile vine Satul Mare la dumneavoastră.
3: Și după aia vine Satul Mare, da.
1: A, da, deci e mult, ne iertați, am uitat de Cupa României.
2: Am văzut multă lume la Suceava la primul meci atunci.
3: Să știți că emulația este destul de mare și sunt convins că și sâmbătă vor veni, poate și mai mult. Uh-huh. Un oraș care doarme de fotbal, pentru că n-am mai avut la, măcar la Liga doar de 12 ani și da, e atmosfera foarte frumoasă. Nu le-am dat noi satisfacție. Prima dată, prima repriză am jucat ca o echipă de duzină, cu mari emoții.
1: Așa.
3: Ne-am revenit cât de cât, dar târziu, tardiv. Bine că ne-am scos puțin etapa a doua și să sperăm că săptămâna asta e foarte importantă. Să reușim să legăm puțin victoriile, ar fi extrem de important.
1: Uh-huh. Sigur, sunteți la început, pentru dumneavoastră, că acum sincer, pe noi ne interesează Petre Grigoraș în primul rând, că ani de zile Petre Grigoraș a fost ignorat. Acum, nu știu dacă dumneavoastră simțiți așa și ca un fel de o răzbunare, dar vreți să demonstrați ceva acum în plus celor care v-au ignorat atâta vreme? Eu vă întreb sincer.
3: Sincer, poate undeva în subconștient te gândești la lucrul ăsta, dar eu personal mă gândesc doar să meargă echipa așa cum îmi place mie și să fie rezultate și jocul să placă și să ofere ceva.
1: Da, da. E
3: destul de rar să oferă.
1: Domnul Grigoraș, sigur că nu fac comparații de genul ăsta, dar m-am uitat la documentarul cu Mourinho ieri. Să știți că Mourinho n-a uitat niciodată când l-au tratat unii aiurea. Și de câte ori îi întâlnea, vrea să le dea la game.

0: Așa că n-ar fi ceva rău dacă urmăriți.
1: Adică fi sigur că și eu mi-aș dori cu oricine aș întâlni care n-a avut să-l înfrâng, să-l înving. Dar asta nu trebuie să fie un scop pentru mine, un scop în sine. Dar e important că îmi place, că sunt

0: care poate fi încercat. Nu știu cât, dacă îl vom realiza, dar dacă ți-ar fi, eu știu, dacă ți-ar fi pus obiectiv ca nou promovată să promovezi, poate ar fi fost foarte, foarte greu sau aproape imposibil. Dar cred că este un obiectiv decent și vedem cum se așează lucrurile. Pentru că avem o conducere care este realistă și avem în jurul nostru și fost fotbalist care înțeleg care este situația, care înțeleg care este impactul unei echipe nou promovate cu o ligă superioară, mai ales că avem jucători care n-au jucat la un nivel foarte, foarte ridicat. Vom vedea, o luăm pas cu pas, jocul să aibă consistență, dacă apar și rezultatele cu atât mai bine și pe parcurs ne putem gândi și la altceva.
1: Puteam să vă pun așa o întrebare cu tentă filozofică, glumesc desigur. Ce simte un antrenor cu experiență și cu rezultate la viața lui când se uită la fotbalul românesc, la nivelul fotbalului românesc, mai vede și măciucile astea pe care le luăm prin Europa, mai vede și jocurile foarte slabe din Superligă, mai vede și stadioane goale prin Superligă. Ce mai poate să spere de la fotbalul românesc un antrenor ca dumneavoastră?
0: Prea multe nu momentan, dar vedem că noi stagnăm de sau regresăm în ultimii 7-8-10 ani față de echipe de, sau de reprezentante a unor țări care nu spuneau nimic acum câțiva ani. Ei cresc, ne demonstrează și în meciurile directe că ne-au lăsat undeva în urmă, iar la noi se pare că nu se ia nicio, nu se ia nicio măsură care să redreseze într-un fel sau altul mersul ăsta potignit al fotbalului. Nu poate să te bucuri. Tu fii bucuros când te elimină echipe din Letonia sau din țări care înainte se punea doar problema scorului sau câte nu se mai punea problema calificării niciodată. E normal că e o ușoară tristețe și melancolie față de anii trecuți. Dar aici cred că de sus în jos trebuie să se ia măsuri.
2: Dar ce ar trebui făcut mai exact așa dacă ați avea o putere? Ce ați face ca să schimbăm chestia?
1: În primele măsuri, că nimeni nu vorbește nicio, vorbește la modul așa general.
2: Nu așteptăm anul viitor să vedem ce facem, știi? Adică, dar nu facem nimic acum.
0: Nu știu, cred că la noi s-au pus bazele prea multe anumite aspecte minore, că trebuie să jucăm cu juniori, că trebuie să nu știu ce, să dăm credit nu știu cui și așa mai departe. Nu, cred că e vorba de la nivel de conducere, de a se lua niște măsuri vis-a-vis de valoarea jucătorilor care vin în campionatul nostru, de siguranța plății salariilor. Uitați-vă la CFR Cluj, acum aud iarăși că intră iar în insolvență. Păi mai dă o țeapă unor oameni.
1: Da, da. Păi a dat și Dinamo două țepe, dă și a două.
0: Pe niște contracte, s-au făcut niște promisiuni, s-a întâmplat odată. Bine, ai păcălit pe unii. Acum ce fac? Accept și intru iar în insolvență? Nu-i numai cazul lor, cred că și petrolul sau nu mai știu cine e în situația lor. Cred că e vorba de probleme de organizare și de siguranță. Când ai siguranța plății salariilor și, bineînțeles, să pui niște condiții vis-a-vis de valoarea jucătorilor pe care i-a adus din străinătate, atunci ar putea ca nivelul să crească. Poate și sistemul de organizare la ligile Liga 1 și ligile inferioare ar trebui schimbat. Eu nu sunt absolut de acord cu chestia asta și discutam noi într-o emisiune vis-a-vis de chiar de Liga 2. O singură serie, să te plimbi într-o parte în alta țării, neavând infrastructură necesară să faci deplasări cu avionul, poate, sau autostrăzi care să-ți micșoreze distanța. Vă spuneam atunci că nici nu știi ce ciclu săptămânal să faci, pentru că stai două zile pe drum la dus, două zile la întors, o zi o pierzi cu jocul și s-a dus 5 zile din săptămână.
1: Uite, îmi scria cineva de la un club din România, nu spun cine, mai devreme, înainte de a intra în legătură cu dumneavoastră, și zicea așa: dom'le, cât de dezvoltat e fotbalul scandinav? Ne bapă unde ne prind, ne toacă și vine o legendă pe nume Kipciu și ne demonstrează că ei fac ceva ce nu facem. Dar în același timp, Sabah, Baku și Slovan îi bat pe nordi și merg mai departe. Chiar nu realizăm cât de jos am

0: ajuns?
1: Are perfectă dreptate, ce au nordici față de noi, au o mentalitate sănătoasă.
2: Și organizare. Și organizare.
1: O organizare și o mentalitate sănătoasă la nivel de țară, la nivel de...
0: De orice, de fapt.
1: Nu neapărat sportiv. Celelalte despre de Sabah Baku și aia fac investiții majore, aduc jucători foarte valoroși pentru că îți plătiți cu sute de mii de euro sau chiar milioane, dar aduc jucători valoroși care cresc nivelul jocului echipei respective. La noi parcă și jucătorii care vin acum sunt destul de discutabili. Ne gândim la măcar la echipele care ne reprezintă în cupele europene. Steaua care, sau FCSB-ul care iată a adus acum iar alți jucători încă nu demonstrează că sunt la un nivel la care să facă diferența. De asta i-a adus la FCSB, cea mai distrată echipă, nu?
0: Da.
1: Și aici cred că multe, multe aspecte care ar trebui luate în considerare.
2: Gândiți-vă că m-am uitat și eu la meciurile astea ale echipelor scandinave să-mi dau seama cu ce sunt diferit. Eu am văzut că nu driblează. Da? Nu driblează. Norvegenii ăștia nu driblează. Te pasează până te ia capul.
1: Bine, ca să pasezi trebuie să te miști, trebuie să poți.
2: Exact, exact.
1: Trebuie să ai niște trasee, trebuie să ai niște... Să ai un stil, să ai o identitate. Ceea ce la noi a cam dispărut.
2: Da, fiecare joacă cum crede.
1: Din păcate.
2: Cam așa este, da.
0: Viață grea pentru Gheorghe Hagi. Grea de tot.
1: Cred că era grea de tot pentru oricare.
0: Da, el e acum, de aia zic.
1: Străin sau român. Foarte greu pentru că, uitați-vă, jucătorii noștri în străinătate nu evoluează sau evoluează foarte puțin. Chiar mă uitam, telenovela Denis Drăguș, un jucător
0: hai
1: care
0: de cap,
1: bună, un jucător care are ceva, dar nu e nicăieri. Și nu e numai cazul lui. E clar că are viață foarte grea și mai ales că e o grupă, n-a fost, de data asta nu a fost atât de norocoși, o echipă cu o grupă cu Suedia, cu Bosnia, cu Polonia, nu e atât de ușoară.
0: Da, nu e.
1: Din punctul meu de vedere plecăm cu
0: ultima șansă?
1: Sau pe ultima șansă.
2: Da.
0: Da, nu știu, față de Bosnia pare că suntem pe acolo, dar ne-a lipsit ceva să fim pe acolo. Să vedem, poate nu ne mai lipsește, deși mi-e foarte greu să cred la ce variante are Gheorghe Hagi și la ce se întâmplă cu jucătorii noștri pe afară, ăștia care sunt, că au ajuns mulți rezerve, alții nu pot să plece că vor să-și ia salariu cum e Drăguș, că Drăguș ar pleca de acolo, dar dumneavoastră ați plecat dacă ați avea de luat 1,5 milioane pe an.
2: Chiar mai mult am înțeles.
0: Că alții nu-i, da, mai, nu-i mai dă nimeni.
1: E adevărat și lucrul ăsta, nu știu cât ai putea să pleci, dar eu am văzut rezumatul unui amical Trabzon cu Beşiktaş.
0: Așa.
1: Păi n-avea cum să joace niciodată acolo.
0: Și totuși l-au luat.
1: La ce ritm am văzut, cred că a fost acum câteva zile, la ce ritm de joc și la ce intensitate și la ce calitate, era foarte greu să joace la nivelul.
0: Da? Dar are salariu mare. Acum nu-i mai dă nimeni banii ăștia.
1: A avut o evoluție bună în prima perioadă pe la Gaziantep și pe la Standard Liège, dacă nu mă șel eu. La Gaziantep, după aia, în Turcia, a făcut o figură foarte bună.
2: Au vândut bine
0: aia. Da, și la... Da,
2: 3 milioane.
1: Eu știu, poate suficiența sau automulțumirea l-a făcut să o lase mai moale și își ia salariul, dar n-a mai progresat. Și bineînțeles a fost împrumutat de vreo două ore iar la Eyüpspor, din nou pe la Gaziantep și n-a mai dat un gol pe acolo. Vă dați seama că e clar că s-au gândit turcii, mai ales ce investiții fac de 20-22 de milioane salarii la jucători.
2: Pe la asta se gândește și el. Dom'le, hai să mă dea afară, dar să-mi dea niște bani. Eu cred că asta e...
1: Cred că
0: nu
1: da,
0: ia banii ăștia.
1: Când îl aduci pe Mo Salah și pe Darwin...
2: Poți să-i dai 1 milion și lui Drăguț să pleci.
0: La reziliere.
2: Da.
1: Mai aduce pe... Se ne fac ce l-aduce pe Lukaku.
2: Da.
1: Nu mai știu cine, Vlahovic. La...
0: Dar știți ce? Doamne, eu un lucru, sigur că noi aici vorbim așa, ca la o cafea, evident, dar eu nu înțeleg un lucru. Ai salariul ăsta, ești într-o țară frumoasă, mai vine și un mega jucător acolo. Bă, de ce nu rup mănene la antrenamente? Că eu nu cred că există un antrenor pe lumea asta, dacă te vede că leșini la antrenamente, nu de lene, ci leșini că îți dai sufletul acolo, nu cred că nu te bagă în seamă niciodată.
1: Vorbeam acum...
0: Nu cred, nu cred.
1: ...despre mentalitatea nordicilor și mentalitatea...
2: Sunt culturi diferite.
0: Da, tirar să fie. Tirar să fie, da.
1: Deci, spuneam de suficiența când ai un așa, acolo ai la punguță o siguranță, ai un contract pe câți bani și trebuie să iei câteva milioane și celălalt care nu se gândește decât la performanță și
0: da.
1: E vorba și de jucătorii foarte mari, Messi, Ronaldo, care
0: bine, ei sunt
1: milioane de euro și au 38-39 de ani, dar pe ei nu interesau banul. Poate interesa și banul,
0: ei,
1: dar nu
0: vreau
1: să facă de râs, vreau să-și păstreze statul.
0: Aia
1: de,
0: e.
1: De jucătorii ai lumii.
0: Aia e, că nu vor să se facă de râs. Interesează banul, da. Dar nu vor să se facă de râs. Aia e.
1: Imaginea construitul ăsta în greutate în an de zile, nu vrea să-și spuneze pe final de carieră pentru un pumn de dolari.
0: Da. Bine, domnule Grigoraș. Succes în cupă, succes mai ales în campionat.
1: Mulțumim.
0: Și să auzim de bine, că de vorbit o să
1: mulțumesc,
0: vorbim cu siguranță.
1: Numai bine.
2: Toate bune. Petre Grigoraș, antrenor la Cetate Suceava, 3 puncte din 6 în cele două etape din Liga a doua.
0: Da, dar să știi chestia asta cu Drăguș și poate unora li se pare... Știi, păi, e senzațional. După părerea mea, ca fotbalist român, chit să împarți vestiarul cu unul ca Salah, e mare șmecherie, mă.
2: Știu, mă, dar...
0: N-ar trebui, mă, să te stimuleze un pic chestia
2: tu,
0: asta.
2: Tu îl percepi așa pe Drăguș ca fiind un tip foarte inteligent și...
0: Inteligent? Un om normal,
2: dar
0: îl percep ca un om
2: așa.
0: Normal, mă.
2: Băi, e un om normal, dar are niște deficiențe. Dovadă ce se întâmplă în viața lui, dovadă ce s-a întâmplat la Far, pe modul cum a plecat de la Farul și așa mai departe.
0: Da.
2: Eu cred că are niște deficiențe, n-am spus că
0: da,
2: altceva.
0: Da, ai dreptate, probabil.
2: Și
0: da.
2: S-ar putea că asta e și faptul că e Marius Șumbudică, n-ai și iară, mi se pare o deficiență, da? În fine,
0: vai
2: cum
0: a fost
2: personală,
0: asta.
2: Da, adică...
0: Asta a fost din poanie așa. Da,
2: nu, asta e părerea mea acum, nu trebuie să fiți de acord. Dar eu cred că contează și în momentul de față să aștept să-ți dea ăștia niște bani ca să pleci, pare că nu ești fotbalist profesionist. Da, ai avut un salariu bun, l-ai prins, ai jucat bine. Da, continuă.
0: Știi care e chestia? Despre faza asta, domne, să fii ambiționat că ești cu Salah și nu știu ce bun, e poezie. Dar partea a doua, care ține strict de bani, eu cred că el, cu sine însuși, nu știu, își dă seama că nu mai poate. Deci el și-a atins maximul cândva și știe că și din punctul ăsta de vedere și-a atins și maximul salarial și pur și simplu vrea toți banii. Pentru că știi care e chestia? Dacă e atât de lipsit de ambiție cum pare, stă până la finalul contractului și ia toți banii. Ce zici de chestia asta?
2: Da.
0: Contract care se întinde pe încă 2 ani cumva?
2: Da, un an a trecut de când e aici.
0: Deci avea 3, nu?
2: Da.
0: Deci el mai are doar 3 milioane.
2: Și?
0: Păi stă pe acolo. La un moment dat ăștia ori îl împrumută și plătește altcineva salariul,
2: exact.
0: Că asta se poate,
2: da.
0: Ori dacă îl țin în loc și nu îl împrumută, la un moment dat tot ori să-l folosească cumva, la câți bani îi plătesc, că îi va veni moment. Dacă el se antrenează, sigur, că acum se antrenează ca lumea...
2: Iar avem o discuție prea logică, înțelegi?
0: Știu firar al naibii.
2: Și nu e bine, adică nu
0: știu
2: e...
0: firar al naibii, iar este, da.
2: La echipa națională, nu cred că sunt 3 fotbaliști, 2 fotbaliști care să aibă salariul mai mare ca el, la echipa de club. Radu Drăgușin, dar în rest nu știu cine să aibă salariul mai mare ca Drăgușin. Vorbesc serios. Ianis Hagi nu are, Rațiu nu are. Adică nu există. Eu cred că în afară de Radu Drăgușin e al doilea cel mai bine plătit fotbalist român. Ceea ce nu
0: da,
2: e de colea.
0: Da, să știi că stau să mă gândesc că nu are nimeni salariul ăsta.
2: Răzvan Marin nu are salariul mai mare ca el.
0: Deci Ianis Hagi știu că are vreo 7-800
2: da,
0: sau ceva de genul ăsta.
2: Da. Horațiu Moldovan iarăși nu cred că are.
0: Nu,
2: acolo tot așa are vreo 800, 1 milion, nu are.
0: Nu
2: mai peste 1 milion jumătate.
0: E cel mai bine plătit fotbalist român, nu?
2: Nu e cel mai bine. Radu Drăgușin.
0: După Radu Drăgușin, scuză-mă, dacă cel mai bine plătit, nu?
2: Radu Drăgușin e aproape la 3 milioane, dar el e peste 1 milion jumate.
0: Da. Așa e.
2: Da?
0: Așa e, da.
2: Contraziceți-ne dacă...
0: Ionuț Radu, zice cineva. Măi, nu știu ce salariu
2: are. Nu știu dacă are 1,5 milioane.
0: 1,5 milioane nu cred că are, să știi. Nu. Totuși, Celta de Vigo... o echipă cu așa exact, de mulți bani exact. Și el nu s-a dus acolo ca mare sculă pe basculă,
2: tot așa,
0: cum
2: pe
0: zice.
2: La 800-900 de milioane.
0: Eu cred că pe acolo e, da. Bine, să știi că s-ar putea să și găsim salariu, că și spaniolii publică salariu.
2: Da. Are un salariu bun ăsta, de... ce să mai discutăm?
0: Da, da, da. Uite că am găsit.
2: Cine?
0: E mai bine plătit.
2: Cine?
0: Radu.
2: Cât are?
0: Radu are un salariu de bază în jur de 1,5 milioane, 1,6
2: deci
0: milioane.
2: Top
0: deci,
2: acolo.
0: Deci are salariu bun, are salariu bun la Celta Vigo. Da. Da, da. Și are contract, fii atent, Daniel, până în 30 iunie 2029. Da. Adică mai sunt 3 ani, un contract foarte bun, Ionuț Radu.
2: Ne zice cineva de Mitriță că s-ar putea să aibă în China.
0: S-ar putea, da, dar din
2: acolo, China acolo.
0: Acolo e greu să aflăm salariul lui Mitriță. Pur și simplu chiar e greu.
2: Nu, dar are un salariu bun, s-a dus pe 1,7 milioane ce care avea acolo.
0: Mitriță?
2: Da.
0: Da, se poate.
2: Dar e China totuși, adică acolo se plătește. Da. Și cu Stanciu, că și Stanciu cred.
0: Și Stanciu are salariu mare. Da. Da. I-am uitat pe ăștia din Asia.
2: Auzi, de-aia au plecat acolo, că era salariu mare.
0: Exact, exact, exact. Da. Ești pregătit de finală?
2: De Supercupă sau de finală?
0: Păi da, e
2: finala tot... Supercupei.
0: Exact, da. E o finală de fapt, nu? Da, da. Supercupa...
2: Țin cu echipa mai slabă.
0: Dacă joacă cu... Dacă nu lipsesc mulți, mă interesează, țin cu cineva. Dacă sunt multe absențe, nu țin cu nimeni. Măcar să fie o chestie mai drăguță așa. Și altceva mai înainte n-avem, nu? Ba da, avem pe Popovici la 19:52, da. Finala... pe TVR. Uitați-vă pe TVR Sport ca să nu vă distrugă cu reclamele după. Nu vă uitați pe TVR, nu uitați-vă pe TVR Sport să vedeți finala asta la 19:52.
2: Pentru fanii fotbalului englez sunt niște meciuri amicale pe Voio Sport astăzi.
3: Și 24 de meciuri din Cupa României.
2: Da, dar alea nu sunt transmise. Ce s-a auzit? S-a auzit ceva?
0: Păi a făcut el, a protestat Marian că n-am zis de, și s-a auzit un zgomot de acolo. Nu știu ce a făcut. Păi cine dă, mă, meciurile de cine se uită? La Aragaz? La ce se le
2: pe
0: vezi
2: pe
0: Voio
2: Sport 1, adică pe canalul numai
0: alea de Cupa României, ce zice el.
2: Băi, fii atent, e un meci de la Cupa României la ora 11, nu înțeleg de ce e așa de vreme.
0: Nu-i la 9, eu credeam că a început deja.
2: Popejle Orden cu CS Dinamo, adică Ionuț Chirilă.
0: Păi, baby, mamă.
2: A joacă și Miriuță Blaș cu Sănătatea Cluj.
0: Băi, știi ce, unele meciuri puteau fi date pe YouTube de Federația Română de Fotbal.
2: Nu, s-ar putea să le dea cluburile respective pe...
0: Au voie?
2: Au voie, da. Da. Dacă nu sunt televizate...
0: Da, e adevărul că dacă nu sunt televizate...
2: Ia uite, Dan Alexa cu Dumbrăvița, Poli Timișoara cu Dumbrăvița, județului Timiș. Metaloglobus la Progresul Spartac.
0: Uai, nu mai spune.
2: Tunar că... Ștefănești, derbi de Ilfov. Onești Bacău, derbi de Bacău.
0: Bun, gata, te opresc, gata.
2: Zalău Gloria Bistriță.
0: Gata, te rog.
2: Păi sunt multe.
0: Tenis, aseară meciuri în Canada, Shelton bate pe Menchik, Tien îl bate pe Merida Aguilar, iar o să-i spun noua senzație, dar în orice caz, jucător important care e la un singur loc de top 10, e vorba de Hodar, spaniolul ăla de 19-20 de ani, atipic pentru Spania, înalt, dă tare în minge, l-a bătut pe Arthur Fis. Și uite așa, e pe un loc virtual 11 în clasamentul mondial. La noapte o să avem Hodar cu Nakashima de la ora 1 și Tien cu Shelton de la ora 20:30 de minute. Fetele cochetele au jucat ieri, Jviontek a bătut-o pe Schneider și Zvitolina a bătut-o pe Alexandrova. E vorba de turneele de la Montreal și Toronto, iar la Cincinnati au început calificările. E vorba de turneul de 1000 de puncte din Cincinnati. Altceva.
2: Avem meciul ăla cu Lăpuștea, sferturile de finală la Under
0: YouTube.
2: 16, da, pe YouTube. Am impresia că este România-Franța, dacă nu mă înșel.
0: Da. O să avea 200 de oameni, poate se uită. Campionatul European de Atletism, fii atent, eu ziceam că stadionul e de 30.000, a zis Mihai că stadionul e de 23.000 la Birmingham și tot e jumătate gol. Prețurile ca preț, nu știu, mă, atletismul era un magnet înainte pentru, cel puțin pentru cei din vest.
2: A fost campionatul la Mondial la Budapesta când a fost plin stadionul.
0: Da.
2: Acum câțiva ani mai.
0: Și nu era, păi cât, ce, 2 ani, cât sunt, nu știu. 2 ani
2: și după aia a fost Paris care iară la fel a fost.
0: Și prețurile nu erau mici nici acolo. Nu era. Ceva la Birmingham, ăștia s-au uitat doar la Aston Villa. Acum ce vrei să fac? Și la Birmingham. Că e vorba, mai știi că mai e o echipă, Birmingham.
2: Da, da. Da.
0: S-au uitat la ăștia.
2: Liga Championship.
0: Da, e Championship, nu?
2: Cred că în Championship este.
0: Da, da, probabil că da, la asta să...
2: Vestea bună a zilei nu vine din fotbal, rata anuală a inflației a scăzut la 8,16% în luna iulie.
0: Mă, ce șmecher ești.

0: 2%, voi, asta.
1: Băi, tată, bă, da.
0: Bine, dacă nu era petrolul, cred că era și mai jos un pic. Dar petrolul a împins toate lucrurile.
1: Bă, poate vă răspund, n-a intrat imediat reclamă, îmi pare rău. No, eu n-am văzut tot. Asta ieri după cursa lui, lui Popovici.
0: Te poate fi intrat și pe una și pe alta.
1: Am schimbat postul și nu era reclamă pe TV Sport.
0: Da, nu știu, n-am văzut.
1: O fi intrat un pic mai târziu. Da, mă rog, asta e, în speranța. Dați pe TV Sport că tot HD e, să știți. Adică nu pierdeți nimic cu, dacă schimbați.
0: A venit Florin Chivulete, urmează unul solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine la 7 fix suntem tot aici, Metropola TV și Radio Sport Total.
1: Și cu Marian alături de noi. Și toate bune și să fiți fericiți.
0: Toate bune.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că ne aflăm într-o nouă zi a cupelor europene și astăzi avem vreo trei partide, e adevărat mult, mult mai puțin importante decât cele ce s-au jucat ieri. Ieri a fost așa un regal fotbalistic, a spune pe panoul sportului. În Champions League am văzut echipe importante calificându-se, dar și echipe cu șansa întâi care au părăsit competiția. Aseară am urmărit cu mare atenție ceea ce va face Darius Solaru în partida din Norvegia. Royal Union Saint-Gilloise s-a dus la luptă pe terenul lui Bodø/Glimt, dar echipa gazdă a reușit să obțină calificarea în fața formației fostului jucător roș-albastru. Union Saint-Gilloise s-a bătut, a ajuns în prelungiri cu Bodø/Glimt, un meci decis doar după două reprize de prelungiri. Nu s-au putut rupe cele două în timp regulamentar. Norvegienii au obținut calificarea în play-off-ul Champions League, în timp ce Olaru retrogradează cu echipa sa în Europa League. Darius Solaru a fost titular așadar în partida din Norvegia, așa cum anticipam, de-aia l-au și adus acolo în formația belgiană. Bodø/Glimt a deschis scorul la 6 minute după pauză. Blomberg a șutat imparabil direct la vinclu, însă atenție mare, Olaru a pasat decisiv la golul egalizator marcat de Guilherme Smith în minutul 61. S-a terminat până la urmă 2-2, s-a mers în prelungiri și iată ca și în meciul tur, finalul a fost unul interzis cardiacilor, pentru că Bodø/Glimt a revenit în avantaj în minutul 76, iar belgienii au restabilit egalitatea cu 2 minute înainte de expirarea timpului regulamentar. Din păcate, minutul 90+7, Van de Pere a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. A urmat apoi două reprize suplimentare și cu 3 minute înainte de final, când se mergea la penaltiuri, Helmersen a marcat golul calificării pentru Bodø/Glimt. Și vă spuneam, în urma acestei înfrângeri, echipa lui Darius Solaru va evolua în play-off-ul Europa League. Să nu uităm însă că mijlocașul român a acuzat în minutul 75 o accidentare și a fost înlocuit cu Biondici. Și sigur că vom vedea dacă el se va regăsi printre titulari în formația sa în partida de campionat de la finalul săptămânii. Da, Olaru a jucat unde.

va în zona mediană către atac în spatele vârfului David, care nu pot să spun că s-a descurcat prea bine, dar Olaru a luat o notă destul de bunicică, aș putea spune, din partea jurnaliștilor care au, cred că a treia notă în ordinea valorică a luat Darius Olaru. Oricum, muncește băiatul acolo, cu toate că unii bat câmpii așa și zic că cine știe ce nu face, că este superficial. N-aș zice chiar așa, că este un băiat superficial. Destul de multe meciuri prin cupele europene inferioare s-au încheiat după prelungiri. În Liga Campionilor au fost două. Vă spuneam despre Bodo/Glind și Royal Union Saint-Gilloise, 3-2 după prelungiri, și s-au mai jucat prelungiri la NEC Nijmegen Olympiacos Pireu. Formația din Grecia a reușit imediat după pauză să deschidă scorul, prieteni, prin Kaabi, minutul 4-6, și părea că grecii vor merge mai departe. Golul egalizator al lui Linsen însă a adus liniște în tabăra olandezilor, care au intrat tăvălug cu Olympiacos în prelungiri, și evident că acolo lucrurile au venit din partea publicului, care a purtat formația gazdă NEC Nijmegen către o victorie realizată de Mor în minutul 95. De atunci până la final nu s-a mai întâmplat nimic, iar olandezii și-au arătat super calitatea în comparație cu grecii, care au coborât nivelul odată cu trecerea timpului. Ziua de marți au mai adus un meci spectaculos și la Almata, acolo în Kazakhstan. I-a fost chiar prima partidă a zilei în care Levski Sofia și-a arătat din nou superioritatea prin jucătorii săi de superclasă. Reinaldo, despre care vă vorbeam ieri, a primit o pasă luminoasă din partea lui Everton Bala și a reușit să transforme foarte devreme. O finalizare fabuloasă a lui Reinaldo, care nu a ezitat să trimite mingea cu puțin din afara careului, șutând precis în colțul stâng al porții, și sigur că portarul formației din Almata, Anar Bekov, s-a arătat a fi învins de acest super specialist, un brazilian cu o tehnică individuală extraordinară, acest tânăr Reinaldo, care la 25 de ani pare să fie briliantul formației Levski Sofia. Păi, oameni buni, uitați-vă la Nea Gigi și uitați-vă la echipele bulgare. Băi, oameni buni, echipele bulgare au scos banul la greu și au adus brazilieni, au adus jucători determinanți. Levski asta să ia de prin divizia a doua, de pe la echipe răsuflate, jucători pentru a-i reeșapa la FCSB. Nu, bă, oameni buni, au pus mâna pe jucători de calitate. Uite, l-a adus pe ăsta, pe Ocoflex ăsta, de-a dreptul incredibil, jucătorul venit din Irlanda, Armstrong Ocoflex, poate ceea ce este mai bun pe acolo, pe la echipele de club din Irlanda, atacantului Levski, care a fost la 24 de ani adus în curtea formației bulgare și își fac treaba foarte bine. L-am văzut marcând și prin campionat de vreo 2-3 ori, de 4 ori în ultima perioadă. Șmecher băiatul. A marcat și în poarta lui Borac Banja-Luka în calificări de 2 ori, și în tur și în retur. Un fotbalist de bază, aș putea spune, pentru echipa bulgară, care și-a făcut treaba extraordinar de bine cu acești jucători. L-ați văzut pe brazilianul Reinaldo, pe acest Ocoflex. Pe lângă asta mai există un alt jucător extraordinar, un portughez mijlocaș ofensiv, e vorba de Serginho, care, dacă vă aduceți aminte, s-a certat la baionetă după meciul cu Universitatea Craiova, cu antrenorii formației noastre. Așa că, fă, dacă scoți banul și aduci, nu îți trebuie decât 3 piese în echipă, că pe lângă aceste piese mai asamblezi lângă ele și alți jucători din România, alți jucători mai vechi, dar echipa capătă culoare. Noi ne ducem în cap și facem rezultate de egalitate cu echipe nou promovate, în loc ca FCSB-ul să strălucească pe prima scenă a fotbalului românesc. Mereu lamentări și alte motive ca să acceptăm până la urmă și rezultatele acestea super modeste pe care echipa roșialbastră le face în ultima perioadă. Da, asta este. Dacă suporterii acceptă, asta e viața. Mergem înainte și urmărim meciuri anoste. Ziua de ieri a mai adus o victorie incredibilă. Pentru mine este incredibilă victoria, nu neapărat prin prisma faptului că Sabak Baku a reușit să o bată pe Aarhus din Danemarca, ci pentru faptul că a bătut-o cu 4-0. Băi, oameni buni, la pauză 0-0, un meci echilibrat.

Brad cu posesie aproape egală. Mamă, când a început repriza a doua și au început jucătorii lui Sabah Baku să atace poarta danezilor, fai de mine, Simic, Solvet, Michels, Severina au marcat pentru această incredibilă formație de la Baku și acolo, iarăși, jucători aduși cu mari eforturi financiare în tabăra azerilor de la Sabah Baku, acest extraordinar jucător, aripa dreaptă a echipei Sabah Baku, Veliko Simic, care la 31 de ani marchează în ultimile 6 partide, a marcat 5 goluri, vă dați seama, a marcat cu Aarhus Tur-Retur, a marcat cu Cups de 2 ori, a marcat cu TNS. Toate aceste goluri marcate de Veliko Simic în partidele internaționale jucate de această formație a sa, care, dacă n-ar fi fost acești jucători aduși cu bani grei, nu ar fi putut face performanță. Cine investește bani, aduce jucători, uite că rezolvă. Deci vă dați seama, campioana Danemarcei umilită efectiv în Azerbaidjan la Baku. Cine punea preț acum câțiva ani pe Sabah Baku? Dinamo Zagreb a câștigat și în deplasarea de la Kaunas scorul 2-1 meciul cu lituanienii, cu toate că nu mai avea nevoie. Nec Naimegen, vă spuneam, s-a calificat după prelungiri cu greu în fața lui Olympiacos. Hapoel Berșeva o trimite la program pe Steaua Roșie Belgrad. Echipa de pe stadionul Rajko Mitić nu reușește să marcheze nici măcar un gol în două partide, cu toate că ea ieri avea o cotă de gol marcat la o victorie acasă, care ar fi trimis-o mai departe în Champions League. Dar uite așa, Steaua Roșie Belgrad e bătută de o echipă israeliană și, apropo de asta, mi-atrage atenția în mod deosebit prestația israelienilor de ieri, pentru că și astăzi vom avea niște israelieni pe tablou. Păi, oameni buni, eu stau și mă întreb așa, păi, dar cum echipele astea israeliene, care nici măcar acasă nu joacă, joacă pe coclauri prin alte țări, pentru că... ce să zic, războiul bate la ușă acolo în zona lor și uite că totuși o echipă ca și Hapoel Berșeva dă lovitura pe Rajko Mitić din Belgrad și o bate măr pe Steaua Roșie. 2-0, s-o bați pe Steaua Roșie la ea acasă cu 2-0, mi se pare un rezultat extraordinar pentru echipa israeliană. Publicum Țelie câștigă cu Ararat Armenia, scor 2-0, era normal să fie așa, slovenii au reușit un rezultat bun acasă, în retur, după ce pierduseră în Armenia cu scorul de 2-1. Dar armenii s-au bătut și ei săraci, dar când s-au dus în Slovenia deja era greu voinicului acolo la Țelie. Slovan Bratislava a învins-o pe Mjällby din Suedia. Două echipe umilite, aș putea spune, din zona aceea, Aarhus din Danemarca, trimis acasă, Mjällby trimis acasă după 2-0 pentru Slovan în această întâlnire. Slovan bătuse cu 1-0 și în partida tur. Nu, 2-1 bătuse la Mjällby. Fenerbahçe Istanbul a reușit să defileze și în partida retur de pe teren austriac. Fenerbahçe a reușit să marcheze un gol, atât îi trebuia ca să facă liniște. Cine putea să marcheze? Talisca, măi, oameni buni! Arbitrul partidei, spaniolul Hernandez, s-a dus în punctul cu VAR ca racheta în minutul 66. Poate că se și bucura că a avut șansa să dea penalti pentru Fener. Știu eu, poate că bașcanii turci au înțeles foarte bine gestul arbitrului spaniol, dar până la urmă glumeam așa. Muriqi a intrat și el în formația de bază a lui Fenerbahçe, care a reușit prin acel gol să obțină o victorie, până la urmă firească, vă spun, diferență de valoare între cele două formații, un șut pe jos de la 11 metri a lui Talisca în stânga plasei, n-a lăsat nicio șansă portarului Kudiakov, care a încercat, dar n-a reușit să facă nimic. Și uite așa, per ansamblu 3-0 pentru Fener în dubla manșe cu o echipă austriacă de top, dar care arată că acest campionat al Austriei e mult sub ceea ce se joacă în Turcia.
Plus că s-au adus jucători în tabăra turcilor. Deci acest Talisca e jumătate de echipă, prieteni, pentru Fenerbahçe. Olympique Lyon s-a distrat cu Sparta Praga și vă spuneam de acum o săptămână. Rezultatul de la Praga a fost unul fantomă. Un rezultat de pariuri. Până la urmă, Sparta Praga a învins-o pe Lyon cu scorul de 2-1 în tur.

dar se știa că vine dezastrul în partida retur. Echipa franceză, venită dintr-un campionat net superior față de cel al cehilor, reușește să câștige repede. Prin minutul 70 era deja 3-0 pentru formația Olympique Lyon, care pur și simplu s-a jucat de-a șoarecele cu pisica cu Sparta Praga, o echipă într-o coborâre vertiginoasă. Cam asta s-a jucat ieri, dragii mei. Nu știu în ce măsură alte rezultate ar mai fi importante, poate cele din Europa League, din Conference League. Fotbalul va fi mai la putere așa mâine, când vor fi multe partide, dar ziua de ieri a fost deosebit de darnică în partide importante. Iată, în Europa League, o caterincă totală în Georgia, unde Iberia și Larne au încheiat din nou la egalitate după partida tur. S-a terminat cu scorul de 1-1 partidele, nu, 0-0 în tur și 1-1 în retur. S-au marcat două goluri, dar doar prelungirile au adus o victorie a echipei Iberia împotriva irlandezilor de la Larne. Așa că nu mi s-a părut decât o diferență foarte mare în favoarea georgienilor, dar uite că nu s-a remarcat pe tabela de scor acest lucru. S-a jucat și în Conference League. Brandbergen din Norvegia s-a calificat în Cipru. La Nicosia, Apollon a pierdut cu scorul de 4-2 după prelungiri în fața unei echipe norvegiene, vă spuneam, dispusă oricând să marcheze pe orice stadion. Nici nu contează, câștigă sau pierde, Brandbergen se duce ca pitbull-ul așa la poarta adversă și până la urmă scrie, vă dați seama. CSKA Sofia a jucat destul de modest partida cu Panathinaikos și a reușit după prelungiri să piardă calificarea, cu toate că și CSKA-ul investise foarte, foarte mult în jucători. Formația bulgară avea în teren un mijlocaș care mie mi-a plăcut foarte mult. E vorba de bolivianul Hector Cuellar, un jucător de echipă națională a Boliviei, mijlocașul coordonator de altfel, dar care n-a putut face mare lucru. E diferență între Levski și această micuță, mult mai micuță formație CSKA 1948 Sofia. Levski este tare pe picioare, ce să zic, super șmecheră echipă. Cam ăsta a fost fotbalul ieri în zi de Liga Campionilor. Astăzi vă spuneam că avem parte doar de 3 partide, destul de multe prin Cupa României Betano, dar nu neapărat importante. Aș merge pe mâna formației din Katowice în Polonia, că nu va pierde meciul cu Hapoel Tel Aviv. Acum, pe arena din Katowice, la fluierul arbitrului grec Tsakilidis, se vor înfrunta două formații, iar Katowice, după 0-2 în tur pe terenul neutru unde s-a jucat această întâlnire, s-a jucat pe DVTK din Ungaria, pe stadionul lui DVTK la Miskolc s-a derulat această partidă și acolo Hapoel Tel Aviv a bătut-o pe Katowice destul de rău. 2-0 era deja minutul 18. Acum, Katowice, dacă ne uităm pe statistici așa, a fost modestă. A avut doar vreo 2 șuturi pe spațiul porții față de 6 a lui Hapoel. Echipa poloneză, prieteni, nu cred că are astăzi șansa de o scoate pe Hapoel. E un scor de calificare acest 2-0 și zic eu că, în ciuda faptului că bookmakerii s-au gândit să împingă jocul pe mâna echipei poloneze, nu știu în ce măsură calificarea va și veni. Handicapul de 2 la partida Katowice-Hapoel Tel Aviv, cred că vor fi din nou goluri puține, pentru că sunt două echipe care nu se prea agită să înscrie. Cred că este handicapul de 2 și sub 2,5 goluri marcate și aici în meciul ce se joacă în Polonia. Vom vedea ce va fi. Cert este că avem parte de o zi mai subțirică astăzi, cu doar 3 partide, niciuna dintre ele importantă, nicio partidă importantă. De ce nu sunt importante? Pentru că FC Copenhaga a bătut deja la Debrecen pe echipa maghiară cu scorul de 3-0 și nu știu în ce măsură pe Parken Stadion din Copenhaga

Or cașcavalul investit este o victorie a lui Debrecen. Vă dați seama, chiar de vreo 11 ori vă înmulțește investiția dacă Debrecen câștigă la Copenhaga în această seară. De ce n-ar câștiga dacă deja calificarea e pierdută după 0-3 în Ungaria? Katowice, Hapoel, vă spuneam că nu bag mâna în foc că această echipă Katowice nici măcar nu cred că va câștiga, dar dacă totuși va câștiga, nu o va face la mai mult de un gol diferență, pentru că israelienii par să fie mai multe echipe pe care le urmărim în formă destul de bună. SK Rapid Viena, cred că este singura echipă care va fi mai departe din această țară, pentru că în tur în Estonia, pe terenul lui Paide, SK Rapid Viena a învins cu scorul de 4-1. Undeva se întâmplă o nenorocire, ori la Rapid Viena cu Paide, ori la FC Copenhaga cu Debrecen. Nu cred eu că toată lumea bate așa la foc automat, că nu prea au de ce. Da, poate să mai gândesc unii și la buzunarul propriu, nu neapărat la victoria în sine, care nu mai are niciun fel de relevanță. Meciul cel mai echilibrat se joacă în Polonia, la Katowice, unde Hapoel Tel Aviv vrea să-și apere acel 2-0. Dar în rest, Copenhaga, Debrecen și Rapid Viena, Paide sunt meciuri deja tranșate încă din tur. Ce cred că va fi pe panoul Cupei României? Chiar acum la ora 11, peste vreo 35 de minute, un foarte simpatic arbitru, Stefano, de la București, un băiat minunat, înalt, cu o forță fizică excelentă, va arbitra partida dintre Popeștile Ordeni și CS Dinamo București. Îi urez succes lui Stefano pe această cale, la această întâlnire. Este și el în creștere, un arbitru foarte tânăr, care a debutat ca rezervă prin Liga a doua. Să sperăm că va face acest lucru și pe la meciurile de Ligă secundă. E ușor, ușor, într-o creștere vertiginoasă, băiatul super bine pregătit fizic. Mai avem și o partidă în care Agricola Borcea e nebunită prin domnul primar să câștige partida cu Unirea Slobozia. Nu știu în ce măsură Unirii Slobozia îi trebuie acest rezultat victorios să meargă în Cupa României, că pe acolo bate vântul pe la Slobozia, ați văzut, financiar vorbind. Metalul Buzău probabil că va trece cu ușurință de echipa din Băicoi. Diferență mare de valoare între cele două formații. Apoi, ce meci mai e așa mai important? Uite, de exemplu, meciul dintre Dunărea Giurgiu și Steaua București. Cred că antrenorul acestei formații, a formației Steaua București, nu concepe ca o echipă atât de mică precum Dunărea Giurgiu să o scoată pe Steaua și cred că Oprița va face tot ceea ce știe să meargă mai departe în cupă, dacă în campionat e destul de șubredă formația roșie-albastră. Ce mai e frumos la acest meci? Dunărea Călăraș CS Afumați, un meci foarte, foarte echilibrat, în care cu siguranță că Afumațiul își dorește o calificare în faza superioară a cupei. Eu cred că și Chindia Târgoviște câștigă la Moreni în fanfar, la Ian Județ acolo va fi ușor să o bată pe Flacăra, o echipă de divizie inferioară. Derby care altădată aducea 10.000 de spectatori în tribunele stadionului din Petroșani, acolo în Valea Jiului. Jiul o întâlnește pe Minerul Lupeni. Ambiție mare pentru Minerul Lupeni, nu știu în ce măsură au ei pârghii să oprească pe Jiul astăzi. Mai avem o calificare, cred eu, a CSM Olimpia Satu Mare în fața lui Minaur Baia Mare. Concordia Chiajna joacă la Mogoșoaia și dacă bagă echipa de bază, Concordia va câștiga fluierând, dar mi-atrage atenția în mod deosebit derbiul dintre Poli Timișoara și CSC Dumbrăvița, prieteni. Acolo va fi o luptă serioasă de la distanță între cele două. Astăzi se văd și față în față cele două echipe orgolioase, așa cum le știm. Metaloglobus București, dacă și-a propus să meargă mai departe în cupă, o câștigă meciul acesta cu Progresul Spartak. Nu va fi deloc greu. În timp ce Bihorul bate la Sant Andrei, o formație de ligă inferioară. O calificare a Reșiței la Timișul SAG este foarte posibilă, chiar la mai mult de un gol diferență. Derby de Ilfov la Tunari, astăzi Tunari cu CS Ștefănești. O echipă din Ștefănești destul de proeminentă, spune așa,

acolo în, în comuna Ilfoveană, unde Ștefăneștiul va popi pe foarte mulți adversari, să știți, din Liga Secundă. În timp ce cetatea Suceava se duce cu aer în piept după ce a bătut în deplasare în etapa trecută la Târgu Mureș, se duce să o bată și pe USV Iași, care pare prea micuță pentru un război atât de mare. Altădată un derby local, Oneștiul cu Bacăul, se vor duela tot în Cupa României de la ora 17:30 de minute. Râmnicu Vâlcea, o echipă foarte interesantă, sub bagheta lui Schumacher, se deplasează pe superbul, superbul stadion din Târgu Jiu. Vă rog eu frumos, cine trece prin concediu sau prin, știu eu ce, a traversat țara pe acolo, prin Târgu Jiu, oameni buni, intrați puțin la stadion, să vedeți și voi ce înseamnă un OZN. Efectiv, stadionul din Târgu Jiu este un OZN cu parcări, cu tot ceea ce îți dorește inimioara, cu apă caldă la toaletele spectatorilor, cu un stadion impecabil, impecabil la Târgu Jiu, și zic eu că ar trebui să-l vedeți odată și odată. Râmnicu Vâlcea se duce în fața lui CSM cu gând la victorie și zic eu că ar putea să treacă mai departe Schumacher cu mintea lui așa deosebită, pentru că a trecut și el prin mâna unor antrenori de la care cred eu că a învățat ceva. Gloria Bistrița va câștiga la Zalău, fără discuție, pentru că echipa de divizie inferioară nu poate să-i pună probleme astăzi. Deci multe meciuri de Cupa României pe care chiar vă invit să le accesați pentru a obține câteva cote așa care să vă împingă către un oarește câștig. Da, cel mai frumos meci de astăzi, îl așteptăm la ora 22, este Super Cupa Europei. Pentru al doilea an consecutiv, câștigătoarea UEFA Champions League, PSG, întâlnește o echipă engleză în Supercupa Europeană, de data aceasta urmând să joace cu Aston Villa. Partida se joacă în Austria, la Salzburg. Iar să nu uităm că PSG a învins-o pe Tottenham la loviturile de repartajare în Supercupa de anul trecut și probabil că își propune să câștige și astăzi un nou trofeu. E clar că Luis Enrique vrea cât mai multe trofee. PSG este singura echipă franceză, după cum ne relatează Flash Score în statisticile sale, e singura echipă franceză care a câștigat vreodată această competiție, iar după ce anul trecut a trecut de Arsenal, campioana Premier League în finala Champions League din mai, ar putea deveni prima formație din orice țară care reușește să câștige Supercupa 2 ani la rând. Doar Real Madrid în 2017 a mai făcut acest lucru. După 2 ani epuizanți, Paris Saint-Germain a avut o vară liniștită cu doar 2 transferuri importante și doar 2 meciuri amicale disputate până acum. Sigur, a avut și jucători mulți la mondial. E clar că parizienii cu un lot subțiat nu au reușit să câștige niciunul dintre aceste partide amicale. Dar nu contează. Va trage astăzi tare Aston Villa, e la rândul ei fostă câștigătoare a acestei competiții de Supercupă, după ce a triumfat în fața Barcelonei prin 82, iar acum revine într-o finală de Supercupă după o victorie categorică 3-0 cu Freiburg în acea finală de Europa League, marcând a 5-a oară când antrenorul Unai Emery ridică al 2-lea trofeu ca importanță al cluburilor europene. Spaniolul, fost antrenor la Paris Saint-Germain, a pierdut toate cele 3 încercări anterioare de a câștiga Supercupa și să nu vă mire dacă astăzi Aston Villa va bate PSG-ul. Acum nu știu dacă în timp regulamentar, dacă la penaltiuri, doar vreau să subliniez că nu se vor juca prelungiri la Supercupa Europei. E o competiție la care se va trece direct la loviturile de departajare, așa că să nu vă așteptați la prelungiri. Da, vom vedea din nou jucători super importanți, cum ar fi Kvaratskhelia, care a marcat de 4 ori împotriva echipelor engleze în sezonul trecut și a înscris și împotriva lui Aston Villa în sezonul trecut, 2024-2025. Să știți că Emiliano Buendia a marcat și a oferit o pasă decisivă în succesul lui Villa din finala

0: Ne spune site-ul FlashScore în statisticile sale că PSG a avut peste 10,5 cornere în 3 din ultimile 6 meciuri. Deci, pentru cei care sunt amatori de cornere în Bet Builder, cred că puteți să forțați numărul de cornere. Iar PSG a marcat în fiecare dintre ultimile 28 de meciuri din sezonul trecut, în fiecare dintre ultimile 28 de meciuri. Așa că ultimile 6 meciuri oficiale ale lui Aston Villa au produs peste 2,5 goluri, lucru pe care îl așteptăm și astăzi în fața lui Paris Saint-Germain. Acum, ce să zic, campioana în titlu a UEFA Champions League a câștigat fiecare dintre ultimile 7 supercupe. Dar având în vedere pregătirea redusă a lui Paris Saint-Germain din această vară, e posibil jocul să fie echilibrat, iar o eventuală surpriză a lui Aston Villa să fie luată în calcul de cei care mizează. Cam asta se va întâmpla pe Red Bull Arena din Salzburg, unde personal eu aștept goluri de ambele părți. Pentru că PSG s-ar putea să nu poată conta pe vedetele revenite târziu de la Cupa Mondială. E vorba de Fabian Ruiz, de Dembélé, de Désiré Doué. De la Villa, Martinez, Consa și Watkins nu au revenit încă, iar mijlocașii Onana și noul transfer pe care se bazează Aston Villa, Manzambi, sunt indisponibili. Așa că echipele o să fie un pic cam bine garnisite cu rezerve în această seară. Da, un meci demonstrativ mai mult pe Red Bull Arena din Salzburg, dar măcar aștept și eu goluri de ambele părți, indiferent că în prima, în a doua repriză, un GG cred că este deosebit de meritat. S-ar putea să vedem penaltiuri la finalul meciului, nimeni nu știe ce va fi în această seară, dar presupun că fiind vorba de PSG și Aston Villa, spectacolul va fi la el acasă, dragi prieteni. Haideți să facem și noi un spectacol de publicitate, după care să revenim așadar pentru a discuta despre restul meciurilor din sport care ne stau la dispoziție într-o zi de 12 august 2026.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap. Aha. Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Dragi prieteni, ne întoarcem în sport. Ișvan Kovaci se pare că are ghinioane de scandal, dar nu știu de ce. El a încheiat cu scandal și partida dintre Bodø/Glimt și Saint-Gilloise, pe care a arbitrat-o aseară, scor general 6-5 pentru Bodø/Glimt per dublă manșă, în turul al treilea preliminar al UEFA Champions League. El a fost înconjurat de jucătorii de la Union Saint-Gilloise și patronul echipei a venit în direcția lui după eliminarea belgienilor, a mai dat două cartonașe roșii. De ce se întâmplă asta e foarte greu de înțeles, de ce Ișvan atrage asemenea stări de nervozitate din partea jucătorilor, nu mi explic în acest moment, dar e clar că minutul 90+6, Van de Pere de la Saint-Gilloise a avut o intrare cu talpa pe glezna adversarului, iar Ișvan Kovaci a scos galben și l-a eliminat pe cel care mai fusese avertizat și minutul 81.

Rămas în 10 oameni, gruparea belgiană a primit lovitura în minutul 117 și astfel a fost eliminată din Champions League. Probabil că supărați pe eliminarea lui Van de Pere, s-a declanșat scandalul, pentru că jucătorii lui Saint-Gilloise și patronul echipei l-au înconjurat pe Ișvan Kovac în semn de nemulțumire, o nemulțumire care a ajuns la cote maxime vis-a-vis de deciziile arbitrului pe parcursul jocului, considerate împotriva lui Royal Union Saint-Gilloise. Iar centralul român n-a stat pe gânduri și le-a arătat cartonașul roșu și jucătorilor Raul Floruț și Adem Zorgane, care au fost printre cei mai vehemenți la finalul partidei din Norvegia. Foarte, foarte supărat, Alex Muțio, patronul celor de la Union Saint-Gilloise, a intrat pe gazon și l-ar fi atins la un moment dat pe Ișvan Kovac, după cum scrie presa. Am văzut și în DigiSport astăzi, în paginile DigiSport, o apreciere vis-a-vis de această întâmplare nefericită de la finalul meciului. Acolo pe gazon, Alex Muzio, patronul lui Royal Union Saint-Gilloise, l-ar fi atins pe Ișvan, potrivit ceea ce spun ziariștii belgieni. Rămâne totuși de văzut ce a trecut Ișvan Kovac în raportul de meci și care vor fi sancțiunile dictate de UEFA pe baza acestor incidente. Prieteni, asta e. Te-ai făcut arbitru, riști, îți asumi acest risc să pățești și din astea. Chiar dacă Ișvan Parco face un picuț cam des în ultimul timp, da, nu știu în ce măsură e vina lui sau nu, ci nervii de la finalul calificărilor, care nu sunt în favoarea echipei care o patronează unul sau altul sau o conduce de pe bancă, sigur că declanșează adevărate reacții. Hai să ne ducem și către un alt sport, un sport îndrăgit foarte mult de noi, e vorba de natație, pentru că în această seară finala lui David Popovici la 100 de metri liber va fi în atenția noastră. Sigur că David Popovici înoată din nou pentru aur și pentru record mondial la europenele de la Paris. În această seară, David Popovici înoată în finala de 100 de metri liber, iar cursa va fi urmărită la televizor, potrivit site-ului ProSport de astăzi. Popovici, știm cu toții, ar putea cuceri aurul și a stabili un nou record mondial. David Popovici a început ziua de astăzi, ziua de ieri, cu cel mai bun timp din toate seriile la 100 de metri liber. El va evolua și astăzi pe culoarul 4, favorit pentru el acest culoar 4, cu și norocos totodată. Un timp extraterestru, zice cotidianul ProSport, scos de David Popovici în semifinale. 4-6-72, cu care a stabilit un nou record al competiției. Totodată cu acest timp fabulos și-a asigurat calificarea în marea finală de pe prima poziție. Iar astăzi, nu mai devreme de ora 19:52, uitați-vă exact pe cronometre, când e programată cursa pentru medalii, va intra în bazin tot pe culoarul 4. Dar să nu uităm că recordul mondial al probei de 100 de metri liber a fost stabilit de chinezul Zhang Lepan, de 21 de ani, la Jocurile Olimpice din 2024, iar el are 4-6-40. Atenție! Având în vedere că David Popovici a scos 4-6-72 în semifinale, e de așteptat ca starul nostru din natație să atace recordul mondial chiar în această seară și să vină sub 4-6,4, stabilind un nou record mondial. Poate Dumnezeu îl ajută pe compatriotul nostru David Popovici să câștige aurul, dar să și bată acest record mondial al chinezului Zhang Lepan. Obiectivul personal al lui David Popovici e clar că e stabilirea unui nou record mondial în proba regină a natației la 100 de metri liber. Aș vrea să-i nominalizez și pe cei care urmează să intre cu el în bazin. Pe culoarul 1, maghiarul Christoph Milak, care are un 4-7-9-7, destul de departe, departe de David Popovici. Pe culoarul 2, Carlos D'Ambrosio, din Italia, 4-7-70, destul de mult. Iată apoi Egor Cornev, cu 4-7-27, românul nostru pe culoarul 4, cu 4-6-72, spaniolul Luca Hoek Guenedal,
cu 4-7-2-6 din

Nou un maghiar, deci iată ungurii au doi jucători, doi notători în finale. Incredibil. Nador Nemeț, 47,44. Lituanienii, iată o țară mică, dar foarte reprezentată în natație. Thomas Navikonis este jucătorul, este notătorul care va fi pe culoarul 7, în timp ce croatul Jere Hribar cu cel mai îndepărtat timp față de recordul mondial este pe culoarul 8, Jere Hribar din Croația. Șanse mari pentru compatriotul nostru ca în această seară să fie văzut drept câștigător al probei regină 100 de metri liber la campionatele europene de la Paris. E de remarcat faptul că Universitatea Craiova și-a aflat adversara din Europa League dacă o elimină pe cups și chiar mă bucur pentru că mie mi se pare că Ararat Armenia, echipa trasă la sorți sau care s-a calificat după această dublă, este s-a calificat în competiția numărul 2. Ararat Armenia așadar a fost eliminată în turul al doilea de Țelie, am văzut aseară. Deși Ararat a câștigat meciul din Armenia cu 2-1, Slovenia au reușit să-i bată dramatic în retur, iar Țelie a marcat de două ori pe final, atenție, minutele 83 și 85 și s-a dus direct în tabloul principal, în timp ce această formație Ararat Armenia a coborât în cupa inferioară. E, cert este că Universitatea Craiova va întâlni o echipă accesibilă, zic eu, dacă va reuși să treacă de cups. Și sunt foarte sigur că echipa finlandeză nu va fi chiar o nucă tare pentru formația olteană, pentru că această cups Cupio a făcut chiar un pas greșit înaintea returului cu Craiova. A fost egalată, vă aduc aminte, în prelungiri de Turun Paloseura Turcu, meciul încheiindu-se 1-0. Așa că hai Craiova, mâine seară vom vorbi evident mâine în cursul zilei la emisiunea 1 Solist despre meciul Craiovei de acasă cu cups Cupio. Dragii mei, ce să zic, haideți să căutăm un picuț și alte lucruri apropo de preliminariile Ligii Campionilor și de problemele pe care le-a avut Ișvan Kovac. Acum vreau să vă spun că nu doar acolo s-au întâmplat lucruri trăznite, nu doar patronul lui Royal Union Saint-Gilloise s-a comportat nesportiv, ci și pe un alt stadion, tot al Ligii Campionilor, Dejan Stanković, care și-a dat demisia din postura de antrenor al Stelei Roșii Belgrad după eliminarea rușinoasă de aseară în fața israelienilor de la Hapoel Berșeva. În returul de pe Maracana belgrădeană, pierdut cu 0-2, acest Dejan Stanković a fost eliminat pentru proteste în minutul 57, moment în care a scuipat arbitrul. Potrivit sportal.blic.rs, tehnicianul sârb le-a comunicat jucătorilor că demisionează imediat după meci, iar Dejan Stanković și-a anunțase jucătorii că va demisiona în cazul în care nu va reuși o calificare a Stelei Roșii Belgrad. Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter a fost de asemenea autorul acestui gest scandalos, cuipând arbitrul imediat după ce a fost eliminat. În timp ce se îndrepta spre vestiare, Dejan Stanković a fost fluierat copios de suporterii săi, iar el le-a răspuns cu multe gesturi ostentative. Foarte indisciplinat, Dejan Stanković a suferit, prieteni, 4 eliminări în cursa pentru calificare în Liga Campionilor, de fiecare dată în fața unui adversar mult mai slab cotat. Asta înseamnă că nu are mare calitate marele Dejan Stanković. În momentul în care scuipi arbitru, vă dați seama că, indiferent cum a arbitrat, acesta nu arată a fi deloc un gest care să te facă să te mândrești cu el. Tenisul, evident, ne aduce și astăzi pe panou câteva meciuri foarte interesante, dar abia aștept să urmăresc turneul de la Cincinnati, pentru că aici vor fi mai multe meciuri. În turneul de la Cincinnati, cine are prima șansă astăzi? În primul rând, m-aș baza, eu personal m-aș baza
pe un jucător care mie mi-a plăcut foarte mult. E vorba de francezul Drogué. Francezul Drogué îl va avea în față pe Sakellaridis, un grec care se face că joacă până la urmă. Drogué este favorit aproape clar, cu o cotă puțin tel peste un gol marcat. Pe suprafața dură de la Cincinnati mă aștept ca francezul Drogué să îl bată măr pe Sakellaridis. Eu vă spuneam că nu există, știu eu, semn de echilibru în această partidă. Un alt francez care îmi place, mie îmi place, îmi plac câțiva francezi foarte mult. E vorba de Van Aschke. Van Aschke este un jucător foarte, foarte bine cotat. Recent Van Aschke l-a bătut pe brazilianul Haide 2-0. L-a învins iată pe belgianul Blox. L-a bătut pe Gaston, l-a învins chiar și pe rusul Andrei Rublev. Așa că m-aș hazarda să spun că și Lajovic va fi o victimă astăzi a francezului Van Aschke, locul 49 mondial, care în mod normal n-ar trebui să aibă probleme cu adversarul său. Deci iată un nou important solist în ceea ce înseamnă partida aceasta din tenis. Tenisul băieților ne mai aduce în atenție și un alt duel destul de important care se joacă pe la ora 17, chiar cred că este primul meci al turneului de la Cincinnati. Americanul Giron îl întâlnește pe Roja, un portughez care nu cred că poate să se ridice la nivelul lui Giron. Eu personal cred că americanul va fi clar pe val. Giron i-a bătut pe mulți în ultima perioadă, are victorii, cel puțin cu jucătorii mai mici, așa, i-a făcut pilaf. Roja a fost bătut de Dam în turneul de la Montreal. Roja a fost bătut și de francezul Martinez, toți cu 2-0. Cum îl prind, cum îl ard pe acest Roja. Este limpede că Giron nu va sta nici el cu mâinile în sân și va obține o victorie în fața unui portughez care e obișnuit mai mult cu zgura și nici n-are cine știe ce experiență, fiind pe locul 125 mondial. În schimb, în competiția fetelor de la Cincinnati, astăzi, prieteni, merg foarte clar pe mâna unei jucătoare care mie îmi place foarte mult. Este vorba de jucătoarea germană Eva Lis, locul 85 mondial. Eva Lis este favorită, nu foarte clar, în fața Blinkovei, o adversară de locul 108, o rusoaică, Ana Blinkova, care mai bate și ea pe aici, pe acolo, dar nu mi se pare că a fi o jucătoare determinantă. Am văzut-o la Toronto fiind măcelărită de Shramkova 2-0, fiind bătută de Bielek în Republica Cehă la Praga. Cred că este și în această seară capabilă să piardă întâlnirea pe care o are de jucat cu o jucătoare cu multă experiență, cum este această Eva Lis din Germania. Este foarte adevărat că Eva Lis e pe locul 85, e foarte tânără, are 24 de ani, a bătut-o pe Cava la ultima partidă cu scorul de 2-1 și își păstrează șansele de a merge mai departe. În schimb, la noapte, și v-aș ruga chiar să insistați un pic vis-a-vis de ce se joacă la noapte, pentru că deja avem meciuri tărișoare tare la Montreal, unde turneul încă nu s-a încheiat. Turneul de la Montreal al băieților aduce semifinalele în această seară. La ora 1, un jucător foarte talentat care s-ar putea să se ridice în timp la nivelul lui Carlos Alcaraz. E vorba de spaniolul Hodar. Îl întâlnește pe Brandon Nakashima, jucător care a ajuns totuși în semifinale. E de remarcat acest american, care de fapt e un japonez naturalizat, acest Nakashima. Nakashima a servit foarte bine și ăsta este motivul pentru care el a impresionat până la urmă în competiția aceasta de la Montreal. Foarte bun
la serviciu. Și cred că și în această seară ascensiunea spectaculoasă a lui Brandon Nakashima ar trebui să aducă satisfacție. Dar, până la urmă, Hodar, locul 15 mondial, a avut un meci excelent, ultima partidă.

de jucată în care pur și simplu l-a făcut praf pe francezul Fils 2-0. El l-a învins și pe Lehecka, un jucător foarte greu, l-a bătut pe Musetti, pe toți i-a bătut cu 2-0, oameni buni. Așa că este clar că acest Hodar e într-o formă foarte bună, iar în această noapte e foarte posibil să-l vedem pe Hodar în finala acestui interesant turneu alături de Ben Shelton, pentru că eu cred că Ben Shelton este favorit în fața lui Tien. Doi americani, Ben Shelton cu serviciile sale criminale, cum se spune în ghilimele, fie spus, va fi în finală obligatoriu. Eu sunt foarte sigur că Irina Rybakina îi va face viață grea lui Cory Gauff și o poate chiar bate. Kazaha este mult mai experimentată decât un Cory Gauff care pierde cu, și cu jucătoare de mâna a doua, în timp ce Elina Svitolina cred că deja părăsește competiția în fața Igăi Jviontek. Adică nu o văd pe poloneză pierzând în fața Elinei Svitolina, cu toate că lumea spune că Elina are șansa ei. Iga Jviontek e pe val și aș vrea să o trimit acasă pe ucrainiancă, că a stat cam mult în turneul de la Toronto. Prieteni, vă mulțumesc așadar pentru atenția care mi-ați acordat-o în această oră de emisie. Sigur că Viorel Grigoroiu va fi cât de curând la microfon bârferor din sport aici la Sport Total FM. El deja s-a așezat tacticos pe scaunul său în fața microfonului și mă așteaptă pe mine să deschid calea pentru a bârfi. O să vă aștepte probabil și mesajele. Vă veți descurca cu el începând de la această oră. La revedere, noi ne vom reauzi mâine, zi în care Craiova atacă cupele europene și să sperăm că va fi un meci favorabil echipei oltene mâine seară. La revedere, prieteni, pe mâine!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Slavă Domnului că ne-am și reîntâlnit. Vă salut și vă iubesc. Dar că astăzi este o zi, sigur, sunt niște concluzii venite după niște rezultate care confirmă cu adevărat sloganul acestui post de radio Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Parcă, alintându-mă un pic, m-ar fi auzit sportivii noștri săptămâna trecută, nu mai departe de săptămâna trecută, când spuneam că în afară de niște rezultate episodice, suntem uneori condamnați, forțați, obligați să vorbim doar despre fotbal. Nu pentru că am avea aici mari rezultate, performanțe, dar pentru că este cel mai popular și din punctul ăsta de vedere ne pliem pe popularitatea acestei discipline sportive. Dar iată că ne reîntâlnim, prieteni, la Bârfe și Sport după niște zile foarte, foarte importante pentru sportul românesc, alte discipline decât fotbalul. Până atunci, înainte de a vă spune despre ce e vorba sau altfel zis de a vă reaminti, pentru că sunt fer convins că iubitorii sportului cunosc aceste rezultate, vă reamintesc faptul că puteți să interacționați cu noi prin intermediul grupului de WhatsApp. Înainte de David Popovici, care sigur este icoana sportului românesc, fără să aibă o rezonanță din asta care ar suna blasfemie, ferească Dumnezeu, l-a figurat. E confirmarea, e standardul, e portrapelul și chiar dacă sună așa pompos, sună pe bună dreptate această caracterizare a celebrului nostru sportiv. Dar înainte de a vorbi un pic despre ceea ce ne așteaptă și l-așteaptă, trebuie să ne scoatem pălăria în fața basketului românesc, inexistent și invizibil la un moment dat. Dar iată, generația care vine mai nou din urmă, de ce spun mai nou? Pentru că tot timpul au venit generații din urmă, e ireversibil timpul, dar cum necum n-am avut de-a face cu performanțe și cu rezultate, iată că această generație U16, după celebra victorie și prestație de la campionatul european, dar după victoria împotriva Turciei, merge în sferturile de finală, aici unde va da piept în cursul zilei de astăzi, da, cu Franța. Este a doua oară în istorie când tricolorii sunt în top 8 european, da, sferturi de finală, și prima oară în 39 de ani. Dacă nici asta nu-i performanță, atunci să-mi spuneți mie care este. Bravo lor! Vorbim și de fete, ceva mai, să spunem, devreme, dar nu cu mult timp în urmă, echipa feminină de U18 a pierdut finala campionatului european Divizia B în fața Israelului, scor 66-85. Repet, este o informație mai veche, dar cred că nu vă supărați dacă o reamintim în condițiile în care nu stăteam foarte bine nici la fete și nici la băieți la această disciplină sportivă. Iar tricolorele, în urma acelei finale, au promovat în prima divizie

0: ediția campionatului european. Felicitări, iată, basketbaliștii noștri, nu știu ce au învățat, ce au mâncat, unde s-au pregătit, dar dacă ajungi pentru prima oară după 39 de ani într-un asemenea act al campionatului european, înseamnă că putem avea speranțe că se va întâmpla ceva pozitiv, da? Și cu naționala de seniori. La această perioadă fructuoasă se adaugă și Cătălin Preda, campionul nostru medaliat la europenele de natație la concursul de sărituri de la mare înălțime, de asemenea o super performanță. Știm cu toții ce infrastructură are țara asta pentru sportivi în general și pentru cei care practică acest sport, sărituri de la mare înălțime. Și ceea ce s-a întâmplat, să nu uităm, la atletism, acolo unde avem o campioană europeană la U20, da? Sper că nu mă înșel, pentru că, iată, în sfârșit avem de-a face cu atâtea rezultate încât mă pun și în dificultate. Nu, campioană mondială, scuze, campioană mondială. Este vorba de cunoscuta deja Ștefania Uță, campioană mondială, nu europeană, la 400 de metri garduri, o competiție sau un concurs care s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii. Da. Cum spuneau, nu știu dacă comuniștii, dar spunea cineva cu niște ani buni în urmă, viitor de aur țara are. Da, chiar, iată, cad performanțele. Chiar cad performanțele pe noi. Nici nu știu de când am mai avut o astfel de perioadă. Am impresia că se întâmplă Jocurile Olimpice în aceste zile. De ce să nu o menționăm și pe Daria Vrânceanu, vicecampioană mondială U20, da, la triplu salt, în cadrul aceleași competiții care se desfășoară în Statele Unite ale Americii. Iar David Popovici, cireașa de pe tort, concurează astăzi în finala de la 100 de metri liber. Sigur că este o mare performanță, dar pentru David Popovici e o confirmare, da? Nu e niciun fel de surpriză, este cel mai bun înotător al lumii. Și diseară de la ora 19:52 de minute, aici se cam respectă, da? Se cam respectă timingul ăsta. Va lua startul în ultimul act al acestui concurs. La această oră, Denis Popescu și Vlad Mihalache speră la semifinale la 100 de metri fluture. Și mai avem înotători prezenți în calificări, să le ținem pumnii și să sperăm că vor realiza medalii, indiferent de culoarea lor, chiar dacă, sau de metalul din care sunt confecționate, chiar dacă toți ne dorim ca românii să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, adică să câștige medaliile de aur. Dar la ce secetă am avut și în sport, nu doar în materie de precipitații care au produs, iată, sau care a produs, că e vorba de secetă, știrea care efectiv ne sufocă, și anume că unitatea 2 a centralei de la Cernavodă a fost închisă, aveam secetă pe toate planurile, iată, și la propriu și la figurat. Cât privește această decizie luată de cei în măsură, că nici nu știi de cine a fost luată, să ne așteptăm, prieteni, deși mă cunoașteți de atâta timp, de când prestez aici sau la Digi, eu nu sunt un adept al teoriei conspirației sau un cavaler așa, între ghilimele, al apocalipsei, ba din contră, sunt împotriva acestor oameni și acestor teorii care ne dau târcoale. Chiar, vă aduceți aminte când am spus acum două săptămâni, cred, și unii dintre dumneavoastră m-ați luat așa și peste picior și cumva m-ați fi criticat despre efectele astea nocive ale TikTok-ului. Și am spus că deși nu sunt adeptul cenzurii, pentru că întotdeauna am făcut meseria asta bucurându-mă de o libertate editorială, atunci când inventezi, atunci când manipulezi, atunci când duci oamenii pe niște căi greșite, cred că, spuneam, e o problemă de siguranță națională și cei care gestionează siguranța asta națională în frunte cu Serviciul Român de Informații și continuând cu cine vreți voi, ar trebui să intervină. Și m-a luat cineva la mișto spunând, ce bă, l-a făcut nu știu ce și vrei să vină seriul peste el? Și am spus, da, dacă asta ai înțeles, nu se pune problema la modul ăsta. Dacă ai înțeles totuși ce am vrut să spun, atunci n-ai mai fi avut această replică. E bine, are sau nu are legătură cu ce povești spun eu aici, ați văzut ce s-a întâmplat cu acea ambulanță, da? Tot în urma unei intoxicări sau în urma unor impostori care nu fac altceva decât să își piardă și vremea, dar să și manipuleze grosolan lucrurile, cu ambulanța neagră ce vine și răpește copii pentru trafic de organe. În nu știu ce localitate din această țară minunată, o ambulanță, dar nici măcar nu era neagră, era albă, da? A fost luată la pietre și la bâte, i s-au spart geamurile, iar cel care conducea această auto specială, înțeleg că e spitalizat și e chiar în pericol să-și piardă vederea, cel puțin la unul dintre ochi. Deci la asta m-am referit, că sunt probleme de siguranță națională vis-a-vis de aceste intoxicări și manipulări de pe TikTok și trebuie urgent cineva să pună punct acestor impostori și acestor nenorociți, ca să nu mai zic de alte mizerii care se propagă pe acest TikTok. Parcă pe Instagram, pe Facebook, lucrurile nu stau atât de grav, nu ies atât de rău din matcă, dar ce se întâmplă pe acest TikTok depășește orice fel de limită și nu te-ar deranja dacă ar fi vorba de nu știu ce farse, povești, fantezii, visuri sau mai știu ce altceva, dar când scoți lumea în stradă să devasteze sau să agreseze oameni și să devasteze mijloace de transport, iată, auto speciale, atunci cred că ar trebui să se intervină. Și apropo de teoria asta a conspirației pe care nu o îmbrățișez departe de mine, dar nu cred că e o teorie a conspirației, voiam să vă spun în urma închiderii acestei paranteze destul de largi, cu care cred că de altfel sunteți obișnuiți, să vedeți ce scumpiri ne așteaptă din toamnă pe noi care, vorba aia, ținem în continuare țara asta în spate, să nu vă imaginați că țara asta e ținută în spate de nu știu ce impostori care stau pe la Monte Carlo sau pe la nu știu ce alte destinații sau prin nu știu ce insule și așa mai departe, da? Oamenii au tras cât s-au putut și trag în continuare pe scumpirea combustibilului, dar e prea puțin la cât s-a furat și la ce groapă e țara asta, la în ce faliment se află, da? Și atunci ei ce au spus, domne, din punctul meu de vedere, da, trebuie să mai scumpim ceva vital pentru mersul acestei țări și mersul populației, mersul firesc, da? Ce să scumpim? Energia, nu? Pentru că omul, în afară de mașină pe care mai nou foarte mulți o lasă în garaj din cauza prețurilor la combustibil, mai ales că acum se încheie ușor-ușor și vacanțele și românul spune, bă, o las în fața blocului, dă-o măsa că iau troleul, iau metroul, mă duc pe jos și așa mai departe, mai pun o haină pe mine dacă începe ploaia sau vine frigul. Acum cu energia n-ai ce să faci, adică nu poți să stai în frig, sunt oameni bolnavi, sunt oameni care când a venit toamna, da? Plus alte lucruri care implică consumul de energie. Și de asta spun, ăștia care au pe mână țara asta, diabolici din punctul meu de vedere, au zis, bă, nu se poate. Trebuie să le mai scumpim ceva și trebuie să avem o scuză reală, veridică, solidă, ca să nu vină iar la guvern să ne omoare, să, între ghilimele, să ne omoare, să protesteze, să ne înjure, da? Că nu instig la violență fizică, ferească Dumnezeu. Și trebuie să băgăm în față ceva cu centrala și așa mai departe și cu Dunărea. Acum eu nu zic că nu e adevărat, că Dunărea are nu știu ce debit și ăștia închid centrala, cum să zic eu, la mișto. Nu asta e ideea. Ideea e că lucrurile astea, apropo, mi-e scârbă și de toți, așa zis, și specialiști ăștia care intră pe la Digi24 și pe la realitatea și pe la unde intră ei, așa zis și inginerii la Apele Române și păi măi, fraților, voi pentru ce vă luați? Că te uiți la ei, sunt oameni trecuți de 45-50 de ani. Pentru ce Dumnezeului vă luați salarii de ani de zile și supraviețuiți în toate guvernele pe care le tolerează volens-nolens această țară, da? Dacă vă făceați bine treaba, nu se puteau preveni aceste consecințe dezastruoase? Voi sunteți plătiți acolo, aveți funcții de conducere, ingineri, directori, manageri. Nu cred că v-am piedicat vreodată Grindeanu, Ciolacu, Bolojan sau toți, Chițu, Ponta, nu cred că v-au împiedicat ăștia vreodată să vă faceți treaba, nu? Ei prăduiau la alt nivel, nu cred că veneau acolo unde vă desfășurați voi și vă exercitați atribuțiile să spună, bă, nu sunt de acord ca să facem ceva vis-a-vis de debitul Dunării, care să nu aibă într-un final, finalul fiind, iată, zilele noastre, o astfel de consecință, da? Veniți acum și vă spargeți în figuri și în teorii din astea că, domne, noi vedem, noi analizăm, noi facem, noi dregem, dar voi sunteți printre principalii gropari ai acestui segment, da? Ăsta este purul adevăr. Iar cei care profită de orice fel de dramă care se întâmplă zilele astea în țara asta sunt acești interimari care de 3 luni de zile, și cu asta termin, dar nu-i politică, este, nu știu, mă simt insultat ca român, ca plătitor de taxe, ca orice vreți voi, da? Acești interimari care de 3 luni de zile au fost dați jos de români în Parlament, da? Pentru că în Parlament sunt reprezentanții tuturor românilor, aleșii, că îi plăcem pe unii, nu-i plăcem. Asta e partea a doua, da? Dar de 3 luni de zile guvernul ăsta e unul interimar, iar oameni ca Miruță ăla, ca Diana Buzoianu aia, sau bă, profită de orice fel de dramă care se întâmplă în țara asta, să apară pe la televizor, să-și mai crească un pic cota electorală, care sigur, indiferent de cine va veni la putere, ei vor ajunge ori secretar de stat, ori prin diplomație, nu vor muri de foame. Adică nu s-o vedeți pe doamna Buzăianu dând concurs pe la nu știu ce aparat de stat. Nu, vor fi puși de sistem acolo unde le e locul. Vorba lui Dinică e bine de lămăsa într-o celebră discuție cu Ștefan Iordache din cel mai iubit dintre pământeni, da? Nu știu, mă, când știi că poporul te-a demis, tu, Miruță, sau tu, Buzăianu, mă, nu mai vii să apari. Ok, domne, trebuie să asigurăm buna funcționabilitate sau funcționare a acestei țări. Dar în momentul în care se întâmplă ceva cu Dunărea sau cu mediu sau cu apărarea sau, bă, domnul reporter Grigoroiu sau Alex Dima sau, bă, în drum către domnul director al Ministerului Apărării sau comandant de stat major sau director al Ministerului Mediului, oameni care nu-s vremenlici, că mai sunt și pe acolo în funcții de conducere, niște profesioniști, da? Oameni de carieră,
1: pe care n-au reușit să-i schimbe politicul, că oamenii își fac treaba, nu? Ei ar trebui, domne, să apară la televizor, nu să-l vedem pe Miruț ăsta care apare mai des decât Coca-Cola și decât Friday, pe cuvântul meu, prin plan. După ce se termină cu dramele de genul ăsta, mai face ceva în Parlament cu Steaua, da? Și stăm cu oamenii ăștia, repet, eu unul mă simt insultat când îi văd la televizor, știind că poporul te-a dat jos și tu continui, tată, continui să apare acolo în prim plan

și să nu să minți oamenii, că nu spune nimeni că-i mint. Bă, dar tu, când tu știi că ești dat afară, tu, oamenii, românii te-au demis, oamenii nu te mai vor acolo. Cât tupeu să ai să vii să-ți dai cu părerea când tu știi ești ministru interimar? Da? Bă, nu, stai acolo, nu zice nimeni să pleci, să lași căruța fără mână cai vizitiu, da? Bă, da, vrem și noi o poziție, doamna Buzăianu, despre ce s-a întâmplat cu Dunărea. Îmi pare rău, eu sunt interimar, legea mă obligă și fișa postului să rămân aici, dar vă duc la domnul director Georgescu Popică, de 25 de ani director în Ministerul Mediului, pe tema asta. Vorbiți, domn director, că nu cred că vă schimbă următorul guvern care va fi investit, când, Doamne iartă-mă, va fi investit, că sunt slabe șanse. L-auzeam pe unul ieri din Parlament, vorbim pe la televizor, și spunea, păi da, nu e atât de îngrijorător că n-avem guvern, că acum nu știu ce tratăm. În toamnă, dacă punem guvern, suntem în grafic. Vă dați seama cine a ajuns să conducă țara asta, să fie ales, să fie pus pe liste, să... Domne, ca să nu mai lungesc așa discuția, din toamnă încolo așteptați-vă la ce e mai rău. Dacă n-au reușit să ne omoare definitiv cu combustibilul ăsta, cu siguranță odată cu scumpire energiei o să ne pună cu botul pe labe. Da? Adică ne-au scumpit două chestiuni vitale, transportul și căldura sau alt gen de consum care implică energie electrică. Că așa, din punct de vedere al Horeca, al cumpărăturilor din magazine, haine și mai departe, românul, stai puțin că mai am o haină de trecut, stai că paltonul e bun și ăla a purtat acum 2 ani, dar acum cu energia ce să faci? Să nu-ți faci de mâncare, să nu pui centrala în funcțiune sau să nu știu ce alt gen de activitate ce implică consum să nu o desfășori, nu merge. O să vedeți. Gata, vorbim despre fotbal și despre fotbal, că uitați, am jumătate de oră din emisiune în care am îmbinat discuțiile despre performanțele extra fotbal cu situația tragicomică, dar mai mult tragică, prin care trecem de săptămâni, de luni bune, eu aș spune dintotdeauna, dar mă refer la ultimele evenimente. Așa mai în glumă, mai serios, prieteni, vreau să vă spun că tind să nu mai au de... Dar mai în glumă, nu mai în serios. Tind să nu mai am nicio pretenție sau să mă mire niciun fel de decizie pe care ar lua-o de aici încolo Gigi Becali și cei care l-au copiat, și din păcate sunt foarte mulți în fotbalul românesc, încet încet o să fie cam toți care îl copiază, mai sunt mici excepții, dar tind să nu mai am nimic cu oamenii ăștia după ce am văzut un episod și ceva din cele trei lansate cu Mourinho, documentarul de pe Netflix pe care l-am început aseară și l-am văzut până în acest punct un episod și 10, 15, 20 de minute din al doilea. La un moment dat, ca să vedeți până unde merg oamenii cu bani și oamenii care se amestecă și se pricep la toate atunci când au bani, cred că se pricep la toate, deși banii sunt făcuți doar într-un anumit domeniu sau nu știu prin ce fel de combinații sau conjuncturi. Mourinho, antrenor la Chelsea, Abramovici, antrenor, patron, luase două titluri în 2 ani și la un moment dat Peter Kenyon, CEO-ul de la Chelsea la vremea aia, vine la Mourinho și spune: Jose sau Jose, asta povestește Mourinho, adică nu e gen am citit aseară undeva și vă spun acum. Deci povestește el și spune: domne, Jose, trebuie să mergi în Sardinia. La care Mourinho îi spune: ce să fac în Sardinia, că eu am meci de campionat peste 3 zile, am pierdut în ultima etapă, trebuie să îi reconectez pe ăștia, să îi recapacitez și așa mai departe, da? Zice, trebuie să mergi în Sardinia, că zice, acolo este Roman pe iacht, Abramovici, și a acostat în nu știu ce port, unde deține un hotel.

și a făcut un match între oamenii de pe iaht și el, nu știu la ce echipă juca, pentru că toți erau plătiți de el, oamenii de pe iaht și oamenii de la hotel. Și echipa lui Abramovici pierde mereu. Și trebuie să mergi să l-ajut să nu mai piardă. Pe cuvântul meu. Deci am rămas absolut interzis, ca în filmele cu proști. Adică Peter Kenyon îi cerea antrenorului echipei Chelsea să meargă în Sardinia, acolo unde Abramovici juca și el fotbal în vacanță, iar echipa unde juca el, că era aia cu angajații de pe iaht sau cu angajații de la hotel, pierdea mereu. Și Mourinho trebuia să se implice, da? Deci vă dați seama ce paranoia încearcă și pe oameni de genul Abramovici și vă dați seama în completare ce s-ar fi întâmplat dacă presa afla, și afla de fapt, nu ce s-ar fi întâmplat, ce s-ar fi întâmplat, presa afla sigur, dacă Becali îl lua nu pe Baciu, lăsați-l pe Baciu, pe Olăroiu de exemplu, sau pe Pițurcă, mă Piții sau mă Oli, vino în Pipera la mine în spatele casei, că am desființat stâna, că știți că a zis că are o stână acolo și cred că mergea un teren de mini-fotbal pe locul stânei. Deci dacă Becali desființa stâna și pe locul ce găzduia stâna făcea un teren de fotbal și într-o echipă juca Becali cu verii lui și cu frații lui și cu ce neamuri mai are, că-s foarte mulți, și în cealaltă echipă Luțu cu Mache și cu ăilalți pe acolo, nepoți, așa că ieșeau de trei echipe. Și echipa lui Becali pierdea mereu și atunci îl chema pe Olăroiu sau pe Pițurcă sau pe Protaso. Băi, Protaso, băi, Oleg, ia vină mă în coasă, mă ajungi și pe mine. Vă dați seama ce îi făceau dal de Sergi Lopez ăștia, deontologii ăștia lui Becali. Mă, nu că-l călcau în picioare. Cred că făceau de asta, întâmpinare către autoritatea pentru cetățenie, să-i retragă cetățenia, spunând că face de rușine nu doar fotbalul românesc, ci poporul român. Da? Deci de asta spun, bă, fraților, lăsați-l în pace pe Becali, că în comparație cu paranoicii aia, gen Abramovici, da, care îl lua pe Mourinho, ce antrena o super echipă la momentul ăla, Chelsea cucerise două titluri consecutive în 2005-2006, parcă, cu Mourinho pe bancă, îl chema pe ăla în Sardinia să-i pregătească echipa de bucătari, ospătari și camerieri, împotriva ălora de pe iaht, mecanici de iaht, capitani și ăia care întrețin piscina și așa mai departe, da? Ăia probabil că aveau pe iaht acolo și niște sud-americani de ăștia pescuiți de prin nu știu ce porturi și erau mai talentați, da? Deci despre asta e vorba și în consecință faptul că n-a acceptat, evident că i s-a părut o glumă, dar de fapt nu era o glumă, i-a creat așa o imagine brusc, nesatisfăcătoare în fața celebrului Abramovici, care ulterior l-a concediat, dar nu din cauza aia. A fost o mică scânteie. Omul nu spune, domnule, de-aia m-a dat afară. A spus că încet, încet l-a dat afară, tot din cauza unor chestiuni pe care le surprindem de ani buni și prin fotbalul românesc. Adică, spunea același José. Acum, sigur că prin ceea ce vă spun aici, poate că vă determin să nu vă mai uitați la documentar, dar ați face o greșeală dacă ați lua doar ceea ce vă spun eu aici. Da? A zis, domne, în primul an la Chelsea, mă uitam când mergeam către banca tehnică, mă uitam la lojă, și îl vedeam acolo doar pe Abramovi și pe soția lui și pe încă un om de încredere. N-a spus Mourinho despre cine vorba, probabil că era bodyguard și așa mai departe, nu? Cum venea Akhmetov cu doi de aia după el în armați. Zice, ulterior când echipa a început să câștige și să se producă fel de fel de schimbări în bine și de rezultate, mă uitam la lojă și lângă Abramovici vedeam tot felul de consilieri, tot felul de agenți de jucători, tot felul de sfătuitori, adică exact cum sunt ăștia care stau, bingănitori ăștia care stau pe lângă Becali, pe lângă Rotaru, pe lângă Nelu Varga și îi spun de la afară pe Folia, de la afară pe Baciu, de la afară pe Șumudică și așa mai departe, da? Și aia a fost

cum să spun eu, picătura care a umplut paharul și care a produs concedierea lui José Mourinho. Atât vă mai spun. Bine, nici eu n-am văzut tot documentarul, dar mai aveam o grămadă de spus din zecile astea de minute vizionate. Dar nu o să o fac pentru că o să vă răpesc bucuria de a vedea acest documentar. Oricum, o surpriză mai mult decât plăcută și pentru mine, deoarece

performanțele, chiar dacă mai toate echipele lui n-au impresionat, chiar la Chelsea atunci, în primul an în care a devenit câștigător de Premier League, multe victorii erau obținute cu 1-0, dar contează foarte mult în sport, nu doar în fotbal, ce rămâne pe tabelă, că lumea rămâne cu aia, nu cu ocazii, cu posesie sau cu alt gen de statistici. Hai să luăm niște mesaje, sper că nu ne joacă feste grupul nostru de WhatsApp. Dacă pot să vorbesc de meciurile în perechierea din cupele europene, o să vorbesc, stați puțin că nici nu știu despre ce să vorbesc mai întâi, și asta în primul rând, și în al doilea rând e atât de mare interesul pentru echipele românești care se află în cupele europene, încât am făcut o mare gafă când am început cu subiectul ăsta, nu? Craiova și atât, în Europa League sau în Conference League, în fine. Bine revenit, maestre, se pusese praful pe emisiunea de la ora 11, nimeni nu mai venea. Dar din păcate, perioada asta de concedii atrage și astfel de evenimente, întâmplări mai puțin plăcute. Dar ușor, ușor lucrurile vor intra în normal și cu asta basta. Ce să vorbim de Craiova? Craiova, ați văzut foarte bine ce a făcut în ultimele meciuri. Urmează confruntarea asta cu Cups Cupio. Nu știu ce să zic, dacă sunt optimist sau mai puțin optimist. Dacă va trece de Cups Cupio, o va întâlni în play-off-ul Europa League pe Ararat Armenia, campion Armeniei. Din punctul meu de vedere, să nu vă bucurați că vor avea de face oltenii cu astfel de adversară. Am văzut ce a pățit și Naționala României cu Armenia și nu sunt atât de convins că Universitatea Craiova este superioară campioanei Armeniei. Dar până atunci s-a să treacă de Cups Cupio. Traseul către Champions League tot pe hârtie părea a fi accesibil, văzând că Levski Sofia o întâlnește pe AEK Athena. Aici e un pic de discutat dacă Universitatea ar fi avut șanse într-o zi bună. Eu zic că da, pentru că a jucat recent, la puțin timp după ce a sosit cu Elio pe bancă, în Conference League cu AEK Athena, și a fost la un pas de o calificare istorică, chiar în meciul de la Athena, Universitatea. Oricum, în multe momente ale meciului de acolo, cele două echipe au fost de la egal la egal, au jucat. Nu mi s-a părut AEK Athena o forță. Și chiar dacă n-am mai urmărit ce au făcut în ultimele luni, mi-e greu să cred că într-un an ar fi avut parte de o super îmbunătățire. Sigur, e campioana Greciei, AEK, dar și Universitatea e campioana României, ceea ce nu era când juca la ora aia cu AEK Athena. Levski, deși știți, amănuntul ăsta urmează în play-off-ul pentru Champions League să se confrunte cu AEK Athena. Una peste alta, dacă Universitatea nu s-a calificat în acest play-off, n-a meritat. Nu poți să spui că Levski Sofia a obținut o calificare mincinoasă, frauduloasă. Au bătut 1-0 acolo și au condus la un moment dat la Craiova cu 2-0. Poate că ne-am mințit un pic și ne mințim în continuare datorită sau din cauza acelei reveniri senzaționale a craiovenilor, puțin în finalul primei reprize și mai mult în startul celei de-a doua. Craiova a avut o evoluție entuziasmantă, într-adevăr. Din păcate, prea puțin a jucat așa bine și nu cred că ar fi corect să spunem că Levski a obținut mincinos. A fost o calificare mincinoasă obținută de bulgari. Rămâi cu regretul când vezi că în play-off-ul pentru Champions League dădeai de o echipă cu care te-ai confruntat recent în cupele europene și nu era o sperietoare AEK Athena. Mai ales, spun a treia,

oară și ultima, că te-ai confruntat cu ea recent, da? Bă, puteai să visezi. Puteai să visezi la o nouă prezență românească în grupele UEFA Champions League, dar așa a fost să fie. Ar fi minunat să avem universitatea, că pe alții nu mai putem avea în competițiile europene, în grupele Europa League, dar nu sunt foarte optimist, nici pesimist, dar nu sunt foarte optimist că adversara vine din Armenia. Plus că mai e, sau înainte de asta, returul cu finlandezii, care sigur au arătat multe lacune și momente proaste în meciul tur, dar și ei se află în fața unui meci decisiv, acum la Craiova, și când o echipă joacă o calificare într-un singur meci, e posibil să vedem o cu totul altă față din punctul ăsta de vedere. Hai să o luăm cu începutul sau cu prezentul, nu cu începutul, da? Și cu începutul. Începutul fiind minutul 1 al returului cu Cup Scupio și în același timp prezentul, după care vorbim și de Ararat Armenia. Asta ca o discuție, analiză a cupelor europene. Dacă vom avea pentru al treilea an consecutiv echipă în Europa League. Păi asta spuneam, dar bine, și mesajul dumneavoastră e ceva mai vechi. Adică de acum câteva minute, de la 11:10, e 11:42. Pe ce program se va televiza cursa lui Popovici? Televiziunea Națională Română. Centrala de la Bulgari merge, tot pe Dunăre. Și merge în parametri. Păi, atunci dați-vă voi răspunsul vis-a-vis de ce am spus eu, când am zis că nu sufăr și n-am suferit niciodată, ba chiar detest oamenii care suferă de teoria conspirației. Da, e ceva care, vorba aia, trebuia scos în față, pentru ca oamenii, când vor plăti dublu, cel puțin pe energie, din toamnă încolo, să nu mai vină la guvern să protesteze, să zică ce să facă domnule Bolojan. A secat el Dunărea. Nu are nicio vină, putea să fie altul în locul lui, tot aia se întâmpla, nu? În fine, nu mai vreau să continui, mai ales că îmi spune cineva că sunt PSD-ist, m-am lămurit, l-au dat afară din PSD și din aurul tău. Deci vă dați seama ce înțeleg unii, că-s PSD-ist eu. Da, da, domne, sunt PSD-ist, ți-a ieșit. Și RCA va decola. Oh, da. RCA deja a decolat de mult. E în aer la nu știu câte zeci de mii de metri. Pe RCA-ul, adică noi, de fapt, prin RCA vom plăti toate companiile girate de stat și de guvernele de la vremea aia aflate în funcții, care au girat City Insurance, Astra și așa mai departe, care au falimentat, nu? Nu ți-ți aminte? Normal. Da, mai vine cineva tot cu PSD, tot cu asta. Nu, oamenii nu înțeleg. Mă scuzați că vă spun, dar unii dintre cei care ascultă astfel de puncte de vedere nu înțeleg. Ei sunt setați doar pe o chestie legată de un partid, legată de un personaj dintr-un partid și așa mai departe și degeaba le spui. Nu, oamenii nu înțeleg, ei nu înțeleg, ei tu te bănuie, domne, de faci jocurile cuiva, ești mascat, ești... Nu, nu, domne, nu, sfatul meu este să nu mai ascultați oamenii de genul ăsta, da? Nu, mai că nu înțelegeți, nu, fix ca ăla am făcut acum, ieri, am publicat un podcast cu Oreste și unul zice... Păcat de invitat, că moderatorul e praf. Păi, bă, dacă tu asta ai înțeles, că el nu spune de ce e moderatorul praf, da? El păcat de invitat, moderatorul e praf. El asta a înțeles din ce a zis Oreste, oră și 45, da? El asta a înțeles. Că moderatorul e praf, dar nu spune de ce. Așa și oamenii ăștia. El asta a înțeles, bă, Grigoroiu face jocurile PSD-ului și dă în PNL și dă nu știu în ce partide sunt ăștia, mă, oameni buni. Înțelegeți limba română, habar n-am. Dar nu mai, vă pierdeți vremea, serios. Chiar vă pierdeți vremea. Nu-l văd pe Abramovi să facă așa ceva.

TikTok. Păi nu-l vedeți pe Abramovici, dar uitați-vă la documentar și o să-l auziți pe cum îl cheamă, pe Mourinho, spunând cu subiect și predicat. Asta dacă nu credeți că este produsul AI și de fapt nu-i Mourinho, apropo de ce spun oamenii ăștia, nu-i Mourinho, este un robot AI. Hike India Târgoviște, ia să vedem, am cumpărat această carte, Istoria fotbalului târgoviștean, de la librărie. Foarte bine. Foarte bine. Chindia face eforturi să revină în Superliga. N-am înțeles de ce. Da, bine, asta deja cred că v-a săturat și voi și eu și toată lumea. De ce e nevoie de două stadioane într-un județ care produce foarte puțin sport și fotbal în același timp, Recte Dâmbovița? Abia ce s-au încheiat comentariile și stadionul pe care joacă acum Chindia, știa că are 2 ani de când e funcțional, practicabil, și se inaugurează un al doilea stadion. Asta mi se pare o risipă și o bătaie de joc pe banii oamenilor de acolo, dar problema este strict a celor care ar trebui trași la răspundere, dacă vor fi trași la răspundere. Adică stadionul ăsta care s-a făcut acum la marginea orașului și care, despre care înțeleg că e superb, e în plan să se facă de vreo 7-8 ani, nu? Păi mă, dacă tu știi că se face un stadion nou-nouz la Craiova, la Craiova s-a făcut, la Târgoviște, ce rost mai are să bași bani și în ăsta vechi, în Eugen Popescu? Cum a jucat Ghergu cu Săndoi, cu cine a mai fost, Viorel Moldovan, așa cum au jucat acolo, sau la Ploiești, în calitate de stadion gazdă? Mă, mai jucați un an, doi, și apoi vă întoarceți la Târgoviște, jucând pe un stadion nou-nouț, nu? Nu, domne, noi facem două stadioane. Faceți, mă, două stadioane și cu asta basta. Zice Jose cu multă vreme, de multă vreme, care să dea niște declarații care șochează. Probabil că asta cu Netflix. Deocamdată n-am văzut ceva șocant în vis-a-vis de declarații în documentarul ăsta. Dar mai am așa un episod și vreo 30 de minute, 35 din cel de-al doilea. Dar nu ceva șocant, repet. Să vedem. Interesant este 100% și îl recomand cu mare drag. Granovskaya era umbra și factotumul lui Abramovici. Marina Granovskaya, scrie cineva, Chelsea a pierdut enorm de când a plecat ea. No, Chelsea, de când a plecat cu toată nebunia lui, Abramovici a făcut din Chelsea o echipă care nu se compară cu Chelsea post-Abramovici. Hai să fim serioși. Cum necum te uitai de drag la Chelsea. Chiar în documentar, că am zis că nu mai aduc aminte, chiar în documentar spune Drogba, aflat acum la bătrânețe, între ghilimele, zice, domne, n-am fost de acord cu ce a pățit José, căruia îi datorez foarte multe, că el m-a luat de la Marseille, el a crezut în mine, el m-a sprijinit și m-a susținut în momente foarte grele, dar am înțeles ceva în urma acelui episod, acelei demiteri, că patronul are întotdeauna dreptate, spune Drogba. Și stăteam eu și mă gândeam, aici comentariu original și propriu, păi la câți bani îi dădea lui Drogba Abramovici? Nu? Adică, măi, José, te apreciez, ești ca tatăl meu, dar Roman mi-a făcut de la 10 milioane pe an la 15 sau 17, nu? Toți dau interviuri din casele proprii, probabil, da, seamănă locuințe proprii, și Lampard și Terry.

Dacă nu era Abramovic să le facă la toți salarii de peste 10 milioane de pounds, n-ajungea Drogba să câștige. Sigur, ar fi câștigat, dar le-a făcut la toți. Chelsea la ora era o echipă super plătită. Spunea Arsène Wenger într-o conferință de presă. Asta apropo și de cât a crescut nivelul fotbalului, prieteni, da? La nivel european și la nivelul lor cu bani, ca să vă dați seama cât de mult, cât de mare e cartul ăsta față de România. Că noi spunem, bă, ce fotbal de rahat avem, păi băi, oameni buni, hai să vă spun. În 2000, în primul sezon, când a venit Mourinho la Chelsea, 2004, cred, în fine, că o fi 5, 4, 3, nu mai contează, tot pe acolo suntem, a luat niște jucători, pe Drogba, pe Paulo Ferreira, pe Ricardo Carvalho, și, cred că, și pe Petr Cech. A mai prelungit niște contracte, adică a mărit niște salarii, și spune Arsène Wenger într-o conferință că Chelsea a cheltuit anul ăsta, nu știu cum au fost discuțiile de a trebui să vorbească despre Chelsea, da? 82,4 de milioane de pounds, spune Abramovic, ăsta Wenger, scuze, mă încurc între personaje, mai mult decât au cheltuit anul ăsta, vara asta, continuă Wenger, la un loc Arsenal, Liverpool și Manchester United. Deci Chelsea cheltuise la momentul ăla 82,4 milioane de pounds, mai mult decât au cheltuit la un loc Arsenal, Liverpool și Man United. Și o să spuneți, ei, și ce? Păi în 2026, vara, Real Madrid dă pe Diomande 125 de milioane de euro pe un singur jucător. Deci pentru Anglia, care vorba aia, e plătitoare, cum zic ăștia la cârciumă, e plătitor. Pentru Anglia, care e plătitoare, acum 20 de ani, 82 de milioane de pounds era o super sumă să cheltuie pentru mai multe achiziții și pentru prelungiri de contracte. În 2026, Real Madrid, care nu stă extraordinar cu banii, da? Dă 125 de milioane pe un jucător care are la activ un singur sezon complet la seniori, din etapa întâi până în ultima etapă. Diomande. 125 de milioane. Plus salariul lui Cucurea, plus Bernardo Silva, Bruno Fernandes și așa mai departe. Da? Și ce au mai luat ei sau ce urmează să mai ia. Milioane nu știu, zeci de milioane. Vedem o echipă precum Trabzon, care încearcă să apropie și mai mult de granzii Turciei, care îi dă 50.000 de dolari pe zi. Ăsta e salariul lui Salah la Trabzon. 50.000 de dolari pe zi primește Mo Salah la Trabzonspor. Și cu toate astea, multe echipe care cheltuie la nivelul ăsta nu reușesc să-și atingă obiectivele. Iar România, aici n-am niciun motiv, dar, domne, trebuie să vedem realitatea. Că România se chinuie, se târăște. Nu are niciun investitor de afară. Din motive, știți, nu mai vorbesc că m-am săturat. Nu știu, pe undeva, măcar așa, în ceasul al 15-lea, ar trebui să mai închidem ochii la fotbalul ăsta slab și să aplaudăm așa, chiar și în tăcere, pe oamenii ăștia care mai bagă bani în el. Vorbim de un Becali, de un Șucu, de un Rotaru, de cei care prin pârghile legale dau bani de la stat, chiar dacă unii nu sunt de acord cu asta. Altfel, eram faliment, domne. Ne uitam, știți cum ne uitam la fotbal dacă nu erau ăștia? Ori la 6 echipe, campionat de 6 echipe, nu, de 10 e mult. Îmi scrie cineva de 10, nu, de 10 e mult. 6 echipe. Și alea probabil

susținute cumva de stat, dar la o limită de asta foarte, foarte jos, ca să nu dispară fotbalul și echipa națională, dar ne uitam la fotbal cum ne uitam la bulgar, la Studio X. Știi, Studio X pe vremuri, când noi n-aveam niciun film în cauza regimului comunist, și băgam furculița în spatele televizorului cu lămpi și vedeam Studio X. Cam așa ne uitam noi la fotbal, dacă nu erau ăștia. Și știți foarte bine că sunt ultimul de pe pământul ăsta care le-ar fi luat apărarea investitorilor din fotbalul românesc prin prisma imixtiunii lor în problemele echipei. Da, când vezi ce face Abramovici și toți, povestea și Petrazzini acum vreo 10-15 ani, când mai venea pe la emisiuni pe la Digi, el de mult timp în România. Ce ieșire avea Zamparini când era împreună cu Zenga Petrazzini la Palermo. Și ăla pe la Napoli, de la Laurentiis, ce fac și aia pe acolo. Ce vorbești, mă, frate? Ajuns să-l iubești pe Becali, mă. Pe cuvântul meu. Ajuns să-l iubești. Păi dacă ăla l-a chemat pe Mourinho să fie antrenorul bucătarilor într-un meci cu ospătarii de pe iacht, am crezut că glumește. Dar nu e nicio glumă. A venit și ăla, nici măcar, adică putea să-l sune Abramovici direct pe Mourinho, că își permiteau, cum să nu-și permită, nu? Că el era angajatul lui. Dar ăla l-a convocat pe Peter Kenyon și ăla Peter Kenyon, dita mai CEO-ul lui Chelsea, a venit în mijlocul antrenamentului și a spus: José, trebuie să spun ceva, trebuie să te duci în Sardinia. Și ăsta îi spune: bă, ce să fac în Sardinia, că am meci cu Chelsea peste 4 zile, duminică am pierdut în campionat. Și e fui pe act. Și a acostat la hotelul din nu știu ce insulă, care e al lui. Și a jucat acolo vreo 2-3 meciuri de astea pe mini-piciuri de alea și pierde mereu. Fă ceva ca să câștige. Ăla nu s-a dus. A zis: bă, nu e sănătos la cap. Cum să mă duc eu, mă, acolo? Mi-a mai deschis o sticlă de apă. Asta... ca să nu spună altcineva că-mi trag muci, știi? Cum mi-am mai zis acum vreo câteva emisiuni, ce nu-ți mai trage muci și eu beam apă. Îmi pare rău, nu pot să ajung să-l iubesc pe Nea Gigi. Păi, dar nu era asta ideea, domne. Am spus-o altfel, în contextul respectiv. N-am spus să-l iubiți pe Nea Gigi. Iubiți pe cine vreți dumneavoastră. Da. Drogba a fost cel mai bun vârf din Premier League. Unic. Aici știți cum se spune, gusturile nu se discută. Au fost mulți buni în Premier League. Drogba e unul dintre ei. Acum nu vine în minte, mai ales că n-am avut la viața mea și în consecință nu am nici în prezent jucători preferați, dar Alan Shearer, de exemplu, n-a fost bun jucător în Premier League, a fost extraordinar. Ăsta, cum îl cheamă? Wayne Rooney, excepțional. Michael Owen, excepțional. Mulți. Asta nu înseamnă că dumneavoastră, când spuneți de Drogba că a fost cel mai bun din Premier League, puteți fi contestat. Pentru că e preferatul dumneavoastră, gusturile nu se discută și nu există un nomenclator de ăsta care să decidă cel mai bun și cel mai puțin bun. Da. Voi orienta din nou antena pe bulgari să văd fotbal, că de Superliga m-am lămurit. Păi da, da. Acum e și cu o doză de glumă, dar și cu ceva serios enunțul ăsta făcut de dumneavoastră, pentru că bulgarii mai au două meciuri ca să fie în grupele Champions League. Dar nu e o noutate. Ludogoreț, de când Domuschiev a preluat echipa, a jucat constant în grupele competițiilor europene. Acum s-a întărit Levski foarte, foarte bine. Înțeleg că și banii sunt mult mai mulți față de anii trecuți la Sofia. Cred că Nașco Sirakov e președintele clubului. Iată, dubla asta cu AEK Atena.

și nu e exclus să vedem, să-i vedem pe frații noștri bulgari în grupele Champions League. Rămâne frustrarea că Universitatea n-a fost în dubla cu Levski Sofia inferioară partenerii de întrecere ca valoarea jucătorilor sau... Da, uite că în fotbal micile detalii fac diferența, lipsa de inspirație a unora, inspirația altora, dar nu poți să spui, domne, cum a fost Auda cu FCSB. Auda cu FCSB a fost o diferență clară de valoare în favoarea letonilor. Asta pentru cine nu s-a uitat în gura lui Meme Stoica sau lui Baciu, care spun și peste 10 ani, bă, ghinionul vieților noastre a fost dubla cu Auda, că noi am jucat extraordinar și victoria e mincinoasă, că trebuia să primim 18 penaltiuri. Nu, nu. Puteau să primească, are dreptate, dar atunci când o echipă îți dă 7 goluri într-o dublă manșă, tu nu mai poți să vii să ai tupeu să zici că calificarea acelei echipe e mincinoasă. Hai, taci din gură, vezi de treaba ta acolo și lasă-ne în pace. Deci la Levski cu Craiova n-a fost o asemenea diferență. La FCSB cu Auda, ce să mai zici? Au dat aia 7 goluri și ei au jucat haotic așa, adică n-aveau oamenii mari, să zicem, scheme pregătite, gândite, mari automatisme și așa mai departe. No, că mă gândesc că dacă le aveau și pălea bine implementate, eu cred că îți dădeau cu terenul în cap, cum ți-a dat Silkeborg, nu? Păi nu vă ați aminte și de explicațiile lui Meme după Silkeborg? Că au jucat pe sintetic, că alerga mingea și că nu știu ce, și că parcă mingea e făcută să stea. Da, nu vreau, că n-am nimic cu omul, nu mi-a făcut nimic rău. Nu vreau să înțeleagă dacă ascultă pe aici că am ceva cu el. N-am nimic cu nimeni, da? Puteam să visăm și noi la Champions League odată cu o dublă din asta Craiova-AEK Atena. Da, așa ne uităm la Levski Sofia-AEK Atena și să ne rugăm, deși nu sunt suporter al nimănui și nici al Craiovei, să nu ne scoată Ararat Armenia. Mare grijă! Cine crede că Ararat Armenia iar arată Armenia de acum 20 de ani, se înșeală. Armenii ne-au produs reale probleme și la echipa națională. Și nu sunt atât de sigur că dacă s-ar juca mâine un meci între România și Armenia, România s-ar impune ca pe vremea lui Gică Popescu. Da? Nu. Sau lui Hagi, jucătorul. Sticla de apă are buton de deschidere. Cum ai deschis? Finuț. Așa am deschis. Mai spune cineva de Van Nistelrooy. Da, bine. Mulți, domne, mulți. Ce, Van Nistelrooy, vorba lui Drejan, fratele nostru, care mai are câteva zile de concediu. Van Nistelrooy, Champion League. Mi-era dor de formularea asta în public. Ia să vedem dacă mesajele voastre mai sunt atât de intense și numeroase ca în edițiile de săptămâna trecută. E de apreciat că Mourinho nu a încercat să cumpere meciurile cu Bugătar și Mateloți, a vrut să câștige pe bune. Da, e de apreciat că nu s-a dus la circotești de genul ăla. La noi probabil că te-ai fi dus, dar te-ai fi dus așa, nu din plăcere, obligat, forțat. Dar stai și te gândești că văzând asta, uite că am tot zis că nu mai aduc în discuție, dar n-are legătura cu documentarul, dar văzând o primă parte a documentarului, cumva nu mai sunt atât de surprins de ce Mourinho s-a întors la Real Madrid. Pentru că atât eu, cât și amicii cu care împărtășesc fel de chestiuni legate de fotbal,
dar și presa sportivă în majoritatea ei, s-au declarat surprinși de venirea lui Mourinho la Real Madrid, de revenirea lui acolo. Și eu am zis, bă, ce să mai facă, bă, la Tottenham a dat-o în bară, la Benfica n-a făcut nimic. La Roma, mă rog, a luat Conference League, dar ce să faci la nivelul lui, Conference League e pistol cu apă, da? Ce să mai facă la Real Madrid acum? Dar văzând prima parte a documentarului ăsta, eu am înțeles de ce l-a readus Real Madrid. Dar nu o să vă spun că atunci chiar va spune absolut tot despre ce era important despre prima parte a acestui serial care rulează în aceste momente. Popeșle Orden CSE Dinamo, prieteni, se întâmplă la această oră turul 3 din Cupa României. Da, turul 3, nu știu care tur 3. Turul 3 înapoi. Faza pe ce turul 3? Că adevărata Cupa României, sau nu știu cum să o numesc, aia serioasă, se întâmplă din toamnă încolo. Acum e turul 3, Cupa României. CSE Popeșle Orden, CSE Dinamo. 3-0, prieteni, la pauză. Pentru echipa elfoveană, adică echipa din Popeșle Ordeni, e un meci între două divizionare secunde, iar citeam pe aici, Ionuț Chirilă tinde să se facă de râs, să ia, deja a luat 8 goluri într-o partidă și jumătate, pentru că a avut și meciul din campionat care l-a făcut pe Robert Gherghe să spună că se dezbracă la burstul gol la Metropola dacă va face Chirilă cu echipa asta vreun punct. Nu știu ce să zic, eu nu sunt atât de pesimist precum Robert, dar văzând ce se întâmplă totuși, Ionuț Chirilă tinde să se facă de râs. Și problema e alta, pentru că nu te faci de râs dacă ai la dispoziție un grup valoros. Adică valoros pentru nivelul ăsta al fotbalului și al competiției, da? Să zici, bă, ai avut la dispoziție un grup foarte valoros de jucători pentru nivelul ăsta și te-ai făcut de râs. Nu, tu te faci de râs asumat. Adică vezi la antrenamente, mai ales că a avut cantonamentul ăla la Brașov cu ei. Și un antrenor cu experiență. Că e Chirilă, că e Magiun Barbu, că e nu știu cine. Bă, își dă seama într-o săptămână și două amicale care nivelul în mare al lotului și al jucătorilor. Aici am pus capacul jos, da? Nu mi-am tras muci. Bă, nu mergi mai departe. Noi, te faci de râs. Adică acum dacă mai ia două, trei bătăi de astea la zero, de la oricine, Dinamo, și Chirilă e nevoit, obligat să plece, o să râdă toată lumea de el. Vezi, bă, ce spuneai tu de forța colectivă bate valoarea individuală, de Guardiola, de Overmars, de mai știu eu cine. Și te umilești și ești umilit în condițiile în care tu ți-ai dat din prima seama ce ai la dispoziție, de la pregătirile alea de la Brașov. Nu te duci, mă, frate. Eu înțeleg, cum să spun eu, dorința unora de a reveni în iarbă, foamea de a antrena, foamea de a-și pune în valoare experiența de care beneficiază. Bă, da, să te duci așa oriunde. Din punctul ăsta de vedere, e de apreciat Șumudică, deși eram convins, sau mă rog, aproape convins, că va merge la CFR. Dar e de apreciat Șumudică pentru că a refuzat o

oferta CFR-ului. Serios. Și eu nu cred că asta a fost principala, nu știu cum să o numesc, explicație. Că, domne, cum a scris presa, nu se duce pentru că Nelu Varga n-a vrut să-i plătească și secunzii. Nu știu dacă e așa. Păi secunzia cât costau, mă? Secunzia erau Cristi Petre cu Șumi Junior și cu, cum îl cheamă, cu Gabi Mărgărit. Mai te duceai în 10.000 de euro pe lună cu ei, da? Până redresa căruța. 10.000 de euro însemnau 120.000 pe an. Acum depinde cum îi dădeai cu taxe, că se mai practică și pe la negru. No? Că nu știa nici vreun anchetator de pe pământul ăsta, nici un anchetator, dacă banii ăia îi scotea, nu încurajez, dar sunt practici care se poartă. Păi scoți cheie și îi dai mână lui Gabi Mărgărit. Știe cineva că ia la 5.000, îi faci convenție de aia pe 300 de roni și aia-ți banii. Nu, asta e vrăjeală. Și omul Dică nu s-a dus pentru că s-a întâlnit cu copilul, cu Marian copilul, și omul Dică nu e un om, și nu doar el, sunt mulți ca el, dar nu e un om care să mai suporte vrăjeala. Da? Eu fi spus, zi bă frate, ce bani aveți, ce jucători mai vor să rămână, și ăla eu fi spus, păi bă, bani, nu s-a mai dat un salar de nu știu cât timp, jucătorii, Muhar a reziliat, Cordea ne-a distrus public că suntem praf, o să plece și el, Billy Boc caută și el nu știu ce, eu vi și mă zic că, păi la ce să mă duc la CFR? Să-mi dea, cum îi cheamă vorba lui Aliță, să-mi dea Corvinul cu terenul în cap, sau voluntarii, sau mai știu eu cine. A stat acasă. Se duce pe la Ivanovici, mai face o glumă, mai bagă un pește, mai bagă un grătar. Chiar e de apreciat. Asta cu Chirilă. Când vezi ce-ți dă CSE Dinamo, copii. Păi bă, copii, da. Una e să aibă valoare copii și alte să antrenezi 11-20 de inși doar că-s bărbați, fiind fotbal masculin. Da? Cinste lor la tinerii aia că vor să facă sport în cadru organizat și că sunt preocupați de sănătatea lor. Da, bă, n-ai valoare. Hai bă, te faci de râs, serios. Lasă-l pe Cheța ăla sau mai știu eu pe cine. Nu pot să antrenez pe oricine. De ce se face Chirilă de râs? Pentru că s-a dus să-și facă meseria și să muncească? Hai, domne, lăsați-mă și cu teoriile astea. Îți faci meseria? Uite, eu nu m-aș fi dus. Și eu nu-s Chirilă, care să scoată Tararache, Florentin Petre, sunt Mărtean. Eu, dacă, să zicem, aveam o singură experiență la nivel de fotbal românesc în spate, ca antrenor, și mă lua Ionuț Popa și spunea, bă, asta e echipă de divizia B. Ăștia jucătorii, îi evaluam și nu vedeam nimic încurajator sau îmbucurător în prestația lor, nu m-aș fi dus. Pentru ce să mă duc? Pentru ce să mă duc? Îi spuneam, domnul Ionuț Popa, asta e echipă de divizia C. Pentru că altfel, de altfel, nu altfel, de altfel Dinamo asta și e. Dinamo a retrogradat. Ea a rămas în Liga a doua din cauza Iașului și așa mai departe, da? Asta e echipă de divizia C. Păi nu, domne, dar noi jucăm la divizia B. Să fii sănătos, joacă la divizia B în continuare. Nu te duci să-ți faci meseria. Așa și Dică, Nick the Dick, sau cum îi zic ăștia, s-a dus să-și facă meseria pe la vreo 5 echipe. Și acum nu mai ai nimeni. Nu mai mă luați pe mine că s-a dus să-și facă meseria. Nu te duci să-ți faci meseria cum m-ar chema ăștia la radio sau la TV. Fă bă radio sau podcast sau aia, n-ai sunet, n-ai lumină bună, n-ai... Du-te bă că nu vin. La ce să vin? Pentru ce? Pentru ce să vin? Să mă fac de râs? Sau cum fac ăștia podcasturi pe YouTube să filmează cu telefonul? Și îmi spune și mie, îmi spun unii alții, nu faci bă și tu, pe ce să fac mă, dar stai puțin... Îți cunoști tu limita, cota, valoarea ta, te faci așa, cumperi un microfon de la Bucurobor și faci podcast. Ce e asta?

0: Ama serios. Tot meseria, mi-o fac și eu, nu? Dacă vorbesc.
1: Nu era, mă, nu se fac lucrurile așa. Da. La Benfica a terminat campionatul fără înfrângere. Mourinho, cum adică n-a făcut nimic? Ah. Dacă voi credeți că la asta mă refeream eu, nu? Adică la nivelul lui Mourinho și Benfica Lisabona, care nici aia nu e o echipă, nu e Victoria Setubal, de acolo de unde se trage Mourinho, da? Domne, mare performanță că a terminat campionatul fără înfrângere. Hai, domne, mai lăsați-mă, serios, am impresia că unii dintre dumneavoastră căutați orice fel de detaliu care să producă comenturi negative. Deci luați dintr-o discuție de 90.000 de idei și de 2 ore, bă, dacă a existat o singură idee cu care nu sunteți de acord sau greșită, aia o scoateți în față. Nu se fac lucrurile așa. Pe bune, eram de apreciat, bă, Ilie Poenaru, dacă ducea la Benfica și termina campionatul fără înfrângere. Deci, bă, Ilie Poenaru, la prima lui experiență în străinătate și la Benfica, a terminat fără înfrângere. Mourinho, că a terminat la Benfica fără înfrângere, mi se pare vreo mare performanță. Pe bune. Despre ce vorbim? Ei, nu mai știu. A, e 4-0, Popești. Ce să ferească Dumnezeu. Vedeți că la aceste Dinamo au girat un Lupescu Dănciulescu. Hai, domne, vreți să vă spun eu cum e acolo? Nu mă face să vă spun eu cu Lupescu și cu Dănciulescu. Nu, chiar nu mă faceți. Da? Adică, la ce mă refer? Să nu credeți că am informații de-astea care îi pun într-o lumină sumbră pe Dănciulescu sau pe Lupescu. Doamne ferește! Oamenii ce să fac acolo, domnule, dacă nu sunt bani? Te întreabă, uite, mă sună mâine pe mine. Domnul Ionuț Popa, de exemplu, de la Dinamo. Bă, Grigore, nu vrei să fii vicepreședinte la Dinamo? Sau, nu știu, director sportiv sau manager? Să... Păi, domnule, eu vin, dar... Uite, dacă vrei să revigorăm un departament sau... Trebuie un buget sau... Lasă, bă, că eu nu te iau pentru asta, mă. E, uite, ai și tu un salariu acolo de 5.000, 6.000, 7.000 de roni. Fii și tu pe aici, îmi spui și mie ce mai e cu fotbalul ăsta, că nu înțeleg. Ce faci, vii? Și cât trebuie să stau? Păi stai și tu, vii 2-3 ore pe zi pe la muncă și după aia... Așa te duci, nu? Hai, domnule, lăsați-mă cum și-a deschis acum primăria sectorului 2 școală de fotbal, cu Lobon și cu... Tibi Bălan și cu... Hai, domnule, lăsați-mă, serios. E bine că ai noștri copii se mișcă și ies în aer liber, lasă tabletele, dar să ne mai lase primăria sectorul 2 cu școala de fotbal, cu Lobon și cu... Ce să mai... Oamenii ăștia sunt scoși în față și primesc niște bani doar pentru faptul că îi cheamă într-un fel. Implicarea lor la un anumit nivel este zero, că din mai multe motive. Resurse umane, lipsă de bani. Ei sunt luați pentru nume. 5-0. Da? N-a girat nimic șumut ăsta, șumudic era să zic, Lupescu. Dar ce se spune Ionuț? Când îl sună celălalt Ionuț, Popa. Nu vii, mă, la Dinamo, președinte onorific. 2000 de euro sau 3000, mai mult nu pot să-ți dau, că na, e club departamental, consilier. N-ai mari responsabilități, vezi un meci, îmi spui... Lupescu îi spune, domnul comandant. Dom'le, trebuie îmbunătățită echipa, trebuie să facem transferuri. Ce să-i spune Ionuț Popa? Păi, bă, Ionuț, eu n-am bani, că nu mă lasă legea să acord mai mult. Ah, ok, ne-am înțeles. Și Lupescu îi spune, nu, domnule, eu nu vreau ăia 2000 de euro. Nu, stau frumos și număr nu feri. De pe malul lacul, de pe malul, de pe lacul Znagov, unde are el casă. Da? Dănciulescu la fel. Danciu ce să-i spună? Danciu e obișnuit să lucreze la un nivel de superligă. Ca manager, ca delegat, ca director sportiv. Dar dacă nu s-o oferte din punctul ăla de vedere, ce să facă? S-a dus la Dinamo, la CS. N-a girat el nimic.

Da, mie, eu îl știu pe Ionuț Chirilă. Foarte bine. Mi-e milă un pic de el. Adică, de asta spun, te aștepta lumea de atâta amardă vreme să spui în evidență și în practică ideile, teoriile. Bă, nu-ți dă Dinamo pe mână în egoiță, nu-ți dă Gigi, FCSB-ul, nu-ți dă Clujul, Boc. Uite, ai, domne, a revenit profesorul în iarbă. Ei, 5 de la Slatina, 5 de la Leorden. Mă, n-ai, mă, te lași. Serios, n-ai ce să mai faci. Păi nu, domne, că toate începuturile să ai, mă, lasă-mă, serios. Mă, te lași, mă, n-ai cum. Serios, te lași. Unde să mai stai? Noi. E cag Nimojă, cag șanț, cum zice Drejan. Mă pomenește. Da, toată lumea scrie scorul de la Popești Leordeni. Am și-o net în față, merge netul. De-aia citesc mesajele voastre. Tască zice cineva de Șumudică ceva. De ce n-au procedat ca domnul Șumudică? Păi da, Șumudică era vizat pentru funcția de antrenor. Lupescu și Dănciulescu stau în tribună. Una e să ai responsabilitate de antrenor sau responsabilizări, alte să fii spectator. Da, Șumudică, băia deștept, ce să faci, mă, la CFR? CFR-ul e tare mică, la revedere. Deci tare mică CFR Cluj este la revedere. Adică ce înseamnă la revedere? Înseamnă că există mici șanse să încheie în picioare acest campionat, să nu dezonoreze competiția, cu bani de la ligă, cu bani de la nu știu unde, va fi ciuca bătăilor, vor pleca toți. Muhar deja a plecat liber. Dacă nu sunt oferte, probabil să vor înțelege și cu restul să plece Billy Boc, Cordea și așa mai departe. Vor juca ăia de la pe la Academie și o să ia precum Ionuț Chirilă, 4-5. Și cred că s-a terminat și gluma asta de strategie promovată de Neluțu Varga cu stat în peșteră sau de unde produce el aurul ăla, da? În mină, nu în peșteră. Și livrează bani în țară la CFR și la... Nu, la revedere. Faptul că Iuliu Mureșan, un om care ar fi acceptat și a acceptat să lucreze în anumite condiții, inclusiv financiare, da? Pentru el. Adică Iuliu Mureșan nu era un dăsta să spui, bă, eu am oferte de la FCSB, de la Ucluj, de la UTA și uite, am venit la CFR să salvez clubul. Nu, a venit la CFR că a lucrat acolo, e aproape de casă, stă aproape de casă, de stadion cu casa. Bă, da, faptul că și Iuliu Mureșan a plecat de acolo, asta spune tot. Hai mă, e la revedere. CFR este cag Nimojă, cag șanț. Pașii pusii. S-a terminat. Oricum e de apreciat și Nelu Varga. Hai să fim serioși, că a luat niște campionate. Cum necum, cu datorii, cu minciuni, cu vrăjel, cu promisiuni, domne, a luat niște campionate omul, nu? Plus cupe europene, cu Petrescu. Hai, e, da. Dar asta spun. S-a terminat și cu gluma asta de strategie. Că toată strategia asta lui Nelu Varga a fost o glumă. A fost o glumă. Un joc de la, mă, cum se numește, Ponții. O schemă Ponții. Între ghilimele, da? O schemă Ponții și un fel de Caritas. Deci au luat unii, după aia n-a mai luat nimeni. Ce să mai? La revedere. Probabil că la anul va retrograda cu echipă mai puțin. Pentru că CFR-ul nu va mai fi în stare să ia startul. Asta dacă nu credeți că se va găsi vreun investitor așa. Surpriză care să salveze clubul, să vină cu o injecție de capital, cum ziceau ziariștii, o injecție de capital. Ce zice presa? Păi Gazeta, de exemplu, zice tot ceva de situația de la CFR,

că Bogdan Mara, ultima dată director sportiv, a decis să renunțe pentru un moment la activitatea din conducerea cluburilor. Să lucreze de noi impresariat. Dorit de Dinamo și FC Argeș. Păi la FC Argeș ce să mai facă Mara? La FC Argeș în curând o să ajungă să aibă în management mai mulți oameni decât în lotul de jucători. Și știu ce vorbesc. FC Argeș are tată în management, eu nu știu, dacă ar fi o clădire, nu cred că oamenii ăștia lucrează de la birou. Dar ar fi normal să aibă și un birou acolo unde să bea o cafea cu vreun agent de jucători. Sau cu nu știu ce om din fotbal. Dacă ar avea toți birouri, păi cred că ar trebui să facă domnul Gentea o clădire numai pentru angajații clubului. Fără contabilitate, resurse umane, pentru aia din conducere. Păi e Dani Coman, e Stanciu, e Soca, care a lucrat la Rapid. E, scuzați în cacofonia, e Matei, care a lucrat la Dinamo. E arbitru ăla, recent pensionat, prematur, deși avea încă 20 de ani de arbitraj în față. E Mirel Bolboașă, care e și el, nu știu ce, ajutor de câine lup. Mai venea și Mara acum. Hai mă, fraților, păi era, păi cred că n-are Real Madrid conducere, cum avea, numeric vorbind, cum avea FC Argeș. Și tot Dani Coman decide. De fapt, totul decide Dani Coman. Asta mi se pare mie uluitor la o echipă. Nu vorbesc aici de FC Argeș neapărat. În general, bă, tu mă pui pe mine director sportiv sau așa și n-am voie să dau un pârț până când nu știe cel de deasupra mea. Păi nu mă, lasă-mă să-mi asum eu fișa postului și responsabilitățile ei și după aia, dacă nu-ți place cum a ieșit, mă înțepi sau mă dai afară. Iar la Dinamo, ce să facă Mara, pentru că acolo decide tot Andrei Niculescu. Da? Unde să se exprime Bogdan Mara? Ce să facă Bogdan Mara, că acolo, da. Tot gazeta ne spune că fratele lui Viorel Moldovan a murit la vârsta de 50 de ani. Ocupa post de director la CS Bistrița. Săracul Dumnezeu să-l ierte. Cred că avea vreo boală, ceva, nu? Altfel nu-mi explică. Nu scrie că a fost implicat în vreun accident de circulație sau... Să chinuia cu vreun cancer, ceva, probabil. Altă explicație nu e. Ce să mai... Adică nu zice că a murit într-o împrejurare din asta tragică. Da. Ce să mai... Ce performanță are Chilila, despui că se face de râs. Dacă venea o rednic Andone Petrescu, mai spuneam că se fac de râs. Hai, domne, informați-vă înainte să scrieți. Serios. No, serios, informați-vă că vă faceți de râs dumneavoastră dacă întrebați ce performanțe. La nivel de copii și juniori, în ultimii 30 de ani, doar Hagi e cât de cât în măsură să vorbească despre performanțe la copii și juniori în afară de Chirilă. Da? Punct. Deci nu-l suferiți, este adevărul. Și eu la începuturile mele sau la începuturile interacțiunii pe care am avut-o cu Ionuț Chirilă, nu l-am crezut când îl auzeam. Și ulterior am vorbit cu jucători. Daniel Niculae, Bratu, Sâmărtean, Mitea, Regekampf, Talalache. Cum îi prindeam? Pe la emisiuni. Pe acolo. Îi întrebam. Florentin Petre. Bă, uite, Chirilă să laudă că v-a format. Bă, unul nu mi-a spus, vă dau cuvântul meu de onoare, off the record, să zică, bă, te câmpi, mă. Toți mi-au zis, da, domne, are dreptate. A însemnat foarte mult pentru mine. M-a făcut, m-a adres, m-a nu știu ce. Jucători, 10, 12, care au ajuns în echipa națională. Și acum mă întreabă domnul de mai devreme că ce performanță a avut Chirilă. Hai, domnule, stați-mă, serios. Nu mai intrați nepregătit.

Apoel Berșeva va juca pe Giulești în competițiile europene. Da, domne, da. Și credeți că o să vine cineva la meci? Ai lor, ăia care o să vină. În rest, cine? N-a mai fost echipe străine care jucau aici. Nu interesează pe nimeni. Ce? Credeți că se umple Giuleștiul? Nu interesează pe român, domne, că joacă Apoel Berșeva în București. Sau orice altă echipă. Puteți vie și din Spania. Nu interesează, domne, pe nimeni. De-aia mai putem noi că joacă Hapoel Berșeva în Giulești. Da. Deci gazeta despre asta vorbește. Vedem ce zice în ordinea numărului pe tricou Golaso. Da, că l-a luat FCSB pe Garita. Ce să... Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Sau invers, spune-mi cine ești ca să spun cu cine te însoțești. Gigi Becali cumpără de la... Știți cum e, de la când te duci pe calea Victoriei, pietonală, în weekend, la coloane acolo, la universitate, știți, nu? Vis-a-vis de CCA, există un bazar cu haine, pe umerașe. Acum, nu știu, cred că sunt de femei, trecând așa și văzând mai multe doamne care se uitau, bărbați aproape deloc. Poate că sunt și haine bune, dar ieftine. Altfel nu puteau să fie vândute în halul ăla și în condițiile alea. Deci fix vis-a-vis de CCA sau de Pizza Hut, depinde pe care parte a vis-a-viului sau de care parte a vis-a-viului vă aflați. E un mini bazar la coloane acolo, acoperit, dacă plouă să nu plouă pe haine. Și tot felul de doamne trecute de 40 de ani, 50 chiar, văd ce se întâmplă cu marfa aia, dacă cumpără sau nu. Cam așa e și Garita. E venit la second hand, spune Gigi Becali, fără menajamente, că l-a luat pentru 4 luni, cum l-a luat și pe ăla, pe Jordan Gel, așa l-a luat și pe Garita. Ce să faci, mă, cu Garita? Vine de la Hapoel Berșeva, 5 goluri într-un an, înainte a jucat la Al-Faisali. Ce să faci cu Al-Faisali, Saudi Pro League, unde a dat și acolo, acolo a dat 12 goluri, e ceva. Dar îl știe de la FC Argeș, acolo, da? Hai. Ce? Bani puțin, zero sumă de transfer. Da, omul e disperat că s-ar putea să nu prindă cupele europene. Anul trecut le-a mai prins cum le-a mai prins, dar anul ăsta s-ar putea să nu mai prindă cupele europene. Cu un Bârligea terminat, cu un Bututau care, eu v-am zis, să nu-l credeți pe meme Stoica pentru că nu se pricepe. Nu, Bututau cred că în iarnă, dacă nu în vara viitoare cel târziu, îi se va strânge mâna. Îi se vor da 3-4 salarii compensatorii și vom avea de a face cu mulțumim Aiman Bututatau. Da? Na, omul e... Nu-i prost! Dar nu merită banii și salariul ăla. N-ai. Hai bine, îl dai. Știi cum e? Ți-ai o mașină pe care dai 40.000 de euro și vezi că nu e ce îți doreai tu. Nu știu. Habar n-am. Nu stai foarte bine în ea sau nu te ajută în ceea ce faci tu zilnic foarte mult în comparație cu cât te ajuta aia de 15-20 de mii și atunci o vinzi, hai bă, cât mai e în preț, hai să o vând. Cam așa ești cu Bututau, n-ai mă ce să faci nici cu Bututau. Da, deci omul juca la Shenzhen Juniors în China și a primit o suspendare după un cartonaș roșu și a fost trimis la echipa a doua și a acceptat în cele din urmă oferta de la FCSB, unde ar încasa 30.000 pe lună, spune True Media. Aia nu cred că îi dă 30.000 pe lună niciodată. Da, și dacă îi dă câtă vreme vine liber, 30 ori 4 luni, cât sunt, nu? 120.000 de euro. Păi, pe Bututau a dat 1.000.000 și ceva. Doar la Soșo, fără salariu. Deci, Garita vine moca. No? Garita vine din China. Păi tocmai ce am spus, nu?
Nu spuneam asta. Îmi spune domnul de mai devreme că ce jucători, ce performanțe a avut Chirilă cu echipe de seniori. Ești pe lângă subiect. Vorbim de echipă de seniori. Bine, domne, nu mai, chiar nu vă mai răspund. Așa e, sunt pe lângă subiect. Aveți dreptate. Aveți mare dreptate. Foarte mare dreptate aveți.

Lopez. De ce nu veniți, mă, voi să faceți? Cine vă oprește să faceți un podcast cu Oreste sau cu cine vreți voi? Cine vă oprește să aveți o emisiune la radio? Cine vă oprește să veniți să faceți televiziune? Cine vă oprește? Cine? Eu asta nu înțeleg. Bă, dacă voi constant arătați că ceea ce vedeți sau demonstrați e de o slabă factură și veniți cu argumente, bine, în opinia mea niște bazaconii spuneți, dar ok, e doar opinia mea. Bă, veniți, mă, și arătați voi cum se face, mă. Nu? Uite, ăla pe YouTube. Oreste extraordinar, moderatorul praf. Ok, domne, YouTube-ul. Deci fă-ți tu podcast. Îți jur că mă uit la tine. Arată-mi tu cum se face. Păi nu, domne, că eu, că tu ce? Toți semnează cu nickname-uri, cu undercover-uri, pisicuța 83, lupulețul 62, da? Deci ce fac? Stau pe la muncă, la stat în general, de ce la stat? Pentru că acolo o freci, da? Acolo nu faci mare lucru dacă n-ai niciun salariu care să fie plătit, să vină la pachet însoțit, nu plătit, cu responsabilitate. Da, ai un salariu acolo, ca la stat, mizerabil, da? Poate să stai 8-9 ore, da? M-am întâlnit eu cu un amic, nu contează din ce domeniu, tot la stat, recent. Îmi spunea, bă, Vio, nu mai merge, dar n-am unde să mă duc. Dar eu nu fac nimic. Dar trebuie să stau 8 ore aici. 8 jumate, 4 jumate. 8 jumate, 4... Bă, dar nu fac nimic. Dar unde să mă duc? Da? Cam așa și ăștia. Stau acolo, îi vede șeful că sunt în fața unui monitor și ăsta lucrează. Îl comentează la Grigoroiu, la Ștucan, la Samuilă, la... Da? Vine șeful, ia zi, cum e, mă, Georgică? Da, șeful, e rezolvată. A făcut 41 sfert, începe să strângă ușor, ușor, pune tacticos țigările în borsetă, mai bea un pic din apa plată, mai soarbe o gură de cafea, se mă duce la baie, s-a făcut 4.25 și gata, a plecat. Ăștia comentează. Veniți, mă, voi și faceți voi decât să vă chinuiți pe acolo, nu? Serios. Nu cumva jucătorii valoroși evită FCSB? Nu știu, depinde ce înseamnă jucători valoroși. E interpretabilă formularea asta. Jucători valoroși. Bututau nu era un jucător valoros câtă vreme, la 25 de ani, juca în Liga 3. N-am nimic cu omul. Dacă când joci la 25 de ani în Liga 3, chiar și în Franța, e tot Liga 3. Domne, hai să fim serioși, nu toată liga e de speriat. Mai găsei un loc pe la o echipă din primul eșalon, nu? Dar tu la 25 de ani ești în Liga 3-a, serios acum. Noi am avut jucători precum Vlad Munteanu la Auxerre, care a jucat un sezon. Nu puteai să spui de Vlad Munteanu că era o mare valoare, nu? Păi da, juca Liga 1. Dar chiar și asta nu era o dovadă că era super valoare, dar juca acolo, că știa ceva fotbal. Bututau e Liga 3. Cine să vină? Jucătorii valoroși, în primul rând, nu știu dacă refuză FCSB. Jucătorii valoroși cer bani mulți. Jucător valoros, sigur că mă duc cu discuția prea sus. Dar jucător valoros e Mo Salah. Nu? Ăla e jucător valoros. Bă, vrei să mă iei? Plătești. Eu sunt convins că l-au mai avut și alții. Alții șmecheri. Dar eu fi zis Barcelona, de exemplu. Bă, tată, abia îi dau lui Amal 17 milioane. Unde să-ți dau ție 18? Asta eu fi zis Salah. Foarte bine, tată, dă-i lui Amal. Măruța a semnat cu Antena 1. Bravo lui! Măruță e piesă. Și în completare, Antena 1, 90% din vedete le-a luat de la ProTV. Nu? Să nu zic 100%. Andrei

0: Berecleanu, șefii aia la cuțite, tot ce a venit la Antena 1 a venit la ProTV. Nea Marin, toți, copy-paste. I-au dat pe aia afară de la ProTV sau s-au plictisit, i-au dat Antena 1.
1: Ce să faci?
0: Aie, ProTV înseamnă o asta de lansare. Și femeia de serviciu de la ProTV cred că s-a dus manager la curățenie pe Antena 1. Asta e. Nu contează acolo. Da? Ai intrat la ProTV și ai făcut ceva, te știe lumea, te duci imediat.
1: Că
0: ulterior vezi că aia nu te duc la nivelul la care era odată sau ProTV-ul, asta e partea a doua, nu? Când cheltui cu ei niște sute de mii de euro, taxe și salarii și vezi, bă, tot pe locul doi sunt. Păi ești, bosule, că nu se face așa. Mai bine îți lansezi oamenii tăi. Oamenii tăi, faci tu. Păi dacă ies ca acum o da afară de la ProTV, eu sunt convins că Antena 1 îi pune pe masă triplu cât are la ProTV acum. Dacă ies ca stă pe 10 lei, că nu vreau să vorbesc, bravo ei, sunt banii ei, să 10 lei dacă are, da? La ProTV, mâine și ce mă plec. Sau o dau afară. Dar convins să nu spună că au dat-o afară, să spună că e o despărțire amiabilă. În secunda 2 are 30 de mii pe masă. Sau 30 de lei, triplu. Bravo lor, tată! Știți cum se spune, nu-i proșine cere, e proșine dă. Garita a retrogradat cu FC Argeș și au trecut și peste el 3 anișori. Păi, da, la 4 luni, Jordan Gel. Jordan Gel de la Slobozia a dat un gol. Golovka, Bogdan Rusu. Ce, bă, fotbal făcut la mișto. Despre ce vorbim? Oricum, FCSB-ul e în cap. Adică, timp e abia începutul sezonului. Faptul că te-a eliminat Auda se uită, e rușinos, dar se uită. Dar cum joacă echipa și cum se exprimă și cât de pregătit e Baciu, e la revedere. FCSB e ceva rău. Serios. Serios. Adică să ne așteptăm la niște rezultate mai mult decât surprinzătoare. ProSport, celebra cântăreață din România, se iubește cu un fotbalist român. Cine e asta? Elena Ionescu, de la Mandinga, i-a furat inima lui Alexandru Enache, un tânăr jucător de fotbal care evoluează la Fumații. Foarte bine. Ce să zic eu aici? Nu știu cine e Enache, nici Mandinga asta, nu știu ce melodie cântă. Cu siguranță că am auzit la radio vreodată, dar nu știam că e cântată de Mandinga, deci nu prea pot să dezvolt foarte multe. Italienii s-au convins de Radu Drăgușin, scrie DigiSport, după doar 5 meciuri, jucător de NBA. Hai mă, să fim serioși. Pentru Fiorentina, jucător de NBA. Fiorentina e o echipă modestă din Italia. Chiar dacă a ajuns în niște faze ale Conference League finale, e în Italia vorbesc, da? E o echipă modestă. Iar Drăgușin, să nu uităm că Florin Manea, în nebunia și în frumusețea lui, spunea că Tottenham e o treaptă spre Real Madrid. E o treaptă spre Real Madridul de Toscana. Ar fi minunat pentru Drăgușin să se impună la Fiorentina, chiar și la această echipă modestă. Dar nu e în momentul de față sigur că se va întâmpla nici asta. Dar ar fi minunat ca Drăgușin să stea vreo 5 ani la Fiorentina titular. Așa de Real Madrid, hai să fim serioși. Nimeni niciodată, la cum decur lucrurile în fotbal românesc, român fiind, nu va mai juca la Real Madrid cum a făcut-o Hagi sau cum a fost Chivul la Inter. Nimeni. La revedere, tată. Union Saint-Gilloz, Olaru. Ăla e maximum în vest pentru noi. Union Saint-Gilloz. Păi măi, oameni buni, șut! Capitan la FCSB în vremurile bunicele, că s-au luat două titluri. Pleacă la Al Nassr, după aia semnează cu niște mediocri în Grecia, locul 5. Levadiakos. Lixandru. La un moment dat, capitanul al doilea sau al treilea la FCSB în perioadele bune semnează în o echipă modestă, Al Fateh, în Arabia. Nu-i vrea nimeni. Olaru, capitan FCSB, Union Saint-Gilloise, maximum. Nu v-am spus? Asta e, Union Saint-Gilloise, maximum. La revedere! Real Madrid, Inter, când juca Marica, de exemplu, în Bundesliga, 6 ani, nu ne plăcea. Ce, domne, Ratangiu, 8 goluri într-un sezon, nu ne plăcea. De parcă eram nepoții lui Gerd Müller noi, da? Acum Bundesliga? La revedere, Ghiță, Divizia B, Zweite. Atât, 0 Bundesliga, la revedere. 0 Bundesliga. Nu mai avem nimic pe nicăieri. Mai vin unii și spun, da, domnule, dar se duc să ia bani. Păi stai, mă, frate, că dacă te-ar lua Inter, prin absurd, e totul prin absurd aici, poți să fii sigur că Inter, dacă l-ar fi luat pe Alexandru, repet, absurd, da, îi dădea mai mulți bani decât îi dă Al Fateh. De acord? Florinel Coman, dacă se ducea la Milan, îi dădea Milanul cel puțin la fel de mulți bani cât îi dă Garafa. De acord? Îi dă, nu? Ea la Garafa vreo 3-4. Nu-i dădea Milan 4? Păi îi dădea. Nu-i vrea nimeni de la un nivel de ăsta superior. Pa! La revedere! Vă spunem la revedere! Salah, numai ce a fost. Îmi spune cineva că nu-i citesc mesajele. Stați, domne, să vedem numai ce a fost. Are 300 de goluri la Liverpool sau 200. Ce legătură să aveți cu PSD? Păi nu știu, întrebați-i pe ăștia care văd, nu știți că toți suntem securiști și plătiți de PSD și de, dacă nu de PSD, de alții. Întrebați-i pe ăștia. Nu mai spun nimic de politică. No, nu, mă, chiar n-are rost. Imediat faci jocurile cuiva, stai puțin că ești plătit, ești de ăsta, mă, cum se numește, pion otrăvit. Da. Ne-au bubuit la facturi niște jeguri penale. Da, vedeți, din toamnă. Da, vedeți, în toamnă nu mai poți să spargi o casă. Deci e o veste proastă pentru hoți. Că în toamnă cred că falimentează, ceea ce nu-i deloc rău, da? În toamnă cred că toți hoții falimentează, prieteni, că toți oamenii sunt acasă. Unde să mai plece? Unde să mai plece? De revelion, de alea, că mai se spărgeau locuințe, nu? Ăta-i, toți românachii sunt acasă. Ce mai fac ăștia revelioane? Ei fac. Cu 500 de euro la, cum se numește, mă, la fratelinii sau ăștia? La revedere, tată. Că, domne, e full. Păi e full. E full pentru că 3 sferturi dintre cei care stă acolo vin pe invitații sau sunt femei, care să convingă sfertul ăla de proști plătitori să dea 500 de euro pe seara de revelion. Ce aibă vină că e plin de femei. Nu? No? Păi eu nu știu chestiile astea. Dar le știu toți. Nu mai merge. Gata. A căsică. Ne uităm la Dan Negru. Dacă îl conving ăștia să prezinte iar revelionul. La anul, dacă prinzi un transfer la Union Saint-Gilloise, va fi știre de prima pagină. Oho! Top! Cum să nu? Dacă te mai ia Saint-Gilloise la anul, ești Champion League, dar nu cred că te mai ia. Nu că nu s-ar descurca Olaru acolo, dar nu mai au nici oamenii aia nevoie, nu? Nu, noi suntem la revedere, mă, nu ne mai ia nimeni. La revedere! Păi v-am spus, mă, șut, capitan la FCSB! Era capitan, nu capitan de asta, de ocazie. L-a dat Nasr afară după 6 luni. Levadiakos l-a luat ăla, Pintili, că nu-l lua nimeni. Alexandru, al doilea sau al treilea capitan la FCSB. Al Fateh. Pa! Băi, deci dacă la vârf, echipă de cupele europene, echipă care a luat campionatul de 2 ori în ultimii 3 ani în România, nu reușești să dai un jucător în vest, păi cine să dea, mă? Cine să dea? Poate FC Argeș, pe, nu știu, pe Betaeb ăla, nu? A semnat prin Tunisia. Prieteni, e cazul să vă spun la revedere. Se fac aproape 2 ore neîntrerupte de când perorez aici. Dar vă promit că ne reauzim mâine de la aceeași oră 11 la bârfe și sport. Cu bine!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Păi o să știi că sunt cu 30 de secunde mai devreme. Uite așa, așa a pus eu cu 30 de secunde.
3: Să-i luăm o țeapă dacă sunt
2: păi
3: mai
2: dacă se țeapă, țeapă e ce să fac.
3: Omul da. O fi la...
2: Are treaba, am înțeles.
3: Frizerie.
2: Da.
4: Da. Da.
2: Bună dimineața, domnul Iftimes. Daniel și Gabi suntem. Bună dimineața. Am înțeles că ați avut...
4: M-am prins.
2: Ceva noi am trecut vreo 10 minute de când ne propusesem asta, dar eu tot o să vă întreb, că mai devreme vorbeam cu ascultătorii, a fost o dezbatere lungă de vacanță, ce muzică ascultă oamenii de fotbal din România, antrenori, patroni, dumneavoastră ce muzică ascultați, nu știu, dacă puteți să ne spuneți. Uite că
4: n-am o preferință la muzică. Mai ales de asta nouă, nu știu, habar n-am.
2: Dar așa, ca stil, așa, poftim, nu vorbim de o trupă sau de un personaj. Ce fel de muzică vă place așa în general?
4: Cred că asta ambiental, așa, mai de relaxare, mai de...
2: De ambiental, așa, mai de lange, așa,
3: de liniștire.
4: Da, exact. Nu-mi place muzica tare.
2: A, bine, aia cu tare poate să fie tare, moale, bun.
4: Atunci... Am o mare defect la fiecare... Întâi când merg cu cineva
2: așa?
4: Care unde este un nu știu, de afaceri, de chiar da. Și o petrece, dar până la ce muzica mai încet, măcar în perioada în care trebuie să vorbească, adică să socializare.
2: Vezi
4: undeva la o socializare, două muzică tare și nebunești, nu auzi urle.
2: Da, există.
4: Ai vrut să vorbești cu vecinul de lângă tine și te-a lăsat muzică.
3: Ca la nuntă.
4: Că-l plătesc și eu până la urmă, știi? Chem ceva la mine să cânte și el... Cântă, păi da, mai chema asta, nu puțin, cântă, mai încerc ca să auzi să vorbesc cu oamenii ăștia. Adică îmi place muzica asta care îmi dă voie să vorbesc și care mă pune așa într-o
3: da, zonă să știți
4: mai relaxantă.
3: Că jocul Botoșanului e tot liniștitor așa, tot cam muzica.
2: Haideți că e...
4: M-am gândit aseară, am nervos rău de tot, adică mi s-a părut că iar intrăm

0: zona asta în care nimic nu iese, știți?
1: Da.
0: De fapt, toată matematica mea, din mintea mea, îmi spune așa că, de fapt, îmi se zic o ghetă, de fapt, îmi lăsește mai lat. Mai lat concentrat. Pentru că nici ocazia am avut, echipa n-a scap prost, la un moment ne-au dominat, a fost acolo, m-au știut ocazii, chiar două ne-au lovit bara, chiar de ora și odată. Dar a fost câteva ocazii la care una în golghete nu rata. Sau cel puțin era altruist, spunea pas. Și-a făcut aseară mai rata în două, trei faze în care putea să paseze foarte elegant și putem să dăm un gol. Era mult mai... Are frica asta, el vrea să plece, cred, nu știu, numea asta, de nu era disperat să plece, dar cred că vrea să arate că poate că marchează. Are că un complex al faptului că n-a marcat de mult. Mm-hmm. Asta ne mănâncă pe tot. Este o fază la care el e cu mingea și cu Coftaliuc, era atât de simplu să paseze, adică nimeni nu vedea cât pasa acolo, orice fotbalist, făcea asta, pasa la Coftaliuc, care era singur cu vedea, putea fi singur cu portală sau, era într-o fază mai bună, el de la poartă. Deci lucruri care nu se întâmplă altă dată, și chestia asta care o văd la el acum la sferie mă sferie, adică el încearcă să facă totul, dar doar pentru el. Asta e grav.
2: No, jocul a fost rău, ce să mai...
0: E complicat rău de tot.
2: Jocul a fost rău în general, adică ce să mai încoași încolo. Dar bine, acum eu nu vorbim cu dumneavoastră, că dacă vorbeam cu altcineva, spuneam și... În general, cu câteva excepții, meciurile din startul ăsta de sezon sunt foarte rele. Acum poate noi suntem mai supărați pentru că ne-am convins odată în plus ce însemnăm în Europa. Dar pare un nivel foarte scăzut al campionatului, că se încadrează și Botoșani acum cu meciurile astea.
0: Categorie. Nu, avem probleme mari cu fotbalul nostru și știu că este a trecut la federație un raport extrem de complicat, în care complicat, foarte interesant, în care comparativ campionatul nostru cu primele 10 campioane din Europa, să zicem, la coadă, la toate. Eu chiar astăzi stabilită la iară pe după serviciu să mă văd și eu cu cei de la club, să analizăm un pic toată prezentarea. Știți? Pentru că ce spune acolo la nivel de intensitate, pregătire fizică, absolut toate condițiile care sau comparații făcute ne pun în dificultate. Și aici este o chestie clasă de nemaestimentală. Și vă chiar munca pe care trebuie să depună antrenori și fotbaliști, se pare că dacă nu ieșim de aici, nu e doar vina fotbaliștilor și antrenorilor, care s-ar putea să nu avem antrenori români care să înțeleg din gorile acestor competiții. Și fotbalul e modern, adică eu sunt absolut convins că dacă vin cu metode și cu tehnici de astea de pregătire fizică, tactică, poți să faci un fotbal cât de cât, cum spui, mare european, dar să fie acolo. Astea ar vrea foarte lent. Adică eu când văd portarul meu, care e super portar, de la luna minge în minutul 1 de parchiamentul 90.
2: Da, înfiorător. Cât ținea de minge, deci îmi venea, domne, ce face ăsta? E blat, ce face, dar nu dă mingea?
0: E clar, asta înseamnă că e adevărat. Pe cuvântul, dacă nu l-am jucat aseară, am urlat acolo singur ca prost. Nu mă dă minge, măi, lunganul.
2: Exact, adevărat, pe cuvânt, la fel, mă uitam și eu.
0: Păi te uita, cerceta, spune că ce știi,
2: e lunetiz, domne, e lunetiz. Vrea să dea pasa direct în careu advers.
0: Deci prost așa. Eu sunt super copil ăsta, chiar merit tot respectul meu, dar aseară îmi jucam cu o colentoare și mi se părea că nu ia nici croitorul, că și el e în vacanță de asta de joc.
3: Dar ați spus că vorbiți cu el, că o să fie mai liniștit, că o să... A spus că o să aveți o discuție cu el, să nu mai ia cartonașe, să fie liniștit. Nu v-a ascultat.
0: Nu, el mă ascultă, n-aș putea spune, aș fi agresiv să spun că nu m-a ascult, nu m-a răspunut. Dar nu e vorba de asta. Pierde și eu, credeți că eu, aseară când strigam la... Bine, strigam să mă audă nimeni. Strigam pentru mine. Când strigam la asta la Anestis, eu eram normal la cap.
2: Asta cu Anestis, așa a fost.
0: Sau la Mailat, băi, și nu-ți poveți ia la gura mea. Când mi-a dat acolo pasul, știți? Adică, oricum îi prețuiesc, acolo te fură și așa suntem un pic mai vulcanici, mai poate mai needucați, cazul meu, dacă mă luați să înțelegeți. Nu pot să zic, eu când mă uit la el la spaniol,

0: teatru, parcă văd de nu știu ce,
1: aia e, ce să
0: tragedie, o cu ochii în lacrimi, că ea de gol. Păi eu dacă de gol, sta de 5 metri în sus, ne dau și o palmă de timp, mai și pup ăla că nu-l cunosc, adică nu mai contează, am câștigat și, ei, toată treaba asta, nu pot și eu reprost mult lucrătorul, pentru că chiar e vulcanic aici, așa, asta chiar de educație de timp, asta tot.
1: Dar știți cum i-a zis de teatru, de și Spania? Dom'le, fotbalul românesc, cu mici excepții, că sunt câteva meciuri mai interesante, asta e.
0: Da.
1: Parcă ne uităm la o tragedie antică, urmată de bocitoarele de la TV. Pe cuvântul meu, bă, asta e, parcă e o tragedie antică, în care se chinuie toți și mor toți la final. Cam așa e și cu fotbalul
0: așa
1: nostru.
0: Da, acum noi suntem mulți înainte de a intra. După care pare sens. Dar, într-adevăr, viteza care jucăm și, nu știu cum să spună, parcă nu e angajament. Eu mă uitam la ăsta, vine, intre Bodișteanu și ăsta e un copil bun. Dom'le, dar așteptam să-i vină ninja la el. Păi, copile, nu, chiar nu înțelegi nimic la 20 ceva de ani, că dacă nu ești acolo, dacă nu lupți pentru ninja, nu poți face nimic. Am văzut două, trei exemplare, că, de fapt, asta mi se întâmplă mie. Îi se pare și ca bine. Apărarea n-a avut treabă că odată la ambară din nou să nici tata lui Anestis, cu tata lui Anestis.
1: Săracu, Anestis, acum a ajuns și ăsta Anestis.
0: Băi, ce noroc, am avut când o rupă aia asta, băi, că îmi derupea meciul. Adică așa e tare o trase. Singur acolo. Dar am avut niște apărare în mijlocul Herzen, care e foarte bun și are mică accentare, care îl ține acolo, știți? Beatul ăla din mijloc, așa a fost ok. Singura mea problemă sunt cele două menți, care trebuie să-mi dea un gol. Dacă eu reușeam să dăm un gol, eu, echipa reușeam să dăm un gol, nici nu mai cea toate anește și dă târziu, nici așa că toate treceau. Din păcate, asta este.
1: E, lăsați că se revanșează meciul următor, echipa, dă lovitură.
0: Da, avem cu FCSB-ul, să vedem. Dacă am dat lovitura asta, deci nu mai este așa o mare...
1: Lovitură.
0: O mare lovitură. O lovitură. Nu sparge o bancă, sparge un chioșc acum.
1: Așa e, auzi, sparge un chioșc.
0: Nu vorbesc rostric, în imbarc, după ce iară mă pedusez Dumnezeu. Da, am văzut nici ala cu ei cu... Mi s-a părut foarte bun ăsta de la...
1: Sepsia
0: ta.
1: Au antrenor, domne.
0: Oberland, de la Exxon.
1: Au antrenor, să știți, ăștia de la Sepsia au antrenor. Adică...
0: Cred că îmi place energia lui.
1: Păi de energie, vă zic și eu. Se vede,
0: da, măcar atât. Îmbrăcat frumos, așa tot. Adică a făcut tot ce trebuie. Mi se părea că echipa rezonează. Dar să știți că și ăsta, nu știa mea de ce, poate că vine mare bancă și fie altceva, pentru că erau lenți ieri. Și părea că lentoarea asta vine așa dintr-o filozofie veche, adică vorba dumneavoastră, o tragedie antică și...
1: Păi aia, eu ce zic așa, eu așa văd fotbalul nostru de când a început. Suntem și sub, repet, sub imperiul ăla al Europei, care ne-a dat 5, nu știu care, a venit după aia Auda, cum se cheamă, și ne-a dat 7,
0: da.
1: Adică suntem cam
0: mai
1: rău, așa.
0: Iertați-mă, păream este că este un foarte serios alarma asta. Nu sunt cam tu și că ne trage drept în ceafă ăștia. Deci dacă nu înțelegem că fotbalul nostru este mediocru
1: spre sub
0: finalul, spre coada Europei, avem o mare problemă. Au avut copii ăștia care joacă fotbal, știți? De-aia nu este niciun nicăieri, câte unul aici acolo. Pentru că fotbal, în esența lui, este foarte, foarte slab. Este foarte slab, n-are angajament, n-are condiții fizică, n-are condiții fizică europeană modernă. Așa să alegi până să scoți limba de un cot, nu contează. Dar e vorba de toate lucrurile astea care sunt de reacție, de, știți, toate chestiuni de gândirea asta în spațiu și timp foarte scurt. Adică antrenamente care pot, sau calități care pot fi făcute în antrenamente. Eu nu înțeleg dacă prefătorii noștri fizici, antrenorii ăștia noștri, dacă arată cu urlă de scarul, stat vața din urechi la bătrâni, știți? Adică ei nu înțeleg ce trebuie făcut la copiii ăștia, cum să-i pregătim. Dacă copiii nu înțeleg, sunt convins că sunt și copii care înțeleg. Unii poate nu vor, pentru că te expun la un efort prelungit, la o pregătire de asta temeinică și bine calculată, pe anumite reguli foarte, foarte stricte, s-ar putea unii să nu duc. Băi, dar poate găsim alții care pot. Mai tineri. Adică, cred că la momentul ăsta, dacă nu schimbăm ceva, dar aproape radical, în pregătirea noastră fizică, avem probleme mari. Și mentalul ăsta de a nu duce la rezultatul mai decât, la spectacol, la joc, pentru că asta creează totul. O secție, e mingea, ți-e mingea, copiești cu ea, dar în viteză. Când s-o ține Anestia și se uite la ea și o voștezi de praf un sfert de oră și o dă la Miron înapoi și iar la Anestia, iarăși

0: Da, e moartea pasiunii. Fotbalul ăsta e moartea pasiunii. Da. Da,
1: dar stabilim că avem și criteriul ăsta, că este mingea în joc. Suntem la coada cozii Europei.
0: Da, e nasul.
1: Să puțin, că la început am asumit nume de așa, arbitrii ăștia numără după ce punem afinții. Băi, fratele meu, numără de când ai dat drum la... a fost infracțiunea, e ofen. Nu, este aici, ăsta, out. Începe să numere. El îl lasă, ăla...
0: Da, am văzut, interpretează.
1: După minge întregi, domnule, când punea mingea, începe să numere. Băi, dar atunci s-a dus totul. Deci ai dat out, numără. Știi cum fost ea mingea, dă-l la minge. Asta e tema. Sau la portal, sau oricând când tot sună astea cu tragerea timpului. Tragerea timpului, să-i mingea în mână la mai dacă el nu-i să-ți faci că îl aruncă sau nu. El până aduce mingea, nu o găsește în partea aia înaltă, deși le-a pus mingea prin niște copii de alea, am zis că este mingea în fiecare colț, numai să iei. Adică tot e pregătit cumva să faci spectacol, dar dacă vrea să tragă timp, trage și el începe să nu-i
0: leneși,
1: frate. Deci nu-i zice, aaa, trebuie, că nu poate să dau mingea pe ce întâlnă.
0: Da, nici măcar cu regulile astea nu-i vezi pe mulți dintre ei că au înțeles ceva, da? Mă rog, asta e situația.
2: Veniți la meci cu FCSB?
1: Dacă veniți voi la mine, dar vreau să zicăm la Botoșani.
2: La Botoșani sunt două meciuri?
1: Da, povestea este că FCSB-ul nostru nu are terenul acum și dar cu tine se joacă la Pitești, noi nu știu, la, nu știu, omologat la Târgoviște. Și a fost o discuție ieri în care să jucăm la Botoșani. Dacă de acolo, jucăm acum și după aia
2: asta e interesant.
1: Facem la ei.
2: Să mutați...
0: Da, să mute pe meciul, să inverseze.
1: Exact, exact. Și când... am fost de acord. La solicitare nu am fost de acord, că nu contează unde joc și când jocă.
0: Și când, când se anunță oficial?
1: E luni. Cred că asta știe, asta trebuie să știe.
0: Da, bun. Deci e posibil să se joacă, adică e posibil.
2: Să se mute turul cu returul, nu? Asta e ideea.
0: Da, exact. Păi s-a mai întâmplat și prin alte campionate, nu e nimic extraordinar, numai să se înțeleagă cluburile. Da. Vom vedea. Bine,
2: nu contează. Mulțumim.
0: Mulțumim frumos, hai că se termine emisiunea. Numai bine. Sănătate.
2: Valeriu Istime în direct la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

sit here.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători, de la această oră Trafic Sport și de această dată sunt singur, Răzvan Toma, alături de mine, singur în studio, pentru că în regie este Dragoș Constantinescu, care mă va ajuta, dar nu este niciun fel de problemă, pentru că câteodată este bine să fiu singur, pentru că îmi fac unele programe așa cum nu m-aș putea înțelege, cum mă înțeleg foarte bine cu toți colegii cu care lucrez, dar una este când faci la comun și alta este când faci singur. Am început niște seriale. Serialul de mult este cel cu campionatul mondial. Nu mai am mult și o să-l termin. Și am demarat luni un serial, tot serialul și ăsta, cu o istorie a campionatelor astea puternice care urmează să înceapă în această lună, cam cele 5 campionate puternice din Europa, campionate de fotbal. Le prezint într-o ordine alfabetică ca să nu fie discuții, că să zică unii că stai că ăla e mai puternic decât ăla altul, sau au fost pe perioade unde au fost mai puternici. Probabil că acum mai e unul mai puternic, la anul va fi altul, sau peste 2-3 ani va fi altul mai puternic. Cert este că la nivel financiar de multă vreme e Anglia este peste tot. Dar nu contează, important este să se audă despre istoria lor, pentru că este interesantă și în momentul când asculți istorie devii mai deștept. Și nu, adică, sau, dar nu știu neapărat dacă devii mai deștept, dar rău nu face. Știm de unde s-a pornit, deci nu mai trebuie să mă apuc eu acum să explic ce înseamnă istoria. E clar că este ceva benefic și frumos. Bun, dar înainte hai să vedem ce s-a mai întâmplat prin sportul autohton. Bineînțeles că sunt materiale legate mai ales de fotbal. De David Popovici, ați auzit, David Popovici confirmă, este un sportiv care a intrat și continuă să scrie pagini pentru sportul românesc, în istoria sportului românesc. Altfel, transferuri prin... Este perioada

transferurilor. Vom tot discuta despre transferuri. Și nu prea se fac. Am văzut că a venit Garita la FCSB. Andrei Preperiță a vorbit în exclusivitate pentru ProSport despre transferul lui Arnold Garita. El este cel care l-a dus pentru prima oară în România și îl cunoaște foarte bine pe camerunez. Becali a anunțat că s-a înțeles pentru împrumutul Garita de la formația chineză, unde fusese trimis la echipa secundă. Preperiță vede cu ochi buni transferul lui Garita la FCSB și consideră că atacantul camerunez are toate șansele să se impună la fosta campionă. Totodată fostul antrenor al lui Garita este convins că acesta nu va fi afectat de criticile. Da. Dar nu mi se pare, că nu, de relatată pierdem timp, irosim timp prețios, ca să spun așa, pentru că nu are cum să l-ar descuraja să spună: domne, stai că o să fie afectat, sau va fi, cu siguranță nimănui nu-i place să fie vorbit de rău. O să vedem, chiar nu știu dacă va fi. El a fost jucător bun la Argeș. Câți jucători n-au fost buni în alte părți și când au venit la FCSB s-au stricat, așa că stăm atâta, măcar știm că o veni și să vedem dacă a bătut palma, pentru că uite cu Șumudică s-a tot vorbit că o să fie antrenorul CFR Cluj, s-a cerut tot așa păreri, ce va face, dacă va reuși să ridice echipă, dacă și jădeau mulți cu părerea, ca până la urmă Șumudică să nu semneze cu CFR Cluj. Și deocamdată este antrenor de avarie Gică Ciorceri acolo. Să vedem cât va rămâne Gică Ciorceri la acolo și ce antrenor se va încumeta să vină în nebunia aia de la CFR Cluj, care pare că este destul de gravă ce se întâmplă acolo pentru clubul în sine, așa, și pentru fotbal românesc. Repet, orice echipă de asta mare din fotbal românesc, în momentul când se zguduie atât de serios, produce un cutremur și în jur, pentru că este clar, adică au câștigat atâtea trofee, adică nu exista sezon în care să nu o consideri o favorită la ceva. Cel puțin la titlu, și la participări europene, și la cupă, și la ce mai e acolo, să fie în prim plan. În momentul în care o asemenea echipă dispare, până se echilibrează lucrurile, până vine cineva în loc, până, în fine, se trec, se pot produce lucruri care nu sunt bune pentru fotbal. Hai să vedem cu Drăguș m-am plictisit, deci nu știu cum nu se plictisesc ei să tot scrie de Drăguș așa în fiecare zi, să nu spună nimic, să nu spună absolut nimic. Probabil că rămâne o știre acolo și din când în când mai schimbă câteva cuvinte. Un caz șocant, nu, nimic nu-i șocant din Africa, deci ce se întâmplă în Africa, absolut nimic nu-i șocant. Și Nedu Ozor, un fundaș dreapta născut în Nigeria și legitimat la Katsina United, echipă de primă divizie din respectiva țară, a fost declarat mort după un meci din presezon, dar s-a trezit la morgă și a șocat pe toată lumea. După ce a prezentat semne de viață, Ozor a fost suit din nou în ambulanță și transportat de urgență la unitate medicală din apropiere. Fundașul dreapta, am să 27 de ani, s-a prăbușit inconștient pe gazon și medicii care au intervenit nu l-au putut resuscita. Ulterior, Ozor a fost transportat la spital, iar aici s-a ajuns la aceeași concluzie. Fotbalistul nu a mai prezentat semne de viață, astfel că a fost constatat decesul și emis un certificat în acest sens. Acesta a ajuns la morgă în timp ce echipa sa, Katsina United, la scurt timp după amicalul din presezon cu Niger Tornadoes, tot o grupare de primă ligă nigeriană,

a emis un comunicat amplu pe platforma de socializare și a anunțat decesul. Dar șoc potrivit The Sun, care citează clubul Heartland, unde Ozor a fost legitimat în intervalul februarie 2024-iulie 2025, fotbalistul și-a mișcat mâna la morgă și a creat panică. Ingenianul a fost transportat de urgență la unitatea de terapie intensivă a Spitalului General Cățina, unde este în stare critică, în timp ce medicii lucrează frenetic pentru a-l resuscita și stabiliza. Heartland, care se numără printre fostele cluburi ale acestui jucător, i-a șocat pe fani când a emis o declarație prin care se spunea: surse de încredere spun că Cinedu Ozor a fost mutat de la morgă la spital după ce se pare că a dat semne de viață și că mișcă. În prezent, el este în administrare de oxigen, în timp ce medicii lucrează la resuscitarea lui. Da, să fie, să până la urmă, să... E, dacă... Deci omul a avut, clar, a avut ceva, deci nu a fost așa să se trezească și să plece la plimbare. Omul a avut, dacă a căzut, are ceva, dacă a căzut pe teren inconștient, așa. Important e să-l... că nu a părăsit această lume și ar putea fi salvat, ceea ce nu este decât benefic. Da, hai să vedem, a fost ieri meciuri în preliminarele Champions League 2026-2027. Știm ce echipe s-au dus în play-off, hai să vedem, să amintesc rezultatele. Deci Dinamo Zagreb, așa cum era de așteptat, s-a calificat ușor în dauna lui Kauno Žalgiris, 5-0 la Zagreb, 2-1 la Kaunas. Mielbi a pierdut și ea în fața lui Slovan Bratislava în ambele partide, 1-2 acasă, 0-2 în deplasare. Levski Kairat, deci echipa care a eliminat-o pe CSU Craiova, iată că merge mai departe în ritm bun, e într-o perioadă bună campioana Bulgariei, 2 victorii în fața lui Kairat Almaty, 1-0 în ambele manșe. Orhus, campioana Danemarcei, a fost eliminată de campioana Azerbaidjanului, au câștigat cu 2-1 în Danemarca, dar au pierdut 0-4 în Azerbaidjan. Celie, campioana Sloveniei, a eliminat-o pe campioana Armeniei, Ararat Armenia. Au câștigat în Armenia gazdele cu 2-1, dar slovenii au învins acasă cu 2-0. Surpriză, oarecum surpriză, Hapoel Berșeva i-a eliminat pe Țârvena Zvezda, 1-0 la Berșeva și 2-0 la Belgrad, mai ales victoria asta în deplasare. Altă surpriză, mi se pare, Olympiacos cu Nec Nijmegen, prietenii lui Dinamo, iată că s-au făcut prieteni și cu multipla campioană a Greciei. 0-0 a fost la Pireu și după prelungiri olandezii s-au impus pe teren propriu cu 2-1. Echipa lui Darius Solaru a fost și ea eliminată, tot în prelungiri. A fost 3-3 la Bruxelles și la Bode, până la urmă 3-2 au câștigat norvegienii, tot în prelungiri. Fenerbahce a trecut cu dublă victorie de Sturm Graz, 2-0 la Istanbul și 1-0 la Graz, iar Lyon a trecut, chiar dacă a pierdut în prima manșă la Praga în fața lui Sparta 1-2, a trecut la Lyon acasă 3-0. Hai să vedem ce meciuri urmează în play-off, care play-off-ul este ultima fază eliminatorie, aceste echipe se vor duce în grupe, în faza grupelor. Levski AEK, Celtic LASK, Dinamo Zagreb Viking, Slovan Bratislava Celje, Hapoel Berșeva cu Sabah. Astea sunt campioanele și celelalte două meciuri, Fenerbahce cu Lyon și Nec Nijmegen cu Bode Glimt. Vor fi echipe care nu este posibil, sigur vor fi echipe inedite în

în faza grupelor din rândul acestora. Dar probabil că vor fi o carne de tun pentru celelalte componente ale grupei, dar să ajunge acolo este, vedem că ce greu, adică nu imposibil a ajuns pentru anumite țări să ajung în asemenea faze. Să vedem pe domnul Ionuț Chirilă. CS Dinamo a fost eliminată de SC Popești de Ordeni în turul al treilea al Cupei României. La meciul de la Bufte, Ionuț Chirilă a tras toate privirile cu apariția sa, a venit cu o pereche de ochelari Maybach Artisan 2 cu pres cuprins, așa, și pantofiul Chirilă a tras atenția. Doar 5 minute în debutul meciului a stat Chirilă pe bancă, apoi s-a ridicat și a dat indicații neîncetat, fiind mereu cu gura pe jucătorii săi. La pauză vestiar a fost extrem de nervos și a țipat atât de tare încât se auzea din afara vestiarului. Jucați cu frică, de ce vă omoară cineva, aveți vreo presiune, vă fac ăștia praf în benzi. Unde o dai, mă, în condiții de adversitate? Așa, printre altele. Acesta este al doilea meci, da, îmi cer scuze că am citit știrea asta, este o... să nu scap vreun cuvânt așa, dacă asta e știre și știre de prim plan, cu poză și cu asta că a venit îmbrăcat cu așa și că a dat indicații cu voce tare și s-a certat, este, dom'le, s-a dus dracu presa, s-a dus dracu presa, mi-e și frică să mai intru pe alte materiale. Da, hai să vedem că aici Denis Popescu și Vlad Mihalache revin diseară în bazinul de la Paris. Vlad Mihalache s-a calificat cu timpul de 52.07 în record personal, impunându-se în seria a patra, iar Denis 51.44, e vorba de 100 metri fluture. Acolo încearcă să prindă un loc în finală. Denis, deci, a avut 51.44, un record național și personal, el terminând seria a 5-a pe poziția a 3-a. Primul a avut al 18-lea timp, dar a beneficiat de regula conform căreia nu pot fi mai mult de 2 sportivi din aceeași țară în semifinale, iar timpul lui Denis a fost al 7-lea. Au coincis la zona mixtă, Denis felicitându-l pe colegul său mai tânăr. E un record personal, îmi doream totuși un 51, dar sunt sigur că pot să cobor. Nu vreau să pun presiune pe mine în semifinalul, să-mi fac din nou cel mai bun timp al meu și cea mai bună cursă. Și dacă va fi finală, va fi extraordinar, a spus Vlad Mihalache. Se află la prima competiție de seniori în bazin olimpic. Da, să le dorim succes, să le dorim succes. Denis Popescu a reușit să coboare recordul național și el a spus că mă bucur că am început cu proba de 50 de metri fluture, pentru că pentru mine e o loterie, e o încălzire, nu vreau să sune arogant sau ceva, dar așa am luat-o noi, ca o încălzire, să ne obișnuim cu atmosfera, cu apa, cu concursul, adversarii, să vedem cât de pregătiți sunt. Mă bucur că am putut, nu a fost o dezamăgire, dar am mers același timp, poate voiam un pic mai bine, dar mă bucur că am rămas puternic și psihic, am putut trece peste faptul că m-am oprit acolo în serii și m-am putut concentra pe proba aceasta, să dau tot ce am mai bun și s-a dovedit că a fi bine. El a continuat, mă bucur că Vlad a prins și el semifinal, dar suna bine și o finală cu doi români, nu ne gândim prea mult la asta, important este să ne facem amândoi recorduri personale. Denis Popescu este la a doua ediție, a doua participare de campionate europene după 2024. Da, să le dorim succes la ambii și să avem așa și pe lângă David Popovici, să avem și alți sportivi, să fie așa un boom printre notătorii români, așa cum au în alte sporturi, la tenis de pildă au spaniolii sau au avut cehii la un moment dat și alte națiuni. Cam asta, suntem aproape de... ia să vedem, Denis Rodman, nu mai văzut de mult pe Denis Rodman. Ce face domnul Denis Rodman? Oferia Nai, proprietarului Hapoel Tel Aviv, echipă care evoluează în Euroligă, i-a făcut o propunere neobișnuită lui Denis Rodman, invitându-l în Israel pentru a susține un seminar despre recuperarea mingii.

0: pentru la basket. Potrivit jurnalistului Noah Poplinger de la Sport 5, Ianai a trimis personal o scrisoare lui Rodman în care se oferă să acopere cheltuielile de zbor la clasa business și cazarea hotel pentru el și până la 3 invitați suplimentari. Suma propusă pentru vizită este de aproximativ $100,000. Iana explică faptul că în ciuda ascensiunii rapide a lui Hapoel în ultimii 3 ani există încă o problemă care trebuie rezolvată. Evident, chiar și atunci când construiești o echipă ambițioasă, banii nu pot rezolva totul în basket. Proprietarul Hapoel mărturisește că a spus proprietarul Ianai, el mărturisește că a fost de mult timp fascinat de abordarea lui Rodman în privința recuperărilor și de modul în care acesta a studiat unghiurile de aruncare, rotația mingii și modul în care acesta ricoșează din inel. M-am gândit, în loc să vorbim despre recuperări, de ce să nu-l invităm pe omul care le-a transformat într-o artă, a declarat Ianai. Conform planului propus, Rodman va petrece câteva zile la Tel Aviv. Programul include o zi de odihnă după sosire, urmată de un seminar special despre recuperarea mingilor cu jucătorii lui Hapoel, o întâlnire VIP și un interviu, precum și o cină cu clubul. Da. Hapoel va primi de asemenea dreptul de a utiliza materiale media filmate în timpul vizitei lui Rodman în scopul de marketing și promovarea a clubului. Ianai se oferă chiar să-l familiarizeze pe Rodman cu viața de noapte din Tel Aviv, promițând acces VIP la locuri selectate pe durata șederii sale. Dennis Rodman, în vârstă de 65 ani, este considerat unul dintre cei mai mari recuperatori din istoria NBA. Membru Hall of Fame, a câștigat 5 titluri în NBA, a fost liderul ligii la recuperări de 7 ori și a fost numit de 2 ori jucătorul defensiv al anului în NBA pe parcursul unei cariere de 14 ani. Bun, haideți să luăm o pauză și vom reveni cu un episod legat de turneele finale ale campionatului mondial.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM.

0: fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună la emisiunea Trafic Sport de astăzi, al 17-lea episod al turneelor finale ale campionatului mondial de fotbal, este cel găzduit de două țări, Coreea de Sud și Japonia în 2002, a avut loc între 31 mai și 30 iunie în acel an, iar meciul final a fost găzduit de Japonia pe stadionul internațional din Yokohama. Un număr de 32 de echipe s-au calificat pentru acel turneu final, primul care a avut loc în Asia, primul care a avut loc în afara Americii sau Europei, precum și primul care a fost găzduit în comun de mai multe națiuni. Patru echipe, China, Ecuador, Senegal și Slovenia, și-au făcut, din păcate Slovenia, și-au făcut debutul la Cupa Mondială, Senegalul fiind singura dintre ele care a avansat în faza grupelor și a ajuns în sferturile de finală. V-ați prins de ce am spus din păcate Slovenia. Turneul a avut mai multe surprize, printre care eliminarea campioanei în titlu, Franța, în faza grupelor, după ce a câștigat un singur punct, fără a marca niciun gol, precum și eliminarea Argentinei, favorită în număr 2 în faza, și ea tot în faza grupelor a fost eliminată. Coreea de Sud a reușit să ajungă în semifinale după niște arbitraje scandaloase, drept, învingând pe rând Polonia, Portugalia, Italia și Spania. A devenit prima echipă din afara confederațiilor UEFA, CONMEBOL și CONCACAF care a ajuns în semifinalele. Alături de Coreea de Sud, Turcia și-a făcut și ea prima apariție în semifinale. Cu toate acestea, cea mai puternică echipă de la turneu a fost Brazilia, care a învins fără probleme finală Germania cu 2-0, devenind singura țară care a câștigat campionatul mondial de 5 ori. În meciul pentru locul 3 împotriva Coreei de Sud, Turcia a câștigat cu 3-2, luând bronzul în a doua sa participare la un turneu final și totodată marcând cel mai rapid gol din istoria competiției după 10,8 secunde de la primul fluier. A fost ultima ediție care a folosit regula golului de aur și ultima care a folosit aceeași minge pentru toate meciurile, începând din 2006 și continuând până în prezent, s-a folosit o minge cu aceleași specificații tehnice, dar culori diferite. A fost de asemenea ultima oară când campionii mondiali au titlu s-au calificat direct la turneul final. Coreea de Sud și Japonia au fost alese de FIFA să găzduiască acest turneu final pe 31 mai 1996, deci cu 6 ani înainte. Inițial, Coreea de Sud, Japonia și Mexicul au prezentat 3 candidaturi rivale. Intrarea Coreei de

Sud în cursă a fost văzută de unii ca un răspuns la candidatura rivalei politice și sportive, Japonia. Liderii FIFA erau împărțiți în privința cui să ofere găzduirea, deoarece politica din cadrul forului de conducere mondial domina. Mexicul, fiind considerat cu șanse mici, era, ar fi fost a treia oară, deja prea mult, și Mexicul este mult, adică are avea multe lucruri sub cele două țări asiatice. Bătălia pentru această găzduire s-a redus între cele două. Ambele au declanșat un bliz masiv și costisitor de relații publice în întreaga lume, determinându-l pe Sultan Ahmad Shah, șeful Confederației Asiatice de Fotbal, să intervină. Șeful FIFA, João Havelange, susținuse de mult timp candidatura Japoniei, dar rivalul său de la FIFA, șeful UEFA, Lennart Johansson, deci, vedeți, are o tradiție neînțelegerea dintre șefii celor două organisme, deci Lennart Johansson a încercat să submineze planurile lui Havelange. UEFA și AFC au considerat găzduirea comună între cele două rivale asiatice ca fiind cea mai bună opțiune. Coreea de Sud și Japonia s-au confruntat în cele din urmă cu opțiunea între a nu organiza un turneu final sau a organiza unul comun și au ales cu reticență să accepte cogăzduirea. Coreea de Sud și Japonia au fost alese în unanimitate astfel drept cogazde de preferință față de Mexic. Nu s-au iubit niciodată coreenii și japonezii și chiar dacă sunt acolo în zonă, cum sunt rivalități astea locale, nu numai la ei. Dar până la urmă au ales, ca să zic așa, răul cel mai mic, așa, adică sau binele de care au putut avea oricum, pentru că riscau, una dintre ele risca să nu găzduiască. Astfel a fost primul turneu final de campionat mondial găzduit de mai multe țări. Al doilea a fost tocmai cel de acum, care s-a încheiat acum recent, în 2026, când au fost trei țări care l-au găzduit. Acesta a fost totodată, mă refer la 2002, prima găzduită vreodată de Asia, cealaltă fiind precedenta ediție din 2022, găzduită de Qatar, deci 20 de ani mai târziu decât aceasta la care mă refer eu astăzi. Secretarul general al Comitetului de Candidatură din Coreea de Sud, Song Yong-sik, a declarat că FIFA era interesată să organizeze unele meciuri în Coreea de Nord pentru a sprijini reunificarea Coreei, dar acest lucru a fost exclus. Naiv, cum să te gândești la reunificarea Coreei când sunt două sisteme diferite, complet diferite? În clipa în care dispare unul dintre conducători sau de preferință cel din nord, așa, abia atunci te poți gândi într-adevăr să la așa ceva. Altfel trebuie să fii naiv, să te gândești că se poate face o reuniune și mai ales prin fotbal. Evident că a fost exclus, deși cu o găzduire a Cupei Mondiale a permis Japoniei și Coreei de Sud să colaboreze, evenimentul nu a modificat semnificativ relațiile între cele două țări, care au fost tensionate din punct de vedere istoric, cum spuneam și mai înainte. Chiar și așa, această competiție a promovat o viziune globală de cooperare între cele două. După ce a fost împiedicată să găzduiască împreună cu Coreea de Sud, Coreea de Nord, probabil că a venit, sunt convins, a venit un habarnist acolo, vreun ăsta care, cine știe prin cum a ajuns într-o asemenea poziție înaltă, și a zis, bă, vin eu cu o chestie, să-i dau pe spate pe ăștia, ce chestie ingenioasă, așa. Și probabil cei care inițial nu i-au dat importanță și când au văzut despre ce e vorba, i-au zis, stai bă băiatule, stai liniștit acolo, vezi tu de treaba ta ce făceai, ce nu făceai, că nu cred că făcea multe lucruri, stai acolo că e mai bine dacă stai degeaba și nu faci nimic. Și și-au dat seama, adică că n-are rost cum să faci în Coreea de Sud. Și asta, evident că nord-coreenii au fost supărați pe treaba asta, și au decis să găzduiască propriul eveniment sportiv, jocurile de masă arirang,

în același timp desfășurate cu acest campionat mondial. Acest lucru nu este diferit de modul în care au acționat și în timpul Jocurilor Olimpice de la Seul din 1988. Atunci au decis să găzduiască simultan al 13-lea festival mondial al tineretului și studenților. Dar ăla măcar era un festival mondial, da, dar vă dați seama ce anvergură avea, ce anvergură avea așa ceva. Da. Dar cu poporul, bietul popor de nord-corean, dacă ei acolo au spus că au câștigat campionatul mondial, n-au săracii posibilitate. Ăla chiar este, cred că este cel mai nefericit popor de pe pământ, cei de acolo și cel mai abuziv regim din tot ce există în lumea asta, cu toți dictatorii, că sunt o mulțime de dictatori nenorociți care fac rău semenilor, mai rău ca din ceea ce se întâmplă acolo, nu cred să existe în lumea asta. Revenind la subiectul nostru, la momentul luării deciziei, Japonia nu se calificase niciodată, decizia de a găzdui cele două, Japonia nu se calificase niciodată la un turneu final. Deci aici ne referim la 1996, pentru că atunci s-a decis ca cele două să găzduiască, dar japonezii au reușit în 1998 să debuteze la un turneu final de campionat mondial. Singurele alte țări cărora li s-a acordat găzduirea unui turneu final fără să fi participat anterior, să se fi calificat la vreun altul precedent, au fost Italia în 1934 și Qatarul în 2022. De Uruguay nu poate fi vorba, că a fost prima care a găzduit primul turneu de fotbal, de turneu de campionat mondial de fotbal. 199 de echipe naționale au încercat, au luptat să se califice la acest turneu final. Procesul de calificare a început cu tragerea la sorți preliminară, care a avut loc la Tokyo pe 7 decembrie 1999. Campioana în titlu și Franța și gazdele Coreea de Sud și Japonia s-au calificat din oficiu și nu a fost, au fost, s-au calificat din oficiu. Nu au mai disputat vreun meci de calificare. Aceasta a fost ultima oară când campioana în titlu s-a calificat automat. 14 locuri au fost disputate de echipe din Europa, din UEFA, 5 de echipe din Africa, 4 de echipe din America de Sud, 4 de echipe din Asia și 3 de echipe din zona Americii de Nord, Centrale și Caraibelor. Celelalte două locuri au fost decise prin baraje, între baraje astea intercontinentale, între AFC și UEFA, respectiv între CONMEBOL și OFC, adică Federația din Oceania. 4 națiuni s-au calificat, cum spuneam, în premieră: China, Ecuador, Senegal și Slovenia. Turcia s-a calificat pentru prima oară din 1954, Polonia și Portugalia, ambele prima oară din 1986, Costa Rica și Uruguay, ambele prima oară din 1990, Suedia, Rusia și Irlanda au revenit și ele după ce au ratat mondialul din 1998. Coreea de Sud a devenit prima națiune din afara Europei sau Americii care a participat la 5 turnee finale consecutive. Toate cele 7 națiuni câștigătoare anterior ale campionatului mondial, Argentina, Brazilia, Anglia, Franța, Germania, Italia și Uruguay, s-au calificat, ceea ce a însemnat o doborâre a recordului prezențelor unor asemenea formații înainte ca recordul să mai fie doborât în 2014, când s-a adăugat și Spania care avea să câștige campionatul mondial 2010. Cea mai bine clasată din FIFA ranking care nu s-a calificat a fost campioana în titlu a Americii de Sud, Columbia. Columbia se clasa, era pe locul 4 la momentul când s-a calificat pentru când s-au calificat celelalte echipe

turneu final, în timp ce cea mai slab clasată echipă care a ajuns la acest turneu final a fost China. China se clasa atunci pe locul 50. Hai să vedem toate cele 32 de echipe calificate. Din Asia, deci sunt cele două gazde, Japonia și Coreea de Sud, alături de China și Arabia Saudită. Din Africa, Camerun, Nigeria, Senegal, Africa de Sud și Tunisia. Din CONCACAF, Costa Rica, Mexic și Statele Unite. Din CONMEBOL, Argentina, Brazilia, Ecuador, Paraguay și Uruguay. Iar din UEFA, Belgia, Croația, Danemarca, Anglia, Franța, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Irlanda, Rusia, Slovenia, Spania, Suedia și Turcia. Pentru acest turneu final au fost folosite 20 de stadioane, cel mai mare număr pentru oricare turneu final de campionat mondial până la acel moment. Coreea de Sud și Japonia au furnizat fiecare câte 10 stadioane, marea majoritate acestora fiind nou construite special pentru acest turneu. Grupele de la A la D și-au jucat meciurile în Coreea de Sud, iar grupele de la E la H și-au jucat meciurile în Japonia. Stadioanele din Daegu, Suwon, Yokohama și Saitama au găzduit fiecare câte 4 meciuri, în timp ce celelalte 16 stadioane au găzduit fiecare câte 3 meciuri. Niciun meci nu s-a jucat la Tokyo, ceea ce face din această metropolă a doua capitală a unei țări gazdă care nu a găzduit niciodată vreun meci de campionat mondial de fotbal, după Bonn, când era Germania de Vest, în 1974. Cu toate acestea, orașele Saitama și Yokohama fac parte din zona metropolitană a Tokyo și ele au găzduit meciuri. Arbitrajul a generat numeroase controverse, decizii discutabile, mai ales la meciurile Coreei de Sud, în special la meciul cu Italia, au generat 400.000 de reclamații și au fost incluse în topul ESPN al celor mai din istorie, cele mai controversate 10 partide din istoria turneului finale campionatului mondial. Meciul între Spania și Coreea de Sud a inclus două goluri spaniole anulate în mod controversat, pe care Ivan Helguera le-a numit atunci a fi arbitrajul l-a numit a fi un jaf și a determinat presa spaniolă să-i numească pe oficialii FIFA niște hoți de vise. FIFA însă a respins acuzațiile, considerând incidentul ca fiind o eroare umană. A fost totodată primul turneu final care a inclus loturi de câte 23 de jucători, ceea ce era așa o mică creștere față de 22 cât fuseseră până atunci. Asta pentru a mai adăuga, adică să fie clar, 3 portari, pentru că nu se știa niciodată dacă rămân ai 2 portari și dacă nu ți se accentează amândoi. Și ca să nu mai fie niciun fel de asemenea emoții, hai să mai băgăm un jucător care să fie portar. Comitetul de organizare al FIFA a anunțat cele 8 echipe cap de serie pe 28 noiembrie 2001. Tradiția istorică de a plasa gazdele, adică Coreea de Sud și Japonia, precum și deținătoarea titlului Franța, cap de serie, a fost menținută, în timp ce celelalte 5 echipe cap de serie au fost decise dintre niște performanțe legate de, ca și la precedentul turneu final, legate de ultimele 3 participări la turnee finale de campionat mondial și poziția lor în FIFA ranking în ultima lună. De data aceasta a fost un raport egal, 50% fiecare înainte. La precedentul turneu a fost 60% pentru aceste participări precedente, 3 participări, și 40% pentru FIFA ranking. Vedem că acest FIFA ranking din ce în ce
a început să capete mai multă importanță. Pentru tragerea la sorți, cele 32 de echipe au fost repartizate în 4 grupe, 4 urne, cele 8 echipe cap de serie au fost repartizate în urna 1 și urmau să fie extrase pe prima poziție din cele 8 urne care jucau în faza grupelor. Celelalte 24 de echipe au fost repartizate în câte 3 grupe pe baza geografică. Da, deci nu are rost să doar deci să vedem capii de serie, în afară de Franța și Coreea de Sud și Japonia, ca cum spuneam, ceilalți 5 capi de serie au fost Brazilia, Argentina, Italia, Germania și Spania. Deci primele clasate în FIFA ranking, lipsea Columbia, cum v-am zis, care Columbia era pe locul 5, dar ea nu a obținut pe teren calificarea. Tragerea la sorți a avut loc la Centrul de Expoziții și Convenții Busan din Coreea de Sud și a fost transmisă în direct la televizor pe 1 decembrie 2001. Comitetul de organizare al FIFA a decis înainte tragerea la sorți să plaseze campioana în titlu în grupa A, în timp ce gazdele Coreea de Sud și Japonia au fost plasate în grupa D, respectiv H. Continuă să fie prezentate aici felul în care s-a tras la sorți. Pe lângă tragerea sorții a echipelor, evenimentul a inclus-o și pe vocalista americană Anastasia, care a interpretat în public pentru prima dată cântecul oficial al competiției, Boom. O să-l auzim la finalul poveștii. Tragerea sorții a fost condusă ca de obicei, de data aceasta a fost nou secretar general FIFA, tot un elvețian, Michel Ruffinen, iar la această tragere la sorți, ca de obicei, au fost chemați oameni celebri din lumea fotbalului, precum Pelé, Johan Cruyff, Michel Platini, Enrique Borja, Roger Milla, precum și Hong Myung-bo, jucători importanți în Coreea de Sud și Japonia, în istoria fotbalului din aceste țări asiatice, Hong Myung-bo de la sud-coreen și Masami Ihara de la japonezi. A fost și o jucătoare de fotbal, Sun Wen, arbitru Im Eun-ju, alpinistul Park Jung-seok, actrița Song Hye-kyo și jucătorul de șah Cho Hun-hyun. O să vedem grupele în momentul când le prezint, n-are rost să le evoc acum. În fiecare grupă echipele au jucat câte 3 partide, cât un clasic cu victorie care valorau 3 puncte, egalul 1 punct. După ce se terminau, cele mai bune 2 echipe din fiecare grupă avansau în optime de finală, astfel încât toate câștigătoarele grupe începeau prin a întâlni o secundantă din celelalte grupe. Acest format a fost identic cu structura turneului utilizată în Franța în 1998. S-au jucat în total 64 de meciuri, inclusiv finala și finala mică. Grupa F a fost considerată grupa morții, deoarece a reunit 4 echipe tari: Argentina, Anglia, Nigeria și Suedia. Haideți să vedem grupa A. În grupa A, Franța, cum spuneam, Franța a fost o decepție. A început, ea a deschis competiția cu un meci împotriva Senegalului, pierdut 0-1. Uruguay, Danemarca 1-2, Danemarca, Senegal 1-1, Franța, Uruguay 0-0, Danemarca, Franța 2-0, Senegal, Uruguay 3-3. Danemarca și Senegal au mers mai departe, 7 respectiv 5 puncte, Uruguay 2, Franța 1 punct, au plecat acasă. Surpriză și Senegalul, dincolo de faptul că au bătut Franța, să se și erau cotați și sub Uruguay. În grupa B, Paraguay, Africa de Sud 2-2, Spania, Slovenia 3-1, Spania, Paraguay 3-1, Africa de Sud, Slovenia 1-0, Africa de Sud, Spania 2-3 și Slovenia
Paraguay 1-3, Slovenia au

rușine. Sunt convins că România, la vremea respectivă, România încă avea o echipă bună, ar fi făcut o altă figură. Nu vreau să spun că poate ne-am fi calificat, cu toate că nu era imposibil, dar la vremea respectivă băteam sigur Africa de Sud, asta este clar. Și cu Uruguay și cu Spania puteam să scoatem niște rezultate care ne-ar fi dat speranțe că puteam trece de faza grupelor, dar așa a vrut soarta atunci chiar a fost un ghinion cu această națională a Sloveniei. Pe vremea aia, într-adevăr, încă mai aveam fotbal și de aceea sunt așa de tranșant în ceea ce spun. La final, Spania 9 puncte, deci maximul, Paraguay 4 puncte, s-au dus mai departe. Africa de Sud tot 4 puncte, dar golaveraj identic, însă goluri mai puține marcate. Deci 6-6 a fost golaverajul Paraguayului, 5-5 golaverajul Africii de Sud, între ei au făcut 2-2, deci la mare ghinion au avut sudafricanii, că au trebuit să elimine. Slovenia, rușinea grupei, 0 puncte. Grupa C, Brazilia, Turcia 2-1, China, Costa Rica 0-2, Brazilia, China 4-0, Costa Rica, Turcia 1-1, Costa Rica, Brazilia 2-5 și Turcia, China 3-0. Mi-amintesc că mare noroc au avut turcii în meciul cu Costa Rica, pe care puteau pierde, dar nepierzându-l au reușit să se ducă mai departe. Datorită golaverajului au avut același număr de puncte cu costaricanii, deci vă dați seama ce important a fost în meciul respectiv. Brazilia 9 puncte maximul de puncte și Turcia 4, Costa Rica și ea 4 puncte, deci ea poate considera ca avut ghinion. China 0 puncte. Grupa D, Coreea de Sud, Polonia 2-0, Statele Unite, Portugalia 3-2. Este surprinzător, Coreea de Sud, Statele Unite 1-1, Portugalia, Polonia 4-0, Portugalia, Coreea de Sud 0-1 și Polonia, Statele Unite 3-1. În urma acestor rezultate, Coreea de Sud 7 puncte, liderul grupei, și Statele Unite 4 puncte, s-au dus mai departe și europenele s-au întors acasă. Portugalia și Polonia au avut ambele câte 3 puncte. Grupa E, Irlanda, Camerun 1-1, Germania, Arabia Saudită 8-0, Germania, Irlanda 1-1, Camerun, Arabia Saudită 1-0 și Camerun, Germania 0-2, Arabia Saudită, Irlanda 0-3, Arabia Saudită poate cea mai slabă echipă de la acest turneu. Germania și Irlanda s-au dus mai departe, 7 respectiv 5 puncte, Camerun 4 puncte și Arabia Saudită 0 și golaveraj 0-12. S-au întors acasă. În grupa F, Argentina, Nigeria 1-0, Anglia, Suedia 1-1, Suedia, Nigeria 2-1, Argentina, Anglia 0-1, Suedia, Argentina 1-1, Nigeria, Anglia 0-0. Suedia și Anglia au avut câte 5 puncte și au mers mai departe. Surprinzător, Argentina, cum spuneam și mai devreme, doar 4 puncte și Nigeria 1 punct, au plecat acasă. Grupa G, Croația-Mexic 0-1, Italia-Ecuador 2-0, Italia-Croația 1-2, Mexic-Ecuador 2-1, Mexic-Italia 1-1, Ecuador-Croația 1-0. Mexic și Italia au avut 7 respectiv 4 puncte și au trecut mai departe. Croația și Ecuador doar 3 puncte, doar câte 3 puncte, au plecat acasă, strânsă această grupă. Grupa H, Japonia-Belgia 2-2, Rusia-Tunisia 2-0, Japonia-Rusia 1-0, Tunisia-Belgia 1-1 și Tunisia-Japonia 0-2, Belgia-Rusia 3-2. Japonia 7 puncte, liderul grupei, și Belgia 5 puncte, s-au dus mai departe. Vedeți, ambele echipe gazdă și-au câștigat grupa. Pe locul 3, Rusia 5 puncte și pe locul 4, Tunisia 1 punct, au plecat acasă.

Pentru runda a doua, sferturile de finală și semifinală, echipele calificate din grupele A, C, F și H au jucat meciul în Japonia, în timp ce echipele calificate din grupele B, D, E și G au jucat meciurile în Coreea de Sud. Daegu din Coreea de Sud a găzduit meciul pentru locul 3, iar Yokohama a găzduit meciul final. În optimea de finală, Germania a învins Paraguay cu 1-0 printr-un gol marcat târziu, minutul 88 de Oliver Neuville. Anglia a trecut la Niigata de Danemarca cu 3-0, cu 3 goluri marcate în prima repriză. Suedia și Senegal s-au înfruntat la Oita în Japonia și au terminat 1-1 în timpul regulamentar, iar africanii au reușit să marcheze golul de aur prin Henri Camara și s-au calificat mai departe, ceea ce a dus la transformarea Senegalului în a doua echipă africană care a ajuns în optim după Camerun în 1990. Spania și Irlanda au jucat la Suwon, unde Spania a condus în cea mai mare parte a partidei 1-0, până când un penalti târziu reușit de Robbie Keane a dus meciul în prelungiri, unde Spania a ieșit victorioasă în urma loiturilor de departajare. Statele Unite și-a învins rivala din CONCACAF Mexic cu 2-0 la Jeonju, goluri marcate de Brian McBraid și Landon Donovan. Brazilia a învins la Kobe în Japonia pe Belgia cu 2-0, goluri frumoase marcate de Rivaldo și Ronaldo. Turcia a pus capăt, a frânt speranțele cogazdelor japoneze, câștigând la Miyagi 1-0, grație unui gol marcat de Umid Davala, minutul 12. Cealaltă cogazdă, Coreea de Sud, a învins după prelungiri la Daejeon, Italia, cu 2-1, cu un gol marcat de Ah Jung-hwan în minutul 117. Victoria Coreei de Sud a făcut astfel ca, pentru prima dată în istoria acestei competiții, echipe de pe 5 continente, Europa, America de Sud, America de Nord-Central, Africa și Asia, să aibă echipe care au ajuns în sferturile de finală ale aceluiași turneu. Mai departe, sfertul de finală, Anglia și Brazilia s-au înfruntat la Shizuoka, unde Ronaldinho a marcat un gol din lovitură liberă care l-a făcut cu knockout pe portarul David Seaman, câștigând în cele din urmă cu 2-1. Deschizeze scorul Owen pentru englezi, minutul 23. Rivaldo a marcat minutul 45+2 și au plecat la egalitate la pauză și Ronaldinho în minutul 50 a marcat acel gol al victoriei. Statele Unite au pierdut în fața Germaniei 0-1 la Ulsan printr-un gol marcat de Mihail Balak în minutul 39, dar controversele au înconjurat meciul când americanii au cerut arbitrului să acorde un penalti pentru un hands pe linia porții a lui Thorsten Frings în minutul 49, dar arbitru a refuzat acest lucru. Coreea de Sud a obținut un alt succes la Guangzhou într-un mod controversat după cel cu Italia, învingând Spania cu 5-3 la lovitură de departajare, fusese 0-0 până în minutul 120. Spaniolii au marcat 2 goluri, dar arbitrul le-a anulat pe ambele cu decizii controversate. Astfel, sudcoreenii au devenit prima națiune asiatică, prima echipă națională asiatică care a ajuns în semifinalele unui campionat mondial, eclipsând astfel recordul stabilit de omologii săi nordcoreeni, care au ajuns în sferturile de finală în 1966 în Anglia. De asemenea, a devenit prima echipă calificată în semifinalele campionatului mondial care nu a făcut parte din UEFA sau CONMEBOL de când Statele Unite reușiseră acest lucru, dincolo de aceste două mari confederații. Statele Unite au fost
în semifinale în 1930, la prima ediție. Turcia a învins la Osaka Senegal cu 1-0, tot prin intermediul unui gol de aur, deci senegalezii s-au calificat prin intermediul unui gol de aur și au fost eliminați prin intermediul unui gol de aur. Irhan Mansız l-a marcat în minutul 94. Și ajungem în semifinale. Ambele semifinale s-au încheiat cu același scor, 1-0. Prima semifinală s-a jucat la Seul și golul marcat de Mihail Balak a fost suficient pentru ca Germania să pună capăt drumului gazdelor, co-gazdelor sudcoreene. Dar Balak a vrea să rămână doar cu satisfacția acestui gol, pentru că în acest meci a primit cartonașul galben, a mai avea unul și asta, acest lucru l-a împiedicat să apară în finală. A doua zi s-a jucat cealaltă semifinală în care brazilianul Ronaldo a marcat al șaselea gol din acest turneu, gol care a ajutat echipa sa să învingă cu 1-0 Turcia și să se califice în finală. În finala mică, Corea de Sud, Turcia a fost până la urmă 2-3. Cum spuneam, turcii au deschis scorul foarte repede cu un gol care a rămas în istorie, Hakan Şükür. Apoi, în minutul 9, Lee Eun-gyong a egalat. În minutul 13, Irhan Mansız a readus avantaj pentru echipa sa, pe care l-a mărit în minutul 32, pentru ca gazdele să mai înscrie și ei în minutul 90+3 prin Song Chong-guk, și astfel s-a încheiat cu acest scor 3-2 pentru turci. Mare performanță pentru turci, cea mai mare performanță din istoria lor echipei naționale. Au mai obținut și la Euro, dar mondial. 63.483 de oameni au fost prezenți la acest meci. Finala de la Yokohama, în Japonia, două goluri marcate de Ronaldo au asigurat titlul pentru Brazilia, care a învins Germania destul de clar. Ambele goluri marcate în a doua repriză, minutele 67 și 79. Astfel el a câștigat, în afară de acest titlu mondial, a câștigat și gheata de aur, care este decernată cel mai bun marcator din istoria de la turneul final. Brazilia a devenit singura echipă de Argentina 1986 încoace care a câștigat trofeul fără să fie nevoie să apeleze la lovituri de departajare în faza eliminatorii, iar numărul total de lovituri de departajare, 2, a fost cel mai mic de la introducerea formatului eliminatoriu în 4 runde. 2 cazuri au fost ce am evocat mai înainte. Brazilia a devenit asemenea prima echipă care a câștigat fiecare meci de la un campionat mondial după 1970 și a stabilit un nou record pentru cea mai mare diferență de golaveraj pentru o echipă câștigătoare a titlului. Capitanul Braziliei, Cafu, a devenit primul jucător care a participat la 3 finale consecutive de campionat mondial. Deci 69.029 de spectatori au fost prezenți la finala de pe stadionul internațional din Yokohama, arbitrată de celebrul italian Pierluigi Collina. Cum spuneam, Ronaldo a câștigat gheata de aur, a fost golghetorul turneului cu 8 goluri, urmat de conaționalul său Rivaldo și Miroslav Kloze, germanul Miroslav Kloze, cei doi având câte 5 goluri. În total s-au marcat 161 de goluri de către 109 jucători, 3 dintre aceste goluri fiind creditate ca autogoluri. 2 dintre aceste autogoluri au fost în același meci, marcând pentru prima dată în istoria turneului final de campionat mondial, când două echipe care se confruntă marchează autogoluri în același meci.
În 64 de meciuri s-au marcat 161 de goluri, ceea ce înseamnă o medie de 2,52 de goluri pe meci. Statistici disciplinare, s-au acordat 272 de cartonașe galbene, o medie de 4,25 pe meci, 17 cartonașe roșii în total, cu o medie de 0,27 pe meci. Primul cartonaș galben a turneului, Emmanuel Petit, francezul Emmanuel Petit, împotriva Senegalului. Primul cartonaș roșu, Boris Živković de la Croația împotriva Mexicului. Cel mai rapid cartonaș galben, după două minute, Henri Camara de la senegalez împotriva Uruguayului, dar și Jesus Arellano de la mexicani împotriva Italiei. Cel mai rapid cartonaș galben primit după ce s-a intrat ca rezervă, trei minute, Alberto Garcia Aspe pentru mexicani în partida cu Statele Unite. El a fost introdus în minutul 78 și l-a primit în minutul 81. Ultimul cartonaș galben într-un meci fără prelungiri l-a luat Pape Thiaw de la senegalezi împotriva Suediei, minutul 90 plus 4. Ultimul cartonaș galben într-un meci cu prelungiri, Choi Jin-chul de la sud-coreeni împotriva Italiei, minutul 115. Cea mai rapidă eliminare de după lovitura de start, minutul 22, Carlos Paredes pentru Paraguay împotriva Sloveniei. Cea mai rapidă eliminare a unui jucător venit de pe bancă, 12 minute, Shao Jiai de la chinezi împotriva Turciei, el intrase la pauză în teren. Cea mai târzie eliminare într-un meci fără prelungiri, 90 plus 4, Hakan Ünsal de la Turci împotriva Braziliei. Cea mai din urmă eliminare într-un meci cu prelungiri, Francesco Totti de la italieni împotriva Coreei de Sud în minutul 103. Cea mai scurtă diferență de timp între două cartonașe galbene acordate acelui jucător, 3 minute. Karsten Ramelov pentru Germania împotriva Camerunului, cartonaș galben minutul 37 și din nou în minutul 40. Cele mai multe cartonașe galbene per echipă, 19 le-a luat Turcia. Cele mai multe cartonașe roșii, câte două, le-au luat Paraguay, Portugalia și Turcia. Cele mai puține cartonașe galbene per echipă, două, Nigeria. Cele mai multe cartonașe galbene ca jucători, câte trei, Mihail Balak de la nemți, Emre Belözoğlu, Tugay Kerimoğlu, ambii de la turci, Betu de la brazilieni și Francesco Totti de la italieni. Cele mai multe cartonașe roșii, câte un jucător au fost Roberto Acuña, Betu, Claudio Canigia, Nastia Cech, Salif Diao, Thierry Henry, Rafael Márquez, Alpaio Zalán, Carlos Paredes, João Pinto, Karsten Ramelov, Ronaldinho, Shao Jiai, Francesco Totti, și Hakan Živković. Cele mai multe și Živković, nu Hakan, scuze, Živković de la Croații, Boris Živković. Cele mai multe cartonașe galbene, 16, Camerun, s-au dat în meciul Camerun-Germania. Cele mai multe cartonașe roșii, 2 s-au dat în Brazilia-Turcia, Camerun-Germania, Slovenia-Paraguay și Portugalia-Coreea de Sud. Niciun cartonaș galben s-a întâmplat să fie în 3 partide, Croația-Mexic, Germania-Irlanda și Nigeria-Anglia. Cele mai multe cartonașe primite într-un meci, 16 galbene și 2 roșii la partida Camerun-Germania. Dacă Ronaldo a luat gheata de aur, balonul de aur l-a luat portarul german Oliver Kahn, a luat 2 premii, a luat și balonul de aur și premiul Iașin pentru cel mai bun portar. Cel mai bun tânăr jucător a fost desemnat Landon Donovan de la americani. Trofeul FIFA Fair Play l-a luat Belgia și echipa cu cel mai frumos joc, surprinzător, i s-a dat Coreei de Sud. Iată și 11-le turneului final. De fapt, 11. Cei mai buni jucători, pentru că sunt și rezerve, portarii
Oliver Kahn de la nemți, Rüştü Reçber de la turci, Saul Campbell de la

englezi, Fernando Hierro de la spanioli, Hong Myung-bo de la sudcoreeni, Alpay Özalan de la turci și Roberto Carlos de la brazilieni. La mijlocaș, Mihail Balak de la nemți, Claudio Reina de la americani, Rivaldo, Ronaldinho, ambii de la brazilieni și Yu Sang-chul de la sudcoreeni. Iar atacanți, El Hadji Diouf de la senegalezi, Miroslav Klose de la nemți, Ronaldo de la brazilieni și Hasan Şaş de la turci. Clasamentul final așa făcut, sunt niște criterii care în așa fel încât să facă și dincolo, să apară un clasament final și dincolo de primele patru, că la primele patru e clar, finalistele sunt pe primele două locuri, cele de finala mică, câștigătoarea pe locul 3, câștigă perdanta pe locul 4, la fel și la primul loc câștigătoarea campioană mondială. Mai departe sunt probleme, deci Spania pe locul 5, Anglia pe 6, Senegal pe 7, Statele Unite pe 8, Japonia pe 9, Danemarca pe 10, Mexic 11, Irlanda 12, Suedia 13, Belgia 14, Italia 15, Paraguay 16. Iar echipele eliminate în faza grupelor, pe locul 17 Africa de Sud, pe locul 18 Argentina, pe 19 Costa Rica, pe 20 Camerun, pe 21 Portugalia, 22 Rusia, 23 Croația, 24 Ecuador, 25 Polonia, 26 Uruguay, 27 Nigeria, 28 Franța, 29 Tunisia, 30 Slovenia, 31 China, 32 Arabia Saudită. Au fost și aici sponsori ai campionatului mondial, sponsori efective ai campionatului mondial, ai FIFA și și sponsori aduși de sudcoreeni, dar și de japonezi. Biletele alocate inițial pe piața internă se vânduseră, se epuizaseră, iar comitetul de organizare a finalizat vânzarea biletelor returnate din alocarea internațională până la sfârșitul lunii aprilie. Cu toate acestea, la meciurile de deschidere exista un număr semnificativ de locuri libere. Treptat s-a dezvăluit că biroul de bilete pentru campionatul mondial încă mai avea bilete nevândute. După ce FIFA a fost de acord să vândă acest stoc, JAOC s-a ocupat de vânzarea prin telefon, iar UCTB de cea pe internet. În special pentru meciul din runda a doua, Japonia-Turcia de la Miyagi, deși ambele părți au raportat că toate biletele fusese revândute, aproximativ 700 de locuri au rămas libere. Mascote oficiale au fost trei mascote, Ato, Kaz și Nick, creaturi futuriste CGI de culoare portocalie, violetă și albastră. Mie mi se par cele mai urâte mascote care au apărut vreodată la un turneu final de campionat mondial. Ei joacă propria lor versiune de fotbal numită Atmobal. Ato este antrenorul, în timp ce Kaz și Nick sunt jucători. Cele trei nume individuale au fost selectate din liste scurte de către utilizatorii de pe internet de la restaurantele McDonald's din cele două țări gazdă. Mingea oficială a turneului a fost Fevernova, fabricată evident de Adidas. Melodia oficială, cum spuneam și mai înainte, Boom, interpretată de Anastasia. Melodia locală oficială a fost Let's Get Together Now, iar imnul oficial a fost chiar așa s-a numit Anthem, care înseamnă imn. Evenimentul cultural oficial FIFA al Cupei Mondiale din 2002 a fost un festival al steagurilor numit Poezia Vânturilor. Organizat în parcul Nanjichon, o zonă a parcului Cupei Mondiale, aproape de stadionul din Seul, Poezia Vânturilor a fost expusă între 29 mai și 25 iunie pentru a ura succes competiției și a promova o atmosferă festivă. În timpul festivalului de artă a steagurilor, aceste steaguri pictate manual de artiști internaționali au fost expuse ca un salut adresat oaspeților internaționali într-un mod menit să promoveze armonia. Inițial, turneul final urma să fie găzduit fie de Japonia, fie de Coreea de Sud, dar în cele din urmă, cum spuneam mai înainte, ambele au decis să îl organizeze împreună și astfel să își împartă sarcinile de organizare, făcând din acest turneu final primul

mai multe națiuni gazde. Cu toate acestea au existat îngrijorări cu privire la selecția gazdelor din cauza problemelor logistice cauzate de călătoriile fanilor în cele două țări, precum și dacă unele dintre cele 20 de stadioane urmau să fie gata la timp. Deși problemele politice și din infrastructură au fost în cele din urmă depășite, a rămas problema sezonului ploios din Asia de Est în acea perioadă, care puteau perturba competiția. Prin urmare, calendarul turneului a fost modificat pentru a atenua pe cât posibil asemenea probleme, turneul începând pe 31 mai și jucându-se până pe 30 iunie, cea mai timpurie dată pentru o finală a campionatului mondial după 1986. Pentru telespectatorii europeni, diferența de fus orar a însemnat că meciurile aveau loc dimineața, conform orei locale, lucru cu care telespectatorii din Europa nu erau obișnuiți. Unele școli și companii au ales să deschidă târziu în zilele de meci sau au organizat evenimente comune de vizionare înainte de începerea lucrului. Turneul a avut un impact economic major atât asupra ambelor țări, generând venituri estimate la 1,3 miliarde de dolari americani. Cheltuielile turiștilor participanți la acest eveniment au generat venituri directe de 307 milioane de dolari americani și o valoare adăugată de 713 milioane de dolari americani. Japonia a cheltuit aproximativ 5,6 miliarde de dolari americani pentru pregătirile acestui eveniment, care a avut un impact de 24,8 miliarde de dolari americani asupra economiei japoneze și a reprezentat 0,6% din PIB-ul său în 2002. Aceasta a fost povestea legată de turneul final al campionatului mondial din 2002. Cum spuneam, o să o ascultăm acum pe Anastasia cu melodia care a fost melodia oficială a acestei competiții, denumită Boom. Car stop.

0: ascult Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Uite, Arena Națională închisă și pentru Dinamo FCSB, că existau unele speranțe. Am văzut chiar că s-a emis o ipoteză să se joace cele două pe Cluj Arena. Ar fi ceva inedit, n-au mai jucat până acum vreodată în afara, mă refer la meciurile de campionat, că așa au jucat finala aia cupei la Brașov, câștigată în 87 de Steaua cu 1-0, pentru că atunci se făcea pe stadionul, fostul stadion 23 august, mari festivități pentru Neanicu, așa, care mereu era comparat cu Burebista, cu Decebal, cu Ștefan cel Mare, cu... Da, era un banc de la Burebista până la Idiotul Ista. Așa, să vedem unde o să joace. Mă îndoiesc totuși că la Cluj, pentru că au interesul să vină spectatorii, nu știu că... Da, e adevărat că ambele echipe sunt populare și în restul țării și s-ar putea să vină cei de acolo, dar e mai puțin, parcă e cam departe. Bun, cum spuneam, am început luni un serial legat de cele 5 campionate, o istorie a celor 5 campionate, cele mai puternice campionate de fotbal din Europa. Am început alfabetic, le-am luat, am început cu Anglia, voi continua astăzi cu Franța. Liga a fost inaugurată așa, pentru ca să rezumativ la început, a fost inaugurată pe 11 septembrie 1932 sub numele de Național, înainte de a trece la Division 1 după un an de experiență. A continuat să funcționeze sub acest nume până în 2002, când a adoptat numele actual Liga. Începând cu 2026, Liga este considerată una dintre cele mai importante ligi naționale. Nu cred că începând cu 2026, cred că de foarte multă vreme. Este clasată pe locul 5 în Europa, așa am văzut materialul respectiv. Este clasată pe locul 5 în Europa.

după Premier League, Serie A, La Liga și Bundesliga. Profesionalismul în fotbal, profesionismul francez în fotbal nu a existat până în iulie 1930, când Consiliul Național al Federației Franceze de Fotbal, FFF, a votat cu 128-20 în favoarea adoptării sale. Înainte de aceasta, prima divizie a fotbalului francez a fost disputată între 1894 și 1929 printr-o ligă de amatori administrată de USFSA, un fel de organizație a sportului. Așa a fost și la noi, la început a apărut, până să fie preluată de Federația Română de Fotbal, la asociație, cum se numea atunci. Pentru a crea un succes o ligă profesionistă de fotbal în țară, federația a limitat liga la 20 de cluburi. Pentru a participa la competiție, acestea au fost supuse la 3 criterii importante: 1. Să fie avut rezultate pozitive în trecut; 2. Să poată încasa suficiente venituri pentru a-și echilibra finanțele; 3. Să poată recruta cu succes cel puțin 8 jucători profesioniști. Multe cluburi nu au fost de acord cu aceste criterii, în special Strasbourg, Racing Club, Roubaix, Amiens și Stade Français, în timp ce celelalte, precum Rennes, din cauza fricii de faliment, și Lille, din cauza unui conflict de interese, au fost reticente în a deveni cluburi profesioniste. Președintele lui Lille, Henri Joris, și președintele Ligii din Nord, deci în același timp era și președintele Ligii din Nord, s-a temut că liga sa se va prăbuși și a propus ca aceasta să devină a doua divizie a noii ligi care urma să se înființeze. În cele din urmă, multe cluburi au obținut statutul de profesionist, deși a devenit mai dificil să convingă cluburile din jumătatea de nord a țării, cum ar fi Strasbourg, Roubaix, Racing Club Roubaix și Amiens, au refuzat să accepte noua ligă, în timp ce, dimpotrivă, Mulhouse, Excelsior Roubaix, Metz și FIV au acceptat profesionismul. În sudul Franței, cluburi precum Marseille, Hyères, Montpellier, Nîmes, Cannes, Antibes și Nice au susținut extrem de mult apariția noii ligi și și-au acceptat statutul de profesionist fără să zică ceva. Sezonul inaugural al ligii profesioniste, numită Național, a avut loc în 1932-33. Cei 20 de membri ai acestui sezon de început au fost Antibes, SA Paris, Cannes, Club Français, Excelsior Roubaix, FIV, Hyères, Marseille, Metz, Mulhouse, Nice, Nîmes, Al, Lille, Racing Club de France, Red Star, Olympique, Rennes, Sochaux, Sète și Montpellier. Cele 20 de cluburi au fost împărțite în două grupe de câte 10, ultimele 3 clasate din fiecare grupă, retrogradând în divizia a doua. Franța era, pe vremea aceea, era o țară după care din multe lucruri se inspirase România, inclusiv această primă divizie, care a apărut cam același timp cu cea care a apărut și în România. Practic și Cupa României a fost tot copiată după Cupa Franței, și nu numai în sport, și în alte lucruri. Franța era un model pentru România. Dar așa a fost, deci așa a apărut și în prima divizie română, dacă vă aduceți aminte, au fost două sezoane consecutive când prima divizie, echipele erau împărțite în două grupe. Deci cele 20 de cluburi, cum spuneam, au fost împărțite în grupe de câte 10, ultimele 3 din fiecare au retrogradat. Câștigătoarele acestor grupe s-au confruntat apoi în finala, care se desfășura pe teren neutru și a decis campioana. Stade Olympic Yves du Manoir a fost acest loc neutru. Și prima finală
pe 14 mai 1933 au pus

față în față pe Olympique Lillois și echipa Cannes fusese doar pe locul 2 în a doua grupă, dar câștigătoarea Antibes a fost suspectată de luare de mită de către Federația franceză de fotbal, FFF, și a fost descalificată, așa că cea de din urma ei, Cannes, a fost desemnată să joace acea finală. Victorie cu 4-3 pentru Olympique Lillois, care a devenit prima campioană. După sezon, Liga a decis să păstreze cele 14 cluburi și să nu promoveze nicio echipă din Divizia 2. De asemenea, a fost de acord să schimbe numele din Național în Division 1. Pentru sezonul 34-35 a organizat un sistem legitim de promovare și retrogradare, aducând numărul total de cluburi din prima divizie la 16. Acest număr a rămas până în sezonul 1938-1939. Anii dinaintea războiului au fost o perioadă deschisă în care mai multe cluburi au avut oportunitatea de a fi încoronate campioane ale Franței. FC Sochaux-Montbéliard a fost primul club care a câștigat de două ori competiția. Din cauza celui de-al doilea război mondial, fotbalul a fost suspendat de guvernul francez și de Ligue de Football Professionnel, deși cluburile membre au continuat să joace în competiții regionale. În timpul campionatelor de război, așa cum sunt numite acestea și cum au existat și în România, profesionismul a fost abolit de regimul de la Vichy, iar cluburile au fost obligate să participe în ligi regionale denumite Zone Sud și Zone Nord. Datorită neasocierilor cu cele două ligi, LFFP și FFF nu recunosc campionatele câștigate de cluburi și, prin urmare, perioada 39-45 este inexistentă. După încheierea războiului și eliberarea Franței, fotbalul profesionist a revenit. Prima divizie și-a mărit numărul la 18 echipe. Imediat 18 echipe. Acest număr a rămas până în sezonul 65-66, când atunci s-a mărit din nou la 20. Perioada postbelică a marcat apariția unor noi cluburi emblematice, precum Lille OSC. Nu este același cu clubul ăla care a câștigat primul titlu. Lille OSC și OGS Nice. Stadio Reims a fost clubul dominant în acei ani 50 și începutul anilor 60, ajungând în două finale ale Cupei Campionilor Europeni. Apoi, în anii 60 până la începutul anilor 80, AS Saint-Étienne și FC Nantes au dominat fotbalul francez și s-au angajat într-o rivalitate acerbă la vârf. La mijlocul și sfârșitul anilor 80, Girondins de Bordeaux s-a impus ca principala forță a primei ligi franceze, când se afla sub conducerea tehnică a lui Aimé Jacquet. La sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, Olympique de Marseille a fost echipa dominantă, câștigând 4 titluri consecutive de campioană din 1988 până în 1992, avându-i în role principale, printre alții, pe Chris Waddell, Rudi Föhler și câștigătorul Balonului de Aur, Jean-Pierre Papin, devenind în 1993 primul club francez care a câștigat Liga Campionilor. Mai târziu, în anii 90, mai multe cluburi au apărut în vârful scenei naționale și europene, cum ar fi Paris Saint-Germain cu George Wach, David Ginola și Rai, Nantes cu Claude Makélélé și Japhet Ndoram, Bordeaux cu Zinedine Zidane, Vicent Izarazu și Jean Micoud, sau AS Monaco, care practic era dintr-o altă entitate teritorială, cu Thierry Henry și David Trezeguet. În 2002, Liga și-a schimbat numele în Division 1, din Division 1 în numele său actual Liga. În anii 2000, Olympique Lyonnais a instaurat o dinastie câștigând 7 titluri consecutive între 2002 și 2008, o serie fără precedent în fotbalul francez. Între 2009 și 2012, 4 cluburi diferite au câștigat campionatul consecutiv. Este vorba de Bordeaux în 2008-2009, Marseille în 2009-2010,
Lille în 2010-2011 și Montpellier în 2011-2012. În acea perioadă Eden Hazard de la Lille a devenit vedeta ligii. Foarte pestriță, întotdeauna am remarcat treaba asta, din toate cele 5 campionate cele mai puternice, în Franța e cea mai pestriță în echipe victorioase. Aici n-a existat. Au existat și aici dominări, dar nu așa de crunte cum au fost în celelalte campionate, cum a fost în Anglia. Și în Anglia au fost multe campione, dar ei au una că au sunt mai de demult, au campionatul respectiv, dar și când a existat câte o echipă dominantă, a stat destul de mult acolo și Liverpool și Manchester United și Manchester City. Pe când la francezi repede se trece la nemți, nu mai zic de Bayern München, la spaniol, nu mai zic de Real Madrid și Barcelona. Pe când la francezi au trecut destul de repede, au venit echipe. Acum de când e Paris Saint-Germain, deci Paris Saint-Germain este echipa cea mai mult dominantă așa, dar de-a lungul timpului a fost pestriță paleta câștigătoarelor. Din 2012 încoace, preluarea de către Qatar Sport Investments a permis lui Paris Saint-Germain să transfere jucători de top precum Zlatan Ibrahimović, Thiago Silva, Neymar, Mbappé și Messi, inaugurând o eră de dominație completă care i-a adus la câștigarea 12 titluri și 2 ligi ale campionilor europeni. Înainte de sezonul 2023-2024, numărul echipelor din campionat a fost redus la 18, 4 echipe din Ligue 1 2022-2023 au retrogradat în Ligue 2 și doar 2 echipe din Ligue 2 au promovat în Ligue 1. Așa, ca să vă dați seama acum care a fost succesiunea numărului de echipe în campionatul Franței, între 32-33 20 de cluburi, apoi 33-34 14, 34-39 16, 45-46 18, 46-47 20, 47-58 18, 58-63 20, 63-65 18, 65-68 iar 20, 68-70 iar 18, 70-97, o perioadă lungă, 20 de cluburi, 97-2002, 18 cluburi, 2002-2023, 20 de cluburi și din 2023 încoace 18. Pe parcursul unui sezon, de obicei din august până în mai se ține un asemenea sezon, fiecare club joacă de câte ori. E sistemul clasic care l-am avut și noi și care din nefericire nu mai avem astăzi. Fiecare joacă cu fiecare, fiecare are posibilitatea să joace pe teren propriu și în deplasare în aceste confruntări. Deci există tur și retur. Există și circumstanțe speciale care pot permite unui club să găzduiască meciuri în alte locuri, cum am spus și mai devreme de derbiul și la noi, de derbiul Dinamo-FCSB. Echipele primesc 3 puncte pentru victorie și 1 punct pentru remize, se stabilește ierarhia în funcție de totalul punctelor, apoi sunt departajate în caz de egalitate de gol averaj și apoi de goluri marcate. La sfârșitul fiecărui sezon, clubul cu cele mai multe puncte, deci este încoronat campion. Deci, dacă există punctaj egal, golaverajul și apoi golurile marcate determină câștigătorul. Dacă egalitatea persistă, echipele sunt considerate a ocupa aceeași poziție. Dacă există o egalitate cu miză, are loc un meci de play-off pe teren neutru. Doar pentru sezonul 2015-2016 două echipe urmau să retrogradeze și două echipe din a doua urmau să promoveze, dar această decizie a fost anulată și trei echipe au retrogradat și trei echipe au promovat. Astfel, sezonul 2016-2017 a marcat revenirea unui baraj pentru retrogradare între echipa de pe locul 16 din prima ligă cu echipa de pe locul 3 din cea de-a doua, într-o confruntare în două manșe, echipa din Liga a doua găzduind prima manșă.
Anterior, Liga utiliza un format diferit de promovare și retrogradare. Înainte de 1995, în formatul ligii era retrogradarea directă a ultimelor două echipe și un baraj între penultima clasată din prima divizie și câștigătoarea barajelor din a doua divizie, similar cu ce se întâmplă în Eredivisie olandeză și în Bundesliga germană. De asemenea, în timp, prima ligă franceză a mai experimentat o regulă de bonus. Din 1973 până în 1976, această regulă recompensa echipele care marcau 3 sau mai multe goluri într-un meci cu un punct suplimentar, indiferent de rezultat, cu obiectivul de a încuraja astfel jocul ofensiv. Experiența a fost în cele din urmă neconcludentă. La începutul sezonului 2006-2007, Liga a introdus un tabel al jocului ofensiv pentru a încuraja din nou marcarea mai multor goluri, atât în Liga 1 cât și în Liga 2. LFP, cu ajutorul fostului, adică Liga Profesionistă, cu ajutorul fostului antrenor, fostului selecționer Michel Hidalgo, a introdus ideea de a recompensa echipele care marchează cele mai multe goluri. Clasamentul era similar cu ideea anterioară, dar era independent de clasamentul oficial al ligii, iar cluburile erau recompensate doar cu bonusuri bănești, adică în loc să le dea punctul ăla în plus, le dădeau mai mulți bani. În iunie 2021, Liga Profesionistă a votat în mod covârșitor la adunarea generală reducerea ligii la 18 cluburi pentru sezonul 2023-2024, retrogradând 4 echipe în Liga a doua și promovând 2 ca să se facă această sumă. Începând cu sezonul 2023-2024, conform coeficientului UEFA, primele 4 echipe din Liga 1 se califică pentru Liga Campionilor, primele 3 mergând direct în faza grupelor. Echipa clasată pe 4 intră în a 3-a rundă de calificare. Echipa clasată pe locul 5 se califică pentru UEFA Europa League, iar a 6-a pentru UEFA Conference League. Ultimul joc din Europa League este determinat prin competiția internă de cupă a țării, Coupe de France. Dacă câștigătoarea cupei se califică pentru Europa prin poziția sa în campionat, atunci echipa de pe locul 7 din Ligue 1 se va califica pentru Conference League. Dacă Franța se numără printre primele două națiuni care au acumulat cele mai multe puncte de coeficient într-un singur sezon, un loc suplimentar în faza grupelor Ligii Campionilor va fi acordat echipei de pe locul 4. Ca atare, locul din runda a treia de calificare a Ligii Campionilor și toate locurile de mai jos vor fi împinse înapoi cu o poziție. Un total de 74 de cluburi au jucat până acum în Ligue 1, de la înființarea sa din 1932-33. În prezent, Marseille, Nice și Rennes sunt singurii dintre membrii fondatori care sunt în Ligue 1. Paris Saint-Germain este singurul club care nu a retrogradat prin puncte. A obținut promovarea în prima divizie pentru sezonul 74-75 și nu a mai coborât de atunci. Paris Saint-Germain a retrogradat administrativ în urma despărțirii de Paris FC în 1972, dar a revenit în prima ligă două sezoane mai târziu. Liga a fost câștigată în mai multe rânduri de Monaco, a cărui prezență prima ligă franceză face din aceasta o competiție transfrontalieră. La nivel internațional, cele mai cunoscute cluburi din Liga includ pe Paris Saint-Germain, Marseille, Lyon, Monaco și Lille. Paris Saint-Germain este cel mai de succes club cu 14 titluri. Saint-Étienne a fost primul club care a ajuns la 10 titluri. Cu o prezență de 76 de sezoane în Ligue 1, Marseille deține recordul pentru cele mai multe sezoane în Ligue 1, în timp ce Paris Saint-Germain deține recordul pentru longevitate, cum spuneam înainte, cu 52 de sezoane consecutive din 1974 până în prezent. Nantes este echipa cu cea mai lungă serie consecutivă fără înfrângere, 32, și cel mai mic număr de înfrângeri un meci într-un sezon, făcând acest lucru în campania 94-95. În plus, Nantes deține și recordul pentru cea mai lungă perioadă fără înfrângere acasă, cu o serie de 92 de meciuri din 1976 până în aprilie 1981, vremuri de mult apuse, pentru că FC Nantes este în prezent în Ligue 2, a retrogradat în sezonul trecut.
Există 75 de echipe care au participat la 89 de campionate, 89 de ediții.

ale Ligue 1, care de la început până în prezent, da, cum spuneam, așa, ca să vă faceți o impresie, 77 de sezoane are Marseille, 70 Saint-Étienne și Rennes, Saint-Étienne e în Liga a doua, 69 au Bordeaux și Lyon, Bordeaux este a avut, nici nu știu unde mai este, pentru că la un moment dat a fost retrogradată pentru probleme financiare, 68 de sezoane au Monaco și Nice, 67 Lille, 66 Sochaux și Strasbourg, 65 Metz Lens, 58 Nantes, 54 Paris Saint-Germain. Mă opresc aici. Finanțele și bugetele cluburilor din Ligue 1 sunt gestionate de Direction Nationale du Contrôle de Gestion, DNCG, organizație responsabilă de monitorizarea conturilor cluburilor profesioniste de fotbal din Franța. A fost fondată în 1984 și este o direcție administrativă a Ligue de Football Profesional, adică Liga Profesionistă. Misiunea DNCG este de a supraveghea toate operațiunile financiare ale celor 44 de cluburi membre ale sale, de a dezvolta resursele cluburilor profesioniste, de a aplica sancțiuni cluburilor care încarcă regulile de funcționare, de a apăra morala și interesele fotbalului francez în general. Această DNCG retrogradează echipele, poate să retrogradeze o echipă din Liga a treia, din prima ligă direct în Liga a treia, dacă sunt probleme mari financiare. Mi-aduc aminte că a făcut-o, dacă nu mă înșel, cu Brest. În urma unui raport al său s-a stabilit că bugetul combinat al cluburilor din Liga a fost de 910 milioane de euro pentru sezonul 2005-2006, o creștere de 39% față de sezonul 2002-2003. Motivul principal al creșterii a fost asociat în principal cu acordul pentru drepturile de televiziune pe care Liga îl semnează în mod constant. Excluzând pe Paris Saint-Germain, multe dintre cluburile din prima divizie erau extrem de sănătoase, cluburi precum Auxerre, Bordeaux, Lille și Lyon fiind deschise atunci ca fiind gestionate perfect. Cu toate acestea, DNCG a încurajat cluburile să se concentreze pe limitarea facturilor salariale exorbitante și a amplorii datoriilor lor, după ce s-a descoperit că în ansamblu conturile cluburilor erau pe pierdere pentru al treilea sezon consecutiv între 2008 și 2011, un deficit estimat la 130 de milioane de euro. În 2012, LFP a anunțat că deficitul a fost redus la jumătate, de la 130 de milioane de euro la 65 de milioane. Ligue 1 ocupa locul 5 în ceea ce privește veniturile obținute de cluburi, generând 0,6 miliarde de lire sterline pentru sezonul 2006-2007, fiind devansată de celelalte patru campionate tari. În ceea ce privește fotbalul mondial, cluburile Lyon și Marseille se numărau printre cele mai bogate din lume și apăreau în mod regulat în clasamentul Deloitte Football Money League al cluburilor de fotbal după veniturile generate din operațiunile de fotbal. În lista întocmită în sezonul 2008-2009, Lyon s-a clasat pe locul 13 printre cluburile care au generat aproximativ 139,6 milioane de euro, în timp ce Marseille s-a clasat imediat în urma lor pe 14, generând 133,2 milioane de euro. În 2016, doar Paris Saint-Germain se afla în top 30 în acel top Deloitte Football Money League, era pe locul 4. Din 2017 până în 2020, Paris Saint-Germain clasată între locurile 5 și 7 și Lyon clasată între locurile 17 și 28 au făcut parte din acel top 30. Deci, în total, haideți să vedem cine au câștigat echipele care au câștigat titlurile. Paris Saint-Germain a câștigat 14 titluri, de 9 ori a fost pe locul secund. Saint-Étienne, 10 titluri, de 3 ori pe locul 2. Olympique Marseille, 9 titluri, 13 locuri 2, Monaco 8 titluri, 7 locuri 2, Nantes la fel, Lyon 7 titluri, 5 locuri 2, Bordeaux 6 titluri, 9 locuri 2, Reims 6 titluri, 3 locuri 2, Lille 4 titluri, 6 locuri 2, Sochaux 2 titluri, 3 locuri 2, Set 2 titluri, Racing Club Paris un titlu, 2 locuri 2, Olympique Lillois, aia prima campioană, un titlu și un loc 2,
Strasbourg un titlu în loc 2, Roubaix Tourcoing un titlu, Auxerre un titlu, Montpellier un titlu. Astea sunt echipele care au câștigat au câștigat titlu. Pe jucători acum Michael Landreau, care a jucat între 1996 și 2014 pentru patru echipe la Nantes, Paris Saint-Germain, Lille și Bastia, este cel cu care are cele mai multe jocuri, 618, apoi portarii vedem că sunt ceea ce e și normal, Jean-Luc Ettori pe locul 2, 1975 și 94, a jucat numai pentru Monaco, 602 jocuri. Dominic Dropsy, între 1971 și 1989, a jucat pentru Valenciennes, Strasbourg și Bordeaux, 596 de jocuri. Un alt portar, Dominic Baratelli, 1967 și 1985, a jucat pentru Ajaccio, Nice și Paris Saint-Germain, 593 de meciuri. În sfârșit vine un jucător de câmp, Alain Gires, care între 1970 și 1988 a jucat pentru Bordeaux și Marseille, 586 de partide. Sylvain Castendeuș, între 1982 și 2001, a jucat pentru Metz, Saint-Étienne și Duluth. Pe locul 7, Patrick Batiston, 1973 și 1991 a fost activitatea sa în premier, a jucat pentru Bordeaux, Metz, Saint-Étienne și Monaco. Steve Mandanda, din nou un portar, între 2007 și 2016 și 2017 și 2025 a jucat la Marseille și la Rennes, 555 de meciuri. Jackie Novi, între 1964 și 1980, a jucat pentru patru echipe, Marseille, Nîmes, Paris Saint-Germain și Strasbourg, 545 de partide. Și ne ducem mult înapoi în timp, pentru locul 10, Roger Marsh, între 1944 și 1962, a jucat pentru Reims și Racing Club Paris, 542. El închide acest top 10. Ca marcatori, iată că a rămas, era un marcator în copilăria mea, mereu era pomenit de ei, un argentinian care însă a jucat puțin în Argentina, toată cariera a jucat-o în Franța, Delio Onis, între 1971 și 1986 era mereu acolo în fruntea golgheterilor, dacă nu era primul, era măcar pe podium. El a jucat pentru Monaco, Reims, Tours și Toulon, 299 de goluri în 449 de meciuri. Este urmat de Bernard Lacombe, fostul internațional dispărut destul de recent dintre noi. În 1969 și 1987 se întinde perioada sa în Ligue 1, la Lyon, la Saint-Étienne și la Bordeaux, 255 de goluri în 497 de meciuri. Hervé Revelli, și el este unul mai din anii 60, deci între 65 și 1978, era unul dintre jucătorii, nu aveau vedete mari la vremea respectivă, era unul dintre jucătorii importanței ai Franței la acele vremuri, avea și un frate, Patrick Revelli. Deci Hervé Revelli la Saint-Étienne și la Nice a jucat între 65 și 78, a marcat 216 goluri în 389 partide. Pe 4, Roger Courtois, între 1932 și 1956 la Sochaux și Troyes, a dat 210 goluri în 288 de partide. Pe locul 5, Tadej Sisovski, între 1947 și 1961 la Metz, Racing Club Paris, Valenciennes, 206 goluri în 286 de meciuri. Roger Piantoni, pe locul 6, în 1950 și 1966 a fost activitatea sa la Nancy, Reims și Nice, 203 goluri în 394 de partide. Pe locul 7, Kylian Mbappé, și aici am vrut să ajung, între 2015 și 2024 a jucat pentru Monaco și Paris Saint-Germain și a marcat un total de 191 de goluri în 246 de partide. De aceea nu au rămas tot cei din vremuri de mult apuse, pentru că în ultimele decenii cei mai buni fotbaliști francezi, cei mai eficaci, mai ales atacanții, au preferat să ducă la contracte mai mari în Anglia.

Anglia, mai ales în Anglia, dar și prin Spania, poate chiar și prin Italia, și de aceea nu am mai, dacă ar fi rămas Mbappé, vă dați seama, dacă rămâneam Mbappé în Franța și alții, nu numai Mbappé, n-am mai fi auzit de aceste nume istorice de care le-am pomenit mai înainte. Iar un jucător din o perioadă istorică, Joseph Ujlaki, cum îi zicea, de fapt era ungur, îl chema Ujlaki Joseph, între 1947 și 1964, ungur originar, pentru că avea cetățenie franceză și a jucat și naționala Franței. El a jucat pentru Stade Français, Set, Nîmes, Nice și Racing Club Paris, 190 de goluri în 438 de partide. Fleury Dinalot, și el ne-a părăsit recent, locul 9, între 1960 și 1975, la Lyon și la Étoile Rouge, între 1900, a marcat 187 de goluri pentru 425 de partide. Și pe locul 10, tot oameni de demult, Carlos Bianchi, exact ca Del Ionis și Carlos Bianchi era printre cei pomeniți adesea ca mari marcatori, argentinian. Între 1973 și 1980 el a jucat pentru trei cluburi, Reims, Paris Saint-Germain, Strasbourg, a marcat 179 de goluri în 220 de partide, și suedezul Gunnar Andersson, care între 1950 și 1960 a jucat la Marseille și Bordeaux și el a marcat tot 179 de goluri, dar în 234 de partide. Canal Plus a fost primul post de televiziune pentru Liga franceză. Primul meci transmis de acesta a fost între Nantes și Monaco pe 9 noiembrie 1984. Asta să nu credeți că până atunci francezii n-au văzut meciul la televizor, dar acesta a fost primul, să zic așa, treaba mai bine organizată și mai profesionistă legată de transmisiunile TV. A deținut monopolul timp de 17 ani, implementând numeroase inovații în tehnice de difuzare și reușit să transforme fotbalul într-un spectacol. A creat numeroase programe legate de ligă, care analizau meciuri sau arătau detalii din culise ale cluburilor. A contribuit finalmente la popularizarea primei ligi din Franța în întreaga Franță și dincolo de ea. Autoritățile franceze, dornice să spargă monopolul Canal Plus, au încurajat apariția lui TPS, care a intrat în concurență cu Canal Plus pentru drepturile TV din Ligue 1 în 1999, pentru perioada 2001-2004. Cei doi radiodifuzori au împărțit drepturile pentru 325 de milioane de euro pe an, plus un avans plătit de 1 miliard de franci pentru sezonul 99-2000. Concurența ridica drepturile TV la 375 de milioane de euro pentru sezonul 2004-2005. Bătălia dintre cei doi radiodifuzori s-a încheiat cu o ofertă record, o medie de 600 de milioane de euro pe an din partea lui Canal Plus, la sfârșitul lui 2004, pentru a-și asigura drepturile exclusive de difuzare timp de 3 ani. Consecința directă a fost dispariția lui TPS în anii următori, care a fost înghițită chiar de Canal Plus. În 2008 a fost rândul gigantului Orange, că sunt francezi, să intre pe piața transmisiunilor sportive din Franța, cu scopul de a asocia drepturile sportive în ofertele sale ISP și de a câștiga o cotă de piață pe acest tronson. Canal Plus a făcut o ofertă de 460 de milioane de euro pe sezon, iar Orange a obținut un meci important în fiecare weekend cu o ofertă de 208 milioane de euro. Din nefericire, Orange nu a reușit să-și acopere strategia cu profit și a decis să nu mai repete experimentul după 2012. În iunie 2011, Liga LFP a ajuns la acorduri cu canalele Premium, Canal Plus și Bell N Sport. Bell N Media Group a plătit către LPF 510 milioane de euro pe parcursul a 4 sezoane pentru 8 meciuri, în timp ce Canal Plus achiziționase cele mai bune 2 meciuri pe etapă. De asta e vorba. Suma totală plătită 607 milioane de euro pe an. În 2014, ambele canale și-au renoit contractul cu Liga până în 2020. Canal Plus a recâștigat a treia selecție de meciuri, pe lângă faptul că a reușit să păstreze drepturile asupra celor mai bune 2 meciuri din etapă.
Valoarea drepturilor de difuzare a crescut semnificativ.

ajungând la 726,5 milioane de euro pe an. Canal Plus plătea un total de 540 milioane de euro pe an, iar Bell and Sport 186,5 milioane. În 2018, Media Pro a achiziționat 3 dintre cele 4 pachete majoritare de drepturi media LFP pentru sezonul 2020-21 până în 2023-24, înlocuind în mare parte Canal Plus într-o tranzacție evaluată la un record de 1,15 miliarde de euro. Bell & Sport a menținut lotul 3, care conținea 2 meciuri pe săptămână, sâmbătă seara și duminică după amiază. Media Pro urma să înființeze un nou canal pentru a găzdui aceste drepturi. Bell & Sport a sublicențiat ulterior pachetul său către Canal Plus. În iunie 2020, Media Pro a anunțat un parteneriat cu TF1, în cadrul căruia nou canal va valorifica potențialul și resursele rețelei și va fi denumit Telefoot, o expresie a programului de fotbal de lungă durată a lui TF1. Prezentatorii de la Telefoot, Gregoire Margoton și Bixent Rizarazu, fostul internațional, au format echipa principală de transmisie timp de cel puțin 20 de meciuri pe sezon. Încercând să-și renegocieze contractul din cauza impactului financiar al COVID-19, MediaPro a început să rețină plățile drepturilor către LFP în octombrie 2020. Directorul general al ligii, Arnaud Rouget, a declarat în octombrie 2020 că ar putea fi nevoit să apeleze la un nou post de televiziune dacă nu reușește să rezolve disputa cu MediaPro. În decembrie 2020 s-a raportat că MediaPro se pregătea să lichideze Telefoot după ce a fost de acord să despătrubească LFP pentru cele două plăți de drepturi ratate. În februarie 2021, Canal Plus a ajuns la un acord interim pentru a achiziționa pachetele de drepturi deținute de MediaPro pentru restul sezonului și ulterior a sublicențiat Ligue 2 către Bell N. Telefoot s-a închis pe 8 februarie 2021. În iunie 2021, LFP a vândut pachetele de drepturi de difuzare către ale MediaPro pentru Ligue 1 către Amazon Prime Video pentru sezonul 21-22 până în sezonul 23-24 pentru doar 250 de milioane de euro pe sezon. Canal Plus și-a păstrat acel lot 3 la prețul istoric de 332 de milioane de euro pentru două meciuri care conțin cele mai bune confruntări. Cei doi difuzări și Free, care dețin drepturi digitale, plătind un total de 663 de milioane de euro. În august 2023, Canal Plus a anunțat un acord de sublicențiere cu DAZN pentru a transmite în flux meciurile sale pe un canal de marcă în cadrul serviciului, ca parte a lansării locale a DAZN. Canal Plus a aflat în conflict legal cu LFP, cu Liga, adică, și care se poziționase în 2021 pentru a recupera toate drepturile și era supărat că nu reușise acest lucru, nu a planificat să-și renoiască drepturile după încheierea sezonului 23-24. În vara anului 24, după lungi discuții, DAZN a achiziționat 8 din 9 meciuri pentru 400 milioane de euro, în timp ce Bell and Sport a achiziționat un meci pe etapă pentru 100 de milioane de euro. Dar în aprilie 2025, atât LFP cât și DAZN au ajuns la un acord pentru a pune capăt acordului de difuzare a drepturilor din cauza unui litigiu între cele două părți privind plățile neplătite pentru drepturi. L'Echipe a relatat că DAZN urma să plătească către Ligă 100 de milioane de euro pentru a ieși din acord, precum și restul de 140 de milioane de euro pe care le datora organizației pentru ultimele două rate. În iulie 2025, Liga a anunțat că un serviciu intern de streaming numit Liga în Plus va fi lansat pe 15 august la timp pentru sezonul trecut, 2025-2026. Dintre cele 9 meciuri săptămânale din configurația cu 18 echipe a Liga, Liga în Plus difuza exclusiv 8, iar Bell N își păstra alocarea unui meci difuzat sâmbătă pentru încă un an. Pentru sezonul trecut, Ligue 1 distribuia aproximativ 142 milioane de euro din venituri media cluburilor sale prin intermediul noului său serviciu de streaming direct către consumator Ligue 1 Plus. Pentru sezonul 2026-27, care urmează să înceapă, LFP recuperează drepturile asupra meciului de la Bell & Sport

iar Liga în plus devine radiodifuzorul exclusiv al întregului campionat francez. Trofeul anterior din Ligue 1 s-a numit trofeul care se decerna campioane hexagonal și a fost dezvoltat de Ligue de Football Profesional și proiectat și creat de Pablo Reynoso. Trofeul a fost acordat campioanei Franței începând cu sezonul 2006-2007, înlocuind precedentul trofeu din Ligue 1 care exista de 5 ani. Numele de hexagonal a fost derivat dintr-o competiție oficială creată de LFP și canalul de televiziune francez TF1 pentru a stabili un nume pentru noul trofeu. Adică au fost invitați mai mulți și suporteri și specialiști în domeniul graficii să dea un nume. Au fost trimise peste 9.000 de propuneri și pe 20 mai 2007 Frederic Tirez din cadrul Federației Franceze de Fotbal a anunțat că în urma unui vot online termenul hexagol, deci hexagol, așa a primit jumătate din voturi. Primul club care a ridicat acest trofeu hexagol a fost Olympique Lyonnais, care a câștigat titlul în 2007-2008. Trofeul actual al Ligii 1, creat de Matthias Kiss, va fi acordat începând cu sezonul 2024-2025. Nu a primit încă un nume acest trofeu, are o bază hexagonală în partea de jos și o sferă placată cu aur în partea de sus, susținută de coloane în formă de 1. Pe lângă trofeul câștigătorului și medalia individuală de câștigător pe care o primesc jucătorii echipei care câștigă campionatul, Liga acordă și un premiu lunar jucătorului lunii. După sezon au loc premiile UNFP și sunt acordate asemenea premii precum jucătorul anului, managerul anului și tânărul jucător anului, atât în Ligue 1 cât și în Ligue 2. Câteva recorduri, cele mai multe titluri le are, cum spuneam, Paris Saint-Germain 14, cele mai multe consecutive 7 Lyon, cele mai multe apariții 76 de sezoane Marseille, cele mai multe sezoane consecutive în prima ligă 52 Paris Saint-Germain între 1974 până în prezent, cele mai multe victorii în prima ligă la general 992 le are Olympique Marseille, cele mai multe victorii într-un sezon 30 le are Paris Saint-Germain în 2015-16 și Monaco în 2016-2017, cele mai multe victorii pe teren propriu într-un sezon 19, Saint-Étienne în 1974-75, cele mai multe victorii în deplasare într-un sezon 13, Monaco în 2016-2017, cele mai multe victorii consecutive 14 le are Bordeaux din runda 28-a din 2008-2009 până în runda 3-a din 2009-2010, cele mai multe victorii consecutive pe teren propriu, 28 la Saint-Étienne din etapa 28-a a ediției 73-74 până la etapa 4-a ediției 75-76. Cele mai multe victorii consecutive în deplasare, 9, Marseille de la etapa 24-a din 2008-2009 până în prima etapă din 2009-2010. Cele mai multe victorii consecutive într-un singur sezon, 12, le are Monaco din runda 27-a în 2016-2017 până în runda 38-a a acelui sezon. Cele mai multe remize în prima ligă, 622, le are Sochaux. Cele mai multe înfrângeri în prima ligă, 859, același club. Cele mai puține înfrângeri într-un sezon, una, Nantes, în 1994-95. Cele mai puține înfrângeri pe teren propriu într-un sezon, există mai multe echipe care au așa ceva. Nantes, 7 sezoane a avut, n-a fost bătută acasă. Marseille și Bordeaux câte 5, Saint-Étienne, Monaco câte 4, Sète, Strasbourg

0: și Auxerre câte 3, Nîmes, Bastia, Lyon, Paris Saint-Germain, Lyon câte 2, Olympique Lillois, Racing Club Paris, Valenciennes, Angers, Nice, Nancy, Laval, Toulouse și Cannes câte un sezon. Cele mai puține înfrângeri în deplasare într-un sezon, o singură înfrângere a avut-o Nantes în 1994-95. Cele mai multe puncte în clasamentul general campionatului, la campionatul cu 2 puncte pentru victorii, 2551 are Marseille, la 3 puncte pentru victorie, tot Marseille cu 3543 de puncte. Cele mai puține puncte într-un sezon, 3 puncte, Lens în 2017, deci cele mai puține puncte într-un sezon, 17 puncte când s-au dat 3 puncte pentru victorie, Lens în ediția 1988-1989. Cele mai multe goluri marcate în prima ligă, în total Marseille 3611. Cele mai multe goluri primite în prima ligă, FC Sochaux 3236. Cea mai mare diferență de golaveraj la general, plus 847 are Monaco. Cele mai multe goluri marcate într-un sezon, 118, Racing SF în 1959-60. Cele mai puține goluri primite într-un sezon, 19, Paris Saint-Germain în 2015-2016 și cea mai mare diferență de goluri într-un sezon, plus 83, în același sezon, Paris Saint-Germain. Cea mai mare prezență de spectatori la un meci din campionatul primei divizii franceze, 78.056 la un Lille-Lyon care s-a disputat pe 7 martie 2009 pe Stade de France din Saint-Denis. Suntem la și jumătate și am încheiat aici discuția legată de campionatul Franței. Vom lua o pauză.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, am văzut că, iată, CSU Craiova este noua regulă asta în care poți să ai un parteneriat cu echipă de Liga a doua și jucătorii tăi, fără să se transfere acolo, au dreptul să joace pentru... Îți desemnezi 5 jucători care au dreptul să joace acolo. Cel mai important dintre cei 5 pe care și-a desemnat CSU Craiova să joace la CSM Slatina, între Oltenia acolo, să cu CSM Slatina a făcut parteneriatul ăsta, este Mihnea Rădulescu. Ceilalți 4 sunt Alexandru Glodean, care e portar, Alexandru Maxim, tot portar, Denis Muntean și Sebastian Șerban. Pe mulți dintre aceștia îi vedem adesea pe banca oltenilor, cu mici șanse de a juca. Denis Muntean are un joc, Maxim vine de la voluntari. În fi, și Glodean parcă a fost și el la sezonul trecut de câteva ori pe bancă. Denis Muntean este jucător de bandă, Sebastian Șerban a jucat și ofensiv. Mihnea Rădulescu este bine cunoscut, venit de la Petrolul

dar a avut ghinionul să se accidenteze. Am văzut că trei jucători, la care nu s-a, pe unul singur s-a mai bazat, trei jucători vor lipsi până la sfârșitul anului. Talisson a suferit o leziune la nivelul genunchi.

a avut o ruptură de ligamente încrucișate, fiind indisponibil din februarie încoace. Gojković ce-a mai jucat, că restul nu prea se bate. De Talisson auzisem că vreau să-l facă plecat. Până la urmă, că din cauza accidentării astea n-au putut să-l plec. Oricum, nici Talisson, nici Baroan nu sunt pierderi mari pentru Rapid, să zici că păcat de ei că sunt accidentări grave, nu dorim la nimeni asta, dar din punct de vedere sportiv nu contează foarte mult pentru Rapid aceste accidentări. Flaviu Stoican este în Serbia după ce a plecat de la FCV Faru, s-a întors practic acasă, el este originar din Turnul Severin și este la CS Drobeta, echipă nou promovată în Liga 3 și se află în cantonament în Serbia. Alt loc, alt lucru interesant este că Rodrigo, se tot vorbește că vine la FC Barcelona, el ar vrea să vină, dar cei de la Manchester City nu vor să-i dea drumul, nu sunt mulțumiți de banii pe care îi oferă gruparea catalană. Federația Română de Basket l-a numit Ersku în funcția de selecționer al echipei noastre naționale masculine. A ajuns la un acord cu el, tehnician cu experiență de 17 sezoane în basketul profesionist american, acumulat în NBA, NBA G League și UNBA. În prezent, Hersku ocupă funcția de antrenor secund la Chicago Bulls în stafful condus de Thiago Splitter. De nou, carieră e activat în cadrul unei organizații importante precum Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers și Chicago Sky. În sezonul 2025-26 a fost antrenor principal la Rip City Remix în NBA G League, pe care a condus-o către prima calificare în play-off din istoria francizei. Alături de Hersku, Ryan Kershaw va ocupa funcția de antrenor secund al României. Kershaw este head coach la Carleton College și a fost desemnat MEAC și NBC Region 9 Coach of the Year în sezonul 2022-2023. Din staful tehnic vor face parte în continuare și Ionuț Bâscoveanu și Alin Săptel în funcția de antrenor secunzi. Hersku are și o legătură specială cu România, tatăl său fiind născut la București. După asta vreau să spun, dar am așteptat să văd ce se scrie. Probabil că este român de origine evrească. Tatăl său e născut în București, el s-a născut în Amherst, Massachusetts. Hersku nu a impresionat ca jucător de basket, altfel că a făcut tranziția spre antrenorat, a absolvit colegiul Lake Forest, fiind licențiat în coaching și apoi a absolvit master's-ul în știința sportului la Academia Sportivă a Statelor Unite ale Americii. Sunt curios dacă știe ceva românește, probabil că nu, pentru că nu știu cât am mai vorbit el acasă cu ai lui, că doar dacă vorbește acasă, altfel n-ai cum să păstrezi. Sau știi câteva cuvinte, știi, îți rămân așa câteva cuvinte, dar nu poți să legi. Văd, eu constat la prieteni de ai mei plecați peste, de multă vreme peste graniță, când mai stau cu ei de vorbă, ce greu își aleg cuvintele. Adică stau să se gândesc. Și oameni care vorbesc bine românești, au născut cu școala aici făcută și acolo au avut copii sau în familie au vorbit limba română. Adică n-au fost chiar rupți complet. Dar cu toate astea, folosind o altă limbă acolo, e mai greu. Nu mai curge așa cum curge în mod, când o vorbește în mod obișnuit. Asta e o chestie firească. Astăzi are loc și Supercupa Europei la fotbal. Se știe, o competiție în care înainte jucau câștigătoarea Cupei Campioni Europeni cu câștigătoarea Cupei Cupelor. Acum joacă câștigătoarea Ligii Campionilor

câștigătoare a Europa League, va fi Paris Saint-Germain cu Aston Villa. Cele două se vor întâlni la Red Bull Arena la Salzburg. Este a 52-a ediție, există 26 de câștigătoare și atâta vor rămâne și după acest joc, pentru că ambele echipe, atât Paris Saint-Germain cât și Aston Villa, au câștigat odată trofeul. Aston Villa mai de mult, în 1982, pe vremea aia se juca dublă manșă, au pierdut la Birmingham cu Barcelona 0-1, dar au câștigat în deplasare 3-0 și și-au judecat trofeul. Paris Saint-Germain a câștigat prima oară anul trecut când a dispus de Tottenham Hotspur, deci tot o echipă din Anglia. 2-2 a fost pentru ca apoi să se impună la lovitură de partajare cu 4-3. Cele mai multe trofee le-a câștigat Real Madrid. De altfel sunt 26 de câștigătoare ale Supercupei Europei. Cele mai multe le are Real Madrid 6, urmată de Barcelona și Milan câte 5, Liverpool 4, Ajax, Atletico Madrid câte 3, câte două Anderlecht, Bayern, Chelsea, Juventus și Valencia. Și mai apoi este un grup de echipe cu câte una, printre care și Steaua. De 31 de ori s-a impus câștigătoarea Ligii Campionilor, aici le-am inclus și pe alea care au câștigat Cupa Campionilor. De 20 de ori a câștigat cealaltă reprezentantă, adică cealaltă reprezentantă care n-a fost, nu deținea Cupa Campionilor sau Liga Campionilor. De 12 ori a câștigat reprezentanta Cupei Cupelor și de 8 ori câștigătoarea Cupei UEFA sau Europa League, cum vreți să-i spuneți. Într-o singură ediție, 1993, câștigătoarea Ligii Campionilor a fost înlocuită de finalistă. A fost atunci când Olympique Marseille a fost implicată în acel scandal de corupție. Ea a fost înlocuită de AC Milan. Și Milan n-a câștigat, a pierdut în fața lui Parma atunci. Bun, aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. A fost alături de mine în regie Dragoș Constantinescu. Eu sunt Răzvan Toma și vă transmit până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu solist. Iată că ne aflăm într-o nouă zi a cupelor europene și astăzi avem vreo 3 partide, e adevărat mult, mult mai puțin importante decât cele ce s-au jucat ieri. Ieri a fost așa un regal fotbalistic, aș spune, pe panoul sportului. În Champions League am văzut echipe importante calificându-se, dar și echipe cu șansa întâi care au părăsit competiția. Aseară am urmărit cu mare atenție ceea ce va face Darius Solaru în partida din Norvegia. Royal Union Saint-Gilloise s-a dus la luptă pe terenul lui Bodo Glimt, dar echipa gazdă a reușit să obțină calificarea în fața formației fostului jucător roș-albastru. Union Saint-Gilloise s-a bătut, a ajuns în prelungiri cu Bodo Glimt, un meci decis doar după 2 reprize de prelungiri. Nu s-au putut rupe cele două în timp regulamentar. Norvegienii au obținut calificarea în play-off-ul Champions League, în timp ce Olaru retrogradează cu echipa sa în Europa League. Darius Solaru a fost titular așadar în partida din Norvegia, așa cum anticipam, de-aia l-au și adus acolo în formația belgiană. Bodo Glimt a deschis scorul la 6 minute după pauză. Blumberg a șutat imparabil direct la vinclu, însă atenție mare, Olaru a pasat decisiv la golul egalizator marcat de Guilherme Smith în minutul 61. S-a terminat până la urmă 2-2, s-a mers în prelungiri și iată ca și în meciul tur, finalul a fost unul interzis cardiacilor, pentru că Bodo Glimt a revenit în avantaj în minutul 76, iar belgenii au restabilit egalitatea cu 2 minute înainte de expirarea timpului regulamentar. Din păcate, minutul 90+7, Van de Pere a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. A urmat apoi 2 reprize suplimentare și cu 3 minute înainte de final, când se mergea la penaltiuri, Helmersen a marcat golul calificării pentru Bodo Glimt. Și vă spuneam, în urma acestei înfrângeri, echipa lui Darius Solaru va evolua în play-off-ul Europa League. Să nu uităm însă că mijlocașul român a acuzat în minutul 75 o accidentare și a fost înlocuit cu Biondici. Și sigur că vom vedea dacă el se va regăsi printre titulari în formația sa în partida de campionat de la finalul săptămânii. Da, Olaru a jucat undeva în zona mediană către atac, în spatele vârfului David, care nu pot să spun că s-a descurcat prea bine, dar Olaru a luat o notă destul de bunicică, aș putea spune, din partea jurnaliștilor, care au, cred că a treia notă în ordinea valorică a luat Darius Olaru. Oricum, muncește băiatul acolo, cu toate că unii bat câmpii așa și zic că cine știe ce nu face, că este superficial. N-aș zice chiar așa, că este un băiat superficial. Destul de multe meciuri prin cupele europene inferioare s-au încheiat după prelungire.

giri. În Liga Campionilor au fost două. Vă spuneam despre Bodo/Glind și Royal Union Saint-Gilloise, 3-2 după prelungiri, și s-au mai jucat prelungiri la NEC Nijmegen Olympiacos Pireu. Formația din Grecia a reușit imediat după pauză să deschidă scorul, prieteni, prin Kaabi, minutul 4-6, și părea că grecii vor merge mai departe. Golul egalizator al lui Linssen însă a adus liniștea în tabăra olandezilor, care au intrat tăvălug cu Olympiacos în prelungiri, și evident că acolo lucrurile au venit din partea publicului, care a purtat formația gazdă NEC Nijmegen către o victorie realizată de Mor în minutul 95. De atunci până la final nu s-a mai întâmplat nimic, iar olandezii și-au arătat super calitatea în comparație cu grecii, care au coborât nivelul odată cu trecerea timpului. Ziua de marți au mai adus un meci spectaculos și la Almata, acolo în Kazahstan. I-a fost chiar prima partidă a zilei în care Levski Sofia și-a arătat din nou superioritatea prin jucătorii săi de superclasă. Reinaldo, despre care vă vorbeam ieri, a primit o pasă luminoasă din partea lui Everton Bala și a reușit să transforme foarte devreme. O finalizare fabuloasă a lui Reinaldo, care nu a ezitat să trimite mingea cu puțin din afara careului, șutând precis în colțul stâng al porții, și sigur că portarul formației din Almata, Anar Bekov, s-a arătat a fi învins de acest super specialist, un brazilian cu o tehnică individuală extraordinară, acest tânăr Reinaldo, care la 25 de ani pare să fie briliantul formației Levski Sofia. Păi, oameni buni, uitați-vă la Nea Gigi și uitați-vă la echipele bulgare. Băi, oameni buni, echipele bulgare au scos banul la greu și au adus brazilieni, au adus jucători determinanți. De Levski asta să ia de prin divizia a doua, de pe la echipe răsuflate, jucători pentru a-i reeșapa la FCSB. Nu, oameni buni, au pus mâna pe jucători de calitate. Uite, l-a adus pe ăsta, pe Ocoflex ăsta, de-a dreptul incredibil, jucătorul venit din Irlanda, Armstrong Ocoflex, poate ceea ce este mai bun pe acolo, pe la echipele de club din Irlanda, atacantului Levski, care a fost la 24 de ani adus în curtea formației bulgare și își fac treaba foarte bine. L-am văzut marcând și prin campionat de vreo 2-3 ori, de 4 ori în ultima perioadă, șmecher băiatul. A marcat și în poarta lui Borac Banja-Luka în calificări de 2 ori, și în tur și în retur. Un fotbalist de bază, aș putea spune, pentru echipa bulgară, care și-a făcut treaba extraordinar de bine cu acești jucători. L-ați văzut pe brazilianul Reinaldo, pe acest Ocoflex. Pe lângă asta mai există un alt jucător extraordinar, un portughez mijlocaș ofensiv, e vorba de Serginho, care, dacă vă aduceți aminte, s-a certat la baionetă după meciul cu Universitatea Craiova, cu antrenorii formației noastre. Așa că, păi, dacă scoți banul și aduci, nu îți trebuie decât 3 piese în echipă, că pe lângă aceste piese mai asamblezi lângă ele și alți jucători din România, alți jucători mai vechi, dar echipa capătă culoare. Noi ne ducem în cap și facem rezultate de egalitate cu echipe nou promovate, în loc ca FCSB-ul să strălucească pe prima scenă a fotbalului românesc. Mereu lamentări și alte motive ca să acceptăm până la urmă și rezultatele acestea super modeste pe care echipa roșialbastră le face în ultima perioadă. Da, asta este. Dacă suporterii acceptă, asta e viața. Mergem înainte și urmărim meciuri anoste. Ziua de ieri a mai adus o victorie incredibilă. Pentru mine este incredibilă victoria, nu neapărat prin prisma faptului că Sabak Baku a reușit să o bată pe Aarhus din Danemarca, ci pentru faptul că a bătut-o cu 4-0. Băi, oameni buni, la pauză 0-0, un meci echilibrat, cu posesia aproape egală. Mamă, când a început repriza a doua și au început jucătorii lui Sabak Baku să atace poarta danezilor, fai de mine, Simi, Solvet, Michels,
Severina au marcat pentru această incredibilă formație de la Baku și acolo, iarăși, jucători aduși cu mari eforturi financiare în tabăra azerilor de la Sabah Baku, acest extraordinar jucător, aripa dreaptă a echipei Sabah Baku, Veliko Simic, care la 31 de ani marchează în ultimile 6 partide, a marcat 5 goluri, vă dați seama, a marcat cu Aarhus

retur, a marcat cu Cups de două ori, a marcat cu TNS. Toate aceste goluri marcate de Veliko Simić în partidele internaționale jucate de această formație a sa, care, dacă n-ar fi fost acești jucători aduși cu bani grei, nu ar fi putut face performanță. Cine investește bani, aduce jucători, uite că rezolvă. Deci vă dați seama, campioana Danemarcei umilită, efectiv, în Azerbaidjan, la Baku. Cine punea preț acum câțiva ani pe Sabah Baku? Dinamo Zagreb a câștigat și în deplasarea de la Kaunas scorul 2-1 meciul cu lituanienii, cu toate că nu mai avea nevoie. Nec Naimegen, vă spuneam, s-a calificat după prelungiri cu greu în fața lui Olympiacos. Hapoel Berșeva o trimite la program pe Steaua Roșie Belgrad. Echipa de pe stadionul Rajko Mitić nu reușește să marcheze nici măcar un gol în două partide, cu toate că ea ieri avea o cotă de gol marcat la o victorie acasă, care ar fi trimis-o mai departe în Champions League. Dar uite așa, Steaua Roșie Belgrad e bătută de o echipă israeliană și, apropo de asta, mi-atrage atenția în mod deosebit prestația israelienilor de ieri, pentru că și astăzi vom avea niște israelieni pe tablou. Păi, oameni buni, eu stau și mă întreb așa, păi, dar cum echipele astea israeliene, care nici măcar acasă nu joacă, joacă pe coclauri prin alte țări, pentru că... războiul bate la ușă acolo în zona lor, și uite că totuși o echipă ca și Hapoel Berșeva dă lovitura pe Rajko Mitić din Belgrad și o bate măr pe Steaua Roșie. 2-0, s-o bați pe Steaua Roșie la ea acasă cu 2-0, mi se pare un rezultat extraordinar pentru echipa israeliană. Publicum Țelie câștigă cu Ararat Armenia, scor 2-0, era normal să fie așa, slovenii au reușit un rezultat bun acasă, în retur, după ce pierduseră în Armenia cu scorul de 2-1. Dar armenii s-au bătut și ei săraci, dar când s-au dus în Slovenia deja era greu voinicului acolo la Țelie. Slovan Bratislava a învins-o pe Mjällby din Suedia. Două echipe umilite, aș putea spune, din zona aceea, Aarhus din Danemarca, trimis acasă, Mjällby trimis acasă după 2-0 pentru Slovan în această întâlnire. Slovan bătuse cu 1-0 și în partida tur. Nu, 2-1. Bătuse la Mjällby. Fenerbahçe și Istanbul a reușit să defileze și în partida retur de pe teren austriac. Fenerbahçe a reușit să marcheze un gol, atât îi trebuia ca să facă liniște. Cine putea să marcheze? Talisca, măi, oameni buni! Arbitrul partidei, spaniolul Hernandez, s-a dus în punctul cu VAR ca racheta în minutul 66. Poate că se și bucura că a avut șansa să dea penalti pentru Fener. Știu eu, poate că bașcanii turci au înțeles foarte bine gestul arbitrului spaniol, dar până la urmă glumeam așa. Muriqi a intrat și el în formația de bază a lui Fenerbahçe, care a reușit prin acel gol să obțină o victorie, până la urmă firească, vă spun, diferență de valoare între cele două formații, un șut pe jos de la 11 metri a lui Talisca în stânga plasei, n-a lăsat nicio șansă portarului Kudiakov, care a încercat, dar n-a reușit să facă nimic. Și uite așa, pe ansamblu 3-0 pentru Fener în dubla manșe cu o echipă austriacă de top, dar care arată că acest campionat al Austriei e mult sub ceea ce se joacă în Turcia. Plus că s-au adus jucători în tabăra turcilor. Deci acest Talisca e jumătate de echipă, prieteni, pentru Fenerbahçe. Olympique Lyon s-a distrat cu Sparta Praga și vă spuneam de acum o săptămână. Rezultatul de la Praga a fost unul fantomă. Un rezultat de pariuri, până la urmă. Sparta Praga a învins-o pe Lyon cu scorul de 2-1 în tur, dar se știa că vine dezastrul în partida retur. Echipa franceză, venită dintr-un campionat net superior față de cel al cehilor, reușește să câștige repede. Prin minutul 70 era deja 3-0 pentru formația Olympique Lyon, care pur și simplu s-a jucat de-a șoarecele cu pisica cu Sparta Praga, o echipă într-o coborâre vertiginoasă. Cam asta s-a jucat ieri, dragii mei, nu știu în ce măsură alte rezultate ar mai fi importante, poate cele din Europa League, din Conference League.

Fotbalul va fi mai la putere așa mâine, când vor fi multe partide, dar ziua de ieri a fost deosebit de darnică în partide importante. Iată, în Europa League, o caterincă totală în Georgia, unde Iberia și Larne au încheiat din nou la egalitate după partida tur. S-a terminat cu scorul de 1-1 partidele, nu, 0-0 în tur și 1-1 în retur. S-au marcat două goluri, dar doar prelungirile au adus o victorie a echipei Iberia împotriva irlandezilor de la Larne. Așa că nu mi s-a părut decât o diferență foarte mare în favoarea georgienilor, dar uite că nu s-a remarcat pe tabela de scor acest lucru. S-a jucat și în Conference League. Bran Bergen din Norvegia s-a calificat în Cipru. La Nicosia, Apollon a pierdut cu scorul de 4-2 după prelungiri în fața unei echipe norvegiene, vă spuneam, dispusă oricând să marcheze pe orice stadion. Nici nu contează, câștigă sau pierde, Bran Bergen se duce ca pitbull-ul așa la poarta adversă și până la urmă scrie, vă dați seama. CSKA Sofia a jucat destul de modest partida cu Panathinaikos și a reușit după prelungiri să piardă calificarea, cu toate că și CSKA-ul investise foarte, foarte mult în jucători. Formația bulgară avea în teren un mijlocaș care mie mi-a plăcut foarte mult. E vorba de bolivianul Hector Cuellar, un jucător de echipă națională a Boliviei. Mijlocașul coordonator de altfel, dar care n-a putut face mare lucru. E diferență între Levski și această micuță, mai micuță formație CSKA 1948 Sofia. Levski este tare pe picioare, ce să zic, super șmecheră echipă. Cam ăsta a fost fotbalul ieri în zi de Liga Campionilor. Astăzi vă spuneam că avem parte doar de 3 partide, destul de multe prin Cupa României Betano, dar nu neapărat importante. Aș merge pe mâna formației din Katowice în Polonia, că nu va pierde meciul cu Hapoel Tel Aviv. Acum pe arena din Katowice, la fluierul arbitrului grec Tsakilidis, se vor înfrunta două formații, iar Katowice, după 0-2 în tur pe terenul neutru unde s-a jucat această întâlnire, s-a jucat pe DVTK din Ungaria, pe stadionul lui DVTK la Miskolc s-a derulat această partidă și acolo Hapoel Tel Aviv a bătut-o pe Katowice destul de rău. 2-0 era deja minutul 18. Acum, Katowice, dacă ne uităm pe statistici așa, a fost modestă. A avut doar vreo 2 șuturi pe spațiul porții față de 6 a lui Hapoel. Echipa poloneză, prieteni, nu cred că are astăzi șansa de o scoate pe Hapoel. E un scor de calificare acest 2-0 și zic eu că în ciuda faptului că bookmakerii s-au gândit să împingă jocul pe mâna echipei poloneze, nu știu în ce măsură calificarea va și veni. Handicapul de 2 la partida Katowice-Hapoel Tel Aviv, cred că vor fi din nou goluri puține, pentru că sunt două echipe care nu se prea agită să înscrie. Cred că este handicapul de 2 și sub 2,5 goluri marcate și aici în meciul ce se joacă în Polonia. Vom vedea ce va fi. Cert este că avem parte de o zi mai subțirică astăzi, cu doar 3 partide, niciuna dintre ele important, nicio partidă importantă. De ce nu sunt importante? Pentru că FC Copenhaga a bătut deja la Debrecen pe echipa maghiară cu scorul de 3-0 și nu știu în ce măsură pe Parken Stadion din Copenhaga va mai dori să o bată din nou. S-ar putea să se gândească la niște cote frumoase, rău de tot, de exemplu o cotă care mulțește de 10 ori cașcavalul investit, este o victorie a lui Debrecen. Vă dați seama, chiar de vă 11 ori vă înmulțește investiția dacă Debrecen câștigă la Copenhaga în această seară. De ce n-ar câștiga dacă deja calificarea e pierdută după 0-3 în Ungaria? Katowice
Hapoel, vă spuneam că nu bag mâna în foc că această echipă Katowice nici măcar nu cred că va câștiga, dar dacă totuși va câștiga, nu o va face la mai mult de un gol diferență, pentru că israelienii par

să fie mai multe echipe pe care le urmărim în formă destul de bună. SK Rapid Viena, cred că este singura echipă care va fi mai departe din această țară, pentru că în tur în Estonia, pe terenul lui Paide, SK Rapid Viena a învins cu scorul de 4-1. Undeva se întâmplă o nenorocire, ori la Rapid Viena cu Paide, ori la FC Copenhaga cu Debrecen. Nu cred eu că toată lumea bate așa la foc automat, că nu prea au de ce. Da, poate să mai gândesc unii și la buzunarul propriu, nu neapărat la victoria în sine, care nu mai are niciun fel de relevanță. Meciul cel mai echilibrat se joacă în Polonia, la Katowice, unde Hapoel Tel Aviv vrea să-și apere acel 2-0. Dar în rest, Copenhaga, Debrecen și Rapid Viena, Paide sunt meciuri deja tranșate încă din tur. Ce cred că va fi pe panoul Cupei României? Chiar acum la ora 11, peste vreo 35 de minute, un foarte simpatic arbitru, Stefano, de la București, un băiat minunat, înalt, cu o forță fizică excelentă, va arbitra partida dintre Popeștile Ordeni și CS Dinamo București. Îi urez succes lui Stefano pe această cale, la această întâlnire. Este și el în creștere, un arbitru foarte tânăr, care a debutat ca rezervă prin Liga a doua. Să sperăm că va face acest lucru și pe la meciurile de Ligă secundă. E ușor, ușor, într-o creștere vertiginoasă, băiatul super bine pregătit fizic. Mai avem și o partidă în care Agricola Borcea e nebunită prin domnul primar să câștige partida cu Unirea Slobozia. Nu știu în ce măsură Unirii Slobozia îi trebuie acest rezultat victorios să meargă în Cupa României, că pe acolo bate vântul pe la Slobozia, ați văzut, financiar vorbind. Metalul Buzău probabil că va trece cu ușurință de echipa din Băicoi. Diferență mare de valoare între cele două formații. Apoi, ce meci mai e așa mai important? Uite, de exemplu, meciul dintre Dunărea Giurgiu și Steaua București. Cred că antrenorul acestei formații, al formației Steaua București, nu concepe ca o echipă atât de mică precum Dunărea Giurgiu să o scoată pe Steaua și cred că Oprița va face tot ceea ce știe să meargă mai departe în cupă, dacă în campionat e destul de șubredă formația roșie-albastră. Ce mai e frumos la acest meci? Dunărea Călăraș CSA Fumați, un meci foarte, foarte echilibrat, în care cu siguranță că Afumațiul își dorește o calificare în faza superioară a cupei. Eu cred că și Chindia Târgoviște câștigă la Moreni în fanfar, la Ian Județ acolo va fi ușor să o bată pe Flacăra, o echipă de divizie inferioară. Derby care altădată aducea 10.000 de spectatori în tribunele stadionului din Petroșani, acolo în Valea Jiului, Jiul o întâlnește pe Minerul Lupeni. Ambiție mare pentru Minerul Lupeni, nu știu în ce măsură au ei pârghii să oprească pe Jiul astăzi. Mai avem o calificare, cred eu, a CSM Olimpia Satu Mare în fața lui Minaur Baia Mare. Concordia Chiajna joacă la Mogoșoaia și dacă bagă echipa de bază, Concordia va câștiga fluierând. Dar mi-atrage atenția în mod deosebit derbiul dintre Poli Timișoara și CSC Dumbrăvița. Prieteni, acolo va fi o luptă serioasă de la distanță între cele două. Astăzi se văd și față în față cele două echipe orgolioase așa cum le știm. Metaloglobus București, dacă și-a propus să meargă mai departe în cupă, o câștigă meciul acesta cu Progresul Spartak. Nu va fi deloc greu. În timp ce Bihorul bate la Sant Andrei, o formație de ligă inferioară. O calificare a Reșiței la Timișul SAG este foarte posibilă, chiar la mai mult de un gol diferență. Derby de Ilfov la Tunari, astăzi Tunari cu CS Ștefănești, o echipă din Ștefănești destul de proeminent, a spune așa, acolo în comuna ilfoveană, unde Ștefăneștiul va popi pe foarte mulți adversari, să știți, din Liga Secundă. În timp ce Cetatea Suceava se duce cu aer în piept după ce a bătut în deplasare în etapa trecută la Târgu Mureș, se duce să o bată și pe USV Iași, care pare prea micuță pentru un război atât de mare. Altădată un derby local, Oneștiul cu Bacăul se vor duela tot în Cupa României de

la ora 17:30. Râmnicu Vâlcea, o echipă foarte interesantă, sub bagheta lui Schumacher, se deplasează pe superbul stadion din Târgu Jiu. Vă rog eu frumos, cine trece prin concediu sau prin, știu eu ce, a traversat țara pe acolo, prin Târgu Jiu, oameni buni, intrați puțin la stadion, să vedeți și voi ce înseamnă un OZN. Efectiv, stadionul din Târgu Jiu este un OZN cu parcări, cu tot ceea ce îți dorește inimioara, cu apă caldă la toaletele spectatorilor, cu un stadion impecabil, impecabil la Târgu Jiu, și zic eu că ar trebui să-l vedeți odată și odată. Râmnicu Vâlcea se duce în fața lui CSM cu gând la victorie și zic eu că ar putea să treacă mai departe Schumacher cu mintea lui așa deosebită, pentru că a trecut și el prin mâna unor antrenori de la care cred eu că a învățat ceva. Gloria Bistrița va câștiga la Zalău, fără discuție, pentru că echipa de divizie inferioară nu poate să-i pună probleme astăzi. Deci multe meciuri de Cupa României pe care chiar vă invit să le accesați pentru a obține câteva cote așa care să vă împingă către un oareși ce câștig. Da, cel mai frumos meci de astăzi îl așteptăm la ora 22, este Supercupa Europei. Pentru al doilea an consecutiv, câștigătoarea UEFA Champions League, PSG, întâlnește o echipă engleză în Supercupa Europeană, de data aceasta urmând să joace cu Aston Villa. Partida se joacă în Austria, la Salzburg. Iar să nu uităm că PSG a învins-o pe Tottenham la lovitură de repartajare în Supercupa de anul trecut și probabil că își propune să câștige și astăzi un nou trofeu. E clar că Luis Enrique vrea cât mai multe trofee. PSG este singura echipă franceză, după cum ne relatează FlashScore în statisticile sale, e singura echipă franceză care a câștigat vreodată această competiție, iar după ce anul trecut a trecut de Arsenal, campioana Premier League în finala Unii Champions League din mai, ar putea deveni prima formație din orice țară care reușește să câștige Supercupa 2 ani la rând. Doar Real Madrid în 2017 a mai făcut acest lucru. După 2 ani epuizanți, Paris Saint-Germain a avut o vară liniștită cu doar 2 transferuri importante și doar 2 meciuri amicale disputate până acum. Sigur, a avut și jucători mulți la mondial. E clar că parizienii cu un lot subțiat nu au reușit să câștige niciunul dintre aceste partide amicale. Dar nu contează. Va trage astăzi tare. Aston Villa e la rândul ei fostă câștigătoare a acestei competiții de Supercupă după ce a triumfat în fața Barcelonei prin 82, iar acum revine într-o finală de Supercupă după o victorie categorică 3-0 cu Freiburg în acea finală de Europa League, marcând a 5-a oară când antrenorul Unai Emery ridică al 2-lea trofeu ca importanță al cluburilor europene. Spaniolul, fost antrenor la Paris Saint-Germain, a pierdut toate cele 3 încercări anterioare de a câștiga Supercupa și să nu vă mire dacă astăzi Aston Villa va bate PSG-ul. Acum nu știu dacă în timp regulamentar, dacă la penaltiuri, doar vreau să subliniez că nu se vor juca prelungiri la Supercupa Europei. E o competiție la care se va trece direct la loviturile de departajare, așa că să nu vă așteptați la prelungiri. Da, vom vedea din nou jucători super importanți, cum ar fi Kvaratskhelia, care a marcat de 4 ori împotriva echipelor engleze în sezonul trecut și a înscris și împotriva lui Aston Villa în sezonul trecut, 2024-2025. Să știți că Emiliano Buendia a marcat și a oferit o pasă decisivă în succesul lui Villa din finala Europa League, un jucător exponențial pentru echipa engleză, iar 5 din ultimile sare 6 goluri au venit în prima oră de joc. Deci e foarte posibil să vedem gol încă din prima repriză, pentru că o finală fără goluri nu arată deloc colorat, așa.
Ne spune site-ul FlashScore în statisticile sale că PSG a avut peste 10,5 cornere în 3 din ultimile 6 meciuri. Deci, pentru cei care sunt amatori de cornere în Bet Builder, cred că puteți să forțați numărul de cornere. Iar PSG a marcat în fiecare dintre ultimile 28 de meciuri din sezonul trecut, în fiecare

0: care dintre ultimile 28 de meciuri. Așa că ultimile 6 meciuri oficiale ale lui Aston Villa au produs peste 2,5 goluri, lucru pe care îl așteptăm și astăzi în fața lui Paris Saint-Germain. Acum, ce să zic, campioana în titlu a UEFA Champions League a câștigat fiecare dintre ultimile 7 supercupe. Dar având în vedere pregătirea redusă a lui Paris Saint-Germain din această vară, e posibil jocul să fie echilibrat, iar o eventuală surpriză a lui Aston Villa să fie luată în calcul de cei care mizează. Cam asta se va întâmpla pe Red Bull Arena din Salzburg, unde personal eu aștept goluri de ambele părți. Pentru că PSG s-ar putea să nu poată conta pe vedetele revenite târziu de la Cupa Mondială, e vorba de Fabian Ruiz, de Dembélé, de Désiré Doué. De la Villa, Martinez, Consa și Watkins nu au revenit încă, iar mijlocașii Onana și noul transfer pe care se bazează Aston Villa, Manzambi, sunt indisponibile. Așa că echipele o să fie un pic cam bine garnisite cu rezerve în această seară. Da, un meci demonstrativ mai mult pe Red Bull Arena din Salzburg, dar măcar aștept și eu goluri de ambele părți, indiferent că în prima, în a doua repriză, un GG cred că este deosebit de meritat. S-ar putea să vedem penaltiuri la finalul meciului, nimeni nu știe ce va fi în această seară, dar presupun că fiind vorba de PSG și Aston Villa, spectacolul va fi la el acasă, dragi prieteni. Haideți să facem și noi un spectacol de publicitate, după care să revenim așadar pentru a discuta despre restul meciurilor din sport care ne stau la dispoziție într-o zi de 12 august 2026.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

echipei a venit în direcția lui după eliminarea belgienilor, a mai dat două cartonașe roșii. De ce se întâmplă asta e foarte greu de înțeles, de ce Ișvan atrage asemenea stări de nervozitate din partea jucătorilor, nu îmi explic în acest moment, dar e clar că minutul 90 plus 6, Van de Pere de la Saint-Gilloaz a avut o intrare cu talpa pe glezna adversarului, iar Ișvan Kovács a scos galben și l-a eliminat pe cel care mai fusese avertizat și minutul 81. Rămas în 10 oameni, gruparea belgiană a primit lovitura în minutul 117 și astfel a fost eliminată din Champions League. Probabil că supărați pe eliminarea lui Van de Pere, s-a declanșat scandalul, pentru că jucătorii lui Saint-Gilloaz și patronul echipei l-au înconjurat pe Ișvan Kovács în semn de nemulțumire, o nemulțumire care a ajuns la cote maxime vis-a-vis de deciziile arbitrului pe parcursul jocului, considerate împotriva lui Royal Union Saint-Gilloaz. Iar centralul român n-a stat pe gânduri și le-a arătat cartonașul roșu și jucătorilor Raul Floruț și Adem Zorgane, care au fost printre cei mai vehemenți la finalul partidei din Norvegia. Foarte, foarte supărat, Alex Muțio, patronul celor de la Union Saint-Gilloaz, a intrat pe gazon și l-ar fi atins la un moment dat pe Ișvan Kovács, după cum scrie presa. Am văzut și în Digisport astăzi, în paginile Digisport, o apreciere vis-a-vis de această întâmplare nefericită de la finalul meciului. Acolo pe gazon, Alex Muzio, patronul lui Royal Union Saint-Gilloaz, l-ar fi atins pe Ișvan, potrivit ceea ce spun ziariștii belgieni. Rămâne totuși de văzut ce a trecut Ișvan Kovács în raportul de meci și care vor fi sancțiunile dictate de UEFA pe baza acestor incidente. Prieteni, asta e. Te-ai făcut arbitru, riști, îți asumi acest risc să pățești și din asta. Chiar dacă Ișvan Parcă o face un picuț cam des în ultimul timp, da, nu știu în ce măsură e vina lui sau nu, ci nervii de la finalul calificărilor, care nu sunt în favoarea echipei care o patronează unul sau altul sau o conduce de pe bancă, sigur că declanșează adevărate reacții. Hai să ne ducem și către un alt sport, un sport îndrăgit foarte mult de noi, e vorba de natație, pentru că în această seară finala lui David Popovici la 100 de metri liber va fi în atenția noastră. Sigur că David Popovici înoată din nou pentru aur și pentru record mondial la europenele de la Paris. În această seară, David Popovici înoată în finala de 100 de metri liber, iar cursa va fi urmărită la televizor, potrivit site-ului ProSport de astăzi. Popovici, știm cu toții, ar putea cuceri aurul și a stabili un nou record mondial. David Popovici a început ziua de astăzi, ziua de ieri, cu cel mai bun timp din toate seriile la 100 de metri liber. El va evolua și astăzi pe culoarul 4, favorit pentru el acest culoar 4, cu și norocos totodată. Un timp extraterestru, zice cotidianul ProSport, scos de David Popovici în semifinale. 4-6-72, cu care a stabilit un nou record al competiției. Totodată cu acest timp fabulos și-a asigurat calificarea în marea finală de pe prima poziție. Iar astăzi, nu mai devreme de ora 19:52, uitați-vă exact pe cronometre, când e programată cursa pentru medalii, va intra în bazin tot pe culoarul 4. Dar să nu uităm că recordul mondial al probei de 100 de metri liber a fost stabilit de chinezul Zhang Lepan, de 21 de ani, la Jocurile Olimpice din 2024, iar el are 4-6-40. Atenție! Având în vedere că David Popovici a scos 4-6-72 în semifinale, e de așteptat ca starul nostru din natație să atace recordul mondial chiar în această seară și să vină sub 4-6,4, stabilind un nou record mondial. Poate Dumnezeu îl ajută pe compatriotul nostru David Popovici să câștige aurul, dar să și bată acest record mondial al chinezului Zhang Lepan. Obiectivul personal al lui David Popovici e clar că e stabilirea unui nou record mondial în proba regină a natației la 100 de metri liber. Aș vrea să-i nominalizez și pe cei care urmează să intre cu el în bazin. Pe culoarul 1, maghiarul

Christoph Milak, care are un 4797, destul de departe, departe de David Popovici. În pe culoarul 2, Carlos D'Ambrosio din Italia, 4770, destul de mult. Iată apoi Egor Cornev cu 4727, românul nostru pe culoarul 4 cu 4672, spaniolul Luca Hoek e Guenedal cu 4726, din nou un maghiar, deci iată ungurii au doi jucători, doi notători în finale, incredibil. Nador Nemeț 47,44. Lituanienii, iată o țară mică, dar foarte reprezentată în natație. Tomas Navikonis este jucătorul, este notătorul care va fi pe culoarul 7, în timp ce croatul Jere Hribar cu cel mai îndepărtat timp față de recordul mondial este pe culoarul 8, Jere Hribar din Croația. Șanse mari pentru compatriotul nostru ca în această seară să fie văzut drept câștigător al probei regină 100 de metri liber la campionatele europene de la Paris. E de remarcat faptul că Universitatea Craiova și-a aflat adversara din Europa League dacă o elimină pe cups și chiar mă bucur pentru că mie mi se pare că Ararat Armenia, echipa trasă la sorți sau care s-a calificat după această dublă, este, s-a calificat în competiția numărul 2. Ararat Armenia așadar a fost eliminată în turul al doilea de Țelie, am văzut aseară. Deși Ararat a câștigat meciul din Armenia cu 2-1, Slovenii au reușit să-i bată dramatic în retur, iar Țelie a marcat de două ori pe final, atenție, minutele 83 și 85 și s-a dus direct în tabloul principal. Nu va fi chiar o nucă tare pentru formația olteană, pentru că această Cup Scupio a făcut chiar un pas greșit înaintea returului cu Craiova, a fost egalată, vă aduc aminte, în prelungiri de Turun Paloseura Turcu, meciul încheiindu-se 1-0. Așa că hai Craiova, mâine seară vom vorbi evident mâine în cursul zilei la emisiunea 1 Solist despre meciul Craiovei de acasă cu Cups Cupio. Dragii mei, ce să zic, haideți să căutăm un picuț și alte lucruri apropo de preliminariile Ligii Campionilor și de problemele pe care le-a avut Ișvan Kovac. Acum vreau să vă spun că nu doar acolo s-au întâmplat lucruri trăznite, nu doar patronul lui Royal Union Saint-Gilloise s-a comportat nesportiv, ci și pe un alt stadion, tot al Ligii Campionilor, Dejan Stanković, care și-a dat demisia din postura de antrenor al Stelei Roșii Belgrad după eliminarea rușinoasă de aseară în fața israelienilor de la Hapoel Berșeva. În returul de pe Maracana belgrădeană, pierdut cu 0-2, acest Dejan Stanković a fost eliminat pentru proteste în minutul 57, moment în care a scuipat arbitrul. Potrivit sportal.blic.rs, tehnicianul sârb le-a comunicat jucătorilor că demisionează imediat după meci, iar Dejan Stanković și-a anunțat jucătorii că va demisiona în cazul în care nu va reuși o calificare a Stelei Roșii Belgrad. Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter a fost de asemenea autorul acestui gest scandalos, cuipând arbitrul imediat după ce a fost eliminat. În timp ce se îndrepta spre vestiare, Dejan Stanković a fost fluierat copios de suporterii săi, iar el le-a răspuns cu multe gesturi ostentative. Foarte indisciplinat, Dejan Stanković a suferit, prieteni, 4 eliminări în cursa pentru calificare Liga Campionilor, de fiecare dată în fața unui adversar mult mai slab cotat. Asta înseamnă că nu are mare calitate marele Dejan Stanković. În momentul în care scuipi arbitru, vă dați seama că, indiferent cum a arbitrat, acesta nu arată a fi deloc un gest care să te facă să te mândrești cu el. Tenisul, evident, ne aduce și astăzi pe panou câteva meciuri foarte interesante. De-abia aștept să urmăresc turneul de la Cincinnati,
pentru că aici vor fi mai multe meciuri.

În turneul de la Cincinnati, cine are prima șansă astăzi? În primul rând, m-aș baza, eu personal m-aș baza pe un jucător care mie mi-a plăcut foarte mult, e vorba de francezul Drogué. Francezul Drogué îl va avea în față pe Sakellaridis, un grec care se face că joacă până la urmă. Drogué este favorit aproape clar, cu o cotă puțin tel peste un gol marcat. Pe suprafața dură de la Cincinnati mă aștept ca francezul Drogué să îl bată măr pe Sakellaridis. Eu vă spuneam că nu există, știu eu, semn de echilibru în această partidă. Un alt francez care îmi place, mie îmi place, îmi plac câțiva francezi foarte mult. E vorba de Van Aschke. Van Aschke este un jucător foarte, foarte bine cotat. Recent Van Aschke l-a bătut pe brazilianul Haide 2-0, l-a învins iată pe belgianul Blox, l-a bătut pe Gaston, l-a învins chiar și pe rusul Andrei Rublev. Așa că m-aș hazarda să spun că și Lajovic va fi o victimă astăzi a francezului Van Aschke, locul 49 mondial, care în mod normal n-ar trebui să aibă probleme cu adversarul său. Deci iată un nou important solist în ceea ce înseamnă partida aceasta din tenis. Tenisul băieților ne mai aduce în atenție și un alt duel destul de important, care se joacă pe la ora 17, chiar cred că este primul meci al turneului de la Cincinnati. Americanul Giron îl întâlnește pe Roja, un portughez care nu cred că poate să se ridice la nivelul lui Giron. Eu personal cred că americanul va fi clar pe val. Giron i-a bătut în ultima perioadă, are victorii, cel puțin cu jucătorii mai mici, așa, i-a făcut pilaf. Roja a fost bătut de Dam în turneul de la Montreal. Roja a fost bătut și de francezul Martinez, toți cu 2-0. Cum îl prind, cum îl ard pe acest Roja? Este limpede că Giron nu va sta nici el cu mâinile în sân și va obține o victorie în fața unui portughez care e obișnuit mai mult cu zgura și nici n-are cine știe ce experiență, fiind pe locul 125 mondial. În schimb, în competiția fetelor de la Cincinnati, astăzi, prieteni, merg foarte clar pe mâna unei jucătoare care mie îmi place foarte mult. Este vorba de jucătoarea germană Eva Lis, locul 85 mondial. Eva Lis este favorită, nu foarte clar, în fața Blinkovei, o adversară de locul 108, o rusoaică, Ana Blinkova, care mai bate și ea pe aici, pe acolo, dar nu mi se pare că a fi o jucătoare determinantă. Am văzut-o la Toronto fiind măcelărită de Shramkova 2-0, fiind bătută de Bielek în Republica Cehă la Praga. Cred că este și în această seară capabilă să piardă întâlnirea pe care o are de jucat cu o jucătoare cu multă experiență, cum este această Eva Lis din Germania. Este foarte adevărat că Eva Lis e pe locul 85, e foarte tânără, are 24 de ani, a bătut-o pe Cava la ultima partidă cu scorul de 2-1 și își păstrează șansele de a merge mai departe. În schimb, la noapte, și v-aș ruga chiar să insistați un pic vis-a-vis de ce se joacă la noapte, pentru că deja avem meciuri tărișoare tare la Montreal, unde turneul încă nu s-a încheiat. Turneul de la Montreal al băieților aduce semifinalele în această seară. La ora 1, un jucător foarte talentat care s-ar putea să se ridice în timp la nivelul lui Carlos Alcaraz, e vorba de spaniolul Hodar, îl întâlnește pe Brandon Nakashima, jucător care a ajuns totuși în semifinale. E de remarcat acest american, care de fapt e un japonez naturalizat, acest Nakashima. Nakashima a servit foarte bine și ăsta este motivul pentru care el a impresionat până la urmă în competiția aceasta de la Montreal, foarte bun la serviciu. Și cred că și în această seară

0: ascensiunea spectaculoasă a lui Brandon Nakashima ar trebui să aducă satisfacție. Dar, până la urmă, Hodar, locul 15 mondial, a avut un meci excelent, ultima partidă jucată, în care pur și simplu a făcut praf pe francezul Fils, 2-0. El l-a învins și pe Lehecka, un jucător foarte greu, l-a bătut pe Musetti, pe toți i-a bătut cu 2-0, oameni buni. Așa că este clar că acest Hodar e într-o formă foarte bună, iar în această noapte e foarte posibil să-l vedem pe Hodar în finala acestui interesant turneu alături de Ben Shelton, pentru că eu cred că Ben Shelton este favorit în fața lui Tien. Doi americani, Ben Shelton cu serviciile sale criminale, cum se spune, în ghilimele fie spus, va fi în finală obligatoriu. Eu sunt foarte sigur că Elena Rybakina îi va face viață grea lui Cory Goff și o poate chiar bate. Kazaha este mult mai experimentată decât un Cory Goff, care pierde cu jucătoare de mâna a doua, în timp ce Elina Svitolina cred că deja părăsește competiția în fața Igăi Jviontek. Adică nu o văd pe poloneză pierzând în fața Elinei Svitolina, cu toate că lumea spune că Elina are șansa ei. Iga Jviontek e pe val și aș vrea să o trimit acasă pe ucraineancă, că a stat cam mult în turneul de la Toronto. Prieteni, vă mulțumesc așadar pentru atenția care mi-ați acordat-o în această oră de emisie. La revedere, noi ne vom reauzi mâine, zi în care Craiova atacă cupele europene și să sperăm că va fi un meci favorabil echipei oltene mâine seară. La revedere, prieteni, pe mâine!
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Final cu Vasile Constantin.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la Fluier Final, dragii mei. Roll Over Beethoven a fost o piesă clasică de la începuturile rock and roll, în interpretarea celor de la Electric Light Orchestra. Că tot avem probleme noi cu electricitatea, acum este subiectul central, am văzut, al tuturor jurnalelor de știri în deschidere. Mă uitam la Dinaur Centrala de la Cernavodă, oprirea ei, scăderea nivelului Dunării, pornirea centralelor pe cărbune, ședințe extraordinare ale guvernului pentru modificarea legilor, acordarea de avansuri de până la 60% pentru repornirea vechilor instalații oprite. Chiar îmi pare rău că de astăzi, fiind miercuri, nu l-avem la telefon din Germania pe Mihai Rusu. De abia mâine o să fie, dar poate o să fie aceeași situație. Sper să nu fie, dar o să discutăm despre chestia asta cu electricitatea, că știu că și nemții au aceeași problemă. Și la ei s-au închis centralele atomice, s-au închis centralele pe cărbune din zona aia, din bazinul Urur, pentru a promova energia verde, regenerabilă, și au rămas și ei cu pantalonii. Vine momentul ăsta cu scumpirea electricității și a, mă rog, nu doar pentru consum, ci mai ales pentru industrie. În fine, astăzi avem cel puțin două evenimente foarte importante în sport, dragilor. În primul rând, transmisiunea TV de la ora 19 și ceva, atenție, toată lumea să fie concentrată, organizați-vă timpul în așa fel încât să aveți prin preajmă un televizor sau un aparat de radio în momentul ăla, pentru că are loc finala campionatului continental de natație, ca finala de not la 100 de metri liber, în care David Popovici va încerca să cucerească o nouă medalie de aur continentală. O să vă spun imediat amănuntele. Asta una dintre cele două finale la care va participa la această ediție. Va încerca să-și apere aurul european și la 200 de metri liber în zilele următoare. Nu știu exact când, dar o să aflăm. În orice caz, în seara asta, mare finală, mare, David Popovici în noată pentru aurul european. Oameni buni! De asemenea, mai târziu, spre seară, spre noapte, după ce o să părăsesc eu emisiunea, în orice caz, de la ora 22, are loc, se va juca, de fapt, în Austria, pe teren neutru, Supercupa Europei. Trofeul Supercupa Europei va fi pus în joc între câștigătoarea Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain, și deținătoarea Europa League, Aston Villa. Super meci, duel franco-britanic de la ora 22. Și rest o grămadă de chestiuni, alte chestiuni interesante cu care vom punta în următoarele 3 ore. Vreau să vă atrag de la bun început atenția că s-ar putea să fie un pic mai lipsită de dinamism față de seriile următoare, cel puțin din punctul meu de vedere, emisiunea, de-aia o să contez pe voi. Mi-e un somn de pică în gură ochii, nu știu cum să mă ustră ochii de somn. Am dat peste cap bioritmul, am băgat, m-am apucat aseară, n-am avut ce să fac. Bine, aveam ce să fac, dar ajunsesem la un pur critic cu nervii și m-am apucat să-mi reinstalez Windows-ul pe laptop. M-am ambiționat după tot felul de metode din astea alternative, tot felul de clipulețe, de ghidaje din astea luate de pe YouTube, ca să nu folosesc alți termeni științifici de sorginte englezească, că nu-mi place să amestec limbile, și am încercat tutoriale, n-am ce să fac, până la urmă trebuie să folosesc, și a băgat o cafeluță din aia super zdravănă, țapănă, un aproape expreso, dar bine, la filtru, că n-am expresor, dar cu doză mare de cafea, și nu m-am luat somnul pe urmă până la vreo 4:30 dimineață, tot bâșbâind, nici n-am reușit să fac mare lucru până la urmă. Cred că trebuie să mă duc la un specialist. Norocul meu că am botezat și am cununat la greu moștenirii de pe la ai mei și am cel puțin un fiind specialist în așa ceva, cu servis prin crângaș pentru calculatoare, și cred că o să-i trag o vizită zilele astea, că nu se mai poate. Adică după ce m-am umplut de nervi, nici nu m-am lăsat. Sunt pormaz dimineață, bioritmul natural m-a trezit înainte de a fi odihnit cum trebuie, după amiază, tot așa n-am putut să

pun geană pe geană și acum, exact seara când să plec spre serviciu, am început să casc de întroznesc fălcile. Să mai bag iar o cafea, nu mai risc, că pe urmă să alege praf. Nici nu știu ce să fac. Fiindcă mă durea un pic și capul, am luat niște antinevralgii care conține multă cofeină. Am văzut, m-am uitat pe instrucțiuni, sper să-și facă ăla efectul. Capul văd că a început să-mi treacă, deja aproape nu mai simt mare lucru și s-ar putea să mă și energizeze un pic de la cofeina asta, dacă nu cumva e pusă în compoziție ca să atenueze efectele paracetamolului sau ce mai conține prin el altele. Dar în orice caz, mizez pe sprijinul vostru necondiționat, vă aștept cât mai multe mesaje pe numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301059. De asemenea, aștept să și telefonați la 0773301059 și 0773301058 pentru a intra în direct și a comunica cu mine, prin intermediul meu, cu restul familiei lărgite Sport Total FM, adică restul ascultătorilor noștri împrăștiați peste tot, prin întreaga țară, prin București, pe la Brașov, unde duduie emițătorul, tot ce se poate prinde în jurul Brașovului, prin zona Transilvaniei, de unde am montat anul ăsta emițătorul, nu? Adică Deva, Hunedoara, partea aia, tot ce se poate, Călan, Orăștie, pe unde batem mai nou, de asemenea, normal că și la Căciulata, unde mă așteaptă prietenii ca să mă însoare, peste tot pe unde bate Sport Total FM avem ascultători fideli. Ia să vedem că deja au început mesaje, grupa mare, multe dintre ele, să știți că o să mi apară drept new entry, nu o să pot răspunde chiar 100% prompt ca până acum, pentru că și aici s-a produs o extorsiune a unui degajament, în sensul că am înlocuit după multă vreme prin amabilitatea colegului nostru de redacție, Gabi Maricescu, am înlocuit telefonul care până acum era cuplat la WhatsApp-ul prin care comunic cu voi pentru mesaje. Precedentul telefon era tot al lui, de acasă, adus, el fiind mai boier față de noi, își permite să-și cumpere telefoane noi de fiecare dată și numai telefoane bune, top of the line. Și le păstrează, probabil, pe cele mai vechi, ori pentru amintiri, așa, ori le face cadou pe la rude, habar n-am. Până acum am avut un Sony, era model din ăla de vreo 10 ani. Bă, dar bun, a ținut o grămadă, 4 ani cel puțin. Cel puțin, dacă nu chiar 5. A mers până, na, la urmă, încă mai funcționa, dar mi-era frică să nu pățim pe aici vreo nenorocire, că se umflase bateria în el. Bă, dați seama de atâta timp cât poate să țină și tehnologia japoneză totuși. Se umflase bateria și scuipase spre exterior display-ul așa. El săracul mai mergea, m-a zis, dar mi-era frică să-l mai țin băgat în priză și chiar și așa, nebăgat în priză. Na, au fost o grămadă de exemple până acum de modele de telefoane care zăzutau. Lua foc prin buzunare sau prin și n-a mai riscat, a adus altul, acum văd generație mult mai nouă, un chinezesc, dar generație mai nouă și bun. Oricum, e din ăsta cu baterie care ține bateria o grămadă, l-a pus și pe Eco, dar a trebuit, făcându-se reasocierea, vede foarte multe dintre contactele care mi-apar aici din partea voastră, ca fiind noi. Toate îmi sugerează dacă să dau block sau safety tools. Deci atenție cum vă comportați, că poate mi-a alunecă mouse-ul pe vreun buton din ăsta, fără să vreau, cu block. Bună seara, la ora finală eu o să fiu cu urechile pe dumneavoastră. La finala lui David Popovici. Mulțumim pentru încredere. De obicei por noroc la chestii de-astea, ați observat că în afara tenisului, dar și acolo măcar am noroc de suspans. Până acum, de câte ori am mai comentat pentru voi în direct, așa s-a nimerit ori meciuri de ale Soranei Cârstea, ori finale de pe la canotaj sau de pe la alte competiții, am avut noroc. Sau, dacă n-am avut noroc, măcar au fost competiții spectaculoase, am avut ce să auzim. Da, știu, 19.52 astăzi. Și poimine, deci va mai fi la 200 de metri, David. Bun, așa. O să fim cu urechile ciulite la maximum.
Ia să vedem ce ne spune aici domnul Tony Montana, ci că în Focșani costă 250 de lei instalarea de Windows 11 plus diferite softuri ale producătorului de laptop. Este gata chiar în aceea zi, dacă sunt liber, dacă nu a doua zi. A spus că am combinații. Bine, nu de mocangeală, că mi-e târșeală și mi-ar cu mâna goală la fine, da. Oricum, nu e același lucru. Cum făcea, cum zicea Anza Pelea, rolul Neamărin, când se ducea nașul Pandelică. Lux a întâi, așa ca pentru nașul. În Germania și în Polonia nu s-a închis nicio centrală pe cărbune, zice cineva. Au știut să-și negocieze progresul. Eu știu că nemții le-au închis pe alea ale lor de cărbune. Așteptăm să ne zică Mihai Rusu mâine seara, dar așa știu, că nemții le-au închis pe alea pe cărbune. Polonezii poate nu, că aia sunt mai deștepți și au făcut multe fapte, lucruri bune în privința economiilor în ultima vreme. Și că chiar au construit centrale noi. Prețul european la energie este ridicat din cauza prețului mare al energiei electrice produsă pe bune. Păi la asta mă refeream, conținând taxe de mediu destul de mari. Eu nu mă refeream la centralele care produc, la astea, termocentrale pentru căldură, sau astea care produc electricitate, cum e aia noastră de la turceni, în fine. Și că, salut Silai, ai văzut cine arbitrează Supercupa Europei? Arbitrul rejectat de american. Mă, nu m-am uitat, dar o să vorbim și despre chestia asta cu arbitraje, deși tocmai l-ați auzit de două ori chiar în cursul zilei, pe parcursul zilei de astăzi, pe Florin Chivulete, și dimineața de la 10 la 11 și adineauri în reluare de la 17 la 18 și a vorbit o grămadă despre arbitraj, că na, la asta se pricepe. Craiova vă ascultă zilnic, online, așa da, mă mulțumim că online, da. Din păcate știu că nu batem acolo pentru că nu ține de noi, nu noi luăm licențe unde vrem noi, se obține extrem de greu odată la mulți ani și atunci cu bătălii crunte, pentru că sunt foarte mulți dornici. Ia să vedem, că beți o cafea, nu mai beau cafea acum, ci că păi băgați relor, noi vă înțelegem și vă auzim și mâine. No, trebuie să muncesc, na, după ce că astăzi a fost Viorel și va fi și mâine, da. Pe urmă, când nu, după ce că nu e Narcis, na, nu merge. Că nu sunt, dacă am fi bugetari, dar chiar bugetarii acum se leagă cu Sfântă Mărie ceva, nu? Sau pică în weekend, e țeapă. Nici nu știu, nu se mai face nicio punte, nimica, nu? Nu știu. Chiar nu știu, dacă n-am fost în viața mea niciodată bugetar, chiar nu știu concediile astea în care... Că avem și noi, adevărat, că avem noroc de patroni înțelegători aici. Și avem de sărbătorile mari, de Paște, de Crăciun, primim și noi câte o zi liberă, adică atunci când se leagă, nu avem conducere absurdă. Dar în general, în general, în mediul privat, nu beneficiem de aceleași avantaje cu bugetarii. De-aia n-am știut niciodată când sunt punțile astea și când pică sărbătorile astfel încât să fie liber. Observ și eu când mai văd că e liber în trafic sau mulți plecați în afara orașului. Așa, salut, prostul zile. Ia să vedem ce... A parcat unul pe linia de tramvai. Ce să-ți fac, domn Marian, dacă ți-ai ales meseria asta Vatman Forever? Normal că dai zilnic peste dobitoși din ăștia. Bine, ăla văd că e pe linia opusă, dar oricum îl atingi. Nu cred că ai cum să treci de el. Văd cum e. Ce e ăsta? Un Porsche argintiu. Un Cayenne din ăla mare. Băi, frate, de ce toți bizonii au numai mașini din astea scumpe, nemțești mari? Stau să mă gândesc așa. E un, nu știu, e un must. Cu cât ai mai mult creier, cu atât compensează, ca să nu vorbesc de alte chestii din pantaloni. Cu cât ai mai invers proporțional dimensiunea mașinii cu cantitatea creierului, nu știu, nu-mi dau seama. Deși nu la toată lumea, că uite, tot Porsche din ăsta mărișor are și prietenul Alin Nedelcu, dar el e om deștept. Lui și chiar și îi trebuie asta, că mai tractează o rulotă, mai, na, pentru diverse activități. Dar de ce ți-ai lua un Cayenne să mergi cu el prin oraș, consumă cât un bou, trage benzină și au motorină cât bea vaca apă, pe caniculă, și pentru ce? Să n-ai loc să o parchezi? Ce? La ce trebuie? Hai, iarna mai înțeleg, mai nămeți, mai... Dar la ce trebuie vara să mergi cu barii tăi jeepanul pe un oraș? N-am priceput niciodată chestia asta. Înțeleg că e statut social, poate, da? Ce să... Asta e. Bănuiesc că ai nervi tari, Mariane, deci nu te mai deranjează chestiuni de genul ăsta, bizon de ăștia pe liniele de tramvai.
Și că cam greu să spulbere Popovici în seara asta recordul lui Pan Jean Le. L-am ascultat astăzi în sfârșit pe Grigore.

Grigoriu, pe Viorel Grigoriu, a vorbit două ore într-un... Păi v-a zis, asta este... Și că să-și auzea cum bea apă. Despre bea săracu, vă dați seama. Și eu aș fi făcut la fel. Voi sunteți răutăcioși când vă luați. Bine, e și vina lui. Am mai zis că se încăpățânează să nu vrea să învețe două butoane simple, esențiale. I-ar fi atât de ușor, dar nu vrea, pur și simplu. Și o face pe pielea lui. Normal, când nu e cineva la tehnică aici, pe lui pornește microfonul când pleacă de aici. Când mai are treabă Florin Chivulete și mai rămâne pe aici, îi mai dă și câte o pauză pe la 12, că el știe butoane, Florin. Când nu e Florin aici, are treabă și pleacă imediat, îi dă drumul, îi pornește microfonul Viorel și pleacă și îi mai opresc online, înainte de a ajunge la muncă, unul dintre băieții de la tehnic. Că asta e, ce să facem. Dacă v-am zis, ar trebui doar două butoane, pac, pac, să da, nu știu, treaba lui. La urma urmei, el se chinuie. Știu că e greu, bine, spuneți-mi să vorbești două ore în continuu, e infernal. Ci că Sile, te poți duce la fin cu ceva, cu o promisiune. Nu, mă, că am și finuțe botezate, două fetițe frumoase ale lui și de fiecare dată mi-e târșeală, dai seama să nu mă duc cu mâna goală pe acolo. Mă duc, măcar mai las niște dulciuri, mai una alta, na. Deși nu prea e sănătos, dar asta e. Altceva nu mă duce capul. Și că nemții au închis toate nuclearele și au păstrat cărbunele 65% din producție. Hai, vezi, știți, au închis și din alea. Știam eu ceva. Poate nu tot, dar e adevărat că e și greu să închizi tot. Că ar fi crescut șomajul spectaculos dintr-o dată și nu cred că ar fi fost indicat. Dar, da, știam că au închis la greu, adică chiar așa căzut din lună nu sunt. Ia uite, zice domnul Dan Ciupea din Lambal, adânsul din Franța, și că am un laptop de 5 ani, luat la mâna a doua, mi-a mers până acum o săptămână în urmă, trebuie să iau altul. Sau, păi eu nu știu cum a mers ăla atâta 5 ani, un mod normal trebuie desfăcut și curățat o dată pe an, cel puțin, depinde cum îl folosiți, în praf, dacă îl țineți pe vreun pad din ăla, pe un stand din ăla care să ventileze de jos cu elice din alea ca să răcească, dacă v-a ținut 5 ani și la mâna a doua și fără să-l fi curățat niciodată sau să-i făcut reinstalări sau ceva, atunci a fost erou al muncii socialiste. Sunteți fericit că v-a mers atâta. Adică nu știu cum să vă spun. Eu zic să îi pensionați săracul, să-i ziceți sănătate, luați altul nou și de acum colo aveți grijă. Adică o dată pe an dus la curățat. Nu neapărat profesionist, dar măcar să-l rugați pe cineva care e mai atent să priceapă, desface cu niște șurubelnițe și și la dă un pic cu aspiratorul, cu o pensulă, cu ceva, măcar de suprafață așa. Înțelegeți? Aia. Ci că după ce s-a terminat astăzi Viorel, nu s-auzea nimic, așteptam să aud mesajele criptate de la Moscova, a fost foarte neplăcut. Da, mai sunt chestiuni de soft acum, e și un delay din ăsta în momentul când e întrerupt, când e rep, îi taie microfonul, mai ales dacă face operațiunea asta online, unul dintre băieții de la tehnic, e delay-ul ăla între ceea ce se recepționează online și momentul în care el tace după ce s-a terminat emisiunea. Dacă l-ascultă, se sincronizează ascultând un radio pe FM, e mai simplu pentru că e delay-ul mult mai mic. Conduce Chindia deja la Moreni, uite, să dau acum pe scoruri, să mă uit. Mulțumesc de informații. Avem meciuri o grămadă astăzi, am uitat din eșalonul al doilea, bine, de fapt din Cupa României și majoritatea sunt din eșaloanele inferioare. Ci că eu chiar îl apreciez pe Grig, m-am obișnuit cu stilul lui, m-a acid de a comenta. Păi și eu ascult toate emisiunile cât sunt de lust eu aici, că îmi place foarte mult și îmi place în general când facem în doi emisiuni, pentru că el completează foarte bine ceea ce nu am eu, are el, și invers, eu îl mai temperez când se enervează, iar el face mult mai dinamice emisiunile. Eu îl lăi mult, o dau în diverse. Dar el, fiindcă se pricepe la fotbal mult mai mult decât mine și e și ieșit prin lume, ca să zic așa, e mult mai la curent cu ceea ce se întâmplă în jur decât mine, pentru că e mai în mijlocul evenimentelor prin faptul că are și la televiziune, mă face și reporterie, mai așa, vă dați seama că are mult mai multe informații decât mine și e mult mai bine pus la punct. Vă întreabă unul de pe Facebook ce ați face dacă ați avea 10 milioane de euro. Mamă, ați început iar cu întrebări din ala. Pe de unde naiba să știu? Eu nu pot să-mi închipui nici dacă aș avea 100 de mii ce aș face. De fapt știu, dacă aș avea doar 100 de mii, mi-aș lua casă. În primul rând că m-am săturat de plătit chirie, de, nu vă spun, n-am avut casă, n-am avut pe numele meu în veci, viața mea. În afară de

0: bătrânească din provincie, dar zic așa, stau din 94 în București și doar cu chirie. M-am învârtit aproape în toate cartierele Bucureștiului, nu știu dacă am ratat vreo 2-3. Dar nu pot să-mi închipui nici ce aș face dacă aș avea 1 milion, dar minte 10, vă dați seama. Mintea mea nu procesează mai mult de atât, că nu... Probabil că aș face aceleași tâmpenii pe care le face orice om care nu e obișnuit cu bani mulți și care se trezește dintr-o dată cu bani foarte mulți, puțin mai judecă în momentul ăla. Probabil că aș făcea, m-aș cocalări, nu știu. Abar n-am. Mi-aș rafina gusturile, cum răspundea un nene care părea sănătos, dar era dus cu capul, era nebun în ultimul hal și făcea veacul pe la hotel Dâmbovița, la jumătatea anilor 70, când lucrau ai mei acolo la Târgoviște, când era tata șef de hotel și mama recepționeră. Și era unul care era dus cu capul, și dar nu părea pentru cei care nu-l cunoșteau. Își dădea tot felul de porecle din astea. Sandu Tarom, Sandu Navrom, se loda că are un unchi în America care îi trimite câte $200 pe lună, dar până acum nu i-a trimis niciodată. Tot felul de asta și de asta, și când l-a întrebat ce ar făcea dacă i-ar trimite în sfârșit banii aia unchii din America pe toți odată, $2,000-$3,000 pe an, vă dați seama, atunci numai dacă vorbeai de așa ceva, făceai pușcărie. A zis că răspundea că și-ar rafina gusturile, adică n-ar mai fuma Slagov, ar trece pe Amiral, n-ar mai bea vodcă țuică ieftină, ar trece pe Brandy sau pe Coniac Unirea, și-ar lua Dacia 1310 cu îmbunătățiri, ceva de genul ăsta. Și că eu am unul de 13 ani, n-are nicio reparație, dar nici nu l-am prea pornit. Aia, păi vedeți, trebuie să-l hărtăniți, să funcționeze, să-l porniți. Nu, la urmă nu mai ține bateria, că l-am ținut tot timpul cuplat la încărcător, s-a dus naiba. Bateria e ca și inexistentă. Așa, da, și asta cu căștile Bluetooth e o boală, dacă ați băgat bani mulți în asta. M-am băgat și eu la un moment dat până m-am potolit, că mi-am dat seama că n-are rost, că oricum nu le folosesc niciodată la capacitatea lor maximă și nici n-am timp să ascult pe măsura investițiilor și m-am lăsat pe gubaș. Așa, ci că să trăiți, astăzi joacă și Steaua. Da, știu că sunt multe meciuri, o să vii imediat, o să vorbim despre toate. Are deja 2-0 la Giurgiu Ioz. Bun, așa au revenit băieții. Umeu e pe val. Ci că eu mi-aș construi o casă în primul rând. Nu, cred că așa am răbdare, stau să construiesc. Aș lua una de gata și cu asta basta. Ci că fă-ți o rată. Cine ne-ar mai dă mie rată cu salariu de femeie de serviciu la 50 de ani și fără nevastă care să mă pună banii la comun? Sau fiți serios. Nici eu, dacă aș fi bancă, nu mi-aș da bani. Așa că, ce, uitați-o pe asta cu ratele, s-a terminat șmecheria, prea târziu. Era un film românesc, prea târziu. Așa, și că 10 milioane, cred că ai cumpărat postul de radio Sport Total FM. Da, nu, sau nu, nu l-aș cumpăra. L-aș lăsat-o pe Robert la conducere, pentru că se pricepe foarte bine la ceea ce face, dar aș investi bani în el. Aș investi ca nu într-o afacere, aș dezvolta Sport Total FM. Nu m-aș băga la conducere pentru că nu mă pricep. N-am fost șef în viața mea și nici nu vreau să fiu vreodată. Că mi-a ajuns, am văzut în jur. Începând cu tata, în rest toți am avut rude de grad unul pe lângă mine și au fost șefi vreodată în viață, a avut numai de suferit în chestia asta. Never, nu-mi trebuie. Nu vreau să fiu șef nici măcar de scară de bloc la pensie. Avem un prim telefon. Hai să luăm un prim telefon înainte de a citi subiectele importante ale zilei. Bună seara!
1: Să trăiți,
0: domn Pădurariu, ia spuneți.
1: Vă mai spun că să vă citesc ceva ca să vă descrețesc fruntea domnului.
0: Chiar vă rog, ne înveselim un pic.
1: Insula Raita din arhipelagul polinezian este vestită în toată lumea pentru curiozitatea botanică pe care o deține. Cornea mehanii, ce domină insula, este un imens podiș sălbatic. Aici și numai aici este singurul loc de pe glob unde crește fiara patașii. O floare ciudată care n-a putut fi transplantată cu toate nenumăratele încercări făcute. Floarea cu petale ca titelate, albe în interior, verzi ca marea în exterior și își deschide corola în fiecare dimineață la răsăritul soarelui. Ciudățenia este că înflorirea e anunțată printr-o notă muzicală de o dulceață și de o puritate.
0: Mi-a zis aia care cântă, piuie când răsare.
1: Este aud parafii ale unei minunate orchestre. Îi dedic domnului care va câștiga medalia de aur în seara asta.
0: A, bun așa, un buchet de flori de-astea fluierătoare lui David Popovici. Să dea Dumnezeu, să vedem. Îl așteptăm cu nerăbdare.
1: Spun, domnul Ivan, oamenii nu știu, că eu nu iau, domne, de azepami când mă culc. Am pules anul ăsta la 3 găleți de pe păduce, le-am îndesat, după aceea, bineînțeles, că le-am pus la uscat. Și dacă mă apuc 10 noaptea sau 11 și nu pot să dorm, iau numai 3 flori uscate de păducel, cu tot cu peduncul, le rod în gură, le mănânc, așa, ele sunt uscate, și dorm dintr-un sfert de oră, dorm, de rup pământul, fără să mă doare inima, fără nimic.
0: Bun asta, tare. Dar deci la 10-11 sunteți knockout, adică...
1: Dar vă mai citesc ceva de pe talele voinare.
0: Dar nu e mai mișto, mai simplu să citiți ca să adormiți? La mine funcționează. Eu după ce am citit 4-5 pagini, dorm de rup.
1: De acord, dar parcă când iei un medicament de ăsta natural,
0: da,
1: e adevărat. De azepam și prostii de genul ăsta, eu la 76 de ani cu ochii nu prea mai... Uneori mă supăr să arunc ochelarii. Dar ce vă citesc, cred că îi fac. Detalele voinare.
0: Faceți ca...
1: Vă fiți?
0: Spuneți.
1: Prima mențiune relativă la o vasă migrație de fluturi din Saxonia în Bavaria este făcut în anul 1100. Apoi în 1104, spun cronicile timpului, fluturii au eclipsat soarele deasupra unui oraș al Franței, semănând panică între locuitori. În 1263 a venit rândul italienilor și să se înspăimânte de asemenea invazie, iar în 1248 japonezilor lui Cristofor Columb, descoperitorul Americii, îi datorăm prima relatare a unei invazii de fluturi exotice atunci când se găsea cu caravelele în apropiere de Cuba. A doua zi apărură o mulțime de fluturi reași, frumos colorați și atât de numeroși încât cerul s-a întunecat.
0: Este faza asta reluată, e redată faza asta într-un film, să știți, în ăla din 92 cu Cristofor Columb, în care joacă Gerard Depardieu rolul lui. Și chiar e apare în film chestia asta.
1: Care duce banii la Moscova?
0: Nu mai știu, ăla care are vreo 3 ore filmul și e făcut în 92. Ăla cu muzica lui Vangelis. Și e scena asta în film cu fluturii, când apar niște fluturi colorați, roșii, galbeni, toate culorile, se întunecase cerul de la atâtea fluturi.
1: În 1746, un lor de fluturi de varză, de o beață imaculată, a bătut asupra statului german, Hara, ca o adevărată furtună de zăpadă în primăvară. Alte zeci de migrații au fost semălate în ultimii 200 de ani în diferite părți ale Europei, Africa și Americii. Fluturii din genul Pomos zboară în masă, depășind coastele braziliene și se îndreacă cu mile în apele oceanului. Nu rare ori alpiniștii descoperă ghețuri întregi semănați cu cadavre de fluturi surprinși de vreme rea, în timpul când străbăteau munții prin unele trecători. Dar cea mai uimitoare călătorie o sfârșește fluturile monarhi. Danaus, Plexippus.
0: Da, știu, ăla care e foarte mare, e cât palma de mare și are codițele alea la aripi.
1: Da.
0: Ca rândunic, așa.
1: În primăvara și toamna, cu regularitate matematică, acești frumoși și impunători fluturi pleacă în migrație. Toamna, înainte, fluturii monarh din întreaga America se îndreaptă pe un front larg spre sud, zburând mai bine de 3.000 de kilometri pentru a petrece iarna în Mexic, în Florida, în Cuba și în insulele Bahamas. Un mare număr din ei se îndreaptă spre California de Sud, acolo cresc arbori pe care monarhii se așează cu mire, an după an, și își petrec iarna pe aceiași arbori, acoperind în întregime ramurile și frunzișul cu masa lor compactă. Un curios a numărat peste 100 de exemplare pe o ramură lungă de 30 de centimetri. În California ei constituie o curiozitate turistică. Se aplică amenzi de $500, dar asta prin 1985, 500, acelora care îi tulbură sau îi batem. Odată cu sosirea primăverii, se însuflețesc, încep să viziteze florile deplasându-se, încetul cu încetul spre nori și mulțindu-se pe drum. După ce s-au lăsat căile, ouăle pe tulpinile de asclepsis, ei mor. Tânăra generație continuă să înainteze pe nori pe țara strămoșilor lor. Toamna, monarhii tine se întorc în sud, unde se instalează pe aceiași copaci unde au poposit și părinții și părinții părinților lor.
0: Deci păstrează pomul.

0: Așa.
1: Mulțumim mult, domnul Păduraru, pentru peisajul minunat descris. Sănătate și numai bine, să dea Dumnezeu să aveți dreptate cu David Popovici. Numai bine, seară bună. Da, deci un buchet de flori strălucitoare și un, cum era, mă, parcă și văd un pom din ăla prinde fluturi, piesa aia lui Hrușcă. Parcă el era, nu? Sau era în combinație cu Șeicaru. Acum un copac cu flori sub un colț uitat de cer. Așa, ia-ți mesaje, ați mai scris pe aici. Bună seara, traficul pe DN1 e satana. Waze zice că fac o oră 54 de minute de la Breaza până la Bușteni. Mamă! Sper că nu e fi dat un cablu în acest să ducă pe la munte în zilele astea, pe la rude pe acolo, pe la Sucri. Ce să zic, baftă, da. Nu pot să zic că era de așteptat, dar pe de altă parte e august, e lume în concedii. Da. Am văzut și eu mai devreme că tot în legătură cu traficul la mine în județ e jale. Plouă cu haleală, cu pui, cu caserole de pui sau cu pui congelați, plouă și cu pumni la mine în Dâmbovița, e nenorocire. Vă o să vă povestesc la un moment dat despre ce este vorba. Așa... cineva, păi fă-ți o rată că e mai ușor decât... Știu că e mai ușor decât chirie, dar adică în sensul că la sfârșit îți rămâne ție, ca, dar nu pot, că nu-mi dă nimeni credit, nu înțelegeți. Chiria știu că trebuie să o plătesc, vreau, nu vreau, dar asta nu-și cere acte și dovezi de venit și nimic, na. Credit nu mai îmi dă nici naiba, v-am zis că am sărit de 50 de ani, am și salariu mic și nici n-am familie, ca să zici că e venitul per familie. Din... cât mi-aș putea eu permite să plătesc o rată, nu mi-aș lua nicio colibă de aia de paznic. La ce oră și pe ce program de curs al lui David Popovici în seara asta? 19:54 de minute pe TVR1, TVR Sport, TVR HD, mă rog, nu știu dacă și TVR 2. Pe tot ce înseamnă TVR, găsiți pe una dintre ele ce recepționați. Așa... Da, am văzut cu Interul, cu na, știrile astea, dar nu, degeaba am dat link-uri că nu le pot... gata, am dat un like aici și gata, acum mi-apar știrile. V-am zis, sunt multe chestiuni, la multora dintre voi care ați mai scris până acum, va trebui să dau din nou accept pe WhatsApp, pentru că am cuplat un alt telefon cu o altă variantă de soft, v-am explicat la începutul... emisiunii, că a adus Gabi un telefon mai nou. Ci că auzi, sunt blocat că Grigore n-a citit astăzi ce am zis. Domnul Păduraru are mult timp. Da, corect, păi dacă e pensionat, e pensionat de mai multă vreme, nu trebuie să iasă acum la pensie. Păi uite, ia să dau eu un... Nu, eu văd ce ai scris aici. Uite, ți-am dat un enter și ție, dar încolo să nu mai apară chestia asta cu bloc. Domnul Marian, ci că a fost iar furtună la Bușteni, băi, ești nebun, ce-a mai fost de data asta? Sper că n-a mai fost din aia cu alunecare de teren să ia, să umfle pe sus asfaltul, să... Mamă, ci că sile scriu și nu citești, ba da, uite, citesc acum, așa, chiar am zis mai devreme, ești tu atent, că tu mi-ai spus că conduce Chindia la Mureni. Și am zis și eu pe post că conduce Chindia la Mureni, mersi, dar trebuie să intru acum să citesc restul meciurilor și cu rezultatele. Chiar ia, hai să vedem. Rezultate live! Ia uite, tocmai a marcat Reșița la Timișul, Shag. Gol. În direct avem pe Digisport în momentul ăsta Timișoara cu Dumbrăvița. Mă, dar cum n-aibă un ghinion ăștia de aleg la meciuri ăștia de la Digi? Numai din astea. Cred că singurele meciuri pe care nu se marchează sau... Nu știu, că e... Atâtea și atâtea meciuri aveau la dispoziție în care văd că sunt dinamice cu goluri, cu așa, și au nimerit o mapă asta. Știți că s-a jucat astăzi la prânz, când era Viorel în direct, în Devans, Cupa României, faza calificărilor, una dintre fazele calificărilor. Nici nu știu cum să vă mai spun cum se numește cu exactitate, că de când s-a schimbat sistemul de desfășurare a Cupei României cu grupele astea fantasmagorice în care nu joacă fiecare cu fiecare, nu știu, nu mai pricep nimic din sistemul ăsta. În orice caz, astăzi știți și voi că CS Dinamo și-a luat-o din nou pe coajă, 5-0 din nou, echipa antrenată de Ionuț Chirilă a atins contraperformanța de a lua 10 goluri în două meciuri, nu știu ce se întâmplă acolo.

Marcus Chirilă, tot respectul pentru el și pentru știința lui de fotbal și pentru fotbaliștii importanți din România pe care i-a format de-a lungul timpului, dar cred că e cam sortită eșecului tentativa din momentul ăsta. Nu neapărat din cauza nepriceperii lui, ci pentru că n-are marfă, n-are cu cine, adică sunt o grămadă de pileli prin pilangii, de, nu mă gândiți la băutură, în sensul de dăștea pe pile, adică non talente. Pe acolo, altfel nu-mi explic, dacă ar avea măcar 1, 2, 3 fotbaliști care să, jucători din ăștia puștani 16-17 ani, care să știe într-adevăr fotbal, n-ar fi în halul ăsta. Bun, în minutul 54, Agricola Borcea 1-1 cu Unirea Slobozia. La pauză, Băicoi este condusă de Metalul Buzău cu 2-1. În minutul 52, două partide, Blajul conduce cu 1-0 Sănătatea Cluj, Viriu și Verzi de la Sănătatea Cluj. Corona Brașov la egalitate 1-1 cu Olimpic Zărnești. Meciul dintre CSC 1599 Schellimber și Hermannstadt a revenit cu 3-0 la masa verde. Nu se joacă, pentru că, după cum știți, Hermannstadt s-a desființat. Deci merge mai departe cu bypass, ca să zic așa, cu 3-0 Schellimberul. V-am mai explicat numele echipei, n-are rost, 1599 nu mai revine, este după anul în care a avut loc bătălia de la Schellimber, Mihai Viteazu, știți și voi. Minutul 54, de asemenea, la multe alte meciuri, CSM Adjugd este condus acasă de Sporting Liești cu 2-0, dar ăștia de la Liești joacă și în inferioritate, au un cartonaj roșu, văd. Curtișoara 0-0 cu CSM Slatina. De la ora 17:30 de minute a început meciul, dar deocamdată nu știm scorul, aflăm doar rezultatul final. Deci Steaua conduce pe Dunărea Giurgiu, asta spuneați mai devreme, cu 2-0. Mie nu mi-apare scorul, mulțumesc de informație. Și dacă mai știți scorul de astea care n-apar pe flescori, chiar vă rog să mi le spuneți. Dunărea Călăraș, de asemenea, o să aflăm doar scorul final la confruntarea cu CSA Fumați. Flacăra Moreni este condusă de Chindia Târgoviște. A prevăzut bine, deci, Florin, astăzi când v-a zis că o să fie un meci greu, dar o să fie până la urmă la îndemâna celor de la Chindia, pentru că evoluează până totuși într-un eșalon superior. Uite, Concordia Chiajna cu Mogoșoaia tocmai a preluat conducerea, Chiajna 2-1. Jiul Petroșan cu Minerul Lupeni, duelul din bazinul minier al României, o să aflăm rezultatul final. Minaur Baia Mare 3-0 cu Olimpia Satu Mare, mamă, duel de acolo, minutul 55, îi bat ăștia de la Minaur pe Olimpia de Lăsuna apă în cap și acolo e duel de ăsta încrâncenat între două localități rivale, Baia Mare cu Satu Mare, știți că sunt cam ca Galațiu cu Brăila sau ca, nu știu, Aradul cu Timișoara. Sunt rivalități mari acolo. Baia Mare, deci, o rupe pe genunchi pe Olimpia Satu Mare. Mogoșoaia, v-am zis, e condusă de Concordia Chiajna. Concordia Chiajna joacă în inferioritate numerică, văd că au primit un cartonaj roșu. Politehnica Timișoara cu Dumbrăvița e acum în direct pe Digisport 1-0-0, 0-0. Progresul Spartak Metaloglobus București 1-1 în momentul minutul 55. Sunt Andrei condusă cu 1-0 de FC Bihor. Timișul Șag și ea condusă acasă de CSM Reșița cu 2-1. Tunare are 2-0 cu Ștefănești în duelul ăsta ilfovean, minutul 53. USV Iași are 1-0 acasă cu Cetate Suceava, într-o luptă moldovenească. Tot într-o luptă moldovenească a județului Bacău, Viitorul Onești se bate cu FC Bacău, o să aflăm rezultatul la final. De asemenea, tot la final o să aflăm și cine a câștigat dintre VSK Gheorghe și FC ASA Târgu Mureș, într-un duel al zonei Secuiești a României. 0-0, minutul 57, Zalău cu Gloria Bistrița, într-o luptă ardelenească. Și de la ora 20, de-abia va începe meciul dintre CSM Târgu Jiu cu Râmnicu Vâlcea. Se joacă în nocturnă, pentru că, la fel cum vă spunea și Florin mai devreme în emisiunea lui, mai devreme, bine, și dimineață, dar și în reluare acum după amiază, la Târgu Jiu, un stadion foarte mișto. Bine, știam treaba asta mai demult, dar chiar nu mai știam dacă l-au menținut la nivelul ăla. Uite, se pare că da, sunt oamenii gospodari, că nu se joacă des fotbal acolo, e partea a doua. Dar măcar întrețin ce au reușit să construiască la un moment dat acolo. Deci cam astea sunt scorurile.

0: O mai țin la păr. 1-1. A egalat Moreniu. He, v-am zis eu că are grea Chindia, pentru că am văzut cum joacă Moreniu în eșaloanele inferioare, cât Liga 4-a, cât sunt ei, sau a 3-a, 4-a, parcă. Au câștigat cu vreo săptămână data trecută, parcă tot în Cupa României, pe cine au bătut din județ. Pe Pucioasa, parcă i-au bătut rău. Sunt buni. Moreniu chiar au o echipă ațoasă. Tari, tari. În Dâmbovița. Deci, uite, îi perpelez pe băieții ăștia de la Chindia. Joacă și acasă, Moreniu. 1-1. He, o să vă țin la curent. Bine, oricum, la final o să vă spun rezultatele după ce se termină aproape toate meciurile. Așa, de asta dau accept și domnul Biba. Gata. I-am dat un enter aici. Sper că dacă încolo să nu mai mă întrebe chestia asta cu blocul. Mister Iesculă, noul atacant al lui Nea Gigi. Păi eu nu știu la cine vă referiți, la Butatu ăla, nu mai prezi. Banii ea nu-i face care i-a dat, i-a plătit FCSB-ul pe el, da. A, Garita, a mă, fiind serios, Garita. Garita a fost și la noi unde am mai jucat prin, pe la Argiș, parcă, acum vreo două sezoane, trei, a și retrogradat cu el în echipă. Hai, să fim serioși. Nu vă inflamați așa de la orice. Că Chiril a cumpărat franciza Five to Go, da, bună asta de glume, săracu. Iar, nu e de râs, nu mi-e de el, mi-e milă de copii, v-am zis. Deci nu aș lua. Și că dacă deschid cu Google Translate, da, am văzut știrea asta, Calcio Mercato, ce mi-a trimis, tutte le cifre fracosto i gaggio, spens all'Inter. Face un transfer super tare echipa lui Cristi Chivu. O să vedem la un moment dat, da, Forța Vâlcea, o să te audă vâlceanul nostru, domnul Borchina. Salut, Sile, când intră în cupă echipele de Superliga? Păi au intrat deja parcă una sau două, s-au mai jucat meciuri. În mod normal, cam de la faza asta ar trebui să intre acum, de acum încolo, dar nu mai știu, v-am zis, sistemul ăsta e complet, nu mai e 7-0, 7-0, dar nu 5 la Pucioasa, Moreniu, da, știam eu că i-a bătut rău, dar nu mai știam cu cât, probabil până la 5 m-am uitat eu și pe urmă n-am mai urmărit. Da, bine faceți, întoarceți-vă acasă la Breaza și plecați data, plecați mâine dimineață. Păi nu, n-are rost decât să vă enervați pe drum, deci cât vă arată, sunteți plecat de, vă arată că faceți 2 ore și un minut și ați făcut abia un kilometru și ceva, nu, e clar, nu, stați potolit. Plecați mâine că n-are rost, vă enervați inutil. Vă consumați și nervii, încingeți și mașina, consumați și combustibilul, n-are rost. Dacă nu vă grăbiți neapărat, sunteți în concediu, ați luat o decizie înțeleaptă, cel puțin din punctul meu de vedere. Și că de ce ți-e milă de Dinamo dacă îl sunt pe pile, ăsta e rezultat. Da, acum ce să zic, nu m-am dovezi că așa e că îți pui pile. Dar bănuiesc că ăsta e unul dintre motive. Adică, mă rog, eu nu știu atât de multe. O să vă spun la un moment dat mai multe cei care știu. De exemplu, colegul și prietenul de jumătate de sfert de secol, Daniel Nazare, știe multe despre ce se întâmplă acolo. Poate se va îndupleca și vă va spune dimineață la matinal, dacă se-și deschidă tolba cu informații și să vă spună toate nenorocirile pe care le știe de acolo, din interior. Mai avem un telefon. Bună seara!
1: Bună seara, domnul Silver!
0: Să trăiți!
1: Zic că v-ați înnoit. Aveți tehnică de calcul performantă?
0: Da, nu mai pot de performantă, ce am lăsat-o moale, că n-am reușit să instalez nici, adică na, am încercat eu să fac niște jonglerii, am un laptop care încă e bunicel, dar e cu RAM-ul, mai trebuie un pic de RAM ca să îndeplinească cerințele pentru Windows 11, asta odată, și al doilea am un procesor care este cu un pas mic, cu o generație doar tot așa sub minimum necesar, și am găsit o felul de tutoriale de-astea pe YouTube, prin care pot să manevrez, să mânărez, dar trebuie să te și pricepe, adică. Eu știam și eu la un moment dat fazele astea, am reinstalat Windows-uri de zeci de ori, lui Fimiu când eram mic, dar m-am oprit pe undeva pe la Windows 7, adică când am luat eu primul calculator, lui Fimiu era XP, era, dar abia apăruse XP-ul, prima oară am avut Millennium. Deci ai, nu mai.
1: Ai chestia asta cu nu mai asigură suport pe partea de securitatea datelor ca să
0: Păi aia, de-aia vreau eu să fac, că nu mai am suport pe 10, îmi apar tot felul de avertizări, m-a decuplat de la tot ce aveam prin jur, de la conturi, nu mai pot vedea după telefon, după Android, după, adică Windows-ul, sunt multe, na, trebuie să trec neapărat la 11, că asta e, știi cum fac, îți forțează mâna, n-ai ce să faci.
1: Știi cum e expresia aia, că un prieten de-al meu, adică ca să nu zici în nume propriu,
0: da.
1: Așa, ideea e că mă aduc aminte când aveam Windows-urile alea mai vechi, că te întrea și zicea, downloadează acum Windows 10 sau Windows 11 gratis, fă-te upgrade, tot e ok, și după operativ nu-ți mai mergea, pentru că iau chestiile alea unde trebuia să umbli în BIOS.
0: Îți băgai, da, inițial erau demo-uri sau de-astea care funcționau pe perioada determinată și pe urmă când își treia să îl cumperi...
1: Și se băgea calculator, și te băgea formatat.
0: Da, știu. Am apucat, perioada aia am apucat. Chiar.
1: De câte ori m-am pierdut filme, muzică, fotografii...
0: E adevărat că nu pot. Eu ce am important, ce astea mi le păstrez pe harduri externe ca să n-am surprize din astea. Mai am chestii care sunt extrem de importante, adică în momentul în care voi cade vreodată să fiu, să am spatele asigurat.
1: Ai. Ce părere ai cu cel mai tare scouter din România, MM Stoica, care a reușit să găsească un atacant pentru Gigi?
0: Da, nu știu, și aici am așa mici, nu i-aș sări la beregată nici cu toată forța, nici lui Meme, pentru că din două motive. Unu, mi-e greu să cred că el a uitat fotbalul și că știe mult fotbal, hai să fim sinceri, și dușmanii lui sunt conștienți de treaba asta. Omul e tobă de fotbal. Dar, nu știu cum să zic, băi, e greu să câștigi, să mergi cu o căruță dacă nu dai de mâncare la cai sau dacă nu-i dopezi măcar, dacă nu le dai de mâncat. Adică el ce să facă? Să facă să funcționeze o echipă pentru care patronul nu-i dă bani ca să funcționeze. El încearcă să facă tot felul de jonglerii, de șmecherii, să țină pe linia de plutire o echipă cu zero bani, adică nu vezi și tu că în momentul în care cumpără un jucător cu bani, se vede că ăla e un pic mai mult peste restul lotului. Că mă uit la Butu Tau ăla, poate nu fi de cât a dat pe el un milion și ceva, dar oricum clar e peste restul. Restul sunt jucători de luat gratis. Asta e, nu poți să faci o echipă cu jucători luat gratis. Ce să-i fac? Ce să-i cer și lui Meme? Să facă din Rahat Beach să și pocnească? Acum pe bune, zi.
1: Dar știi care e chestia? Eu mă întreb de ce nu, adică Gigi este printre puținii patroni din România care ai văzut, niciodată nu s-a auzit de datorii la ANAF, la jucători.
0: Sunt multe acolo, dar nu pot să spun totalitate. Câte sunt la mijloc. Nu e chiar așa, atâta mă rezum să spun. Tot ceea ce vedeți în ceea ce îl privește nu e ce pare. Deci...
1: Mă întreb de ce nu încearcă el să ia niște jucători mai de perspectivă pe care să obțină și un profit financiar. Eu sunt FCSB-ist, adică sunt stelist și...
0: Da, pentru că e nevoie de bani în alte părți. Asta vreau să vă spun.
1: Da, și... clar,
0: în momentul ăsta în țară e nevoie de bani în alte părți. Iar banii nu hotărăște el. În fine, na, mă rog. E altă mâncare de pește acolo. Nu e. Când merge țara, merge și echipa. Când nu merge țara, nu merge nici echipa, pentru că banii sunt cam aceiași. În fine, concluzionați noastră cam ce vreau să spun. Nu e ceea ce pare. Adică...
1: Că nu v-a zis că se va califica?
0: Păi nu știu, e la noroc. Deci, na, e la noroc, la formă, la zi, la moment, la... nu știu, dar cu jucători din ăștia care nu sunt fotbaliști, pe care te poți baza că arată fotbal în mod constant, nu, e la plezneală, la ce-o dat Dumnezeu. A, ca atâta poți să speri, adică de la...
1: la finala Supercupei Europei?
0: În normal ar trebui să bată pe Jiu, dar nu știu, sunt...
1: Nu știu ce de părere... Sunt curios câte o să joace de care au fost la campionatul mondial aici, o să fie...
0: Pe asta odată, al doilea că ei n-au început campionatul, sunt bine, nici în part, dar vă rog, nu sunt în ritm echipele, asta odată, și în al doilea rând, da, nu știu câți vor folosi dintre cei care au evoluat la mondial, în al doilea rând, Eu zic că totuși ar trebui să bată, pentru că la nivelul ăsta e cam aceeași poveste cu nivelul foarte jos de care mă întrebați adineauri. Cum e la Steaua sau la FCSB, mă rog, e nivelul foarte jos, pentru că așa aici te bazezi pe ciuda Dumnezeu, iar la nivelul cel mai de sus, la care e PSG-ul, la plafonul superior al fotbalului, tot așa e la plezneală în momentul ăsta, că nu știi pe cine te bazezi acolo, în ce formă sunt, cât sunt dispuși să alerge, cât sunt de odihniți, dar și acolo e vorba de fotbaliști atât de valoroși încât pot face diferența oricând prin niște sclipiri din astea de moment, adică nu trebuie să fie neapărat un loc lot extrem de închegat. Atât de mare valoare jucătorii aia încât e suficient să le iasă o fază, 20.
1: Trebuie să vândă din fotbaliști, adică mai ales la mijlocul trei, dacă te uiți pe lotul care l-au acum, au vândut câțiva jucători care au bunicei, dar cred că nici ei nu și-au mai permis să meargă cu aceleași pretenții financiare.
0: La câți bani câștigă ei acolo, nu cred că se pune problema de așa ceva. Poți să aibă orgolii, poți să aibă și ei nervii lor, poți să aibă și ei, nu știu, din cauza unor anumite nerealizări să nu fie concentrați 100%, nu știu, poate, de exemplu, Barcola o fi nervos că n-a mai plecat, nu știu, Dembele că nu mai e favorit la Balonul de Aur.
1: Nu s-a mai aplicat transferul lui Barcola.
0: Ea așa știam, că nu mai plec.
1: Nu știam asta.
0: Da, nici eu nu știam 100%, dar cel puțin la ultima oară când am ascultat la RMC, cam așa, zicea că nu s-au înțeles și că până la urmă rămâne, s-ar putea să-i mai bage ceva la Cașcaval, având în vedere că a avut evoluții bune la națională, dar nici acolo nu e titular. Sau să prinde mai multe minute, nu știu, dar vom vedea ce-o fi cu în sezonul ăsta. Altă treabă. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Bun. Dați așa. Gata, am oprit de la buton de aici. Înaintea primei pauze, ia să mai citim câteva dintre titlurile pe care o să le discutăm în a doua oră a emisiunii. Bine, în a doua oră o să facem și avancronica cursei lui David Popovici de la ora 19:54 de minute. O să vorbim și despre Supercupa Europei, dar mai spre finalul emisiunii. În rest mă uitam așa pe titlurile interesante din sport din ziua de astăzi. La basket masculin am dat o lovitură de imagine senzațională la nivel de primă reprezentativă. Naționala României va fi pregătită, atenție, de americanul Johan Hershkiu, care este antrenorul secund al celor de la Chicago Bulls, oameni buni. Deci la capitolul ăsta am pognit-o rău la zdravăn, adică la partea de imagine. Să vedem dacă va fi vorba și de un succes pe linie sportivă de acum încolo, dacă chestia asta va însemna un plus nu doar la capitolul imagine, ci și la eficiență, la succes sportiv pentru basketul masculin românesc la nivel de națională. De asemenea, uite, vești bune dinspre pentru fanii campionatului Spaniei, vești bune dinspre La Liga, ating ultimele cuceriri tehnologice și organizatorii campionatului iberic. La Liga va introduce în acest sezon senzori din ăla de ultimă generație, mingile de joc, cum a fost la Cupa Mondială acum, pentru a sprijini arbitrajul cât mai corect, mai eficient. În Primera División, mă rog, fosta Primera División, actuala La Liga, o tehnologie de linia porții, de asemenea și senzoria în mingea care a fost folosită și la Mondial. Deci va piui aia la cea mai mică atingere și la milimetru de depășire a liniei porții sau, mă rog, a semnalizării hands-ului sau lovirii de alte obstacole. Cristiano Ronaldo în centru atenției din mai multe puncte de vedere, odată prin organizarea pe Șestache a căsătoriei cu Georgina Rodriguez. Se pare că s-au căsătorit cu acte într-o semi-anonimat, nici măcar familia n-au avut, doar 5 invitați mari și lați. A confirmat că s-a însurat, dar deocamdată nu sunt amănunte oficiale foarte multe, o grămadă de speculații în sensul ăsta, De asemenea, a ieșit în evidență tot Cristi și prin fair play și prin faptul că a transmis un mesaj de încurajare emoționant marelui său rival, dar totodată și amic, v-am mai zis, Lionel Messi.

0: vorbit de moartea tatălui său, Jorge Messi. Foarte frumos mesajul pe care l-a trimis Cristiano Ronaldo. O să vorbim un pic mai încolo despre treaba asta. S-a hotărât oficial că meciul dintre FCSB și FC Botoșani, care se va disputa luni, în runda care urmează să înceapă în weekend de vineri, următoarea etapă a competiției interne, a Superligii fotbalului românesc, până la urmă se va juca tot pe Arcul de Triumf, chiar dacă suprafața de joc e praf, dar cum Arena Națională nu este disponibilă și nici n-au găsit în alte părți o gazdă, asta e, se va juca meciul cu Botoșani tot lângă Mănăstirea Cașin, lângă Arcul de Triumf. O să vorbim și despre prăbușirea afacerii Șumudică la CFR Cluj, primele declarații ale tehnicianului care spune de ce a refuzat formația din Gruia, cea mai de succes echipă din ultimul deceniu și jumătate din fotbalul românesc. O să vă las să ascultați și motivația, declarația de la finalul meciului de astăzi a lui Ionuț Chirilă. Ce a avut de spus după ce echipa lui a încasat din nou 5 goluri CS Dinamo într-un meci, după ce a fost bătută de Popeșle Ordeni cu 5-0 și a bifat 3 eșecuri în 3 meciuri consecutive. Să-l ascultați cu urechile voastre să vedeți ce a avut de spus. De asemenea, o să vorbim, mamă, ce se schimbă scorurile în piuie ăsta pe aici, Unirea Slobozia, gol la Agricola Borcea, Concordia Chiajna la Mungoșoaia, 3-1, se modifică scorul prin cupă grupa mare. O să facem și avancronica meciurilor, meciului de diseară, m-am zis, PSG cu Aston Villa, cine aștepta să joace, care sunt amănuntele de statistică a confruntării din această seară. De asemenea, o mare surpriză, o premieră mondială ar putea avea loc în fotbal la nivel continental. O doamnă este pe lista scurtă a numelor propuse pentru funcția de selecționer al reprezentativei Olandei. Oameni buni, o să aflați despre ce este vorba, ce scrie presa batavă, despre doamna respectivă care ar putea ajunge selecționer după ce Arne Slot, fostul tehnician al Liverpool, a refuzat postul de selecționer, pe lângă Roberto Martinez, pentru postul de selecționer înlocuitor al lui Ronald Koeman, demisionar după Cupa Mondială, pe lângă Van Hal, de exemplu, un nume mare precum al celui al lui Van Hal, se mai află și doamna Sarina Wiegman, fostă jucătoare de fotbal foarte talentată națională a Olandei și care a condus reprezentativa feminină spre câștigarea 2 titluri de campioană europeană în ultimii 5 ani. A ia la cârmă reprezentativa de fete a Olandei, a devenit campioană continentală în 2022 și anul trecut în 2025. Și dânsa are șanse mari să fie prima femeie conducătoare a unei naționale de bărbați din top 15 mondial, hai să zicem. Că nu știu pe unde am putea să plasăm Olanda în momentul ăsta. Sile, pe ce post e pe? Păi dacă nu m-ascultați cu întreruperi, am mai zis o dată la începutul emisiunii. Pe tot ce prindeți cu TVR, TVR1, TVR HD, TVR Sport, probabil și TVR2, nu știu, TVR Internațional, pe astea. Tot ce e cu TVR. Da, stați așa că vă dau și dumneavoastră thumbs up din ăsta pe... Da, domnul Ursaru, tocmai ție să nu-ți dau din ăsta ca să nu te pierd aici prin mulțime. Așa, că Iftimi a intrat azi dimineață la emisiune și a spus că o să joace la Botoșani. Schimbă turul cu returul. E, asta voia el, dar până la urmă nu cred că au căzut de acord. Sau zicea în glumă că domnul Iftimi are un simț al umorului foarte bine dezvoltat, nu știu dacă ați observat. Ia uite, ne zice domnul Dan Ciupea că toată Franța laudă pompierii români. pentru felul în care ajută în Franța. Sunt acolo din 2 august în localitatea Vara. Aceștia se luptă cu flăcările alături de pompierii francezi. Incendiu în Pas de Calais, un camping de 1200 de persoane evacuat, arde în apropiere peste 25 de hectare de vegetație. Fai de capul meu, ce e la dumneavoastră cu jale. Urât, pare rău să aud. Deci că ce face Chindia? Era 1-1 la Moreni mai devreme, acum nu mai știu, nu cred că s-a modificat scorul, dar m-am zis că joacă, au un meci greu. Ia uite, în continuare 1-1, minutul 78, flacărea Moreni cu Chindia Târgoviște. Eu v-am zis că o au groasă. Aia. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Revenim peste câteva minute, pentru că, v-am zis, suntem geană în seara asta pe evenimente sportive. Reconcentrăm pe apropiata cursă a lui David Popovici pentru cucerirea, mă rog, păstrarea titlului de campion european la înot, proba de 100 de metri liber. Păstrați frecvența Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Rămâneți lângă noi, revenim în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Vasile Constantin.
1: Na, v-am dat satisfacție și în materie de rock. Acum bănuiesc că sunteți mulțumiți, cei care apreciază vorba lui Alin, rock capa, cum ne cerea un ascultător în urmă cu vreo 2 ani, parcă, când mai îmbogățim lista de rock capa, R-O-K, așa se scria.

Ia, că mi-a a scris Narcis ceva pe grupul de redacție. Fotbal, Cupa României, Jiu Petroșani, Minerul Lupe. Opa, a marcat gol Țiganii de la Jiu cu Lupeni. Tocmai a fost înlocuit în momentul ăsta. Bun așa. Ia să ne uităm, să mai uităm pe scoruri la faza asta a grupelor Cupei României. Mamă, ce mi-apar o grămadă de... Stați așa că trebuie să... Că mi-apar toate modificările de scor aici în jos. Trebuie să debifez chestia asta, steluța de pe... De pe Flashscore, pentru că altfel mă umple cu avertizări din astea. S-au terminat o grămadă de meciuri, mai sunt câteva dintre ele în prelungiri spre final. Noi zic să așteptăm până se termine toate și pe urmă, sau mă rog, până se termină cele care au început la ora 17:30 și vă țin la curent, vă spun și restul rezultatelor după ce vor fi încheiate, pentru că sunt multe care sunt în prelungiri, se mai pot, uite, deja se execută penaltiuri la... Progresul Sparta cu Metalo Globus. Penalti ratat la scorul de două. Adică nu penalti, sunt lovituri de la 11 metri în timpul regulamentar. S-a terminat meciul. Fai, deci ăștia de la Metalo Globus s-au pierdut cu Progresul Spartac. Progresul Spartac în inferioritate numerică 2-1 și au ratat penalti acum în minutul 90 plus 6. Penalti ratat. Duceau la egalitate. 2-2, au ratat penalti și merge mai departe Progresul Spartac, o elimină pe Metalo Globus București, după ce primiseră cartonaj roșu, cred că pentru fault în care, fault ca ultim apărător în minutul 95, a avut penalti acordat pentru ei, cei de la Metalo Globus, și l-au ratat. Și sunt eliminați. Au fost ceva cartonașe roșii. 4 până acum văd în meciurile care s-au terminat sau se termină la această oră. Așa, ci că am și eu o curiozitate, nu poți face emisiune de acasă, nu cred că mai fac colegii tăi măcar iarna sau unui, mai făcut într-o perioadă chestia asta, dar nu, e complicat, nu se poate, a făcut într-o vreme Andy Stănescu, dar e greu și așa. Și nu, chiar nu mi-ar plăcea, pentru că nu... comunic cu voi, răspund la telefoane de aici, nu, adică la mine e interactivă treaba. Ați observat că noi ne împărțim stilurile de a face emisiuni aici la radio. Narcis seara, de exemplu, are mulți invitați în studio, de multe ori personalități din sport, trupe de muzică, în special din aria rock-ului. Nu, e greu. Când vrei să ai invitații în studio, de exemplu, cu Mare Narcis, sau la telefoane, mereu, seara, sună diverse personalități. Eu nu prea, la mine subțire, rar câteodată când mai sun pe câte cineva. Deci, în rest, e cea mai interactivă dialogul cu voi. Iau cele mai multe telefoane de la voi, citesc cele mai multe mesaje. Eu la mare duel cu Viorel la prânz și el tot așa, dar la mine sunt, când sunt seara ca acum, 3 ore în continuă de dialogat cu voi. N-are nicio boală, Andy, o să vină de la 1 septembrie. E mare o chestie cronică care trebuie tratată pe fiecare vară, o să vină de la 1 septembrie, reintră în activitate și el. Și că zile mai zine de epoca de aur, lasă că am vorbit destul ieri, ajunge, nu facem radio nostalgia comunismului aici. Bine, nu a comunismului, a vremurilor de altă dată, că n-am lăudat niciodată perioada comunistă, ba din contră, domnul Răzvan. Hai să vorbim un pic despre fotbalul românesc, că pe urmă trebuie să ne concentrăm asupra lui David Popovici, că de la ora 19:54 începe cursa. V-am spus mai devreme că o să vă las să-l ascultați pe Ionuț Chirilă, ce a avut de spus după încă o înfrângere bifată astăzi de CS Dinamo București în Cupa României, 5-0 au pierdut contra celor de la Popești Leordeni. V-am zis, al treilea meci la rând pierdut de echipa pregătită de tehnicianul român în vârstă de 60 de ani, în turul al treilea

0: campionar al Cupei României Betanu. După ce mai pierduse 1-5 cu CSM Slatina, 1-2 cu CSM Afumați, are până la ora asta 12 goluri încasate și doar 2 marcate. Echipa de tineri antrenată de tehnicianul Dinamovis până la urmă, pentru că cariera lui este legată mai mult decât clar de ceea ce înseamnă fotbalul din Ștefan cel Mare. Haideți să vedem ce a avut de spus astăzi, să ascultăm de fapt ce a avut de spus astăzi Ionuț Chirilă după ce a bifat a treia înfrângere consecutivă, a doua la scor foarte mare pe banca puștilor de la CS Dinamo București.
1: Greu și în cupă, cum a fost, cum s-a văzut de pe margine?
2: E foarte greu, pentru că noi suntem o echipă care am început foarte târziu. Noi am început selecția pe 7 iulie, astăzi avem o lună și două zile, trei zile, iar antrenamentele propriu-zise le-am început acum două săptămâni. Cu cine? Cu grădinița de copii 16, 17, 18 ani, grupele din Dinamo, pentru că jucătorii maturi, importanți de la Liga 2-a, ne-au spus că nu vin până nu se dă verdictul federației că vom fi în Liga 2-a și ei nu riscă să semneze cu o echipă care poate să rămână în Liga 3-a. Atunci când federația da verdictul, toți jucătorii erau semnați. Și eu am rămas cu grădinița și cu niște jucători care au venit la mine și ne-au spus, ne luați și pe noi, că alte echipe nu ne-au luat. Cam asta suntem acum. Dar ne urmăm proiectul. În privința meciului de astăzi, e foarte greu să joace copiii ăștia 3 meciuri într-o săptămână. Adică foarte greu. Au jucat sâmbătă, au jucat astăzi, au 16-17 ani. Fundașul stânga care a intrat 17 ani. Angel n-a împlinit încă 16 ani. Balcă 17 ani, Ciocan 19 ani, Gogescu 20 de ani, Avram, celălalt fundaș central, 18 ani. Sunt copii. E greu să reziste copiii, dar orice meci pentru ei este important. Se construiește ca jucători, joacă la un cu totul alt nivel, joacă sub o altă presiune, cu jucători foarte potenți fizic vis-a-vis de ei, adică noi jucăm cu juniorii contra Ligia 2-a, formată din jucători cu medie de vârstă de 27-28 de ani. Am văzut astăzi pe foaia lor jucători născuți 98, 97, 99, echipe care s-au organizat mai de mult. Noi am început foarte târziu. Noi, acum o lună și câteva zile, nu știam dacă suntem în Liga 2-a. Totul se face cu răbdare și nu mă interesează rezultatul. Mă interesează faptul că trebuie să aducem totuși niște jucători, ca ăștia mici să reziste. Că nu poți să-i dai lui Angel și lui Balcă și lui Robert Leca, cel cu părul creț, care a intrat foarte bine, mijlocașul central ofensiv astăzi. Sunt copii de 16-17 ani. Nu poți să le dai 90 de minute de 90 de minute cu echipe ca Slatina și cu echipe care joacă de 4-5 ani împreună, care sunt organizate. Noi am făcut un cantonament, n-am avut timp să descărcăm, am venit în cantonament direct în etapa întâi cu Afumați. Atunci am avut puțină prospețime, după aceea am cedat din punct de vedere fizic. Dar important este ca acești jucători să se dezvolte și faptul că noi riscăm acum și joacă în Liga 2 la nivelul ăsta va însemna enorm pentru ei. Peste 6 luni, un an de zile, vor fi niște jucători de top.
1: Așa, vedeți potențial în ei? Adică îi vedeți să ajungă la Liga 1?
2: Fără discuție. Sunt 5-6 jucători aici care vor juca în Liga 1 fără niciun fel de discuție. La noi este doar o problemă de potență fizică. Este o problemă, pentru că dacă noi nu jucăm repede și nu creăm superioritate numerică pe toate zonele de teren și intrăm în situații de 1 contra 1, jucători de 17 ani cu jucători de 30, nu avem nicio șansă. Uitați-vă la picioarele celor de la Popeș-Leorden, de la Slatina, de la Afumați, au altă structură de jucători. Noi, uitați-vă la picioarele lui Balcă și al lui Angel și al lui... Sunt niște copii totuși, sunt niște copii. Așa ne-au jucat la grupele la juniori, la elită. Și eu i-am aruncat direct în focul Ligii a doua. Chestia asta îi va ajuta enorm de mult, enorm de mult, pentru că vor face un salt foarte important cu riscurile care ni le asumăm. O să luăm încă 3-4 jucători ca să țină greu, adică să nu mai cadă totul pe umerii lor, și vom echilibra, vom face un mix între experiență și, și tinerețe. Ideea este că și cei care vin acum sau care o să vină sunt jucători care le trebuie timp, pentru că sunt jucători care nu s-au antrenat până acum. Pe cine putem lua liber de contract acum este un jucător care clar din mai iunie n-a făcut nimica. Și atunci ușor ușor trebuie să-i construim pe ei fizic. Avem un preparator fizic, Roberto De Filippis, extraordinar. Avem antrenorul echipelor naționale ale Italiei, Stefano, antrenorul de portari. Avem un staff foarte competent și jucătorii ăștia se vor dezvolta. Răbdare, pentru că nu este ușor să-ți asumi să joci cu nici măcar cu juniorii 1, cu juniorii 2 și cu juniorii 3 în Liga 2. Dar ei vor crește de la joc la joc și în 6 luni de zile vor fi o echipă care va spune și va arăta altfel în teren. Pe mine mă interesează ca ei să joace în condițiile de presiune și adversitate a Ligii a doua, la viteza pe care o impune Liga a doua și să-și crească nivelul mult mai repede decât dacă și-ar urma pașii la junior și așa mai departe.
3: Asta urma să vă întreb, lăsând scorul la o parte, sunteți mulțumiți măcar de ce au jucat, au înțeles ce le cereți?
2: Nu, astăzi n-am fost mulțumit pentru că a fost o lipsă de prospețime. Și noi încercăm să facem un joc de posesie, de circulație, de creare de superioritate numerică pe toate zonele. Coordonator este cel care are mingea în faza respectivă, cum a fost și golul cu Afumas, pe care Rus l-a marcat superb, venind din fundaș dreapta până în careu advers. Dar astăzi, neavând prospețime, n-am putut să facem jocul ăsta. Și în momentul ăla am intrat în duelul 1 contra 1 cu niște jucători cu 8-9 ani diferență, care pur și simplu i-au sufocat. Aici a fost toată diferența este de potență fizică.
1: Dinamo din Liga 1 cum se vede?
2: Dinamo din Liga 1 e echipă bună. Echipă bună.
1: Se bate la titlu?
2: Normal, se bate. E campion de echilibrat. Nu-i văd cu nimic mai prejos decât celelalte competitoare. Dar e de vreme să vorbim în momentul ăsta de începutul campionatului. Vedem mai departe cum mai vin meciuri mai intense, mai puțin intense, mai grele, mai puțin grele. O să vedem. Ce să pot să le spun decât să le urez succes.
1: Diseară David Popovici joacă pentru o medalie la europene. Va reuși fotbalul românesc să aibă un sportiv de rangul acela?
2: Mai e mult timp până fotbalul românesc se va ridica la nivelul lui David Popovici.
0: Da. Nu joacă noată David Popovici în seara asta, dar mă rog, avea emoții și doamna Visu, cea care a pus întrebarea, mai asta ultimea, păi na, câștigase echipa din orășelul în care viețuiește cu 5-0 împotriva celor de la CS Dinamo. L-ați ascultat pe ce a avut de spus pe Ionuț Chirilă. Ce să zic, fiind un bun stăpânitor al vorbelor, pe lângă cunoscător de fotbal, știe să se justifice în așa fel încât să îl crezi pe cuvânt prin ceea ce spune. Că vor avea de câștigat în viitor. Au de pierdut enorm în prezent, mai ales pe teren copiii ăștia pe care îi antrenează, e partea a doua. În altă ordine de idei, vedeți, da, la teorie e șampion, cu practica e mai greu, aveți dreptate ce spuneți aici, domnul Răzvan. Silei Ionuț Chirilă citește de undeva atunci când vorbește sau ei ai. Nu, așa e el, e foarte bun vorbitor. Tocmai v-am zis adineori, dacă stai să-l asculti, mamă, îi dai dreptate, îi și plângi de milă. Nu, cu vorbele, la urma urmei e un om deștept, că na, e dintr-o familie de oameni deștepți, nu știu cum să spun. Lasă, bine, și frate s-o până la urmă, e o personalitate în muzică, nu? Frate s-o mai mic, nu ne place nouă, poate avea unii dintre voi alte gusturi, partea a doua, dar până la urmă este fiul marelui gazetar Ioan Chirilă, al marii actrițe Demian, cum o chema, Iarina, că uit tot timpul prenumele, un prenume exotic și care îmi place foarte mult. Gândiți-vă, totuși este dintr-o familie de intelectuali. A învățat carte foarte multă. Fotbal e tobă de fotbal, că na, este practic într-un fel o variantă, o altă variantă a lui Cornel Dinu, într-un fel. Tot așa, extrem de bun tehnician, vorbitor, fără mari succese. Bine, mai are mult, n-a obținut niciodată performanțele totuși lui Cornel Dinu, care a fost până la urmă și selecționer, a câștigat și titluri, a fost ceva, ar fi putut să fie mai mult de atât, asta e partea a doua. Dar, într-adevăr, are vorbele la el. Să vedem.

Deocamdată m-a prelusat la o muncă extraordinar de grea. Bun, haideți să vorbim, să cărmim atenția în totalitate către David Popovici, care urmează să intre în bazin peste câteva minute. O să discutăm despre înot, pentru că el este omul moment.

cursa în care va încerca să-și apere titlul de campion continental la 100 de metri, una dintre cele mai spectaculoase curse de înot, de sprint în general. La, bine, la înot toate, am putea spune că toate spectaculoase, dar la fel ca la atletism, tot ceea ce înseamnă sprint, parcă are ceva în plus. Cu cât sunt mai puține ture de bazin de parcurs, cu atât este mai spectaculoasă. Cursa, să intrăm un pic așa în atmosferă, bănuiesc că deja v-ați comutat televizoarele pe canalele TVR, tot ceea ce înseamnă televiziunea română, adică TVR Sport, opa, eu de Poli Timișoara, gol 1-0 cu Dumbrăviță, sau a fost un pic mai, nu, sau tot apar din astea flash-uri din astea de punere la curent de pe flash-uri rămase în urmă. Bun, David Popovici, oameni buni, 100 de metri liber la campionatele europene. Sportivul român a ajuns la 21 de ani, a reușit o performanță remarcabilă, calificându-se cu un, am văzut un timp foarte bun în semifinale pentru ultimul act al probei care se va desfășura în această seară asta peste câteva minute. A notat 100 de metri în semifinale în 46 de secunde și 72 de sutimi. Reprezintă această performanță un nou record al competiției, dar și al treilea cel mai bun timp din cariera notătorului nostru. Finala este una dintre cele mai așteptate, v-am zis, la acest campionat european. După semifinala de aseară, David Popovici a făcut câteva declarații înaintea cursei de astăzi și despre planurile lui. Era optimist aseară, a zis, a fost bine, am decurs așa cum trebuie, totuși la ce îmi stă mintea acum este pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finală. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ceea ce trebuie să fac în ultimul act, pentru că a fost doar semifinale. Timpul ăsta este, v-am zis, cel mai rapid al sezonului și vine după o cursă în care Popovici a îmbunătățit performanța atât pe prima cât și pe cea de-a doua porțiune. Zice, ambele au fost bune aseară și în primul și în al doilea 50 de metri. A fost cu totul o cursă mai bună și voi încerca să fie din nou cu totul o cursă și mai bună pe toate distanțele, toate segmentele, a promis quadruplul campion european de până în prezent. Popovici a vorbit și despre principalul lui adversar din seara asta, rusul Andrei Kornev, care a impresionat și el în competițiile anterioare. A spus că este cel care îmi va pune probleme în această probă. Am fost cu el în semifinale, el a avut o probă înainte pe care a și câștigat-o, iar în finală va fi cel care va pune cele mai mari probleme, a zis David Popovici, spunând, adăugând totuși că ar fi o greșeală din partea mea să-mi las cumva garda jos doar pentru că am înotat mult mai tare decât el în semifinale, pentru că știu de ce este capabil, iar el la rândul lui știe de ce sunt eu capabil. Mă rog, a vorbit mai multe, s-a referit și la încurajările pe care le-a primit în familie, de la bunica lui, mă rog, a dezvăluit și cum s-a pregătit pentru condițiile din bazinul francez de la Saint-Denis, a zis două zile pe care le-am avut înainte, cred că trebuie pur și simplu să ne obișnuim până și cu ce gust are apa, cu cât de adânc e bazinul, care sunt reperele la 15, 25, 30 de metri, ce se vede când respiri, ce se vede când nu respiri, ai nevoie de vreo 4 antrenamente pentru a te obișnui cu asta și cu toții din delegația României am avut parte de antrenamentele astea, că am venit mai devreme aici. De asemenea, a recunoscut Popovici că s-a simțit emoționat de susținerea publicului, mai ales când a văzut cât de multe steaguri românești sunt în tribune, aproape că îmi dau un pic lacrimile, știind că sunt unul dintre favoriți, dar nu poate

chiar îndrăznind să zic, dacă nu, poate chiar îndrăznind să zic că sunt favoritul publicului. Dacă concura un francez alături de mine, era o altă poveste și e normal, dar fiind unul dintre favoriți și văzând și atât de multe steaguri din România, aproape că îmi dau un pic lacrimile. Mentalitate pozitivă și o formă de excepție, David Popovici se pregătește să lupte pentru aurul continental la proba de 100 de metri liber. Toate privirile sunt îndreptate către tânărul înotător care continuă să scrie istorie, oameni buni pentru sportul românesc. Ne pregătim în momentul ăsta pentru cursa, se apropie cursa la care David Popovici va intra în bazin pentru România, finala de 100 de metri. Toate privirile ațintite spre televizor. Ia să vedem și eu alături de voi, am comutat aici, am dat pe TVR Sport HD. În direct, eu față de voi am un handicap că nu pot asculta comentariul specializat al colegilor de la TVR. Nici nu știu cine e comentatorul care vă ține la curent cu ceea ce se întâmplă la Paris. Dar sper că va face cu profesionalism și că va reuși să vă inducă emoția asta. Eu nu sper altceva decât să fiu port bonheur, ca să intrăm așa în atmosferă, să mă folosesc de expresiile în limba franceză, să-i port noroc lui David Popovici. Mai avem deocamdată o cursă feminină în pregătire în momentul ăsta, după care cred că va intra în bazin. Voi intra în bazin băieții care vor concura la 100 de metri liber. Ia să vedem în finala asta cine va nota alături de David Popovici la rând pe culoare. David este pe culoarul al 4-lea, e bine, este chiar în centru. Culoarele 4 și 5 sunt chiar pe centru. Deși, nu știu ce să zic, cu avantajul culoarelor centrale. Să ne amintim că 2012, de exemplu, Camelia Potec a devenit campioană olimpică înotând pe primul culoar, sau mă rog, pe al 8-lea, nu mai știu, pe, în orice caz, pe un culoar marginal, unde se spune că teoretic ești dezechilibrat de valorile care se izbesc de margine și că nu e, trebuie, ai o deviere cu care trebuie să lupți. Primul pe culoarul 1 o să fie ungurul Christoph Milak, pe al doilea italianul Carlos D'Ambrosio, pe al treilea Egor Cornev. Ce țară asta, n-am, recunosc că sunt la capitolul ăsta m-a prins în offside. Chiar sunt pe din afară, îmi cer scuze, dar asta e, mai bine recunosc decât să zic o tâmpenie. David Popovici pe culoarul 4, pe 5 va fi Luca Hoek de Genedal din Legenedal, ceva de genul ăsta, din Spania. Ungurul Nándor Németh pe culoarul al 6-lea, pe culoarul 7 Thomas Naviconis din Lituania și pe culoarul al 8-lea croatul Jere Hribar. Să vedem. Mă, chiar ce e ăsta? Spuneți-mi și mie ca să nu mor prost. Ce naiba e N-A-B? Cornev, ăla e... A, e rus! Da, stai mă că e Cornev, m-am și tâmpit, am vorbit mai devreme. Despre el, David Popovici. Dar îi pun, da, asta, țară ne... Da, mă rog. Da, prescurtarea pe la de Rusului. În fine. Ia să vedem. Că problema este că rușii trăia eliminați absolut de peste tot, din toate sporturile posibile, inclusiv tenis, înoată între ruși și un spaniol, da. Am văzut, da, corect. Bine, am și vorbit un pic mai devreme, dar am mai luat emoțiile. Nu văzut în chestia asta, m-am zis, mă, ce naiba
Deci dacă tot îl lasă să

participe. De ce nu scriu acolo Rusia și cu asta basta? Bine, am mai discutat chestia asta de multe ori. Da, la ce oră joacă David Popovici? Era emoționat și Andreea Visu mai devreme un pic. Că, na. A zis că sunt foarte mulți care spun și că joacă box. Altă aberație și asta. Ia să vedem, ci că familia Chirilă, familie care a crescut cu pian în casă pe timpul comunismului. Vrei să spun o treabă, nu e obligatoriu, depinde ce a fost înaintea comunismului. Așa am avut și o mătușă care era profesoară la liceu pur și simplu, dar a avut pian în casă pentru că fusese dintr-un neam de boieri înainte. Deci nu e... E adevărat, nu era foarte încântător pentru autorități pe vremea comunismului să știe că ai pian în casă, dar nici nu te obliga nimeni să-l vinzi. Pe de altă parte, n-aveai origine sănătoasă. Da, știu că nu poate concura sub steagul rusesc, dar mi se pare o prostie. Bă, dacă nu îl accepti și nu îl elimini de tot din competiție, dar ce bună mai e prostia asta cu pui cu steag nealocat, nu știu ce, tâmpenii. Mai, nu-i cânti imnul, să zicem, în cel mai rău caz. Bă, da, să nu-l pui, da, în fine. Gata, se pregătesc băieții, intră croatul Hribar, văd, salută publicul, primul care a intrat în sală, se duce direct la culoarul cu numărul 8. Acum a intrat în ovațiile publicului și ungur Christoph Milak pe culoarul numărul 1. Deci au intrat primii de la margine spre centru. Pe culoarul al 7-lea, lituanianul Thomas Navikonis, se așează și el la block start. Italianul Carlos D'Ambrosio pe culoarul al 2-lea. De asemenea, ia să vedem, ungurul Nándor Németh pe culoarul cu numărul 6. Și se pregătesc acum greucenii. Intră și ungurul Cornev. Era scris și prescurtarea de la ce înseamnă nu a bă, dar am ratat, era scris prea mic, chiar dacă am televizorul. Acum spaniolul Luca Hoek Legeredal pe 5 și marele campion în ovații și urale aplauze David Popovici pe culoarul cu numărul 7, steaguri, trompete în tribune, aplauze. Iai băieții, șopăi Davide, se aliniază arbitrii în spatele concurenților, în spatele block starturilor, pentru a semnaliza orice fel de inadvertență. Sunt cu ochii cât sarmaua pe sportivi. David Popovici este singurul de acolo care are anotat în semifinale sub 47 de secunde, sunt timpii afișați în dreptul fiecăruia. Hai băieții, s-au urcat pe block start, se pregătesc arbitrii, tensiune, aplauze, pac, săritură în bazin în momentul ăsta. Hai băieții, hai băiatul, de fapt. Bine, hai băieții în general, că suntem fair play. Dar ținem cu al nostru. Prima lungime, 5-16 secunde, a parcurs deja un bazin, 22, întoarcere. Hai David, trebuie să recupereze. Nu e bine până în momentul ăsta. Sper să înoate foarte tare. Vine din spate David Popovici. Corneev conduce cursa. Hai David! Este victorie, aur european pentru David Popovici. L-a depășit pe rus pe ultimii metri. Senzațional! A făcut cursă de revenire David. Mamă, ce privire dezamăgită are ungurul ăsta rusul, dar întinde mâna fair play către David. Formidabilă cursă, oameni buni. Formidabil a reușit să câștige pe ultimii metri David Popovici. La milimetru chiar arată așa un
un deget, un centimetru, cât i-a lipsit, cum a avut unghia mai lungă, cum se zice. Și a atins cu degetul senzoria de la capătul bazinului. Te zice, zice David Maricescu, comentează pe aici colegii. Calmante pentru Emil. A, comentat Emil Hosul Longir, cred că cursa. Eu v-am zis, eu nu pot auzi de aici, pentru că trebuie să vă țin pe voi de vorbă. Probabil a leșinat pe acolo, a strigat pe, pe post Emilaș, l-a luat leșinul. Uite, iar a prevăzut Narcis că o să-i rupă al nostru și că îi distruge David, să vedeți, îi chișă în freză. Bună asta. Bravo, tată! Felicitări, David Popovici, pentru al treilea, al patrulea titlu continental. A avut patru până acum, nici nu știu, al cincelea. Habar n-am, nu mai contează. Medalie mă refer, nu la pe aceeași lungime. 15 sutimi, i-auzi. Record de recordul lui Pan Janle. Da, bine, ați prevăzut bine că nu se bată recordul chinezului, dar oricum a câștigat cursa și cum e mai urât pentru adversarul direct, ci că zile era să adormim, zici că eram la maraton, glumesc. Păi ce vreți, mă, fără nimic, dar am un monitor în față la fel ca voi, ce sunt, ba chiar voi aveți un plus față de mine, că puteți asculta măcar comentariul comentatorilor de la TVR de acolo, specialiști. Eu am comentat pe mutește așa, privind un televizor dat pe mute în față. Vă dați seama, deci handicap maxim. Bravo, David Popovici, încă un titlu european trecut la Teșcherea. Urmează la aceeași oră cu aproximație, poimine, seară, vineri, o să fiu din nou aici la microfon ca să-i port noroc lui David Popovici. Zic că da, știam, eram sigur că a comentat Emil Hosu, pentru că a zis adineori, Gabi comenta pe forumul nostru de Facebook, al nostru de aici de la radio, că să-i dea cineva calmante că leșină Emil Hosu. Da, el e pătimaș așa, fiind mare admirator al sportului oltenesc în general, mare fan, Universitatea Craiova, vă dați seama, mare fan de basket în general, de hockey. E pune suflet Emila și în ceea ce comentează. Da, văd că și voi vă bucurați pe aici prin comentarii scrise alături de mine. Presim că la Jocurile Olimpice o să bată recordul mondial chiar în finală în Statele Unite, la Los Angeles. Să vă audă Dumnezeu să fie așa. Și că acum, când câtva timp în urmă ne mândream cu Simona Halep, acum ne mândrim cu David. Hai România! Da, domnul Ciupe, așa e. Chiar ne mândrim cu ceea ce a reușit David Popovici în seara asta. Bravo, foarte tare. Uite, văd că discută și cei de la DigiSport. Radu Naumare, invitați în studio, de cine mai e? Gianni Chiriță, mai e pe acolo Vochin, discută despre noul aur european câștigat de David Popovici. Bravo, foarte tare cursa. Felicitări lui David. Aur pentru David Popovici din nou la 100 de metri liber la campionatele europene desfășurate lângă Paris, în bazinul de la Saint-Denis. După ce era de-abia pe locul al treilea la capătul primei lungimi de bazin, știți că un bazin de dimensiune olimpică are 50 de metri de la un capăt la celălalt. Două lungimi de bazin, 100 de metri. Ăsta este clasic. Deci a bătut al treilea după primii 50 de metri, după care a recuperat senzațional, a forțat pe ultimii metri, a fost lider mai mult de jumătate de bazin rusul Egor Kornev și l-a depășit pe final la milimetru, la o unghie lungime. Cursa cu timpul de 46 de secunde și 56 de sutimi. Ia să vedem dacă apare și clasamentul actualizat al cursei de astăzi. Mă uit în momentul ăsta, dar nu, încă nu i-au actualizat, încă n-au bifat
arbitrii timpii oficiali. Mă, în orice caz, nu ne interesează foarte tare. Important e că în lupta pentru medalie, care s-a dus așa cum a prevăzut David aseară, între, fără

lipsă, fără modestie, între el și rusul Cornev, până la urmă a reușit să se impună. Flăcăul nostru, da, într-adevăr, cum scrie și voi, are nervi tari, nu simte nicio... simte emoții, vă dați seama că altfel nu s-ar putea concentra. Și că să nu uităm că el a pus 8 kg în decurs de 2-3 ani, fiind în perioada de creștere. Da, da, vă dați seama, la nivelul ăsta nu este ignorat nici cel mai mic amănunt, vă dați seama, totul e calculat. Iar el n-a dus lipsă de nimic în pregătirea lui pentru marile performanțe în ultimii ani. Știți că de obicei erau la modă comentariile de genul ăsta. Dom'le, că noi inferiori, că n-avem condițiile ăla de afară, că suntem amărâți, că facem, că dregem, că venim din spate, că suntem eroi de filme indiene, că... Noi, acum nu prea mai e așa. Cel puțin în privința lui David Popovici. Și la noi, sportivii, la natație, nu știu, dacă e vorba de o mai bună organizare strictă a Federației Române de Natație, că vor fi eforturi conjugate a tuturor responsabililor în funcții înalte în sportul românesc, cert este că David Popovici a avut tot timpul la dispoziție tot ce-i trebuie pentru pregătire, la fel ca sportivii cu care se luptă, indiferent de țările din care provini. Ați văzut că au și fost discuții din punctul ăsta de vedere la Jocurile Olimpice de la Paris în 2024. Se vorbea mult despre faptul că, domnule, că a avut tratament preferențial, că n-a stat în satul olimpic, că a fost ținut în lux, că nu știu ce. Da, asta, acum, ce să... Când e bine, când e așa, de ce e așa, când nu e așa, de ce nu e așa, și, da, nici trebuie să ne hotărâm ce vrem, totuși, la un moment dat. Cred că astea sunt chestiuni secundare. Odată ce a atins performanțele pe care le așteptam de la el, nici n-am mai trebuit să încapă discuții pentru așa ceva. Și că ne mândrim când câștigă, ne spune un ascultător, că nu mai câștigă, se va întâmpla ce s-a întâmplat cu Halep, cu Hagi, cu Lucescu, cu Popescu. Asta e, din păcate, nu pot să vă contrazic. Dar nu cred că există doar în România atitudinea asta. Probabil că așa se întâmplă peste tot. Și că dacă a luat 5 sutimi la record personal în seara asta. Da, foarte bine. Da, important e medalia, până la urmă, nici mai mă uit la timpii ăștia. Să nu uităm nici când că iubim trandafirii, adică sportivii români. Corect. Ia să vedem dacă a apărut între timp ierarhia. Așa, nu, n-au publicat încă clasamentul final, cel puțin nu unde mă uit eu. Bun, înaintea încă unei pauze, ultima din această emisiune, până la final, pe urmă o să rămânem în direct până la finalul emisiunii la ora 21, haideți să vedem scorurile finale de la meciurile din Cupa României, din faza a treia calificărilor. Meciurile care s-au disputat până în momentul ăsta. Avem și prelungiri la Politehnica Timișoara cu Dumbrăvița, conduce Poli Timișoara cu 1-0 în cea de-a doua repriză, în prima repriză a prelungirilor, pardon, în minutul 102 s-a marcat golul. Se îndreaptă spre o victorie Politehnica Timișoara, sper să nu mai fie nevoie de lovituri de departajare. În rest avem așa. Scorul înregistrat astăzi în Cupa României Betano. Popeșle Ordeni 5-0 cu CS Dinamo. Am vorbit mai devreme, l-ați ascultat pe Ionuț Chirilă cu explicații după a treia înfrângere la rând a celor de la CS Dinamo. Agricola Borcea, Unirea Slobozia 1-4, deci a câștigat Unirea Slobozia pe terenul celor de la Borcea. 4-2 a câștigat Metalul Buzău în deplasare la Băicoi. Merge mai departe Metalul Buzău. Blajul și ea s-a calificat mai departe 1-0 acasă cu Sănătatea Cluj. Corona Brașov trece în următoarea fază 3-1 la Brașov cu Olimpic Zărnești. CSC 1599 Schellenberg 3-0 la Masa Verde cu Hermannstadt care s-a desființat. 4-2 Sporting Liești merge mai departe după ce a trecut de CSM Ajud într-un meci cu Scântei cu eliminări

0: în ambele tabere. CSM Slatina 3-0 în deplasare la Curtișoara, și merge mai departe Slatina. Tot 3-0 a câștigat Steaua București pe terenul celor de la Dunărea Giurgiu. Așa. Stați că mi-a fugit. Așa. Nu, încă nu s-a terminat meciul dintre Dunărea Călăraș și CSA Fumați. Chindia Târgoviște a trecut până la urmă cu 2-1 de Flacăra Moreni. Am zis că o să meargă mai departe, dar meci greu, cu emoții, în județul Dâmbovița. Jiul Petroșani încă nu s-a terminat cu Minerul Lupeni. Se uita mai devreme, Narcis, la... Am dăduse un link aici. Ia să vedem. Fotbal Cupa României, link de YouTube. Ia să vedem cât e scorul. Să dau aici pe YouTube pe linkul ăsta. Trimis Jiu Petroșani. Hai mă, ce să bagă meciul de la început, ce Dumnezeu. Eu vreau să văd azi prelungiri. Complicie. Na, în fine, lasă că nu ne arde buza foarte tare. Așa. Ce asta? Brazile, campionul sud-americano 2026. A, la cricket, da, corect. Miram eu ce m-am setat aici să mă avertizeze niște scoruri pentru la cricket. Bun. Unde rămăsese Chindia, Târgoviște, Flacăra Moreni, deci 2-1. Jiu Petroșani încă nu știm cu Minerul Lupeni. Minaur Baia Mare 5-0 a cotonogit pe Megie și vecinii de la Satu Mare, Olimpia Satu Mare. 4-1 Concordia Chiajna în inferioritate numerică a câștigat pe terenul celor de la Mogoșoaia într-un duel ilfovean. Poli Timișoara, după prelungiri, a câștigat până la urmă, s-a calificat mai departe la, contra celor de la CSC Dumbrăvița. Progresul Spartak, de asemenea cu un cartonaj roșu primit, a trecut cu 2-1 de Metaloglobus București după un final de infart, v-am spus mai devreme. A ratat Metaloglobus, ultima fază a meciului a avut penalti în minutul 90+6 și au ratat penaltiul și a mers mai departe. Putea să ajungă în prelungiri, a mers mai departe Progresul Spartak. FC Bihor 3-0 la Sânt Andrei. CSM Reșița 3-1 în deplasare la Timișul Șag. Tunari 2-1 cu Ștefănești într-un alt duel ilfovean, merge mai departe Tunari. USV Vaslui, nu, USV Iași, pardon, 1-0 cu Cetate Suceava. Nu s-a terminat încă duelul Băcăoan dintre Viitorul Onești și FC Bacău. Nu s-a terminat nici duelul secuiesc dintre Veca Eș Gherghe și FC ASEA Târgu Mureș. Gloria Bistrița merge mai departe după victoria limită cu 1-0 la Zalău și abia în minutul al 10-lea suntem al confruntării dintre CSM Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea. Evident nu s-a marcat după doar 10 minute scurse din această partidă. Ia să vedem ce ați mai scris voi pe aici, pe urmă luăm pauză. Ei mai trebuiau decât doar 16 sutimi și bătea recordul mondial David Popovici. Bun așa. Că Sile Halep era o fire mai retrasă și aici, de aici vine și antipatia multor. N-a zice neapărat că era neapărat o fire. Da, mă rog, o fire. Nu era, să zicem, la fel de bună vorbitoare și avea acel vinul încoace, nu față de concurentele ei directe din generația pe care a dominat-o. Și să zicem față de Sorana Cârstea, nu știu. E, mă rog. E adevărat, nu... A, uite, mulțumesc pentru înregistrarea cursei, domnul Iani, pentru link-ul pe care mi l-ai trimis, o să-l păstrez aici. Și metalul... Da, știu că Metaloglobus a ratat penal, pe tocmai v-am zis mai devreme. Bă, voi ascultați pe sărite, așa, pe bune. Chiar am vorbit de două ori de chestia asta, că a ratat penalti în ultima secundă. A, că a ratat penalti și cu Târgoviște, zici tu. Că sunt ratalgii de penaltiuri, am înțeles. A, mersi pentru link-ul Târgu Jiu cu Vâlcea, domnul Cursaru. Ții cu Vâlcea, da, eram convins. Forța Vâlcea. O să mă mai uit și pe ăsta din când în când, dar după ce ne întoarcem din... Ce mă poza asta aici? Ce mi-a trimis domnul Claudiu Marius? Peste 80 de suporteri. Mamă, m-a spart. 80 de suporteri. Jale. Unde asta 80 de suporte? A, la FC Rahova. A început eclipsa, cică, da, dar dacă nu o văd de la București degeaba, mă ofticați. Inutil, nu pot să... Nu văd decât cei din vest, ați văzut. Timișoara, Alba Iulia, Cluj, Oradea se vede cel mai bine și Timișoara și Arad. La noi, Subțireanu. Ai. Bun. Pauză publicitară muzicală, ne întoarcem pentru ultima ora a emisiunii de astăzi și vorbim și despre alte subiecte interesante, ale căror titlul le-am pomenit un picuț mai devreme. Trebuie să facem și o avancronică a Supercupei Europei, care se joacă în seara asta de la 10, de la ora 22, în Austria. Confruntarea dintre campioana Europei Paris Saint-Germain și câștigătoarea Europa League Aston Villa. Păstrați frecvența Sport Total FM, mă întorc în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, suntem în direct din nou la Fluier Final, la Sport Total FM, pentru ultima jumătate de ora emisiunii de astăzi. Mă întreabă cineva dacă știu cât i-a intrat în cont în seara asta lui David Popovici. Habar n-am și nu cred că știe nici el, că nu cred că-s niște sume exacte, se calculează mai multe lucruri. Probabil sumele pe care le vor primi de la organizatorii campionatului european, de la Federația Internațională de Natație, de la Federația Continentală, alea probabil că sunt fixe. În rest, n-ai de unde să știi cât îi dau sponsorii, cât primește din drepturile de televizare, din mai multe. Deci, na, chiar n-am nici cea mai vagă idee cât ar putea primi. În orice caz, în mod sigur, nu e un om sărac. Absolut. Și nici n-ar fi normal să fie așa, după marea performanță pe care a obținut-o în seara asta. Bun, haideți să vorbim un pic și despre finala Supercupei Europei, care se va desfășura în această seară între Paris Saint-Germain și Aston Villa. Parizienii deținători, câștigătorii ai Ligii Campionilor, clar, sunt favoriți înaintea confruntării cu deținătoarea trofeului Europa League, cu englezii de la Aston Villa. Ar putea câștiga Supercupa Europei pentru al doilea sezon consecutiv, la fel cum au făcut și cu trofeul Champions League. Meciul, v-am zis, va începe la ora 22, se va juca pe Red Bull Arena din Salzburg. PSG a cucerit trofeul anul trecut, vă reamintim, după o revenire pe final împotriva celor de la Tottenham și o victorie la loviturile de departajare. Formația pregătită de Luis Enrique și-a continuat mai apoi dominația continentală, câștigând din nou Champions League la finalul sezonului trecut, după ce a depășit-o pe Arsenal, tot la penaltiuri. Un succes la Salzburg ar transforma-o pe Paris Saint-Germain în doar a treia echipă care își păstrează Supercupa Europei, după ce a mai reușit chestia asta AC Milan și Real Madrid. Două echipe senzaționale. Uite, am aici și o listă cu câștigătoarele Supercupei Europei începând din anul 2000, în ultimele 25 de sezoane. Lideră autoritară este, acum mă laud eu, na, echipa mea de suflet, Real Madrid, cu numai puțin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 trofee ale Supercupei Europei. Au câștigat așa în 2000 Galatasaray Istanbul, FC Liverpool în 2001 și 2019, deci au și cormoranii. Ana și 2005, uitasem, după finala senzațională de la Istanbul, meciul întors cu AC Milan. Deci au 3 supercupei cei de la FC Liverpool, Realul v-am zis 6, AC Milan au câștigat Supercupa Europei 2003 și 2007, au și ei 2 trofee. Valencia a câștigat în 2004 și ea, FC Sevilla a câștigat în 2006, AC Milan v-am zis 2003-2007, în 2008 câștigătoare surprinzătoare Zenit San Petersburg, dacă mai țineți minte, după ce cuceriseră Europa League. FC Barcelona are și ea 3 trofee în ultimul sfert de secol, primul în 2009, pe urma al doilea în 2011 și ultimul în 2015. Atletico Madrid a câștigat în 2010, 2012 și 2018, deci tot 3 sunt la egalitate cu FC Barcelona. Bayern München au și ei 2 trofee ale Supercupei Europei, 2013 și 2020. Așa, Liverpool am spus, Chelsea Londra a câștigat în 2021, Manchester City în 2023, ultima, 2024, cei de la Real Madrid.
Paris Saint-Germain vine după două amicale fără victorie. Pregătirea pentru noul sezon nu a adus deocamdată și un succes într-un meci pentru campioana Franței, cu mai mulți jucători importanți absenți după campionatul mondial. Parizienii au pierdut cu 0-3 în deplasare la Mallorca, pe urmă au mai făcut un egal 1-1 cu Manchester United, partide de pregătire. După Supercupă, formația pregătită de Luis Enrique va merge la Lens în trofee de champion înainte de debutul în noul sezon din Ligue 1, care este programat peste o săptămână și jumătate, la data de 23 august, contra celor de la Rennes. PSG și Aston Villa se cunosc deja din Champions League, în drumul către primul trofeu în competiție. Formația franceză a eliminat-o pe Aston Villa anul trecut cu 5-4 la general în sferturile de finală. Bun, vorbim un pic și despre englezi. Eliminarea din Champions League a fost urmată pentru Aston Villa de un nou parcurs european, cel din Europa League, cea de-a doua competiție ca forță de pe continent, unde au mers până au luat trofeu, până la capăt. Au răzbit drumul, au făcut full road. Echipa lui Unai Emery a ajuns până, v-am zis, în ultimul act, unde a trecut categoric în finala de la Istanbul de nemții de la Freiburg și au cucerit primul lor trofeu major după o pauză de decenii, de 30 de ani. Doi dintre jucătorii importanți ai acestui succes au plecat între timp de la echipă, Morgan Rogers și Yuri Tielemans. Formația din Birmingham a reacționat

încercând să repare, să mențină un lot potent. I-au transferat pe Alejandro Garnacho, pe João Gomes și pe Johan Manzambi. Ia să vedem. Arbitrul din această seară este un central exotic din Somalia, Omar Artan. Foarte tare. Dar pe ăsta l-am văzut la Cupa Mondială. E un arbitru bun. Aston Villa, pardon, a disputat 6 amicale în această vară, să vedem în ce formă sunt și înaintea meciului din seara asta. Au bifat 3 victorii și 3 înfrângeri. Ultimul test s-a încheiat cu un eșec. Au pierdut cu 1-2 în fața unei forțe, totuși, Bayern München. După partida de la Salzburg din seara asta, formația lui Emery va debuta în Premier League, tot la 23 august, la fel ca cei de la PSG, vor juca în deplasare la Brighton. Supercupa nu i-a adus până acum vreun succes lui Unai Emery. Spaniolul a pierdut toate cele 3 ediții la care a participat, printre ele numărându-se și acel spectaculos 4-5 cu FC Sevilla, cu Sevilla în fața Barcelonei, pregătită de Luis Enrique. Era pe banca celor de la Sevilla atunci și i-a bătut Barça, condusă de Luis Enrique. Deci cam asta ar fi preambulul meciului în care se va decerna trofeul Supercupei Europei în această seară. Ia să vedem, ci că da, eram pe TVR1, n-am înțeles câți bani a câștigat. Păi nu v-am spus nimic, v-ați întrebat câți bani, și de unde, v-am zis că nu știu exact, pentru că nu știe nici el, cred. Nu i s-a spus de la bă, la câștigi finala asta, câștigi atât de mulți bani. Trebuie să facă niște calcule cu banii adunați de la Federația Internațională de Not, de la Federația Continentală, dacă or să-i dea vreo primă și cei din România, banii veniți din sponsorizări, banii din drepturile de televizare, nu știu, habar n-am, probabil că o să se adune câteva sute de mii de euro, mă gândesc, așa ar fi normal. Acum om vedea. Și că Aston Villa, mai citesc de prime mesajele trimise de voi, Aston Villa e o echipă bună cu Emiliano Martinez, argentinianul, dar PSG bate chiar dacă în amicale a jucat modest. Și au zis la fel, au prea mulți fotbaliști de mare clasă, cei de la Paris Saint-Germain, ca să se împiedice în seara asta. Gata, mă, știam eu de ce. Da, mulțumesc pentru informațiile. Ce țin minte băiatul, în numele băiatului ăsta din Somalia? I-au dat în compensație acum, ăla care n-a primit viză la Mondial. Da, corect, bravo, mulțumesc. Dar îi deduseră până la urmă parcă viză pentru a ajunge din Somalia în Statele Unite. N-a arbitrat până la urmă niciun meci? Da, hai, mă rog, vă cred pe cuvânt. Și că am înțeles că i s-a făcut o nedreptate atunci, da, și acum i-au dat, bine, de fapt anunțase Ceferin de atunci, încă din timpul Cupei Mondiale, gata, mi-amintesc acum, cu compensație o să-i dea un meci foarte important și până la urmă i-a dat Supercupa Europei. Acum vă dați seama, Ceferin face tot posibilul, nu ratează nicio ocazie să-i dea la joale lui Infantino, că sunt în șucări. Cei doi, spun ăștia, care este cel mai bun arbitru, aia e cel mai bun arbitru din lume, hai să fim serioși, titlul ăsta nu există, arbitru depinde de forma, de moment. Azi o ce a pățit și Istvan Kovac la meciurile de aseară. Depinde de cum ai ghinion, de scandal, de... în fine. Ia să vedem, și că ăștia, Subaru, ia... nu știu la ce vă referiați voi aici. La Ionuț Chirilă, de ce a vorbit mai devreme cu talentele de la CS Dinamo. Da, nu știu, e prea complicată discuția, nu mai intru la mănunte acum. Ci că este acel arbitru, da, persecutat de Statele Unite, persecutat. Nu i-au dat viză, credeți că știau ei că el sta printre cei mai buni arbitri și că vine din Somalia. Pe americanii doar în bască, la cât îi interesează pe ei soccerul. Probabil n-a luat viza pe

alt cine știe ce altceva și nu fotbal american. Habar n-avea el de când i-a refuzat ăsta ia viza că nu o să vină la Cupa Mondială. Da, v-am zis, obișnuiți-vă cu faptul că a fost o organizare excelentă până la urmă, dar asta nu înseamnă că soccerul va însemna ceva important pentru americani în viitorul imediat. Tot așteptăm chestia asta de vreo 40-50 de ani să însemne sportul ceva, fotbalul ceva, soccerul, adică pentru americani, și tot nu ajunge să însemne până la urmă. Tot al cincelea e, sau al șaselea ca importanță dintre sporturile pe echipă din Statele Unite. Sau, mă rog, de pe întreg continent, nu chiar de pe întreg continentul american, de fapt. Strict Statele Unite, poate și Canada. Pentru că la mexicani fotbalul e cel mai important sport. Așa, ia să vedem, ia să mă vedeți. Că Sara Curtis a doborât recordul mondial din aur. Acum vă dat seama că nu puteam să stau să mă uit în continuare tot la natație. Am totuși dus. Aha, uite, văd că a câștigat World Record 26, pe la acea nota 50 de metri. Aha, spate 26 de secunde 73. Bun așa, bravo. Felicitări, bravo ei, ce să zic. Da, deocamdată ne bucurăm de românii noștri. Mai avem, nu mai avem din să mai stăm să-i lăudăm și pe alții. Bun, mai erau de discutat niște chestii pe care le bifasem la începutul emisiunii pentru voi. Așa mă, cu Șumudică. Ia să vedem, ia să vedem. Detalii de la negocieri, ne zice Vlad Măcinișan de la ProSport. De ce nu a mai ajuns Marius Șumudică la CFR Cluj? Nu banii au fost problema, nu puteam să fac asta, zice Șumudică. Ia să vedem. Au fost negocieri lungi între Șumi și Marius Copilu pentru ca primul să se întoarcă la CFR. Antrenorul a fost la Cluj și a avut discuții și la București cu cel care administrează formația ardeleană după plecarea lui Iuliu Mureșan. Doar că negocierile nu au mers în sensul dorit de Marian Copilu și Nelu Varga a hotărât să oprească discuțiile cu Șumudică. Omul de afaceri a spus pentru ProSport că el a luat decizia de a renunța la pista Șumudică și că negocierile nu s-au blocat din cauza banilor sau a problemelor financiare de la CFR. Ia să vedem ce a declarat Nelu Varga. Nu a fost vorba de bani, dar el a dorit să vină cu 10 oameni. A vrut să aducă și secunzi și preparatori fizici, dar noi avem la club oamenii noștri în care avem încredere. Nu puteam să-mi dau afară angajații ca să vină el cu ai lui. Nu am acceptat și va veni un antrenor în 2-3 zile, o să vedeți, a zis Nelu Varga. Vrăjeală, Vax Albina. Nu cred o vorbă din ce spune Nelu Varga aici. Asta e vrăjeală pentru... El are impresia că toți din țara asta suntem antimicrobiști sau că nimeni nu se pricepe la fotbal pe aici. El știa foarte bine, toți cei care urmăresc cât de cât fotbalul românesc, nu la nivel de microbist din ăla super. Cât de cât, așa care se mai uită pe la meciuri. Toți știm că Marius Șumudică nu se duce nicăieri fără echipa lui în jur. Fără cel puțin trei înși, printre care se numără și... analistul video fiul lui Marius Șumudică junior. În rest, nu pleacă nicăieri fără preparatorul fizic, fără antrenor de portari. Nu există. Peste tot pe unde a fost și la arabi și la turci, primul lucru pe care îl negociază este echipa cu care merge. Asta vrea vrăjeală la Nelu Varga. Știa foarte bine și el dinainte care e treaba. Că nu avea bani să-i plătească pe aia, e partea a doua, dar nu zice mie că n-a vrut să-l aducă pe Șumudică din cauza asta. Altele sunt motivele și nu o să le aflăm probabil niciodată. Șumudică nu pleacă nicăieri fără echipa lui și bine face, pentru că așa se lucrează la modul profesionist. Să vedem cine va ajunge până la urmă în Gruia, dar probabil vreun nume fără rezonanță, pentru că nu se duce niciun antrenor, mai de Doamne ajută, ca să-și rupă gâtul acolo pentru ce, și fără bani și cu presiune și în fine, chiar nu. Ia să vedem ce scriu cei de la Gazeta Sporturilor în legătură cu performanța reușită de David Popovici, poate ne zici și partea de cașcaval, că toți sunteți voi curioși din punctul ăsta de

vedere. Mi s-a părut mie sau sună un telefon, Adina? Parcă am văzut ceva cu coada ochiului, dar acum văd că nu mai e. Piuie. Deci, victorie pentru David Popovici, marele notator român a câștigat proba de 100 de metri liber la europenele găzduite la Paris, lângă Paris, mă rog, la Saint-Denis, o suburbie. Apa e un fel de otopeni, așa, al Paris.

Teatru în Serbia la Belgrad, are și mare în palmare și două mondiale cucerite la această probă, 2022 la Budapesta, 2025 anul trecut la Singapore. El era chiar înaintea acestei curse liderul all-time în ceea ce privește cursele terminate sub 47 de secunde. Păi și v-am zis, mă uitam pe timp ea și înaintea startului din această seară. Era singurul care în calificări, în semifinale, coborâse sub 47 de secunde. După prestația din seara asta, a ajuns la 8 curse încheiate sub 47 de secunde pe 100 de metri. Și la final el a oferit o reacție fulger pentru France TV, când erau pe buza bazinului, și a vorbit despre final, despre rivalul lui rus Egor Kornev, pe care l-a depășit la degețel, v-am zis. A zis așa: a mers prea repede, foarte repede, mai repede decât credeam că este posibil. Îmi lipsea doar acel mic lucru pentru a încerca să dobor recordul mondial, a spus David Popovici imediat după cursă la microfonul celor de la France TV. El a terminat primul, va să zică 4-6-56, depășindu-l pe Kornev, care a notat în 46-74. Sub 47 de secunde în cursa asta a mai coborât pe locul al treilea, a fost ungurul Christoph Milak cu 46 de secunde, 87 de sutimi. Restul slăbuț. Al patrulea a fost spaniolul Luca Hoek, 47-39, pe 5 croatul Jiri Hribar, 47-42, celălalt reprezentant al Ungariei, Nándor Németh, 47-47, pe poziția a 6-a, al 7-lea Carlos D'Ambrosio, italianul, cu 47-58, și pe locul al 8-lea Thomas Navikonic din Lituania, 47-75. Deci ultimii doi au sosit la mai mult de o secundă în spatele lui David Popovici, ceea ce la 100 de metri e o distanță foarte mare. În fine, m-am zis, rămâne în memorie modul spectaculos în care a reușit David această victorie, depășindu-l la ultimele 3-4 mișcări de brațe pe rusul Kornev. Tot pentru David Popovici a fost, v-am zis, a fost la 16 secunde, 16 sutim, pardon, de secundă de doborârea recordului mondial. Da, mai are timp, urmează și campionatele mondiale, o să mai fie pe urmă peste 2 ani Jocurile Olimpice. Performanța cel mai rapid om pe această distanță, performanța o deține în momentul ăsta chinezul Pan Zhangle cu 46 de secunde, 40 de sutimi. Bun, ia să vedem ce ar mai fi de spus. Nu mai e nimic de spus, am spus tot ce se putea în legătură cu performanța lui David Popovici. E un telefon, dar n-aș risca pentru că e finalul emisiunii. Hai totuși. Na, treacă de la mine. Eu am vrut, da. S-a frășcat. Da, nu mai avem timp oricum. Ia uite, titluri elogioase despre David Popovici în L'Équipe, în Gazeta de lo Sport. Toate titrează titluri mari, titluri de o șchioapă pe paginile lor oficiale de internet. Cele două mari publicații de sport de pe continent. La un moment dat chiar erau primele două cele mai citite cotidiane all over de pe toată Europa, pe primele locuri între cotidianele din toate categoriile, nu doar de sport. A fost o bună perioadă în ordinea asta al L'Équipe și Gazeta de lo Sport. Și a Gazeta de lo Sport, ia uite, așa. În L'Équipe, francezii au evidențiat duelul dintre Popovici și Kornev, dar și faptul că românul a cucerit al treilea titlul european, zice, titrează L'Équipe, David Popovici este regele cursei de 100 de metri liber. Într-un duel palpitant cu sportivul rus Egor Kornev, în sfârșit românul preia controlul statului.

stabilind un nou record al campionatului. Doar fraze elogioase la adresa lui David Popovici. De asemenea, gazeta de la Sport titrează mare: uimitorul Popovici, aur, continuă să-și confirme poziția pe tronul european și stabilește un nou record al competiției, 46-56 de sutimi. Scrie și gazeta Sportul și, mă rog, o listă de o grămadă de publicații importante din lumea largă care îl laudă pe David Popovici pentru ceea ce a reușit în această seară. Mai avem și poi mâine seară un duel. Vă mai spuneam, ca să încheiem așa mai lejer emisiunea din seara asta, despre Cristiano Ronaldo, că i-a transmis un mesaj de condoleanțe lui Lionel Messi după ce acesta și-a pierdut tatăl. Mesaj care a fost preluat, am văzut, de toată lumea. Pe lângă speculațiile astea privind maică-sa, în fine, părinții și astea, el nu a mișcat nimic fără doamna Dolores. Ronaldo, nu se poate, adică e totuși ce circula zvonurarea cu lista de doar 5 participanți la colonia civilă și nu prea le cred. În fine, atacantul portughez i-a transmis un mesaj de încurajare fostului său rival Lionel Messi după decesul tatălui superstarului argentinian, scrie cotidianul spaniol Marca. O îmbrățișare imensă pentru tine și ai tăi în aceste vremuri dificile, Leo, rămâi puternic, a scris portughezul. Cei doi au avut o lungă rivalitate sportivă în perioada în care au evoluat, mai ales în campionatul Spaniei, la Real Madrid, respectiv FC Barcelona. Alături de Cristiano Ronaldo și alte personalități au trimis mesaje de susținere pentru Leuțu Messi, printre aceștia numărându-se tenismenul Carlos Alcaraz, fotbaliștii Thibaut Courtois, portarul celor de la Real Madrid, Ferran Torres, Dani Olmo, capitanul celor de la FC Barcelona, Carles Puyol, fostul capitan, mă rog, unul dintre eternii capitani, intrați în legendă. Vă reamintim, Jorge Messi a decedat la vârsta de 68 de ani după o lungă maladie și a fost înmormântat duminică într-un cimitir din orașul său natal, Rosario, din Argentina. Dumnezeu să-l odihnească. Și vă mai spuneam ceva despre încă un mare sportiv din afara fotbalului, cu foarte mulți fani în lumea largă și în România inclusiv. Roger Federer nu mai este miliardar, dar nu pentru că ar fi sărăcit și ar fi pierdut banii, sau pentru că a făcut niște investiții foarte mari, care au mai redus averea, cel puțin cash, dar i-au păstrat potența financiară prin mijloace productive. Roger Federer a coborât sub pragul averii de $1 miliard, luat dar câteva luni după ce intrase pentru prima oară în clubul select al miliardarilor din sport. Conform estimărilor specialiștilor de la Forbes, averea fostului lider al tenisului mondial a ajuns în prezent la doar între ghilimele 952 de milioane de dolari. Scăderea are legătură cu evoluția bursieră a companiei elvețiene On Holding, producător de echipament și încălțăminte sportivă, la care Federer este unul dintre principalii acționari. Acțiunile companiei au pierdut aproximativ 19% după ce estimările privind vânzările anuale s-au situat sub așteptările analiștilor. În urma acestei scăderi, participația deținută de Federer și-ar fi diminuat valoarea cu aproximativ $52 de milioane. El deține doar 3% din compania asta, vă dați seama cât de potentă financiar, dacă el a pierdut 52 de milioane deținând doar 3%, și asta după niște estimări de vânzări slabe. În fine, în martie 2026, tot Forbes estima averea lui Federer la $1.1 miliarde, ceea ce îl plasase printre puținii sportivi care au depășit acest prag. Câștigurile obținute din tenis au contribuit la averea campionului cu 20 de titluri de Grand Slam, însă contractele de publicitate și investițiile au avut un rol extrem de important. Mai citesc 4-5 mesaje de la voi și ne despărțim.

0: legăturarea asta, domnul Ion, cu sedilă. Și că păi și la negocierile cu Mititelul, la FCU Craiova, tot așa a fost. La ce vă referiți, că nu știu la negocieri? Ce negocieri, comparație cu ce? Nu știu ce treabă are Mititelul cu tot ce am vorbit noi până acum aici. Ia să vedem, ci că iau 2000 aur și 10.000 record mondial, premii acordate de Federația Europeană. A, deci pentru not, păi vă dați seama, deci banii pe care i-a luat sunt nimica toată, niște cheltuieli de băgat, de încărcat curent la mașina aia pe care a primit-o cadou de la Ion Țiriac, sau de băgat benzină la mașinile la sport pe care le are David Popovici. 2000 de euro, Vax Albina. Și dacă bătea recordul mondial, să zicem, totuși 10.000 de euro e, pentru un campion, e subțire, rău de tot. Da, a câștigat ca și cum și-ar fi tăiat unghiile la milimetru, e adevărat. Așa. Și că urmează Vlad Mihalache pe culoarul 8 să noate acum. Opa, da, ce avem la ce probe asta? Și că cu Dancle scot ce se întâmplă, dar nu înțeleg ce a spus aici, ci că rusul acela antipatic era mor de oftică la final. Acum, oricine ar fi fost la fel, hai să, și de ce, antipatic doar pentru că era rus? Mie nu mi s-a părut. Ba, chiar din contră, foarte bine pentru că a reușit să țină ritmul. Când pierzi la milimetru, trebuie să compătimești în general sportivii. Și în al doilea rând, mi-a plăcut că a fost fair play. A zis, a zâmbit, a recunoscut înfrângerea, i-a întins mâna lui David Popovici, a strâns mâna, l-a felicitat. Era antipatic dacă n-ar fi făcut gesturile astea, pentru că putea foarte bine să nu le facă. Deci, da, eu nu merg pe chestiuni de la. Nu las să se amestece antipatiile politice cu sportul, în general. Nu prea, n-a ajuns nicăieri în felul ăsta. Adică acumulând așa antipatie și ură pentru cineva. Ia să vedem la Marius Șumudică. Negocierile Marius Șumudică cu CFR-ul, că tot așa a fost Mititelul cu Craiova, cu Mititelul. Da, păi foarte bine face până la urma urmei Șumudică, că nu se duce oriunde, că nu se aruncă cu capul înainte în orice aventură din asta. Foarte bine, eu îl felicit. Chiar sunt de acord cu atitudinea asta. Că de-aia își bat tot joc de antrenorii români peste tot. Și pe urmă noi îi luăm la mișto. Pentru că se vând pe 2 lei. Și că banii pe care ia pentru la... Da, corect, de la Forul European nu-și acoperă nici cheltuielile pentru... Da, vedeți cum sunt sporturile astea, alții... v-am zis mai devreme, Federer, 1.100.000.000, iar la natație devii cel mai bun din Europa și îți dau aia 2.000 de euro. Mărunțiși ca la... porumbei când le arunci grăunțe în parc. Ai. Bun, haideți să ne despărțim pentru seara asta. Asta a fost emisiunea Fluier Final. Ne reauzim mâine seara de la ora 18. Până atunci, să fiți sănătoși, o seară mirobolantă. Să aveți la bună reauzire. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau

0: UTACO, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

to life. And I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun.

Yeah.